0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Биринчи радио. Ыкчам жана такма.
1: Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Кыргызстанда балык чарбасы акыркы жылдары тездик менен өнүгүп жаткан мамлекет тарабынан колдоого алынган кирешелүү тармак. Өлкөдө 540 ашык балык чарба катталган. Алар форель, карп жана амыр сыяктуу балыктарды өстүрүүгө адистешкен. Суурустарын сактоо максатында жыл сайын жасалма, көбөйтүү иш-чаралары жүргүзүлүп келет. Учурда өлкө боюнча жалпысынан жогоруда эскерткендей 540 ашык балык чарбасы катталган. Бул тууралуу балык өнөр жай комплекси департаментинин балык уулоо жана көлөмдөрдүн балык ресурстарынын эпизодалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн баш катчысы Мелисбек уулу Бексултан биздин чарбакер программасына билдирди. Анын айтымында аталган балык чарбалары ветеринардык санитардык нормаларга дал келип, талаптар менен ченемдерге ылайык салынган. Бүгүнкү күндө балык чарбасы айыл чарба тармагынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Бул ишкердик менен алектенебиз деген жарандардын саны арасында аз эмес. Кирешелүү тармак катары карылганы менен бул иш бир топ мээнеттик талап кылган түйшүктүү тармак. Албетте, алардын ичинде чоң чарбалар дагы, өлкөбүздүн ич кырындагына иштеген майда чарбалар дагы бар. Ветеринардык санитардык талаптар экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана эмес, бардык чарбаларга тиешелүү. Анткени бул азык-түлүк коопсуздугу, жарандарыбыз сапаттуу жана таза азыктар менен тамактанышы керек, деди балык өнөр жай комплекс департаментинин балык уулоо жана көлөмдөрдүн балык ресурстарынын эпизодалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн баш катчысы Мелисбек уулу Бексултан.
3: Ар бир жолу саламатсыздарбы? Ушул кечээки 24 июнда ачылган балык чарбабыздын эң негизги бул максаты Кыргызстандын ички балык продукцияларынын көлөмүн көбөйтүү. Негизинен бул өндүрүштүк ишкана айтканда заманбап тондуруучу аспаптар менен каралган. Бул Кыргызстандын ичинде өндүрүлгөн балыктардын жана чет мамлекеттен келген импортталып келген балыктардын өндүрүп даяр колдонууга даяр болгон азыктарды өлкөбүзгө сунуштайт. Айта кетсек, балык бул адамга керектүү чейинки 9 продуктынын азыктын бирине катарына кирет. Бул Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында акыркы күндөрү жыл сайын өнүгүүлөр жаңы-жаңы чарбалар ачылууда. Айта кетсек, бүгүнкү күндө эсепке алганда 500 жакын балык чарбасы бар. Анын ичинен осетр балыгын өстүргөн, кубулжума жилингири деп радужный форель деп коебуз. Ошол балыгын анан карп сазан балыктарын өстүргөн чарбаларыбыз бар. Булардын багыты, максаты ушу Кыргызстандын эң биринчи ички өзүбүздүн ички балык азыктары менен камсыздоо. Бул багыттагы биздин ушул балык чарбаларынын кызыгуусун жараткан себеби өзүбүздүн ички рыногубузда, чет мамлекетке экспорттоодо да жакшы кирешелүү тармактардын бири болуп келет. Элдин дагы жылдан жылга элдин жарандарыбыздын ушу балык азыктарына болгон көз карашы дагы жылдан жылга өсүүдө. Андан тышкары биздин продукцияларыбыз балык азыктары ЕЭП өлкөлөрүнө экспортолот. Айта кетсек, быйылкы жылы ушу экинчи чейректин негизинде жалпы 4000 тонна 4000 тонна балык экспортко чыкты. Бизде ушул жанагы айтып кеткен жолдо айтып кеткендей, кулжума жилингири деп коебуз, радужный форель. Ушул балыгы эң биринчи өлөрдөн болуп ушулар. Көбүнесе, мындай айтканда, көлөмдүү чыккандардан ушул балыктын түрү кирет. Биринчиден, балык чарбанын ачам деген жарандар ушул биздин балык өнөржай комплекс департаментине кайрылат арыз менен. Бул багыттары бизде чарбанын түрүн айтканда көлмөлөр багытында өстүрүү, балык өстүрүшөт, бассейндик, садоктук ушундай чарбалар бар да. Анан мисалы көлмөлөр боюнча айта кетсек, биздин департаменттин өзүнүн перечени бар. Ушул жакта Кыргызстандын жалпы ар бир аймактарында көлмөлөр бар. Көлмөлөрдө ошо балык өстүрүү үчүн бизден конкурстук арызды таштап, конкурстук негизде катышып уткан жаран ушул жерге балыктарды өстүрүп, аны өндүрүштүк багытта кайра балык болуп, өзүнүн ички рыноктарын жасалат. Экинчи багытын айтып кетсек, экинчи багыты бул бассейндик балык чарбалары. Бассейндик балык чарбалары бизде мисалы бул жанагы жерди казып, бассейндерди орнотуп, бассейн казышып, ошол жерге жанагы радужный форель балыгын өстүргөндөр. Алар биринчи эң биринчи баштапкы максаты жердин маселесин чечиш керек. Жер маселесин чечүүдө алар токойдун жердин өзү токой чарбанын жери болушу мүмкүн, жайыттын жерлери болушу мүмкүн. Ошол биздин 635-чи токтомдун негизинде алар ошол трансформациялоо ошол багытта жол жоолоруна ылайык жерди трансформация өндүрүштүк багытты өткөзгөндөн кийин биздин балык чарбасына кайрылып, биз ушул жерге балыктын кайсы түрүн канча көлөмдө өстүрүүгө балык өстүрүү биологиялык негиздеме деп атат, ушундай документтерибизди беребиз. Ошол негизинде иш алып барат. Андан башка дагы бир багыты бул садоктук балык чарбалары. Бул биздин мисалы айта кетсек, Токтогул, Күрпсай, Шамалы сай, суусак агачтарында ошол жерде участоктарды, ошол жерде участоктарды берүү садоктук балык чарбаларды багытында аквакультураны өнүктүрүү үчүн ошол жактан бизде конкурстук негизде ошол чарбаларды түзүүгө дагы жардам берет. Жогоруда айтып кеткендей, ушул жанагы балык чарбасын ачуу үчүн ачып ушул документтердин баарын бүтүргөндөн кийин бул ветеринардык кызматтын реестрине туруу катталуу керек, реестрине туруу керек. Андан кийин ушул бассейндерди биринчи казуу иштеринде орнотууда ветеринардык санитардык талаптарды так аткарыш керек. Себеби баягы бир бассейнге мындай айтканда суузу куюлбашы керек. Себеби кокусу бир бассейнден балыктын оорулары чыгып кала турган болсо, бирине жугузбаш үчүн максатта да ушул талаптарды аткарыш керек. Анан суунун бул жерде дагы айта кетиш керек, суунун температурасы, суунун сапаты, тунуктуулугу, анан суудагы болгон кислород деп коебуз, ушул кислороддун жетиштүү болуусу шарт болот балыктын өсүшүнө. Ушулар дагы кандай бир учурда жетпеген же ашып кеткен учурлар болгон болсо, балык чарбасына залакасын тийиши мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи багыт ушул ветеринар санитардык талаптарды так аткаруу жана жетиштүү балык биздин департаменттин адистери биологиялык балык өстүрүү биологиялык негиздемесине ылайык ошол жерге канча балык салуу керек, канча өстүрүү керек, ошонун негизинде балыкты так өзүнүн талаптарды аткарыш керек. Балык чарбанын өсүшү болот. Негизинен жалпылай айта кетсек, 545 биздин чарба бар, балык чарбасы бар өлкө боюнча. Анын ичинен айта кетсек, Чүй облусунда 398 чарба, Ысык Көлдө 48 чарба, Нарын облусунда 34, Ош облусунда 11, Жалал Абад облусунда 39, Талас облусунда 15 чарбабыз бар. Жалпылай кеткенде бул чарбалардын негизги бөлүгү бул жанагы айта кеткендей бассейндик жилингирин өстүргөн бассейндик чарбалар түзөт негизгиси көбүнчөсү. Андан башка биздин департаменттин перечинде турган көлмөлөр бар. Ошол көлмөлөр турат. Анан садоктук балык чарбалар турат. Көлөмү боюнча, баягы көптүгү боюнча айта кеткенде. Себеби бул кызыл мындай айтканда лосось балыктардын түрлөрүнө кирген балыктын түрү болуп эсептелет. Эти кызыл болот. Анан баягы көлмөлөрдө өскөн башка балыктарга салыштырмалуу буга суроо талап көбүрөөк элдин арасында. Биздин Кыргызстандын ошо суу ресурстары боюнча бүгүнкү азыркы ачылып иштеп жаткан балык чарбалар мындай айтканда бир 40% түшөт. Мындан дагы толук ачканга мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде көбүнчө ачык бассейндик чарбалар болгондуктан бизде азыр бара-бара алдыда дагы иштер болот. Узувы балык чарбаларда болот. Бул баягы мисал айтканда балык бир аз гана суунун кайра айлантып
4: тазалап
3: кайра колдонуу негизинде балык өстүрсө болот, ишканалар ачылат жакын арада. Ошондой багыттарда да колдонсо болот. Бүгүнкү күндө бирок сиз айтып аткан сурооңузда да балык чарба биздин суунун ресурстарына караганда балык чарбасынын азыраак. Бизде көбүнчө балык чарбалар кара суулардан чыккан кара суу болуп топтолгон сууларга балык багышат. Себеби ал жерде сел жүрүп кетиши мүмкүнчүлүгү азыраак, кыш кызын суу өтө тоңуп калбайт, жай кызын салкын мустагарак болот. Балыктын температурасына туура келет. Кара суу бул баягы булактардан чогулуп келген суулар, кара суу деп айтабыз. Ошондой кара сууларга балык чарбаларынын көбүнчөсү ушул кара сууларга качат. Агызып кетпеш үчүн сел жүрүү жагын карайт. Балыктарды мисалы суу кирдеп калган учурда дагы балыктардын дагы өлүп калыш ыктымалдары бар. Ошол жактарын карап бул эң ыңгайлуу ушу бизде кара сууларда көбүнчө өстүрөт. Айта кетсек биздин Токмок шаарынын тери четиндеги токой чарбаларынын ичинде ушу кара сууларыбыз бар. Ошол жерде чарбаларыбыз басымдуу кылат Кыргызстан боюнча. Башына айтсак бул балыктын уруктарын тактап айтканда икраларын бизде көбүнчө Европа өлкөлөрүнөн Турция мамлекетинен импортталып келет. Тактап айтканда бул икралар жасалма ургуктандырылып анан бизге ушул келет. Биздин өзүбүздүн ушул балык чарбалардын өзүнүн инкубационный цехтери болот, инкубациялык ишканалары. Ошол инкубациянын ишканалардан өстүрүп кандайдыр бир деңгээлде өстүрүп көлөмдө өстүрүп мисалы айтсак 50 грамм же 60-70 граммга чейин өстүрүп анан башка өзүнүн балык чарба жана бассейндик садоктук балык чарбаларына кое беришет. Биринчи өстүрүү бул инкубацион аппараттар болот. Ошол аппараттарда мисалы аппарат Аткинса деп коет. Ошондой аппараттарда биринчи муну өстүрөт. Икрадан линчика болуп чыкканга чейин ошол аппараттарда кармалат. Андан чыккандан кийин булар чакан бассейндери болот. Бассейндер чакан жанагы пластикалык бассейндер болот. Аларга салып кандайдыр деңгээлде өстүрүшүп алышат. Болгону балыктардын баардыгы бир моментте эле баардыгы эле бир чогуу өсүшөт. Бир алдыга өзүп кетип же болбосо артта калып калышы мүмкүн, бир сейрек болушу мүмкүн баягы жигин тоюутуна жараша. Бирок баардыгы эле бир көлөмдө чоңоет. Анткени келген икранын баардыгы бир убакта өндүрүлгөн жасалма укуктандырылган икралар болуп эсептелет да. Ошондо жалпы айтканда баардыгы эле бир чоңоет. Анан бөлгөндө болгону айтып атканыбыз жанагы чабактарын ошол парелдин чабактарын улам бассейндерге бөлүп баягы чоңойгон сайын баягы суунун жана кислороддун жетиштүү болушуна шарттарын түзүү максатында бассейндерге бөлүп чыгышат. Ошол жерден өстүрүп анан бир кандайдыр бир көлөмгө жеткенде биз жогоруда айткандай 70-80 грамм болгондон кийин чоң садоктук чарбаларга же бассейндик чоң чарбаларга ошолорго жөнөтүлүшөт. Тоюут боюнча да айта кетсек биздин өзүбүздүн Кыргызстанда 4 ири ишкана бар балыктардын тоюутун өндүргөн. Талаштан айтсак Биожем деген биздин Панфилов районунда ачылды, дагы Тяншан форель деген ачылды, Салих компаниясыныкы бар, анан бир чарбасы бар, аталышын унутуп калдым. Ушул чарба ошондо бизде 4 ири ошол эменин багытта кубулжумал жилингири балыгынын тоюуттарын өндүрүп келген ушул 4 ири чарба бар бизде. Биринчиден өзүбүздүн ушул балык тоюуттарын өндүргөндүн бир чети бизде өзүбүздө ушул балыктардын жеминин мындай айтканда арзан болуусуна, балыкты өстүрүүдө кандайдыр бир чыгым болбоосуна бир жакшы бир шарттар дайыма болуп турат. Булар өздөрү баягы заказ берген учурда жетип турат. Мындай айтканда сиз айткандай туруктуу и базы жағынан дағы жеткілікті келеді. Анан тышкары бизден дагы сырттан Европа өлкөлөрүнөн дагы импортталып келген жемдерибиз бар. Алар дагы азыркы учурда келип атат. Биздин балык чарбалар колдонгон балык чарбалар бар. Бизде баягы ушул жогоруда ушул балык чарбасын ачып, же болбосо биздин перечинибизде турган балык чарбалар бар, эмне көлмөлөр бар, балык чарбалар. Ошолор биздин ортосунда конкурстун негизинде утуп алгандан кийин ортодон келишим түзүлөт. Келишимдин ичинде аткарылган аткарылышы, келишимдеги жазылган келишимдеги аткарылыштар боюнча үстүнөн көзөмөл кылабыз. Андан тышкары ветеринардык көзөмөл кызматы, ветеринарлык кызматы анан балык өнөр жай комплекс департаменти тарабынан үч тараптуу биргеликте план түзүлүп, ушул Кыргызстаныбызда республикабыздын балык чарбаларына ветеринар санитардык талаптардын аткарылышы боюнча дагы мониторинг жүргүзүлөт. Быйылкы жылы ушул үчүнчү черекте ушул иш чараны баштайын деп турабыз. Жыл сайын эле өндүрүлөт бизде. Жыл сайын өксүз мисалы бул жума жилингенин үзүлтүс өндүрүлүп турат. Үзүлтүс өндүрүлөт. Башка багытта карп мисалы эмелерин айтсак, карп тукумуна кирген балыктарын айтсак, алар бир жылда бир эле эме кылышат. Баягы балыктандырылат. Мисалы микроларын алып, жасалма жол менен өстүрүп, бир жылда бир көлмөнү балыктанганга мисалы мүмкүнчүлүккө түзүлөт. Бизде жанагы кубулжумал жилингиринин жыл сайын жылдын ар бир мезгилинде балыктандырып, балыктардын чабактарын өстүрүп, чарбаларына коюп берип өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда бул жаатын өндүрүлбөйт бизде. Толук бунун кыйынчылыктарынын биринчи айтканда инкубациялык цехтердин талапка жооп берген ири инкубациялык цех керек. Биринчиден анан жанагы айтып кеткен узубу балык чарбасы. Бул мисалы мындай айтканда сууну кайра иштетүү, тазалоо кайра иштетүү. Бул жагынан бир жагынан айтканда бул жанагы суунун температурасын бир калыпта кармоо. Ошол багытта ошондой чарба болушу зарыл. Себеби негизи бизге бул негизи керек өзүбүздүн. Бул өзүбүздүн чыкканы дагы бизден аябай жакшы болмок. Анан бул ушул балыктын ар сиз айткандай жанагы мезгил ар бир мезгил жылдын ар бир мезгилинде үзгүлтүксүз балыктын икраларын алуу үчүн балыктын энелик аталык балыктар деп коебуз, маточный поголовьязы, ошону бир определённый температурага келтирип икраларын даярдоо керек. Бул процесстер негизи кичине оңой эмес, чоң ишкананы талап кылат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 10 июлундагы Ысык көлдө жана Соң көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө номер 172 жарлыгы жарыяланган. Азыркы учурда ошол эки аталган Ысык көл, Соң көл көлдөрүндө өндүрүштүк багытта тыюу салынган департамент тарабынан өндүрүштүк багыттуу балыктоо уруксат кагаздары берилген жок. Ушу менен катар биз ушул Соң көл көлүн, Ысык көл көлүн балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандырып келебиз жылда. Атай кетсек, мисалы 2026-26 жылдын 2-чи кварталына чейин Соң көл көлүнө 5 миллион кой бердик, Ысык көл көлүнө 3 миллион 500 миң чабактар кой бердик. Балыктын түрлөрүн айтсак, май канат балыгы деп коебуз, орусчасы сега, обыкновенный, Ысык көлский форель деп коебуз, Ысык көл жилингири. Ушул эки балыктын. Ага кошумча дагы азыр карп сазан балыктарыбыздын дагы чабактары кой берилип, дагы кошумча өзүбүздүн тоң балык чарбасынан пруттарына дагы өстүрүп кой берүү үчүн айтканда сегалетка деп коебуз, 20-30 граммдын тегерегинде балыктарды өстүрүп дагы күзүндө Ысык көл көлү. Бул синтетикалык балык улоо торлору балык чарбасына, көлдөгү эндемикалык балык түрлөрүнө жана кызыл китепке кирген балык түрлөрү бар. Анан балыктын баалуу түрлөрүнө эбеге зыянын тийгизип келген буга чейин. Азыркы күндө ушул мындай жалпысын айта кетсек, көлдүн түбүндө чөгүп кеткен канча жыл бир мурда көп жылдар мурун чөгүп кеткен торлордун тазалоо иштери дагы деле уланууда. Бул иш чараны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы, экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, туристтик экологиялык милиция жана балык чарбанын адистери тарабынан биргеликте иш алып барылат. Бүгүнкү күнгө чейин дагы уланып жатат бул иш. Бунун синтетикалык торлордун тазаланышы балыктардын көбөйүүсүнө бирден бир канча салымын кошот. Анан бул балыктардын түрлөрүн айта кетсек, бул балыктын баалуу түрлөрүн негизинен Ысык көлдө 26 балыктын түрү бар. Анын ичинен 9 эндемик балык түрлөрүнө кирет. Кызыл китепке 2 түр балыгы кирет. Биз департамент тарабынан коюп берилип жаткан балыктар булар балыктын баалуу түрлөрү деп келет. Бул мага мындай айтканда өндүрүштүк баалык улоо үчүн коюп берилип жаткан балыктардын түрлөрү да. Департаментке караштуу алдында кыргыз балык чарбасы мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ал ишкананын алдында Өзгөн балык чарбасы, Талас балык чарбасы, Сөнкөл балык чарбасы кирет. Караганда. Алардын ушунун өздөрүнүн мисалы былтырга айта кетсек, былтыркы жылы май айында Өзгөндө Өзгөн балык чарбасынан ушул жерде инкубациялык цех салынды. 4 миллион сомго түзгөн инкубациялык цех салынды. Мунун каржылоо жагын Түркия мамлекетинин ТИК агенттиги тарабынан каржыланып, былтырдан баштап ишке киргизе башталды. Ал жерде азыркы учурда карп сазан балыктарынын уруктарын алып, анын жасалма уруктандырылып, өздөрүнүн көлмөлөрүн өстүрүп, ушу балыктын чабактары менен өлкөбүздүн түштүк тарабын камсыздап келүүдө. Бизде андан кийин Сөнкөл балык чарбасында инкубациялык цехи бар. Алар дагы ушу жана айтып өткөндөй май канат балыгы, сег алуудагы балыгынан уруктарын жасалма жол менен өндүрүп, аны Сөнкөл көлүндө жыл сайын балыктандыруу иш чараларын жүргүзөт. Анан кошумча бизге биздин департаменттин өзүнүн бир бөлүмү болгон бул тоон балык чарбасы. Тоон балык чарбасы бул дагы жыл сайын балыктын үч түрүнө балыктын уруктарын алып, ошону көбөйтүү, анан көлмөлөр, көлдөрдө Ысык көл көлүн балыктандыруу иш чараларына жүргүзүп келебиз. Ошолор карамына кирет. Негизги биздин максат, ушул департамент максаты ушул көлмөлөрдү балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандыруу. Бул баягы биздин максатыбыз айтылат, өткөндөй биздин багытыбыз баягы мисалы жеке ишкерлердин тарабынан ал бар бизнес өзүнүн чарбачылыгы болсо биз мамлекеттик көлмөлөрдү балык запастарын көбөйтүү болуп эсептелет негизги максатыбыз. Негизги биздин балык запастарына бай бул Ысык көл менен Сөнкөл болуп эсептелинет. Анан бизде жана жогоруда айтып кеткендей мораторий жарыялагандарда өндүрүштүк багытта балык улоо уруксат кагаздары берилген жок департамент тарабынан. Былтыркы жылы биз Орто Токой суу сактагычына өндүрүштүк багыт балык улоодо 2 тоннага уруксат берилди. 2 тонна болуп биздин ушул өзүбүздүн эле Ысык көл областынын ички рыногун камсыздоо үчүн ушу 2 тонна балыгы ички рынокко сатылды эмес, дышкы спорттук. Анан биздин департаменттин да бир функцияларынын бири бизге ушул спорттук ишкоздук балык улоо иш чарасын уюштуруу. Ошолорду уюштуруп келебиз. Атай кетсек, бизде баягы балыктардын лимиттелген анан лимиттелбеген балык түрлөрү деп бөлүнөт. Лимиттелгендерге бизге биз ушул Ысык көл жилингири, Амударья жилингири, анан Дарья асманы. Ушул үч балык улоо карточкаларын лимитин биринчи биз Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун менен макулдашылып, лимиттер макулдашылып, биздин департаменттен бекилгенден кийин анан ушул жыл сайын ушул лимит бөлүп берип турабыз. Аны биз ушул баягы электрондук системага да киргизилип, азыркы жарандарыбыз ушул электрондук системадан министрликтин сайтынан, Мегапейден, М-банк аркылуу ошол жанагы тиркемелер аркылуу балык улоо билеттерин, карточкаларын алып балык уласа болот. Андан башка багытыбызда дагы лимиттелбеген балык түрлөрүнө бизде Ысык көл көлүндө Токтогул, Киров, Базар Коргон, Таш көмүр жана башка чоң ушундай суу сактагычтарыбызга, кээ бир дарыяларыбызга ушул жана лимиттелбеген балык улоо түрлөрүн дагы беребиз. Лимиттелбеген дегеним мисалы лимиттелген балык түрлөрүнө белгилүү бир чек коюлат да, ал бүткөндөн кийин болду уруксат берилбейт. А лимиттелбеген балык улоо түрлөрүндө бизге ал чек коюлбайт, аларга берилет. Болсо болот. Болгону бирде бир эме бар, урук чачкан учурларында мезгилдердин кээ бир балыктын түрлөрү 1.5 айга чейин созулушу мүмкүн. Ошол учурда гана уруксат берилет. Бул мисалы эме балыктарды ысык көл жилингири, амудария жилингирлери булар октябрь, ноябрларга туура келет. Жанагы лимиттелбеген карп сазан, маринка жана башка өзүстүн балыктарга аларга жай учурун, жай айларында, июнь айларында туш келет. Ана бул жогоруда сиз айта кеттиңиз, биз Кыргыз Ушу улуттук илимдер академиясынын биология институтунун астында алдында ихтиология жана гидробиология деген бөлүм бар. Ушул жерде илимий кызматкерлер

0: балықтың запасы бар ошолор боюнча ошол багытта иш чараны жүргүзүп келдик. Бул багыттагы дагы биздин жандарыяларыбызда суусамыр, көк эмерен, чоң эри, чоң эмен ушул багыттарда эгерде ушул суу бөлүнчөсүндө суусамырсын жалпы айта кетейин. Бизде суусамыр көк эмеренин суусунда ысык көл жилингири. Бизде жанагы айтып өткөндөй тиги ысык көлдү көлдө биздин тоң балык чарбазы өндүргөн, өстүргөн балыктардын түрү ошол эмеде көк эмерен суусамырда кездешет. Токтогул районундагы айрым сууларында да кездешет бул балык. Калган Талас, Чүй, Токтогулдун кээ бир сууларында Амудария, Ош областында дагы Амудария жилингири ошол багытта. Бул балыктар да ушул биз жанагы чектелген балык түрлөрүнө киргендиктен бул биз кандайдыр бир көлөмдө эле бир лимит бере алабыз. Ар бир дарыяга мисалы. Мисалы көк эмерен суусуна быйылкы жылы жалпы айтканда 700 балык уулоо карточкасы бөлүндү. Бөлүндү, ар бир карточкадан мисалы балык уулоо карточкасынан 4 балык карманга уруксат. Уруксат болот.
1: 2400 балык эле кармашат экенда бир жыл эстер уруксат берин демек. Ооба.
0: Анан жалпысынан дагы кошумча кетсек, баягы эгер балыктын запастары азайып кеткен болсо ошолор боюнча дагы кошумча жанагы жогоруда айтып кеткендей илимий кызматы ихтиология гидробиология бөлүмүнүн илимий кызматкерлери менен биргеликте дагы издөө иш чаралары жүргүзүп суунун балык запастарын эгер кандайдыр балыктын запастары азайып кеткен болсо институт биологиянын эмеси менен сунуштама катынын негизинде биз убактылуу мораторий жарыялап койгонго жарыялап койсок болот учурларда эми баягы балык запастары азайып кеткен учур ооба ал жактарга берилип атат. Бирок быйылкы жылы ушул үчүнчү чейректе буюрса Талас областынан анан Чүй облусунун ушул дарыя сууларынын баарын бесыйра изилдөө иштерин жүргүзүлүп атабыз. Ошонун негизинде кийинки жылга кайсыл дарыяларды убактылуу спорттук шооз балык уулоонун азайып кеткен спорттук шооз балык уулоого жабабыз кээ бир эгер балыктын запастары азайып кетсе изилдейбиз, балыктын запастарын монитор жүргүзүп кийинки жылы ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен кээ бир айрым сууларды жаап коюшубуз мүмкүн. Алардын өздөрүнүн методикасы бар. Методикасынын негизинде дарыяны мисалы дарыяны үч жерден ортодон үчкө бөлүп ар бир жеринен балык уулоочу жанагы мындай айтканда невод деп коебуз, балыктардын сузуп кармачу ошолор менен кармап ал жактан дагы балыктын жашын, көлөмүн, салмагын баарын өлчөп жанагы жаштык майда балыктары барбы, чабыктары барбы, жогору чоң балыктары канча салмакка жетти баарын изилдеп анан ошонун негизинде илет. Эми белгилүү бир үлгүлөрүн алабыз, баягы изилдөөнүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн алабыз, кандайдыр бир өлчөмдө бир үлгүлөр алынат, калгандарын баары коюп элек.
2: Бул балык өнөр жай комплекс департаментинин балык уулоо жана көлөмдөрдүн балык ресурстарынын эпизодикалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн баш катчиси Мелисбек уулу Бексултан болгонун эсиңиздерге салабыз. Сиздер Чарбакер программаларды уктуңуздар. Турууну даярдап, ого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Cola. Futbol boyunca dünya şampiyonatının kursatörünün resmi debürcüsü M-Bank.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар.
2: Аймактардан келген соңку маалыматтар.
1: Коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
1: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
2: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
1: Программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү бейшемби 2 июль эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссёрдук пультта Максат Мамралиев иштеп жатат. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү берүүдө дүйнөдөгү жана өлкөдөгү алынган соңку маалыматтар, андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түз угууга чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Элди таң калтырган электр кемелери курулат. Долбоор президент Садыр Жапаровко тааныштырылды. Күйүүчү май сатып алуу боюнча 6 өлкө менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Венесуэлада жер титирөөдөн каза болгондордун саны 2000ге чамалады. Ошол жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алдыменен менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.
1: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалымат.

0: Президент Садыр Жапаров кече Сыгөл областынын Ойгоныч сапарынын алкагында Каракол шаарынын пристань конушунда курулуп жаткан заманбап балык чарбасынын жана кеме чогултуу комплексинин инвестициялык долбоору менен таанышты. Мамлекет башчысына Сыгөлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган балык чарбасын куруу долбоору сунушталды. Ага ылайык көлгө кое берилүүчү үчүн чабак жана сига балыктарын өстүрүү, ошондой эле коммерциялык максатта форель жана келечекте судак өстүрүү каралган. Ишкананын долбоордун кубаттуулугу жылына 2000 тоннага чейин балык өндүрүүгө эсептелген. Курулуш иштери 2026 жылдын июнь айында башталган жана ушул жылдын ноябрь айында аяктоо планы киргизилген. Ошондой эле президентке ишканада балыкты туруктуу өстүрүүнү камсыз кылган заманбап инженердик чечимдерди колдонуу маалымдалган. Өндүрүш комплекси 33 балык өстүрүүчү бассейнден жана суудагы биологиялык ресурстарды коргоону камсыздалган. Бул канычы заттарды сыртка чыгарбай турган заманбап суу тазалачу системасы дагы иштей турганы белгиленген. Ошондой эле мамлекет башчысына суу сыйымдуулугу 350 тоннага чейинки кемелерди чогултуу комплексинин долбоору тааныштырылды. Белгилегендей, долбоор экологиялык жактан таза технологияларды колдонууга негизделген. Концепцияга ылайык, суу чөйрөсүндө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбай турган электр кыймылдаткычтары менен жабдылган кемелер чогултулат. Долбоордун курамына кеме куруучу ангар жана 2 кабаттуу административдик тиричилик имаратынан турган өндүрүш комплекси кирет. Ангарда кемелерди чогултуу боюнча өндүрүш кубаттуулары жайгашса, административдик имаратта кызматтык, инженердик жана техникалык бөлмөлөр орун алат. Комплекстин жалпы аянты 2,5 чарчы метрди түзүп, анда 120 адам эмгектенет. Президент Садыр Жапаров долбоорду өз мөөнөтүндө ишке ашырууну, экологиялык талаптарды так сактоону жана аткарылып жаткан иштердин жогорку сапатын камсыз кылууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров 1 июлда Сыгөл областына Ойгоныч сапарынын жүрүшүндө Каракол шаарындагы Пушкин атындагы сейил бакты реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысына сейил бактын жалпы аянты 7,5 гектарды түзөрү маалымдалды. Реконструкциянын алкагында административдик имарат жана амфитеатр курулуп, 8 заманбап аттракцион, анын ичинде айланма дөңгөлөк жана америкалык горкалар орнотулган. Каскад дугу жана кургак фонтандар, балдар оюн аянчасы жана скейт аянчасы курулган. Мындан тышкары сейил бактын аймагы көрктөндүрүлүп, жүү адамдар үчүн жолдор салынды, унаа токтотуучу жайлар уюштурулуп, жаңышылдандыруу иштери жүргүзүлүп, автоматтык суугаруу жана тышкы жарыктандыруу системасы дагы орнотулгандыгы белгиленген. Ошондой эле президентке Каракол шаарында ишке ашырылып жаткан бир катар инфраструктуралык долбоорлор тааныштырылды. Алардын катарында жылуулук электр борборунун курулушу, шаардагы 22 чакырым жолдун капиталдык оңдоо жана реконструкциялоо, жарыктандыруу, суу агызуу системаларын куруу, шаардык тарых музейин капиталдык реконструкциялоо жана реставрациялоо, эл аралык талаптарга жооп берген залдары бар көп функционалдуу спорт комплексин куруу, ошондой эле Сатылганов атындагы областык мектеп интернаттын окуу имаратын оңдоо жана кошумча корпусун куруу кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин төрагалыгы алдында 2026 жылдын 21-23 октябрь күндөрү Борбор калада өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи отуруму өттү. Жыйынды ачып жатып, Минкап төрагасы алдыдагы форумдон Кыргызстан үчүн стратегиялык маанисин белгиледи. Анын айтымында иш чара эң жогорку деңгээлде уюштурулушу керек, анткени бул дүйнөлүк тоо күн тартибин калыптандыруу жана тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылат. Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити Кыргызстандын демилгеси менен өтүп жаткандыктан дүйнөлүк маанидеги ири эл аралык иш чара. Биздин максатыбыз өлкөнүн уюштуруучулук мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү гана эмес, Кыргызстандын глобалдык масштабта демилгелерди алдыга жылдырууга жана колдоо көрсөтүүгө жөндөмдүү мамлекет катары статусун дагы бир ирет ырастоо болуп саналат, деп билдирди Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев. Энергетика министрлиги ички рыноктагы күйүүчү майлоочу материалдардын абалын күн сайын көзөмөлдөп жатат. Ведомствонун маалыматына караганда, учурда республика боюнча жетиштүү запасы түзүлдү жана жеткирүү иштери келишимдердин негизинде туруктуу жүрүдө. Жакынкы чыгыштагы геосаясий чың алуу жана дүйнөлүк баалардын өсүшү ички рынокко таасирин тийгизип жаткандыктан өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун сактоо боюнча ыкчам чаралар көрүлүп жатат. Учурда күйүүчү майды үзгүлтүксүз ташуу максатында Россия, Казакстан, Беларусь, Азербайжан Өзбекстан жана Түркменстан мамлекеттик органдар менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары жакында эле президенттин атайын тапшырмалары боюнча өкүлү Бакыт Төрөбаев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Эрлис Акумбеков жана энергетика министри Алтынбек Кыргызбеков баштаган жетекчилер жунда мунай иштетүүчү заводунда жана Кыргыз нефтегаз ишканасына барып өндүрүш көлөмүн көбөйтүү тапшырмаларын беришкен. Ошондой эле монополияга каршы жөнгө салуу кызматы, нефти трейдерлер менен биргеликте баа саясатын жана логистика маселелерин тынымсыз көзөмөлгө алууда. Энергетика министрлиги өлкөнү күйүүчү май менен камсыздоо иши пландуу түрдө уланып жатканын жана абал мамлекеттин туруктуу көзөмөлүндө экенин баса белгиледи. Кыргызстанда быйылкы жылдын биринчи кварталында чет өлкөдөн келген түз инвестициялардын көлөмү 34% өсүп 386 700 000 долларды түздү. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик билдирди. Маалыматка ылайык, эң көп инвестициялар каржылык ортомчулук жана камсыздандыруу тармагына багытталып 93 000 000 доллардан ашты. Өнөр жай секторуна болсо 90 000 000 доллардан ашык каражат тартылган. Аймактар боюнча эң чоң көп үлүш Бишкекте туура келет, 115 000 000 доллардан аштандан кийин Талас, Нарын жана Чүй областары турарыдагы жазылган маалыматта. 30-июнга карата 600-дөн ашык жаран 127 миллион сом суммасындагы мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алды. Бул тууралуу Кыргыз фондулук биржасынын башкы директорунун орун басары Мыктыбек Абиров билдирди. Анын айтымында финансы министрлигинин тескемесине ылайык, жалпысынан 500 миллион сом өлчөмүндөгү мамлекеттик баалуу кагаздар сатыкка чыгарылат. Мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер Кыргызстандан 31 июлга чейин чыгып кете алышат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, мындай учурда айыппул жана өлкөдөн чыгарууга уруксат берүүчү виза үчүн мамлекеттик төлөм алынбайт. Бул үчүн чет элдик жарандар ички иштер министрлигинен аймактык бөлүмдөрүнө кайрылып, тиешелүү документтерди тапшырып, электрондук виза толтурушу керек болот. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Бир АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 99 сом 66 тыйын, 1 рубль 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөтүп турат, 1 кытай юани 12 сом 87 тыйынды түзүүдө. 2-июлда өлкөнүн дээрлик баардык аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Абанын температурасы чүйөрүндө күндүз 28-33 градус ысык болот. Талас жергесинде 24-29 градус плюс белгиси менен, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 28-33 градуска чейин ысыйт. Нарын аймагында күндүзү 24-29 градус плюс белгиси менен көрсөтүп турат. Ысык көл жергесинде күндүзү 21-26 градуска чейин жылуу болсо, Бишкек шаарында күндүз 28-30 градус плюс белгиси менен.
1: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз, алдыда кабарчылар даярдаган урчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдөн угуп жаткан мекендештерибиздин эсине сала кетейин, сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын баштагыдай эле УТРК'нын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары УТРК'нын тиркемеси аркылуу онлайн угуңуз. Ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасынан дагы кайталап угуу мүмкүн. Чүлүгү бар экенин эсиңизге салайын. Эми берүүбүздү кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. Күчтүү мамлекет, дени сак эл курабыз. Бул тууралуу Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев саламаттыкты сактоо министрлигине атамекендик өндүрүштө чыккан автоунаалардын ачкычын тапшыруу иш чарасында билдирди. Минкап төрагасы калктын саламаттыгы болгон жерде эмгек, өнүгүү, келечекке болгон ишеним бар деп баса белгиледи. Эске салсак, медицина мекемелерине 100 жаңы автоунаанын ачкычтары тапшырылды. Кызматтык унаалар Бишкектин саламаттыкты сактоо уюмдарына, ошондой эле өлкөнүн алыскы жана жетүүгө кыйын болгон аймактарындагы ооруканаларга жөнөтүлдү. Темага кабарчыбыз кайрылат.
2: Саламаттык сактоо министрлигинин автопаркы жаңы автомашиналар менен толукталды. Ведомствога атамекендик өндүрүштөгү 100 жаңы кызматтык автоунаа тапшырылды. Автоунаа алгандардын арасында Каракулжа жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директору Кайратбек Алыкулов бар. Анын айтуусунда борборго 2 автомашина бөлүндү. Ал жетектеген борборго 20га жакын үй бүлөлүк дарыгерлер тобу карайт. Климаттык шарты катаал аймакта иштеген медиктерге көп учурда ыңгайсыздыктар жаралып калат.
3: Биздин район приграничный зона болгон үчүн шарты татаал, облустун борборунан да алыс жайгашкан, жолдору дагы бираз катаал. Ошон үчүн бизге мындай абдан керек болчу. Кудай буйрук, кызматтыгын алып алабыз. Буйурса жакшы. Бизде 17 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу, 30 фельдшерлик акушердик пункт бар. Анан жайгашкан жери дагы ар кайсыл жерде жайгашкан үчүн бизге баруу бираз кыйынчылык туудурат болчу. Азыр буйурса кызматтыгын алдык, ошол бардык жерге бүт шарты менен барып өз убагында медициналык сапаттуу жардам көргөзгөнгө дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болот.
2: Бир күн мурда эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы саламаттык сактоо министрлигине 9 тез жардам унаасын берген. Саламаттык сактоо министри Дамир Осмоновдун айтуусунда 3 унаа дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн убактылуу колдонулат. Бир унаа Боом капчыгайындагы ФАПка, калгандары аймактарга бөлүштүрүлөт.
4: Көчмөндөр оюнуна байланыштуу көлгө беребиз. Бир машинаны көлгө баратканда Боомдо биздин өзүбүздүн ФАП бар. Ал жакта кокус кырсыктар болуп калса, ДТП болсо, ошолорго тез убакта жетип барсын деп ал жакка коебуз. Бир автоунааны чек арага беребиз, калган автоунааларды четки аймактарга берет.
2: Атамекендик өндүрүштөн чыккан кызматтык автоунааларды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев тапшырды. Салтанаттуу иш-чарада сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы акыркы жылдары байкалган туруктуу экономикалык өсүш мамлекетке социалдык тармакты, анын ичинде саламаттык сактоону каржылоону кыйла көбөйтүүгө мүмкүндүк бергенин айтты.
5: Саламаттык сактоо тармагын каржылоо 2021 жылы 21,5 миллиард сом болсо, 2025 жылы 52 миллиард сомго чейин өсүп, 2,4 эсеге көбөйдү. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 1 апрелинен тартып медицина кызматкерлеринин эмгек акысы дагы бир жолу жогорулатылып, бул максатка бекитилген бюджеттен тышкары кошумча 18,5 миллиард сом каражат бөлүндү. Биздин негизги принцип өзгөрбөйт. Адам борбордо жашайбы же эң алыскы тоолуу айылда жашайбы, мамлекеттин камкордугун бирдей сезүүгө тийиш.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, атамекендик өндүрүштөгү автоунаалар аймактардагы медицина кызматкерлеринин мобилдүүлүгүн жогорулатып, бейтаптарга баруу убактысын кыйла кыскартат. Жетүүгө кыйын аймактарда жүздөгөн адамдын өмүрүн сактап калууга жардам берет.
5: Жалпы 100 даана ЛТЗ комплектациясындагы Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү автоунаа сатып алдык. Булар саламаттык сактоо уюмдарынын талаптарына толук жооп берет. Бул автоунаалар өлкөнүн бардык аймактарына жөнөтүлүп, жүздөгөн медицина кызматкерлеринин күнүмдүк ишине ишенимдүү жардамчы болот. Дагы бир сыймыктанчу жагдай, бүгүн саламаттык сактоо тармагына берилип жаткан бул автоунаалар ата мекендик өндүрүштө чыгарылган. Мунун өзү атамекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик олуттуу кадам.
2: Эске сала кетели, саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында биринчи радиого маек курду. Түз эфирде элди кызыктырган орчундуу жана маанилүү суроолорго жооп берди. Андан соң министрликтин тармактагы бөлүмдөрүнүн жетекчилери, медициналык уюмдардын өкүлдөрү жана видео байланыш аркылуу кошулган аймактык мекемелердин башчылары менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Ошондой эле жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтуна барды. Түштөн кийин Борбор шаардагы бир катар медициналык жана фармацевтикалык объектилерди кыдырды. Эске салсак, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоору мамлекеттик органдардын ишин эч кандай жасалмалуулуксуз жетекчилердин кадимки иш күндөрүн реалдуу убакытта жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу көрсөтүү максатын көздөйт.
0: Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда алимент төлөбөгөндөрдү жумушка орноштурууга милдеттендирип тапкан эмгек акысынын бир бөлүгүн алимент катары кармоо мыйзам менен бекемделди. Жакында президент Садыр Жапаров алиментти жана эмгекке жарамсыз ата энесин багууга каражатты төлөбөгөндүгү үчүн административдик камакка алууну киргизүүнү караган мыйзамга кол койгон. Жаңы мыйзамда алимент боюнча карызды төлөбөгөндөр үчүн 3 күндөн 7 күнгө чейин камакка алуу, коомдук иштерге тартуу же 1 жылга эркинен ажыратуу сыяктуу өзгөрүүлөр бар. Алдыда кененирээк сөз болот.
6: Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкан адамдардын саны жогору бойдон калууда. Бул маселе дагы деле актуалдуу. Ошондуктан мамлекет алимент төлөбөгөндөргө карата жоопкерчиликти күчөтүү жана жаңы мыйзамдык чараларды киргизүү аракеттерин көрүү максатын көздөйт, дейт Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору Үмүтбек Жолдубаев.
7: Баарыбызга белгилүү болгондой, алимент бул ата-эненин өз баласын багуудагы мыйзамдык милдет. Эмне себептен мыйзамдык милдет дейбиз? Бул жерде мыйзамдык милдет, бул соттун чечими же болбосо бир ушул мажбурлоо аткаруу ыйгарым укугу тарабынан берилген аткаруу документтерин аткарылышы ошол себептен мыйзамдык милдет деп белгилейбиз да. Соттун чечими чыккандан кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү. Баар Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандыгы эмес жарандарга да бул соттун чечимин аткаруу милдеттүү.
6: Соттук буйрук чыгарылып, анын негизинде алименттер өндүрүлөт. Арыз жазууда арыз берүүчү баланын ата-энеси экендигин тастыктаган документтерди тапшыруусу керек. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике күбөлүгү, арыз берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү, жашаган жери тууралуу маалымат, баланын ден соолугунун жакшы экендигин тастыктаган медициналык маалымат. Эгерде бардык документтер туура болсо, соттук буйрук 10 күндүн ичинде чыгарылат. Эгер бала жогорку окуу жайында акы төлөнүүчү негизде окуп жатса, алименттер 21 жашка чейин төлөнөт. Кыргызстанда алимент төлөбөгөндөргө жаңы жазалар киргизилди. Тактап айтканда, карызды узак убакыт бою жаппагандарга карата жоопкерчилик күчөтүлдү. Жаңы мыйзамдарга ылайык, алимент боюнча карызы бар же балдарын багуудан атайлап качкан ата-энелерге камакка алууга чейинки чаралар көрүлүп, аларга жеңилдик каралган эмес, дейт башкы прокуратура өкүлү.
7: Алгачкы ирет бул укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргиздик. Алимент боюнча эч бир ата-энеге караганда же болбосо алимент төлөөчү мындайча айтканда карызкорлорго карата эч кандай бир укук бузуулар кодексте эч каралбаптыр. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурадан укук бузуулар кодексинин 443 прим 1 беренесине өзгөртүүлөр киргиздик. Да ата-эне өз баласына же болбосо карызкор ата-энеси багуудан качканда 3 айга чейин алимент төлөбөсө бул анда деген 3 суткага камакка алынат. 3 айга чейин алимент төлөбөсө, же болбосо 1 жылдын ичинде 3 айлык карызы пайда болуп калса, анда бул 3 суткага чейин камакка алынат. Ушул эле жоосун, ушул эле укук бузуулар 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталанса, анда 7 күнгө чейин бул камакка алынат карызкор, же болбосо алимент төлөөчү жаран. Ушундай чаралар өзгөртүүлөр киргизилди.
6: Алиментти өндүрүү процессинде соттук аткаруучу биринчи кезекте карызды өз ыктыяры менен төлөөнү сунуштайт. Эгерде карыз төлөнбөсө, мыйзамда каралган чаралар колдонулат. Чет өлкөгө чыгууга тыюу салынат, банк эсептерин камакка алуу, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү камакка алуу. Эгерде бул чаралар натыйжа бербесе, соттук аткаруучу укук коргоо органдарына алдын ала териштирүү иштерин баштоону сунуштайт. Алимент төлөөдөн качуу бул кылмыш болуп эсептелет, дейт Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору Үмүтбек Жолдубаев.
7: Кылмыш жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизилди. 178 беренеде буга чейинки редакциясында 12 айдан ашпаган же болбосо 12 ай деп көрсөтүлгөн карыз 12 айдан ашкандан кийин кылмыш жоопкерчилик каралса, бүгүнкү күндө 12 айга чейинкилер бул укук бузуулар болуп, алдын алууш жанагы 3 сутка же 7 сутка деп камакка алуу болуп эсептелинет. Андан сырткары 12 айдан ашкандан кийин бул кылмыш болуп эсептелинет. Анда 100 сааттан 200 саатка чейин кара жумуш каралган. Андан сырткары 1 жылдык эркинен ажыратуулар каралган. Эгерде 24 айдан ашып кетсе алименттен болгон карызы, анда ал жаранды 3 жылга чейин эркинен ажыратса болот. Эң негизгиси бул жарандардын эркинен ажыратылган бул пробациялык көзөмөлдөр буларга көрсөтүлбөйт. Булар 1 жылга толук эркиндигинен ажыратылат.
6: Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, учурда алимент төлөөдөн качкан 1000ден ашык адам издөөдө. 2025 жылы алимент төлөөдөн качкан адамдарга карата 1000ден ашык материал жөнөтүлгөн. Кошумчалай кетсек, чет өлкөгө качып кеткен алимент төлөөчүлөрдөн карызды өндүрүп алууну жеңилдетүү максатында эл аралык келишимдердин протоколдору ратификацияланган. Көп учурда алименттер ата-энелердин балдарын каржылоосуна байланыштуу болот. Бирок мыйзамда ата-энелердин карыган жумушсуз калган учурунда балдарынан алимент талап кылуу укугу да каралган. Бирок кыргыз коомчулугунда мындай учурлар сейрек кездешет.
0: Бир үздүү улантабыз. Быйыл техникум менен колледждерге тапшыруунун талаптары өзгөрдү. Мындан ары орто кесиптик билим берүү окуу жайларына дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы милдеттүү түрдө талап кылынат. Босого балл болжол менен 90-100 балл болоор айтылган. Алдыда кенен маалымат.
8: Өлкөдө жогорку окуу жайларга кабыл алуу процессинин башталышына саналуу күндөр калды. Быйыл да бүтүрүүчүлөр электрондук талоо системасы аркылуу үйдөн чыкпай эле документ тапшырат. Көпчүлүгү ЖРТ-дан алган упайларын эсептеп, келечектеги кесибин тандап, биринчи турдун башталышын чыдамсыздык менен күтүп жатат. Алдыдагы кесип тандоо жана өзүнүн даярдыгы тууралуу катардагы абитуриенттер Ырыскүл Курманова жана Фариза Тайылчыева төмөнкүлөргө токтолду.
9: ЖРТ-нин жыйынтыгы мен күткөндөн дагы абдан жакшы болду. Себеби ЖРТ-ни тапшырып жаткан кезде мен абдан толкунданып, кээ билген суроолорум да туура эмес толуктолгонун андан соң анализдегем жана ошол балым аз болуп калдыго деп абдан тынчсызданып жаткам. Бирок жертен жыйынтыгы абдан жакшы болду, мен абдан сүйүндүм. Мен азыркы учурда тандоо жасап жатам. Дипломатия же болбосо юрист кесиби. Бул кесиптерди азыр кайсынысы жакшы болот жана университеттерде окутуу кандай, бул кесип азыр өзүм тандоомду жүргүздүм.
10: Мен Айылчыева Фаризат. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөдөн 159 балл алдым. Чынын айтсам, бул көрсөткүч чоң болбогону менен өзүм каалаган кесипке билим алышыма мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми документтеримди Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин педагогика факультетин, анын ичинен башталгыч билим берүү адистигине тапшырууну пландап жатам. Бул кесипти тандагандын себеби кичинекей балдар менен иштөөнү жакшы көрөм жана келечекте алардын алгачкы мугалими болууну каалданам.
8: Окууга тапшыруу үчүн зарыл болгон босого балдын бекитилиши жана быйылдан баштап орто кесиптик билим берүү жайларына, тагыраагы колледж, техникумга тапшыруу үчүн да ЖРТ-нын жыйынтыгы милдеттүү түрдө талап кылына баштады. Бул тууралуу Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова биринчи радионун түз эфиринде билдирди.
11: Былтыркыдай эле аныктап жатабыз. Көбүнчөсү ошо орто балл деп коет, орто балды быйыл көбүрөөк тапшыруучулардын арасынан 42 миңден ашык 45 миңге жакын окуучу ошо ОРТ-дун пороговый баллынан өттү. 120 балл баягы орто балл деп эсептеп, былтыркыдай эле ошо 110 балды аныктап жатабыз пороговый болуп. Бирок кээ бир агрардык кесип бар, аларга ошо ОРТ-нун баллын кичине түшүрөбүзгө деп ойлойм. Бирок дагы бир жолу айтып кетким келет, быйылдан баштап орто кесиптик билим берүү ошо колледждерге дагы, техникумдарга дагы орто баллын киргиздик. Алардыкы 110 эмес, 100 балдын тегерегинде болот. ОРТ-нун талабы жок болчу. 11-нчи класстан кийин ошо көбүнчө ОРТ баллын жетпей калган балдар болсо, же болбосо ОРТ тапшыра албагандар ошо көбүнчө колледжге кетти. Бул эң биринчи ошо билим берүү сапатын жогорулатуу иретинде токтом кабыл алынды. Мен айтат элем, ошо ОРТ-га эртерээк даярданып, алдын ала даярдоо иштерин ата-энелери дагы балдар менен биргеликте жүргүзсө.
8: Мамлекеттик гранттык орундардын саны, алардын кайсы кесиптерге көбүрөөк бөлүнүп жатканы жана шарты жок балдарга кандай жеңилдиктер каралганын Илим министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова билдирди.
12: Жылына мамлекет тарабынан 10 000 орун белгиленет гранттык негизде. Анын ичинен 350 грант эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткаруу боюнча бөлүнөт. 50 гранттык орун жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алгандарга, 75 гранттык орун бул этникалык башка мамлекеттердеги кыргыздарга бөлүнүп берилет. Ошондой эле 20 орун Жалал Абад облусунун Аксы районундагы болуп өткөн окуялардын балдарына бөлүнөт. Ошондой эле 500 орун 1-2 топтогу майып балдарды, жетим балдар жана ата-энесинин камкоросуз балдар үчүн 500 орун берилет. Ошондой эле артыкчылыктуу тарабы боюнча айыл чарба багыттарына дагы өзүнчө босого балл белгиленип келет. Себеби айыл чарба тармагына абитуриенттерди тартуу максатта 100 балл босого балл белгиленип келет. Ошондой эле 1-2 топтогу майыптыгы балдарды, кароосуз калган балдарга, жетим балдарга биз 90 балл белгилеп келебиз гранттык негизге окутууга.
8: Эске салсак, жогорку окуу жайлары үчүн кабыл алуу 13 июлда башталса, орто кесиптик окуу жайлары үчүн 6 июлда башталганы турат. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Ардактуу арман, эсиңизге сала кетейин, жергибизде саат 7:25 өттү. Сиз угуп жаткан таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова түз эфирде алып барып жатам. Режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеп жатат. Биздин толкундан алыстабаңыз, маанилүү жана так маалыматтарды угуу үчүн УТРКнын YouTube каналынын түз эфирине азыр кошулууга чакырамын. Ал эми алдыда дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырса, саламатсызбы?
13: Саламатсызбы Бегайым, кутман таңыңыз менен. 2027 жылы Францияда президенттік шайлоу өтөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Венесуэладагы жер титирөөдөн кийин жогуштоорлордун жайылуу коркунучу жогорулаганын кабарлады. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп табылды. Бул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Конгодо Эбола вирусунан 400 киши каза болду. Аны жуктургандардын саны 1,5 миң адамга чамалады. Анын ичинен 200 киши айыгып чыкканы маалымдалды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, учурда 600 көп бейтап дарыгердин көзөмөлүндө. Илдет, Итури, Түндүк жана Түштүк Киву провинциясында көбүрөөк катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аймактагы абалды эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал катары баалаган. Пакистандын Лахор шаарында жеке менчик окуу борборунун чатыры урап 14 бала каза болду. Көз жумган балдардын эң кичинекейи 5 жашта болсо, чоң 16 жашта болгонун четелдик басылмалар жазып чыкты. Уранды алдынан 20 бала жана 1 мугалим чыгарылган. 12 бала ооруканага жаткырылып, баарынын абалы оор бойдон калууда. Кырсыкка байланыштуу жалпы 5 адам кармалган. Нью-Йорк шаарында ушул аптада катуу ысык күтүлүп жатат. Болжол боюнча абанын температурасы 39 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Шаар мэри Зохран Мамдани ысыкка байланыштуу атайын чаралар көрүлөрүн билдирди. Анын ичинде аялуу топтогу жумушчуларды коргоо, коомдук жайларда салкындатуу борборлорун ачуу жана көчөдө иштегендер үчүн убактылуу эс алуу жайларын уюштуруу каралган. Метеорологдордун маалыматына ылайык, шаршембиде аба 36 градуска чейин ысыса, бейшембиде Бронкс районунда температура 39 градуска жетиши күтүлүүдө. Венесуэладагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 2000 чамалады. Дагы 10 000 ашуун адам жаракат алды. Бул кырсык Венесуэланын бир кылымдагы эң кыйраткыч жер титирөөсү катары бааланууда. 24-25 июнда болгон жер титирөөдөн кийин өлкөдө өзгөчө абал жарыяланып, эң көп жабыркаган Ла Гуайра штаты аскердик көзөмөлгө алынган. Учурда Венесуэла эл аралык гуманитардык жардам алып жатат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 500 миңдей адам азык түлүк жардамына муктаж. Ал эми жаратылыш кырсыгынын чыгымы дээрлик 7 миллиард долларга чамалады. Ошол эле учурда куткаруучулар жер титирөөдөн 6 күн өткөндөн кийин уранды алдынан 3 жаштагы баланы тирүү алып чыкты. Ал ортодо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Венесуэладагы жер титирөөдөн кийин жугуштуурлардын жайылуу коркунучу жогорулаганын маалымдады. 38 оорукана жабыркап медициналык мекемелерге күч келүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму таза суу менен санитариядагы көйгөйлөр жана эмдөөнүн төмөн деңгээли кырдаалды ого бетер оорлотушу мүмкүндүгүн белгиледи. Биринчи радиодо дүйнө жаңылыктарын угуп жатасыздар, улантабыз. Иран блокада алынгандан кийин 40 миллион баррелден ашык мунай экспорттоду. Бул тууралуу өлкө парламентинин төрагасы Мухаммед Багер Галибов маалымдап, Ормуз кысыгы жана Оман булуңу аркылуу соода кемелери менен мунай танкерлеринин каттамы калыбына келгенин айтты. Буга чейин Америка менен Иран аскердик чыңалууну азайтуу боюнча меморандумга кол койгон. Бирок эки мамлекет ортосундагы мамиле дагы эле курч бойдон калууда. Франциядагы президенттик шайлоо 2027 жылдын 18 апрелине белгилениши мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ал эми шайлоонун экинчи айлампасын 2 майда өткөрүү сунушталып жатат. Бул маселе президент Эммануэль Макрондун төрагалыгы алдында өтө турган министрлер кеңешинин жыйынында каралат. Акыркы чечимди президент кабыл алып, өкмөт бекитет. Британиялык журнал ушул жылга карата дүйнөдөгү жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаарлардын рейтингин жарыялады. Биринчи орунду Япониянын Токио шаары ээледи. Алдыңкы үчтүккө мындан тышкары Даниянын Копенгаген жана Португалиянын Лиссабон шаары кирди. Тизмеде Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло шаары да орун алды. Рейтинг түзүүдө инфраструктура, коопсуздук, жашыл аймактар, ресторан, соода жайлар жана саясий туруктуулук сыяктуу көрсөткүчтөр эске алынган. Эми дүйнөдөгү спорт жаңылыктарынан. Мехико шаарындагы эгемендүүлүк периштеси аянтына миллиондон ашык жаран чыгып, Мексика курама командасынын футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун 1-8 финалына чыкканын майрамдады. Жамгырга карабай күйөрмандар майрамдык маанайда болуп, фейерверк менен коштолгон иш-чарага катышты. Мексика учурда өз талаасында өткөн оюндарда 4 беттештин баарында жеңишке жетип, атаандаштарына гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Команда жалпысынан 8 гол киргизген. Чейрек финалга чыгуу үчүн Мексика 6 июлда Англия менен Конгонун оюнунда жеңүүчү болгон команда менен беттешет. Ардактуу радио кагармандар, биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Азыр Таңкы Кыргызстандын алып баруучусу кесиптешим Бегайымга сөз узатам. Бегайым.
0: Рахмат, урмат. Сиз соңку дүйнөдөгү маалыматтар менен тааныша алдыңыз. Эми уктуруубузду аймактарда болуп жаткан жаңылыктар менен улантсак.
14: Саламатсызбы, рахмат кесиптеш.
8: Ысык-Көл облусунун Каракол шаарына караштуу пристань конушунда сыйымдуулугу 350 тоннага чейинки кемелерди чогултуучу ишкана курулууда. Президент Садыр Жапаров инвестициялык долбоордун жүрүшү менен таанышты. Ишканада суу чөйрөсүнө зыяндуу заттарды бөлбөгөн, атайын электр кыймылдаткычтары менен жабдылган кемелер чогултулат. Жалпы аянты 2,5 чарчы метрди түзгөн комплекс кеме куруучу ири ангардан жана 2 кабаттуу административдик техникалык имараттан турат. Ишкана толук ишке киргенде 120 адамды туруктуу жумуш менен камсыз кылат. Мамлекет башчы Садыр Жапаров көлдүн экосистемасын сактоо үчүн экологиялык талаптардын так аткарылышын жана курулуш иштерин жогорку сапатта өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырды. Ош шаарында салыктык түшүүлөрдүн көлөмү кескин жогорулады. Бул тууралуу салык кызматкерлеринин күнүнө карата өткөн салтанаттуу иш-чарада калаа башчысы Жанарбек Акаев билдирди. Анын айтымында 2026 жылдын алгачкы 6 айында шаарда салыктык түшүүлөр 1 миллиард 683 миллион сомду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 505 миллион сомго көп дегенди билдирет. Ошондой эле акыркы 2 жылда Ош шаарынын жергиликтүү бюджети 2 эсеге өсүп, 2026 жылга карата трансферттер менен бирге 7,5 миллион сомго жетти. Президенттин жарлыгына ылайык ишке ашып жаткан пилоттук долбоордун алкагында салыктык түшүүлөрдүн бир бөлүгү түз Ош шаарынын бюджетине чегерилип жатат. Карасуу районунда ай сайын берилүүчү бала арызы төлөмүнө документтерди кабыл алуу башталды. Маалыматка караганда арыздарды кабыл алуу 2 багытта жүргүзүлүүдө. Райондогу 10 айыл аймакта башкармалыктын кызматкерлери түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн арыздарды кабыл алып жатса, башкармалыктын имаратында кошумча кабыл алуу чатырлары уюштурулуп, жарандарга жеринен кызмат көрсөтүлүүдө. Карасуу районунда 3 жашка чейинки 28981 бала бар. Мындан тышкары банк кызматкерлери жарандарга банктык карталарды ачуу пайдалануу боюнча кеңеш берип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түндүк тиркемеси аркылуу онлайн каттоого көмөк көрсөтүп жатат. Эске салсак, 1-июлдан тарта 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пул бала арызы боюнча арыздарды кабыл алуу башталды. Жөлөк пул мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын негизинде дайындалып, анын өлчөмү ар бир 3 жашка чейинки балага ай сайын 1200 сомду түзөт. Аны алуу үчүн ата-энелер же мыйзамдуу өкүлдөр белгиленген формадагы арыздарды, паспортту, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жана башка зарыл документтерди тапшыруусу керек. Ош шаарындагы Курманжан датка бала бакчасы ачылып пайдаланууга берилди. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин реконструкциялоо иштери ЮНИСЕФтин климаттык бизнес модель демилгесинин алкагында жүргүзүлдү. Долбоордун алкагында бала бакчаны мурда көмүр менен жылытуу, абаны булгап, кышында температура кескин өзгөрүп турса, эми орнотулган жылуулук насостору электр энергиясы менен иштеп, көмүрдү колдонбойт. Бул зыяндуу түтүндү азайтып, абаны таза, температураны туруктуу кармайт деп айтылат маалыматта. Чаткал районундагы курулуш айылында маданият үйүнүн курулушу башталды. Айылдык маданият үйү Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 21 миллион 120 мың 612 сомго каржыланууда. Жетиөгүз районунун Жетиөгүз айыл аймагына жаңы экскаватор тапшырылды. Техника таза суу менен туруктуу камсыз кылуу долбоорунун алкагында берилди. Долбоордун негизги максаты калкты таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу системасын жакшыртуу жана суу чарба объектилердин өз убагында тейлөө үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын техникалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Жаңы экскаватор суу түтүктөрүн оңдоо, авариялык кырдаалдарды ыкчам жоюу, жер казуу иштерин жүргүзүү жана инфраструктуралык долбоорлорду сапаттуу аткарууга жардам берет. Каракол шаарында Жеңиш паркы масштабтуу реконструкциялоо иштери башталды. Оңдоо иштери инвестициялык долбоордун алкагында жүргүзүлүп жатканын Турмуш сайты жазды. Парктын аймагында Афган согушунун катышуучуларынын, ошондой эле Чернобыль атомдук электростанциясындагы авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга арналган эстеликтер жайгашкан. Реконструкциянын алкагында парктын борбордук бөлүгү толугу менен жаңыланат. Ошондой эле бардык эстеликтер калыбына келтирилет. Борбордук комплекс граниттен жасалып, репрессия курмандыктарына жана Афган согушунун катышуучуларына арналган эстеликтер жаңыланат. Айланасына жаңы жарыктандыруу орнотулуп, сырткы көрүнүшүн сактоо үчүн электр зымдары жер алдынан өткөрүлөт. Учурда эски жабдууларды демонтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. Жакында бордюрларды төшөө жана жаңы тосмолорду орнотуу пландалууда. Жумгал районунун Байзак айылынын Көлмө жайлоосунда Байзак Фест фестивалы өттү. Маалыматка караганда иш-чаранын алкагында кыргыз элинин улуттук ат оюндары, улуттук спорт мелдештер, салттуу оюн зооктор уюштурулуп, келген конокторго кыргыз элинин маданий мурасы кеңири тааныштырылды. Фестивалда Жумгал райондук маданият бөлүмү жана Калгакиев атындагы музыкалык драма театры тарабынан даярдалган концерттик программа сахналаштырылды.
14: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймакта уктуруусунда
13: Күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу угарман, жергебизде таңкы саат 7:36 болду. 2-июль, бейшемби. Эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасын түз эфирде угуп жатасыз. Эми берүүбүздү Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен кабардар кылсак.
14: Кыргызстанда 16 жашка чейинки балдарга паспорт алуу тартиби жеңилдеди. Казакстандын эки палаталуу парламенти ишин жыйынтыктады. Өзбекстанда калкты каттоо боюнча алгачкы жыйынтыктар жарыяланды. Түркмөнстандын эки аймагынын дыйкандары буудай тапшыруу боюнча милдеттемелерин аткарды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 16 жашка чейинки балдарга жалпы жарандык паспорт берүү тартиби жөнөкөйлөтүлдү. Юстиция министрлигинен билдиришкендей, эми баланын паспортун алуу үчүн ата-энесинин биринин же мыйзамдуу өкүлүнүн арызы жетиштүү. Буга чейин эки ата-эненин тең макулдугу милдеттүү түрдө талап кылынган. Мындай эреже ата-энелердин бири өлкөдөн тышкары жүргөндө, байланышууга мүмкүн болбогондо же дайыны белгисиз учурларда кыйла кыйынчылыктарды жаратып келген. Ошондой эле республикада туруктуу жашаган жарандарга паспорт аларды каттоого алган жерде эмес, иш жүзүндө кайрылган жердеги ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилет. Мындан тышкары, өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал же аскердик абал режими киргизилген учурда, эгерде баланын паспортунун мөөнөтү бүтүп калса, министрлер кабинети анын жарактуулук мөөнөтүн узартат. Кыргызстандын чегинен тышкары дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана консулдук мекемелер тарабынан балага паспорт берүүдө мурдагыдай эле эки ата-эненин макулдугу, ал эми макулдук болбогон учурда соттун чечими талап кылынат. Казакстандын эки палаталуу парламенти расмий түрдө ишин жыйынтыктады. 1-июлдан баштап өлкөдө жаңы конституция күчүнө кирет. Ага ылайык жакын арада жаңы мыйзам чыгаруу органына курултайга шайлоо өтүшү керек, деп билдирет Властик. Гезет президент мажилистин жана сенаттын депутаттарынын жасаган ишинин маанилүүлүгүн жана маанисин белгиледи. Өткөн жылдары депутаттар корпусу жарандар менен ачык жана натыйжалуу байланыш системасын түзгөндүгүн айтты. Жалпысынан парламент жалпы кызыкчылыктар үчүн авторитеттүү окумуштуу уларды, салмактуу экспертерди жана коомдук активисттерди бириктирген борборго айланды. Курултай жогорку мыйзам чыгаруу органы катары бардык багыттар боюнча улантуучулукту, институционалдык туруктуулукту, салттарды сактоону, парламенттин уникалдуу маданиятын калыптандырууну камсыз кылышы керек, деп кошумчалады мамлекет башчысы. Өзбекстандын калкы 39 миллиондон ашты. Улуттук статистика комитети өлкөнүн заманбап тарыхындагы алгачкы жалпы эл каттоо жана айыл чарбаны каттоо боюнча алдын ала жыйынтыктарды жарыялады. Алынган маалыматтарга ылайык, өлкө калкынын саны 39,47,321 адамды түздү. Бул 1989-жылдагы эл каттоо көрсөткүчүнөн дээрлик эки эсеге көп, деп билдирет подробно уз сайты. Эл каттоо президенттин жарлыгына ылайык жүргүзүлүп, өлкөнүн демографиялык жана социалдык экономикалык абалы жөнүндө актуалдуу маалымат базасын түзүү максатын көздөгөн. Алдын ала жыйынтыктар боюнча калктын 97% камтылган. Өзбектер өлкө калкынын 89% түзөт. Дагы 3% тажиктер, 2% каракалпактар, 1,8% казактар, 1,6% орустар, 0,6% кыргыздар жана 0,5% түркмөндөр. Мындан тышкары айыл чарбасы боюнча жаңыртылган маалыматтар алынды. Айдоо үчүн колдонулган жерлердин аянты 4,8 миллион гектарды түздү. Сурамжылоо планшеттерде колдонуу менен толугу менен электрондук форматта жүргүзүлүп, ишке 55,000 ашуун өкүл тартылган. Душанбе шаарында өткөн Жашыл климаттык фонддун башкаруучулар кеңешинин жыйынында Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрү үчүн 10 ашык долбоор талкууга коюлду. Мындай жыйын борбордук Азияда биринчи жолу уюштурулду. Форумга кеңештин мүчөлөрү, каржы уюмдарынын өкүлдөрү, Жашыл климаттык фонддун жетекчилиги жана жооптуу кызматкерлер катышты. Анда туруктуу өнүгүү долбоорлору, эл аралык байланыштарды кеңейтүү, ошондой эле каржылоонун негизги маселелери талкууланууда. Жашыл фонд 2010-жылы өнүгүп жаткан өлкөлөрдү климаттык өзгөрүшүнүн коркунучтары менен күрөшүүдө колдоо үчүн түзүлгөн. Буга чейин Душанбе шаарында туруктуу өнүгүү үчүн суу аттуу 4-үнчү эл аралык жогорку деңгээлдеги конференция болуп өттү. Форумга 31 өлкөдөн 2,5 миң делегат чогулду. Түркмөнстандын Ахал жана Балкан облустарынын дыйкандары мамлекеттик кампаларга буудай тапшыруу боюнча келишимдик милдеттемелерин ийгиликтүү аткарышты. Өлкө президенти өлкөдөгү жана аймактардагы айыл чарба иштеринин жүрүшү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Ахал облусунун жетекчилиги аймактын дыйкандары буудай тапшыруу боюнча келишимдик милдеттемелерин ийгиликтүү аткаргандыгын билдирди. Дал ушундай эле маалыматтары менен Балкан вилаятынын башчысы дагы бөлүштү. Жалпысынан өлкө боюнча түшүм жыйноо иштери уланууда. Бахта талааларында айыл чарба техникасынын нормаларына ылайык кароо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо алкагында жашылча жемиштерди жыйноо жана аймактарга жеткирүү иштери улантылып жатканы белгиленди. Дашогуз жана Левак вилаяттарында күрүч талааларына кам көрүлүп жатса, Мары аймагында кант кызылчасын себүү иштери жүрүп жатат. Түркмөнстандын президенти өлкөдөн эгиндерин жыйноонун акыркы этабында экендигин белгиледи. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Турузда эми жергиликтүү жаңылыктар менен уланта берели. Жергиликтүү маселе жеринен чечилиши керек. Эл силерди издеп зар какшабасын. Андай системанын кереги жок. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров маселени жеринде чечүүнү талап кылды. Бул тууралуу президент облус башчылары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери менен өткөн республикалык кеңешмеде билдирди. Эксперттер коомчулугу орун алган көйгөй бышып жетилгенин белгилеп, эски адаттан арылуу учуруу талап кылып тургандай пикирлерин билдиришүүдө. Темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылган.
15: Мамлекет башчынын элдин көйгөйүн чечүү зарылдыгын талап кылган тапшырыгы биринчи жолу эмес. Өткөн жылдын июнь айында эле Жогорку Кеңеште министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ант берүү аземинде президент сөз сүйлөп, өлкөдөгү жаңылануларга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларга кеңири токтолуу менен бирге жаңы дайындалган министрлерге кайрылып, алар ийгиликтүү иштер менен катар эл тарабынан, депутаттар тарабынан көптөн бери айтылып келе жаткан бир нечелеген, чечилбеген маселелер үчүн жооптуу экенин белгилеген. Ар бир индо изги тилекке, күтүүлөргө жана аларга ишенип берилген багыттарды өнүктүрөт деген ишенимге негизделгенин айткан эле мамлекет башчы. Быйыл жаз айынан бери өзү дагы аймактарды кыдырып, эл менен жолугуп, буга дагы бир жолу көзү жеткен соң, облус башчылары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери менен өткөн республикалык кеңешмеде аларга катуу талап койду.
16: Элдин мамлекетке болгон ишеними биринчи кезекте алардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт. Өткөн аптада Нарын облусунун ага чейин апрель айында Ош облусунун райондорун кыдырып, жергиликтүү эл менен маңдай тескей жолугушуп, баарлашып келдим эле. Алардын 80-90% борбордон эмес, жеринде эле чечиле турган маселелер болуп чыкты. Чындыгында бул маселелердин көбү бүгүн эле пайда боло калган жок, бирок айлап жылдап айрым көйгөйлөр чейрек жылдардан бери чечилбей келет. Мындан ары мындай башкаруу системасынан баш тартууга мезгил келип жетти.
15: Өлкө башчы калың эл бюрократиядан тажагандыгын, алар кайрылган маселелерди бири-бирине шылтай салган көрүнүштөр мындан ары болбошу керектигин эскертти.
16: Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек.
15: Мамлекет башчы акыркы жылдары өлкөдө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болгонун айтты. Бирок мындай жетишкендиктер менен эле чектелип калууга болбойт. Элдин мамлекетке болгон ишеними биринчи кезекте алардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт деди. Бул айтылгандарды эксперттер коомчулук кубаттап, алардын бири Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгеги сиңирген ишмер Аскербек Алиев.
17: 80%га жакыны жергиликтүү бийликтер эле чече турган суроолор экендир. Мына президент эң башкысы укуктук баада аны бири-бири менен жасап берди да. Бул аткаруу бийлигинде иштеп келгенде эң негизги маселе укуктук баадыр. Ал эмне? Ал аткаруу бийлигинде иштеп аткан жер жердеги аймактык вертикалдагы акимдер, губернаторлор тайланбай иштеш үчүн закондорду чыгарып берди. Жерлеринде жер жердеги акимдер кадрдык маселени мурдакы биздин убактагыдай эмес түздөн түз чечип атышат. Материалдык техникалык база биздин убакта ошо Ар келген үйүндө суранып жашачусту. Анын баарын чечип берди. Анан эми иштей баса иштей турган кишилерди кошуш керек болду. Башка маселе жок.
15: Ушундай эле көз караш менен бөлүшкөн экс депутат Эсенкул Исаков мындай дейт.
18: Өз алдынча башкаруу органдардан, район администрациялардан чечиле турган көйгөйлүү элдин маселелердин баарын тең ошо көтөрбөдүбү? Элдер ушуларды айтат, өзүңөр эле керек убакта комиссия түзүп деле чечип кое турган экенсиңер, иштебейт экенсиңер дегенде мындай нааразычылыкты айтып атат. Бул эң туура да, эң туура. Себеби алар элдин баардыгы менен дайыма жолугуп тура тургандай өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Эл көпчүлүк деген адамдын көңүлүн да бурат жана маселени да чечкенге мажбур кылат да.
15: Садыр Жапаров элге кызмат кылуунун негизги көрсөткүчү кагаздагы толгон токой отчет эмес, элибиздин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр болушу кажет экенин баса белгиледи. Буга байланыштуу президент министрлер кабинетине, мамлекеттик органдардын жетекчилерине бардык функцияларды кайрадан тыкыр талдап чыгып, мыйзамдарга ылайык ким эмне үчүн жооп берерин тактоону, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өздөрүнө тиешеси жок ашыкча тапшырмалардан бошотуу боюнча конкреттүү сунуштарды киргизүүнү тапшырды. Кеңеш менин жыйынтыгында жыл аягына чейин аралык жыйынтыктарды чыгаруу жана көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугун баалоо үчүн ушундай эле кеңейтилген кеңешме өткөрүү чечими кабыл алынды.
0: Доктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Каракол шаарына иш сапары менен барды. Анын алкагында Караколдогу балык чарбасы жана кеме комплекси менен таанышып, реконструкцияланган сейил бакты көрүп чыкты. Ошондой эле Каракол шаарына алынган жаңы техникаларды дагы текшерди.
2: Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусуна иш сапарынын алкагында Каракол шаарынын пристань конушунда курулуп жаткан заманбап балык чарбасынын жана кеме чогултуу комплексинин инвестициялык долбоорлору менен таанышты. Мамлекет башчыга Ысык Көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган балык чарбасын куруу долбоору тууралуу маалымат берилди. Ага ылайык, көлгө кое берүү үчүн чавак жана сига балыктары өстүрүлүп, ошондой эле коммерциялык максатта форель жана келечекте судак өстүрүү каралган. Ишкананын долбоордук кубаттуулугу жылына 2000 тоннага чейин балык өндүрүүгө эсептелген. Курулуш иштери 2026 жылдын июнь айында башталган жана ушул жылдын ноябрь айында аяктоо пландалууда.
19: Этот проект реализуется ОСО «Чебак Балык», созданный в этом году. Реализация данного проекта направлена на восстановление биоразнообразия, во-первых, чебака, сиги в нашем озере. И в коммерческой части мы хотим здесь реализовать проект по выращиванию форели класса премиум, чтобы мы могли насытить рынок нашей страны и также экспортировать что-то.
2: Ишкана күн панелдеринин жардамы менен электр энергиясы аркылуу камсыздалып, өндүрүштүн электр энергиясына болгон муктаждыгы толугу менен кайра жаралуучу энергия булактарынын эсебинен жабылат.
19: Мы здесь задействовали восполняемую энергию солнечной батареи.
2: Ошондой эле мамлекет башчыга суу сыйымдуулугу 350 тоннага чейинки кемелерди чогултуучу комплекстин долбоору тааныштырылды. Концепцияга ылайык, суу чөйрөсүнө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбай турган электр кыймылдаткычтары менен жабдылган кемелер чогултулат. Садыр Жапаров долбоорлорду өз мөөнөтүндө ишке ашырууну, экологиялык талаптарды так сактоону жана аткарылып жаткан иштердин жогорку сапатын камсыз кылууну тапшырды. Андан ары мамлекет башчы Каракол шаарындагы Пушкин атындагы сейил бакты реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Маалым болгондой, сейил бактын жалпы аянты 7,5 гектарды түзөт, балдар ойной турган аянтчалар жасалды. Мындан тышкары сейил бактын аймагы көрктөндүрүлүп, жөө адамдар өтүүчү жолдор салынды, унаа токтотуучу жайлар уюштурулуп, жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү.
20: Бул жерде баардык шартынын өзүнүн сүйлөгүндөй болуп эле бүт аттракциондор болот. Колесо обозрения, бул экинчи орунда колесо обозрения болот. Андан тышкары баягы американский горки жана башка майда дагы аттракциондор жайгашты. Баардык баасы 440 миллион сом.
21: Бул аз иштей элек да тетигилеп.
20: Буларды азыр биз испытание кылып атабыз. Анан биринчи бир айландырдык, азыр испытание көрөт, азыр люлкалар билип атабыз. Люлкалар илингенден кийин дагы бир жолу испытание кылабыз, сертификатын полностью Кытайдан алдырдык. Баардык шарты менен тоже заманбап аттракциону.
2: Президент ошондой эле Каракол шаарында ишке ашырылып жаткан бир катар инфраструктуралык долбоорлор менен таанышты. Алардын катарына жылуулук электр борборунун курулушу, шаардагы 22 чакырым жолду капиталдык оңдоо жана реконструкциялоо, жарыктандыруу жана суу агызуу системаларын куруу, шаардык тарых музейин капиталдык реконструкциялоо жана реставрациялоо, эл аралык талаптарга жооп берген залдары бар көп функционалдуу спорт комплексин куруу, ошондой эле Сатылганов атындагы облустук мектеп интернатынын окуу имаратын оңдоо жана кошумча корпусун куруу кирет.
22: 1,555 млн сом бөлүп берилген. Көчөлөрдүн жалпы 12 көчөнү Каракол
1: Каракол шаарынын мэриясы аныктап берди. Эки компанияга подрядчы болуп аныкталды. 21.18 километр. 12 көчөнүн
3: Дострой менен чайна экен да.
1: 12 көчөнүн ичинен ошо 4 көчөсү 4 тилке болуп, калган көчөлөрү 2 тилке болуп. Азыркы учурда 3 көчөдө жумуш башталды, 2 көчөдө даярдык көрүлүп башталган. 4 полоса жолдо освещениясы менен, тротуары менен, лотоктору менен. Анан азыр мэрия сунуш кылып атат, лотокторду баягы жердин алдына киргизип жасайт деп ушундай көргөзүп алдына киргизип. Анан 2 полоса жолдор, обычный эле жолдор, стоянка бар.
3: Саламатсызбы, Садыр Өзөч? Баягы эски зданияларды реставрацияласы, музейде полностью реконструкция болуп атабыз. Азыркы ушул аянып калды. 2 имараттан турат. Икөөнү тең полностью астынан бери тазалап, астында жанагы кабинет менен баарын бетон кылып анын баарын чыгарып, кайра берки эски балкаларына бери тургузуп, азыр ордуна коюп, азыркы учурда ушундай көркөм чыгарабыз. Бул жолду негизинде
2: Конгресс холдун курулушунун башкы планы дагы сунушталды. Долбоордо жалпы аянты 14.18 миң чарчы метрден ашкан заманбап комплексти куруу каралган. Комплексте театралдык оюндарды, концерттерди жана башка маданий иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган 800 орундуу чоң театр залы, ошондой эле эл аралык форумдарды, конференцияларды жана мамлекеттик маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө арналган конференция борбору жайгашат. Садыр Жапаров Каракол шаар инфраструктурасын комплекстүү өнүктүрүүнүн заманбап коомдук жайларды жана социалдык маданий багыттагы объектилерди түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өлкө башчы Каракол шаарынын жол курулуш жана коммуналдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө арналган атайын техникалар менен дагы таанышып чыкты. Алар автомобиль жолдорун куруу жана оңдоо, инфраструктуралык объектилерди куруу, коммуналдык иштерди жүргүзүү, шаарды көрктөндүрүү, ошондой эле атайын жана авариялык куткаруу иштерин аткарууда колдонулат. Президентке шаар ичиндеги жана эл аралык каттамдарды тейлөө үчүн алынган жаңы жүргүнчү автобустар дагы көрсөтүлдү. Бардык автобустар заман талаптарына жооп берип, видео көзөмөл системалары, GPS трекерлер жана кондиционерлер менен жабдылган.
3: Болду эң сонун болду. Канча автобус бар мындай мияккиде?
22: Мындайдан 10 алып келди.
3: 10.
22: Вероскойдон болсо отпакка 18 келди. Буюрса да билесиз.
3: А сен дагы канча көлөмдө аткан?
22: 75 заказ болчу фонддо.
3: 75.
22: 75 сатылышмаш. Азыр 6-сына келе.
3: Ошондо полный караколду жабат экенсиң.
22: Буюрса.
3: И плюс Бишкек караколду да.
22: Бишкек караколу дагы райондордо жабасы буюрса.
3: Баарын жабылбайсыз. Анан 700 жабылат.
22: Бүт өз линиясына разработка болуп турат бекен. Канча керек экен полный камсыз кылабыз. 6-сында уже келди. Биринде успеп кетип калды. Кондиционерлер установка кылганга жетишпей калышты. Завод.
0: Кадырман угарман, кечки таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасы ушуну менен соңуна чыкты. Сиз 7-ден 8-ге чейинки биринчи бөлүктү уктуңуз. Эми эфирде жаңырган топтомду УТРКнын YouTube каналынан, ушундой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан кайталап угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге сала кетейин. Бүгүнкү таңкы эфирди мен Бүгай Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Максат Мамралиев иштеп жатат. Эми таңкы Кыргызстандын экинчи бөлүгү эфирди улантат. Биздин толкунда калыңыз.
23: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз.

0: Андаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Чөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда 1-чи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол, легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышы. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Жаңы мектептер, ооруканалар, жолдор, аймактарды өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлор. Мунун баары мамлекеттик казынага түшкөн салыктын эсебинен ишке ашат. Демек, салыгын өз убагында жана ак ниеттөлөгөн ар бир ишкер өлкөнүн келечегине салымын кошууда. Салык кызматкерлеринин күнүнө карата дал ушундай жоопкерчиликтүү ишкерлер сыйланды.
1: Салыкты өз убагында төлөө мыйзамды аткаруу гана эмес, бул мамлекеттин өнүгүшүнө ири долбоорлордун ишке ашуусуна кошулган салым. Баткен облусунун Карабак айылындагы чакан ишкана өрүктү кайра иштетип, как өрүк куруту жана өрүк майын чыгарат. Ишкана чоң эмес, бирок ишкер мамлекет алдындагы жоопкерчиликти биринчи орунга коет.
2: Азыр салык деген приложение бар, биз ошого кирип туруп эле канча төлөшүбүз керек, кайсыл убакта отчет беришибиз керек, баары жеңил да. Биз көп налог төлөбөсөк дагы, биз убагында төлөгөнбүз. Салыктын кодексин биз убагында 20'sine чейин жана декларациянын төлөө боюнча ушулар бардыгын сактаганыбыз үчүн биздин компанияда ушуга кирип калды да.
1: Жүздөгөн компаниялардын ичинен мамлекет алдындагы милдетин так аткарып мыйзамдуу иш алып барган ишкерлер мыкты салык төлөөчү намын ататыды. Азыр салыктарды төлөө мурдагыга караганда бир топ жеңилдеди. Санариптик кызматтар убакытты үнөмдөп, көмүскө экономиканын бир кыйла

0: Барышына шарт түзүүдө. Реформанын арты менен ири натыйжага жеткендердин бири жүргүнчү ташуу кызматы. Бул компания өткөн жыл эле мамлекеттик бюджетке дээрлик 1,5 миллиард сом салык төлөгөн.
1: Биз ошо санариптик платформабыз, ошондуктан биздин эң алгачкы принциптердин бири бүт нерселер ачык жана айкын болуш керек. Мамлекет тарабынан булардын баары көзөмөлдө болуш керек. Ошол санариптик платформалар жана интеграция аркылуу салык кызматы менен биз ошол салык төлөөнү дагы жеңилдеттик да. Мурда эгерде биздин ошол айдоочулар барып патент алып очередьтерде туруп документтерди чогултуп келсе, азыркы учурда анын баары кереги жок. Ошо санариптик интеграция аркылуу биз бүт ал маалыматтарды салык кызматына жиберебиз. Салык кызматы болсо ага дагы жеңил болот, анткени ага ошончо айдоочуларды өзүнүн өткөрбөйт да.
0: Мындай өзгөрүүлөр жалпы салык системасынын көрсөткүчтөрүндө дагы байкалууда. Салык кызматы планды ашыгы менен аткарууда. Алсак, июнга карата 26 миллиард сом чогултуу мерчемделсе, иш жүзүндө казынага 32 миллиард сом түштү. Демек, план дээрлик 6 миллиард сомго ашыгы менен аткарылды.
2: Ашыкча менен чогултулган салык эч кандай бир салык жүктү көбөйтүү менен же салык ставкаларды жогорулатуу менен эмес. Бул ошол көмүскөдөн чыгуу менен бул деген ошол салык администрациялоону жакшыртуусу менен албетте ошол салык төлөөчүлөр дагы түшүнүп жатат, ошол салыктарды төлөш керек экен деп. Ошондуктан ушундай жакшы жыйынтыктар болуп жатат.
0: Сыйланган компаниялар дагы дал ушул принциптердин негизинде тандалып алынды. Алардын арасында ири ишканалар менен катар өз аймагында таза иштеп, салыгын кечиктирбей, убагында төлөп келген чакан жана орто бизнес өкүлдөрү дагы бар.
2: Республика боюнча канча компания болсо, бир 10-15 эле компания азыркы учурда сыйланды. Анан бул жерде чоң компаниялар эле эмес, бул мына жер-жерлерде, мисалы, кичи райондордо республикалык деңгээлде мисалы чоң компания болбосо дагы, бирок өзүнүн ошо районунда жакшы мыкты иштеп, салыктарды төлөп, отчетторду өз убагында берип, мен жана айтып кеткендей жумушчу орундарды түзүп, жакшынакай иштеген ушу компанияларды карадык да.
0: Белгилей кетсек, ак ниет салык төлөөчү жөн гана бюджетти толтурган ишкер эмес. Ал жаңы жумуш орундарын түзүп, экономиканы өнүктүрүп, мамлекеттин туруктуу өсүшүнө олуттуу салым кошкон ишенимдүү өнөктөш. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Талантбеков, Алатоо 24.
3: Жалал Абад облусуна караштуу Манас шаарында Акылман атындагы президенттик мектеп лицей курулууда. Аталган долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Долбоорго ылайык 3 кабаттуу 360 окуучуга ылайыкталган окуу корпусу, 410 орундуу жатакана жана мугалимдер үчүн 5 кабаттуу 25 батирдин турак жай курулууда. Бүгүнкү күндө объекттеги курулуш монтаждоо иштери 75% аткарылды. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасы улантат. Саламатсызбы, сөз сизде.
4: Рахмат, жаркын кутман таңыздар менен. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, алдыдагы 60 мүнөт биз менен болуңуздар. Бүгүн үркүндүн 110 жылдыгына байланыштуу тема эфирге чыгат. Башкы канал УТРК, Алатоо 24 жана биринчи радиодон бизди угуп көрүүгө чакырабыз. Быйыл үркүн окуясынын 110 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөөгө багытталган бир катар эскерүү жана илимий маданий иш чара өтөт. Маалыматка караганда, бүгүнкү күндө бул иш чараны уюштуруу иштери колго алынып, даярдык иштери жүрүп жатат. Максат тарыхый адилеттүүлүктү даңазалоо, курман болгондордун элесин урматтоо, ошондой эле улуттук тарыхты терең иликтөөгө жана келечек муунга жеткирүүгө багытталууда. Биздин бүгүнкү темабыз, айтып өткөндөй эле, дал ушул өңүттө уланат. Урматтуу угуучулар, биз бул темада талкуу маек кылуу үчүн студияга меймандарды чакырдык. Программаны мен жалгыз алып барбайм, кесиптешим Гүлжан Каражанова. Гүлжан, саламатсызбы, кутман таң.
5: Саламатсызбы, урмат. Арыбаңыздар, ардактуу радиоучулар, саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ооба, сиздер азыр бизди угуп жана көрүп жатасыздар. Андыктан орун алган тема же болсо сиздерге жарыяланган тема боюнча сурооңуздар болсо, биздин 392190 жана 0502392190 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Ошону менен бирге жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй, УТРКнын башкы каналы жана Алатоо 24 каналдын YouTube каналынан дагы көрүүгө чакырып өтөбүз. Facebooктан дагы биз азыр онлайн чыгып жатабыз. Радиону угуңуздар, Айтор телени көрүңүздөр. Анда биз студиянын меймандары менен дагы тааныштырып өтөлү. Тарых илимдеринин кандидаттары Рыскул Жолдошев жана Темиркул Асанов агайлар студиябыздын меймандары. Саламатсыздарбы, студияга кош келдиңиздер. Эми мына Үркүндүн 110 жылдыгы деп мамлекеттик деңгээлде белгилене турган дагы болуп жатат. Албетте мына азыр жумуштар башталды десек болот, э? Дагы ушул күндүн мааниси же деги эле мына ушул Үркүн деген атты укканда бул кыргыздар үчүн мунун мааниси абдан терең. Дайым муну эстеп турабыз, унутпайбыз дегендей, ал эми тарыхчылар бул багытта дагы деле болсо изилдөө иштерин, иликтөө иштерин жүргүзүп келесиздер. Негизи эле ушунун толук аягына чейин изилденип чыкпай жатышына кандай болгон себептер болуп атат? Буга чейин 2016 жыл болсо керек эле бир акыркы бир илмий конференция деп айттыңыздар эле, бирок дагы деле изилденип атыптыр. Рыскул агай, сөздү баштап берсеңиз.
6: Албетте бул Үркүн дегенде биз сөзсүз түрдө 1916 жылдагы кыргыз элинин боштондук үчүн күрөшкө чыккандыгын билебиз. Бул ушул улуу көтөрүлүш Үркүн деген ат менен элдин эсинде калды. Бул окуянын кыргыз элине керектүүлүгү, бул элдин эсинде өтө бекем сакталган окуя жана бул жөнүндө гана мындай эскерүү эмес, бул элге сабак боло турган окуя болуп туруш керек. Анткени Үркүн менен кыргыз эли өз алдынча алга жеткенге, эркиндикке жеткенге аракет кылган. Эгерде кандай гана эл болбосун, эркиндиги жок болсо, башка элдин кол астында калса, сөзсүз эртеби кечпи ушундай улуттук жанагындай боштондукка чыгып күрөшүп алып, ушу Үркүндүн окуялары кайталана турганда бул элге сабак болуш керек. Ошон үчүн Үркүндү такы эскерип, аны биринчи кезекте ушу келечек муундагы жаштарга билдирип туруп, бул өтө зарыл нерсе. Ал эми сиз айтып аткан бул Үркүн темасын изилдөө, бул дагы деле тынбай келе жатат. Себеби дегенде бул окуяны жүбүнө чейин баягы реалдык түрдө териштирүү бул өтө көп мезгилди талап кылат. Мунун биринчи кезекте узакка созулушу, баягы Үркүндүн өзү болгон окуя бул мындан 110 жыл мурун болду да. Ал маалда падышалык Россиянын мезгилинде болгон. Падышалык Россиянын мезгилинде Үркүндү жанагындай көтөрүлүш эмес, жанагындай бунт чыгаруу, козголоң деген мааниде, анан элди жазалаган мааниде каралып, муну жаман окуя катары баалаган. Ал эми совет мезгилинде болсо бул Үркүндү падышалык бийликке каршы күрөш, элди боштондук күрөш катары бааланган. Ал эми эгемендүүлүккө чыккандан бери ар тараптан каралып атат. Ошондуктан жана саясий конъюнктуранын болушу, булактардын өзгөрүшү ушул изилдөөгө мындай өзүнүн таасирин берет дагы. Ушул күнгө чейин жанагындай изилдөөлөрдү талап кылып келет. Ал эми конференцияларды айтып атасыз, бул болсо конференциялар бул бир эле эмес, ар жыл сайын ушу элдин эсинде сакталыш үчүн эл аралык болобу, республикалык болобу жана жыйындар, илимий жыйындар элге жеткирилип айтылып туруш керек.
7: Темиркул агай, ушул эле сөздү сизге узаталы, мына эл аралык конференция жыйынды атпайбы, ага кимдер катышы мүмкүн, бул темага кимдер кызыктар?
8: Албетте бул Түркестандын чөлкөмүндөгү колониялык турдагы өтө маанилүү окуя. Бул жеке эле кыргыздарга тиешелүү эмес, ушу биздин коңшу Казакстанга, Өзбекстанга, ал тургай ошол эле саясатты баштаган азыркы Россиянын да кызыктар да. Өзүңүздөр билесиздер, азыр Россияда жанагындай тарыхый көз караштарды өзгөртүү процесси жүрүп атат. Алар да ошол биздин улуттук трагедияны башкача өңүттө карала деген талапты коюп атат да. Анан ошол жагынан алганда биринчи кезекте албетте Россияда кызыктар. Анан эми улуттук трагедия болгондон кийин биз муну канча жылдан бери издеп келатабыз. Ошо 1920-30 жылдарда эле биздин алгачкы интеллигенттер бул проблеманы башташкан. Анан ошол проблема башталганын кыргыздын баягы тарыхнама деп коет, улуттук тарыхты жазуу маданияты калыптанып, ал жазган илимий эмгектердин баардыгы ошол учурдагы маркстик лениндик көз карашты да каралып, анан бул улуттук көтөрүштүн көп жактары ачылбай калган да. Себеби идеология ошону талап кылган да. Анан өзүңүздөр билесиздер, бул маселени жанагындай эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап баягы коомчулук ириде жарандык коом өздөрү киришип, анан илимий изилдөөлөр кайрадан колго алына баштады да. Сиздер туура айтасыздар, буга аягына чейин аныктама бере элек, чын айткандачы. Канча деген бул элдин набыт болгон элдин тагдыры бүгүнкү күнгө чейин ошол тарых илиминин күн тартибинде турган маселе да. Анда эми ошол биз ушу алдыдагы 110 жылдыгына байланыштуу өткөрө турган иш чаралар бул чын айтканда эл аралык деңгээлде өтө турган маселе болуш керек. Ага ушул биздин Түркестан мурдагы азыркы бул СНГнин курамына КМШ-нын курамына келген Борбордук Азиядагы республикалардын баардыгы кыздарды, алардын баардыгы ушул проблеманы башынан кечиргенден ошон үчүн мен ойлойм, ушу Казакстан, Өзбекстан, Россиядагы чет өлкөдө дагы багышкан коомчулуктар бар да, алар дагы катышышы мүмкүн да менин оюмчачы. Анан мен ойлойм, ошол бул мамлекеттик деңгээлдеги абдан маанилүү иш-чаралар, себеби баягы 110 жыл болуп атат да. Албетте баягы Вашингтонда белгилеп келгенбиз, муну дагы бир абдан бир жакшы деңгээлде өткөрүп, анан баягы сырттан кандайдыр бир факторлор болуп атат да. Колониялык тор дегенди жокко чыгаргыла деген талап кабыл болду атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар басма сөз беттеринде. Бул 16 жылкы көтөрүлүштө анда бунт деген көз караштар чыгат, эми биз ошолордун баардыгына биз мындай кайтарышыбыз керек да, жооп кайтарышыбыз керек да. Тарыхый баягы позициянын негизинде, илимий далилдердин негизинде, эми булардын баары чын айтылган. Бирок эми биз ага бурмалаганга чын айтканда жол бербешибиз керек да, менин оюмчачы.
7: Изилдөө аягына чыга элек болсо дагы маалыматтар бар дегенди түшүндүрөбү?
8: Албетте, изилдөө эми аягына чыга элек деп айтсак, айта турган маселе баягы көп майда баягы карай турган факторлор бар да. Мен жогоруда айтпадымбы, биз жанагы буга чейинки окуяларда баягы Россия Федерациясы менен болгон маселеде Путин келип өзү баягы ата бейиттеги эстелике тазым бербеди, тазым кылып кетпеди, анан коомчулукта жарандык коомдо айтылбады, бул Россия империясы геноцид кылган деген маселелер айтпады. Анан менин оюмча ушул маселенин айланасында көбүрөөк ой жүгүртүш керек да. Эми биз азыркы коомдо баягы ушул маселени көтөрүштүн зарылчылыгы барбы? Тарых бул жазылды, изилденип атат. Эми ошондой болсо дагы бул баягы бул маселени коомчулукка жеткиликтүү болгондай, түшүнүктүү болгондай деңгээлде карап чыксак болот. Анан эми албетте баягы изилдеп турган жактар арбын, себеби документалдык маалыматтардын баардыгы турат. Биз айрым бир мен же бул Рыскул экөөбүз изилдеген маселелер болушу мүмкүн, ага чейин фундаменталдуу маселелер изилденген да. Эми ошолордун баардыгы изилдегени менен бүгүнкү архивде жатат маалыматтарчы. 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштү үркүндүн летописи деп коелу, мисалы үчүн ушу башталган күндөн баштап күн сайын болгон окуяны далилдей турган ошол тиги жазалоочу аскерлердин донесениелери, отчеттору, колониялык бийликтердин маалыматтарынын баары турат да, ошону мындай бир чоң китеп кылып, бир аябай калың китеп кылган, ошол жерде бүт окуяны камтыган бир китепти чыгарсак абдан жакшы болот да, менин оюмчачы.
5: Албетте, бул үркүн окуясы тарых китептеринде мындай гана белгиленип кетпесе, өзүңүз айтмакчы Темиркул агай, бул өзүнчө китеп болуп чыга элек. Албетте, муну деле биз баягы жазылмалардан окуп калабыз, басылмалардан окуп калабыз, ошол эле мезгилде тарыхый маалыматтар демекчи, бул ар бир окуяны ар кандай баягы тарыхчылардын деле өзүңүздөрдүн бири бириңиздерге болгон кайсы пикирлер бар бул жаатта, э архивдик маалыматтардын жеткиликтүүлүгү ошол эле Россиядагы мурдагы орус падышачылыгы болобу, империясы, азыркы кийинки СССРдин мезгилиндеги, анан мындан сырткары бул үркүн азыр эки этап менен эмеге бөлүнөт да, этапка. Бирөөсү Кыргызстандагы болгон окуя, экинчиси Кытайдагы болгон окуя. Кытайдан дагы ала турган маалыматтар. Рыскул агай, мисалы сиз көп экспедицияларда жүрүп атасыз, башка бир архивдик булактарда бир өзүңүздүн тарыхый башка бир изилдөөлөрүңүздүн арасында бир үркүн боюнча да бир маалыматтарды кездештирип жатасызбы? Дейли аларды алуунун канчалык бүгүнкү күндө мындай тоскоолдук жок десек болот, кеңири мындай мүмкүнчүлүк бар?
7: Агай, оюңузду топтоп турсаңыз, бизде радио окуучубуз же теле көрүүчүбүз байланышып атат, суроосун кабыл алып ой пикирин угалы. Угарман, көрөрман, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
9: Саламатчылык, сау болуңуз, кандайсыздар, жакшы болуңуз. Абдан жакшы теманы көтөрүп аткан экенсиңер, бүгүн мамлекеттик деңгээлде 110 жылдык үркүн маселесин көтөрүп атсыңар. Анан бул үркүн өзү абдан кыргыз калкына абдан оор маселе да. Анткени бул Москва районунда ата бабалардан угуп келген, мен өзүм укканым бар да, жерден башталган экен, Москва районунан башталган экен үркүн. Анан орус мамлекет ал убакта царская Россия болгон да, анан ошол жактан аскерлер келип айыл айылдардан баягыушу айыл айылдардан кишилердин баарын чогултуп келип эмеге келип туруп, азыр чиркей бар мечит, азыр центральный мечит бар, ошонун үй жагына алып келип туруп 800 ашык кишини келип ошол жерден бир мылтык менен ат баштан сою менен айыр менен сайгылап өлтүрүшүп баарын ошол жерден. Бул орустардын геноцид да, бул геноцид деп коет. Ошого бизде Москва районунан өзүнчө бир өзүнчө коом бар да, коом ошол коом мемориал эстелик турсалы деген бир неме бар эле бизде чи ошого кандай кылып байланышсак, ким менен байланышсак болот? Мемориалдык туруш объекттер ата бабаларга эскерилген 800 ашык кишилер ошол жерде каза болгон экен да. Ушул жерден ата бабалар бүт бар да, баардыгы бар.
5: Демек сиз Москва районунан чалып атасыз.
9: Ким менен байланышсак болот?
7: Рахмат.
5: Бул тууралуу сиздердин дагы жооңуздар болсо, мисалы ошол негизи эле үркүн эң биринчи улуттук боштондук ушул Чүй облусунда аймагында башталгандыгы айтылып жүрөт да, Рыскул агай.
6: Эң биринчи кезекте жана силер туура айтып атасыңар, үркүн боюнча изилдөөлөр бул жанагы орустардын административдик кагаздары, иш кагаздары болот. Андан кийин экинчи чоң булак бул биздин ошол үркүнгө катышкан адамдардын эскерүүлөрү. Элдин эстинде калган өтө көп маалыматтар жыйналган. Бул маалыматтардын көбү кыргыз тилиндер улуттук тилдер академиясынын кол жазмалар архивинде сакталып турат. Муну негизи көпчүлүк бөлүгүн деле жарыкка чыгарганбыз. Анан эми сиз айтып аткан жаңы булак деп атпайсызбы? Жаңы булак болсо бул азыр мына ушул күндө улуттук тилдер академиясынын тарых археология этнология институтунун кызматкерлери тарабынан жаңы изилдөөлөр жүрүп атат. Эң биринчи кезекте ушул 16-жылдагы Кытай басма сөздөрүндө эмнелер жазылган, ошо Кытай өлкөсүндө кандай эскерүүлөр бар, ушул маалыматтар боюнча биздин кызматкерлер азыр иштеп атат. Айрым кызматкерлерибиз ушул Кытайга экспедиция кетишти, илимий экспедицияга. Ушу Кытай тилин билген жаш адистерибиз бар. Мындан тышкары Казакстанда архивдик маалыматтар, Өзбекстанда маалыматтардын баары топтолуп жыйналууда. Ушунун негизинде үркүндүн жаңы мындай баскычка көтөрүү жаңы деңгээлде кароолуп атат да. Андан башка эң эле чоң бир маселе бул элдин өзүнүн эскерүүсү да. Ошо үркүндү көргөн кишилер азыр жок. Ошолорду уккан, көргөн, угуп калган адамдардын оозунан жанагы маалыматтарды жыйнап атабыз да. Ал эми жанагы экинчи маселе бул угуучу сурап атпайбы? Москва районунан деп Чүйдүн бул райондун жанагындай үркүн боюнча коом менен байланыш бар. Илим улуттук тилдер академиясына бул кишилердин өкүлдөрү келип 100 жылдыкта атайын китеп чыгарганбыз. Үркүндүн башталышы албетте эң биринчи бул Чүй районунда башталган, бирок чынын айтканда Москва районунда эмес, а Кемин районунда, тиги чоң Кеминде башталган 7-август күнү. Ал эми жанагы угуучубуз айтып кеткен окуя бул өтө чоң трагедия болгон. Үркүнгө катышпаган, кабары жок тынч кыргыздарды ушул азыркы Беловодская айылынын тегерегинде мужик орустар, дыйкандары, мужиктери атайын арабалар менен жыйнап келип 617 кишини уруп сабап өлтүргөндү. Бул тарыхта калган так. Бул жөнүндө бир да кыргыз арыз жазып ушул юридикалык жактан суранган эмес, ушуларды мындай бейкүнө өлтүрүп кой деп. Ушул үркүндөн корккон кыргыз ушул бойдон жабылган бойдон калган ушул күнгө чейин ушул окуя дагы эле келе атат да. Башка эгер улуттун өкүлдөрү болсо балким муну бир канчалык бир деңгээлде көтөрчүш мак. Бирок ошол маалдагы орус баягы ийсинин өтө күчтүү болушу элдин жүрөгүн ишине алгандыктан, анан үркүндөгү окуялар аябай катуу кыргын салгандыктан кыргыздар ушул бейкүнө адамдарды, эми 600 деген оңой адам эмес да, ошолордун өлүмүн талап кылган, бир эч кандай талап кылган эмес. Аны өлтүргөндөр аскерлер эмес, айылдык жай тургундар өлтүрүшкөн. Жөн эле камап келип айдап келишип кырып салышкан. Мына ушундай кайгылуу окуялар бул үркүндө бул бир эле эмес, а көп массалык түрдө болгон.
5: Бул эми айтуулардын негизиндеги келип чыккан маалымат да?
6: Жок, айтуу эмес, бул документ
5: документтер
6: тастыкталган документ менен турат. Бул элдин эскерүүлөрүндө да бар, орустардын өздөрүнүн документтеринде да, архивдик маалыматтарда турат. Мындан тышкары дагы бул ушу жанагы биз айтып аткан Кытайдагы эскерүү маалыматтарынан да карап көрдүк. Ушул Кытайдан кайтып келаткан 700 кыргызды үй бүлөсү менен коктук алып барып, орустун жазалоочу отрядтары баарын бир убакытта кырып салгандыгы жөнүндө маалымат.
5: Кытайга качып баратканда?
6: Жок, Кытайдан кайтып келе жатканда ушу 700ге чамалуу кыргыздын үй бүлөсүн кырып салды деген ушул сыяктуу окуялар өтө эле көп. Эми биз анын баягы муну баягы майда чүйдөсүнө чейин териштирип илим үчүн териштирген менен элге көп чыга элек да. Себеби дегенде биздин эми Россия чоң өлкө болгонун, биздин чоң кошуна болгондуктан бул баягы эл аралык деңгээлде мындай мамилеге таасир бербесин деп бул өтө деле мындай айкындалбаганы менен илимде, изилдөөдө булар өтө мындай фактылар өтө эле көп кездешет да.
5: Каза болгондор демекчи агайлар, мына каза болгондордун деле так саны жок. Азыр сиз Кытайдан кайтып келатканы, Кытайга бараткандар, албетте бул боюнча мерт кеткендердин сөөктөрү дагы изилденип, ошол эле ашуулардан жыйналып келип, мисалы бедел болобу, суу сыяктуу аймактар мындай толук изилдөөгө алынганбы азыр? Деги эле алардын ошол Кытайда канчасы каза болгон, Кытайга чейин канчасы каза болгон деген сыяктуу маалыматтарда дагы мындай ачыктык барбы?
8: Эми ошол үркүндүн учурунда жалпы баягы түндүк Кыргызстандын аймагында калктын канча саны набыт болгондугу жөнүндө маалыматтар так эмес чын айтканда, бирок өз учурунда ошол проблеманы изилдеген Кушбек Үсөнбаев деген агайыбыздын монографиясы бар. Ошол монографиясында айтылган түндүк Кыргызстанда калктын 41.5% кырылган депчи. Анан ошол маселенин айланасында дагы башка изилдөөчүлөр, алардын катарында ошол Кыргызстандагы 19-жылдын аягы 20-жылдын башындагы демография проблеманы изилдеген жакшы окумуштуулар болчу. Маркум Олготта киши дагы Кронгард деген, ал киши дагы ошол 120 000 жүз 140 000 чейинки адам набыт болгон деген тыянак чыгарганда, анан ошон үчүн бул проблема дагы эле изилденип атат. Ушул жакынкы учурда биздин коллегалар ушул проблеманын айланасында дагы өзлөрүнүн ойлорун айтышты. Баягы ошол учурдагы баягы статистикалык маалыматтарды анан кийинки маалыматтардын баардыгын салыштырып отурганда ушундай тыянак келип атат. Алар эле ушул сандын айланасында да. Анан туура сиз айткан, бул баягы качкан эл качканда өтө эле кыйын жолдор менен кеткен, бийик ашуу өзүңүздөр билесиздер, августтун аягы сентябрдын баш ченнеринен баштап кача баштаган, анан баягы эң массалык качкан ошо сентябрдын аягына туш келгенде, баягы кыштын эме күз мезги күз келип, анан баягы ашуулардын баардыгы бекил баштаган мезгил да, өтө кыйын. Анан ошол мезгилде баягы негизги маршрут ушу ысык көлдүн түштүгү жуук ашуу аркылуу менен бедел аркылуу кеткенде элдин массалык сөөк ашуулар массалык качкандар ушул жак менен кеткен, анан ушулардын баардыгы ошол башка жерлер менен да качкан учурлар бар. Эми ошолордун баардыгы биздин алдыдагы максатты ошолорду такташ керек. Кайсы маршруттар менен кеткен өзүңүздөр билесиздер, баягы өмүр көчү деп 1990-жылдардын баш ченнеринде өтпөдү эле ошолордун баардыгы. Негизинен ошолор туура жол менен башкан, эми андан башка дагы тоонун кок тоолоттору бар, жанагындай билесиздер, Теңир тоонун бийик ашуулар аркылуу өткөн жолдор бар, ошолордун баарын такташ керек да менин оюмчачы.
5: Негизи эле ушул жогоруда айтылып аткан үч ашуу гана изилденген да археологиялык,
8: башка жок. Эми мындай археологиялык жолдор деп эми айтсаңыз да болот, бирок негизи ошол маршруттарды барып өткөндө баягы ошого чейин барып келген. Мисалы үчүн азыркы биздин мамлекеттик катчы Арслан Койчиев ошол BBC деп иштеп турган мезгил ошол өмүр жолу менен кошо барып жана чек арага чейин барып келген да, аларчы барып мына ошол маршрут менен барып ушул жолдор аркылуу өткөндө, анан жанагы сиз айткан ошо набыт болгондордун сөөктөрүн чогултуп жерге берип ушундай баягы эскерүү иш чараларын өткөрүшкөн да.
5: Эми 100 жылдын ичинде кайсы сөөк калды дагы, эми эмне болду? Мисалы үчүн ошол жерде адамдын сөөгүбү, малдын сөөгүбү дегендей, негизи эле ошол тастыктоо лабораториялык ошол 100 жылга таандык, балким андан кийин деле үркүндөн качкандан кийинки деле окуялар да бардыр эле.
7: Агай, сиздин жообуңузга чейин дагы бир угуучу көрүүчүбүздүн суроосун кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
10: Саламатсыз.
7: Уга атабыз, түз эфирдесиз.
10: Бишкек шаарынан Адылбек. Бул Москва районунун дагы үркүндө көп киши каза болгон экен, анан кайра ошо өлтүргөн ошо орустардын атынан кайра Москва атын өзгөртүп коюшпайбы дейм да. Эң бүтөктө эле ошо тарыхый аттарын калыбына келтирип, могу чүйдө асыл баштан да башталыптыр. Аябайчы боюндагы келиндерден, жаш балдардан бери мукачылык менен өлтүрүшкөн дейт, асыл баштан башталган деп. Ошонун асыл башка кире бериште дагы атайын үркүнгө арналган эме бар экен, монумент деп аталган да. Бул силер үркүндү эстеп ата бабаларыбызга тажим кылганыңар аябай жакшы. Кыргызстанды баягы кыдырып көп эле жерлерде болгон да мындай. Анан могу жана айтып кайтты тарыхчабыз жанагы арык чачкан мезгилде ошолорду азыр деле арык чачып анан чекип коюп бүтүрсө болобу? Анан могу президент Путин деле келип тажим этип баягы Атамбаевдогондо 100 жылдыкка баягы кечип койгула дегендей кылып кетпеди беле? Ошого кандай кылат дагы дальше улан компенсация кылып беребиз же кандай болот? Мойнуна алып дүйнөлүк деңгээлде мындай эме кылыш, кечирим сураш керекпи?
7: Рахмат пикириңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угуучу көрүүчү,
6: алгач жанагы сиздин сурооңузга, бул Кыргыздар жалаң эле үч аш эмес, могу биздин сырт деп коет, Ысык Көл менен Нарындын сыртындагы өтө көп ашуулар бар. Бул ашуунун баары такталып эле белгилүү. Анткени ар бир ошол катышкан адамдар эскерүүлөрүндө ким кайсы ашы менен кеткендигин так айтышканда, ал ашуунун баары бизге баягы биз айтып аткан чоң ашууларды айтып атабыз да. Тиги ага үспедел деп жок сөөктү атпайсыңар. Андан тышкары үзөңгү кууш, бул кочкордун ичиндеги кош ашы тоңдун ашулары менен сыртка чыгып сырттын артында көп сандаган ашулар менен өтүшкөн. Ашууну ашкан мал сентябрь менен октябрдын ортосунда болгон. Анан ошол суук мезгилде мал да кырылган, анан адамдар да кырылган да. Ушул ашуулардан өткөндүгүн биз билебиз. Анан ал жерде сөөктөрдүн баарын таап келип ушул сөзсүз күндө өлгөн деп бүгүн чогултунун өзүндө эле анчалык эле мааниси жок. Анткени андан бери бир кылым өтүп кетти. Сиз туптуура айтыптасыз, бул ашууларда жалаң эле бир күндө эмес, мындай дагы бөйдө кырсык болуп өлгөндөр да көп. Өзгөчө мына жукунун үстүндө жана сөөк деп атпайсыңар, бул жерде негизинен кыргыздар үркүндө көбөйлгөн эмес. Анткени алар күн жылуу мезгилде ашып кеткен, ал эми ал жердеги сөөктөгү өлүм жана адамдардын сөөктөрү жана Семенов Теншанский келгенде эле жана бугу Сарбаш чабышы болгондугу жөнүндө маалымат берип, ошол жерде адамдардын көп сөөгү кырылып калгандыгы жөнүндө маалымат берген маалыматтар бар. Ошондой тарыхый окуяларда өлгөн адамдардын сөөктөрү аралашып келиши мүмкүн. Эми булар сөзсүз эле изилдеп, анан ушул үркүндө өлүптүр, жол болсо бул жолдо өлүптүр деген анын кажети жок. Ал эми биздин болсо жанагы ашууларда кайсы ашуулардан өлгөнү, канча адам кырылганы, эми бул үркүндө сөзсүз эле жанагы уруштан эмес. Уруштан андан тышкары качып барган жолдо өлгөн, анан тиги оору болгон Кытайда болгон ачарчылыктан өлгөн, кайтып келатканда тиги келгиндер тосуп алып киргизбей кырышкан, ушунун баарын эсептегенде бул жолду түрдө 100 000 ашык адам өлгөндүгүн билебиз да. Экинчи тиги киши сурап атпайбы, тиги азыр
7: Москва району,
6: тиги Москва районун өзгөрсө болобу, анан Россиядан мындай
11: Асылбаш деп атат,
6: Сокулуптун кандайдыр бир кечирим сураса болобу деп атпайбы. Эми ошол Асылбаштын өзү жана биз айткан Беловоз менен чогуу бир окуя башы жана айтылган окуяда. Эми бул окуялардын өзү эми Москва районунун аталышын өзгөртүш, ал эми биздин саясаттагы адамдардын иши. Ал эми эл аралык деңгээлде орустардан жанагындай кечирим суратуу, алардан талап кылуу деген сыяктуу сөздөр бул эми тарыхта өтүп кеткен окуя үчүн бүгүнкү мындан мурунку 100 жылдагы окуяны бүгүнкү күнгө сүйрөп келиштин кажети да жок. Болгону муну эл эсинен чыгарбаш керек да. Аларды орустар бүгүн кечирим сураган күндө деле анын пайдасы азыраак. Эң башкысы кыргыз эли ушул өзүнүн эркиндигин жоготпой тургандыгын, эгер жоготушунда кайгылуу окуя боло тургандыгын билиш үчүн бул окуяны эл эскерип туруш керек да. Эң мааниси ушунда турат. Кеп Россия келип бизден кечирим сураганда эмес, элдин эсинде бекем сакталып ушул окуя бизге такай сабак болуп тургандыгы өтө маанилүү да.
7: Биз бир угарманыбызды кабыл алып, андан кийин жаңылыктарга кезек берели. Сурооңузду кыскараак берсеңиз, урматтуу угуучу көрүүчү, угатабыз сизди.
12: Алло,
7: саламатсызбы, угатабыз сизди.
12: Мен Жумгалдан чыгып атам, балам. Мен Жумгалдан чыгып атам. Жумгалда Мырзаев Чоробек деген бий болуштар болгон. Болгон экен ошо 16-жылдарда. Ошолордун акылмандырлыгынан, ошолордун күчтүү кайраттуу бий болуш болгондуктан Жумгал эли үркүбөй калган деп тарыхта айтылат экен. Ошонун чындыгы барбы?
7: Рахмат. Рахмат пикириңиз үчүн. Биз азыр жаңылыктарга кезек берели, андан кийин мына ушул суроого жооп алып беребиз. Урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, Биринчи радионун Таң Кыргызстан программасын сиздер башкы канал, улуттук биринчи канал жана Алатоо 24 биринчи радиодон угуп көрүп жатасыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Азыр жаңылыктар менен кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова тааныштырат. Бегайым, сөз сизде.
3: Президент Садыр Жапаров биринчи июлда Ысык Көл областына болгон иш сапарынын алкагында Каракол шаарынын пристан конушунда курулуп жаткан заманбап балык чарбасынын жана кеме чогултуу комплексинин инвестициялык долбоорлору менен таанышты. Мамлекет башчысына Ысык Көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган балык чарбасын куруу долбоору сунушталды. Ага ылайык көлгө кое берүү үчүн чабак жана сига балыктарын өстүрүү, ошондой эле коммерциялык максатта форель жана келечекте судак өстүрүү каралган. Ишкананын долбоордук кубаттуулугу жылына 2000 тоннага чейин балык өндүрүүгө эсептелген курулуш иштери 2026 жылдын июнь айында башталган жана ушул жылдын ноябрь айында аяктоо пландалууда. Ошондой эле мамлекет башчысына суу сыйымдуулугу 350 тоннага чейинки кемелерди чогултуу комплексинин долбоору тааныштырылды. Белгилегендей, долбоор экологиялык жактан таза технологияларды колдонууга негизделген, концепцияга ылайык суу чөйрөсүнө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбай турган электр кыймылдаткычтары менен жабдылган кемелер чогултулат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин төрагалык алдында 2026 жылдын 21-23 октябрь күндөрү Борбор калада өтө турган Бишкек плюс 25-2 глобалдык тоо саммитин өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи отуруму өттү. Жыйынды ачып жатып, Минкап төрагасы алдыдагы форумдун Кыргызстан үчүн стратегиялык маанисин белгиледи. Анын айтымында иш-чара эң жогорку деңгээлде уюштурулушу керек, анткени бул дүйнөлүк тоо күн тартибин калыптандыруу жана тоо аймактарын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу. Бишкек плюс 25-2 глобалдык тоо саммити Кыргызстандын демилгеси менен өтүп жаткан дүйнөлүк маанидеги ири эл аралык иш-чара. Биздин максатыбыз өлкөнүн уюштуруучулук мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү гана эмес, Кыргызстандын глобалдык масштабта демилгелерди алдыга жылдырууга жана колдоо көрсөтүүгө жөндөмдүү мамлекет катары статусун дагы бир ирет ырастоо болуп саналат, деди Адылбек Касмалиев. Президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча өкүлү Бакыт Төрөбаев Чүй облусундагы Жумда модернизацияланган мунайды кайра иштетүү заводуна барды. Сапардын жүрүшүндө ал ишкананын өндүрүштүк ишмердүүлүгү, мунайды кайра иштетүүнүн технологиялык процесси жана чыгарылган продукциянын лабораториялык изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары менен таанышты. Заводдун жетекчилигине мунай заттардын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү милдети коюлду. Жакынкы арада ишкана айына 24 тонна бензин өндүрүүгө, ал эми ушул жылдын аягына чейин бул көрсөткүчтү 50,000 тоннага чейин жеткирүүгө тийиш. Мындан тышкары Кыргыз мунай корпорациясы мамлекеттик ишканасы менен өз ара аракеттенүүнү уюштуруу тапшырылды. Коюлган милдетке ылайык мамлекеттик компания кайра иштетүү үчүн заводко чийки зат жеткирүүнү камсыз кылат. Ал эми өндүрүлгөн мунай заттары ички рынокту туруктуу камсыздоо үчүн Кыргызстандын ички рыногуна толугу менен багытталат. Кыргызстанда быйылкы жылдын биринчи кварталында чет өлкөдөн келген түз инвестициянын көлөмү 34% өсүп 386,700,000 долларды түздү. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен кабарлашты. Маалыматка ылайык, эң көп инвестиция каржылык ортомчулук жана камсыздандыруу тармагына багытталып 93,000,000 доллардан ашты. Өнөр жай секторуна болсо 90,000,000 доллардан ашык каражат тартылган. Аймактар боюнча эң чоң үлүш Бишкекке туура келип 115,000,000 доллардан ашса, андан кийин Талас, Нарын жана Чүй областары туралы жазылган маалыматта. Бала ырысы, жүрөк булун арызды жарандар түндүк тиркемеси жаймактык башкармалыктар аркылуу тапшырышы керек. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо министринин орун басары Мирлан Байгончуков билдирди. Анын айтымында жарандар июль айында кайрылса, төлөмдөр августтан тарта бериле баштайт. Жүрөк булдун өлчөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Эске салсак, 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жүрөк булга арыз кабыл алуу кечээден башталган. Бишкекте жеңилдетилген баадагы дар-дармектер мамлекеттик эл аман дарканаларынын 16 филиалында сатылып баштады. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Дамир Осмонов билдирди. Маалыматка ылайык, кечээден тарта 31 декабрга чейин Ордогалада пилоттук долбоор иштейт. Анын алкагында электрондук рецепт менен берилүүчү жеңилдетилген дары-дармек мамлекеттик дарканалардан алууга болот. Министрдин айтымында аларда баалар жеке менчиктерге салыштырмалуу 10% арзан. Эгер долбоор ийгиликтүү болсо, ал өлкө боюнча жайылтылат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат: 1 АКШ доллары 87.45 тен, 1 евро 99.66 тен, 1 рубль 1.11 тен, 1 казак тенгеси 18 тиынды көрсөтүүдө, 1 кытай юаню 12.87 тиынды көрсөтүп турат. Аба ырайы тууралуу маалымат: 2-июлга карата Чүй жергесинде күндүзү 28-33 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде 24-29 градуска чейин жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалбат областарында күндүзү 28-33 градус ысык болот. Нарын аймагында күндүзү 24-29 градус плюс белгиси менен, Ысык көлдө 21-26 градуска чейин жылуу болсо, Борбор калабыз Бишкекте күндүзү 28-30 градус ысык болору күтүлүүдө. Кесиптештер, менде болгон жаңылыктар ушулар, кайрадан сөз кезегин сиздерге узатамын.
7: Рахмат, Бегайым. Соңку кабарларды кесиптешибиз Бегайым Абдыкадыровадан уктук. Урматтуу радио угуучулар жана теле көрүүчүлөр, биринчи радио, улуттук канал жана Алатуу 24 каналдары аркылуу сиздер Таңкы Кыргызстан деп аталган программаны угуп көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программада Үркүн окуясына 110 жыл эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар өтөт деген теманын алкагында мына ушул окуянын тарыхый маанисине токтолуп, студияга тарых илимдеринин кандидаттарын чакырганбыз. Дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Рыскул Жолдошов жана Темиркул Асанов агайлар мына ушул теманын тегерегинде сөз кылып, маек кылып жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр жана угуучулар, экранда көрүп турган телефондорго байланышка чыгыңыздар. Ал эми радиодон угуп жаткандарга эске салып өтөлү: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефону иштеп атат. Жана биз азыр социалдык тармактагы баракчалар аркылуу дагы эфирге чыгуудабыз. Бул биринчи радионун Facebook-тагы, Алатуу 24'ün YouTube каналы аркылуу дагы түз эфирдебиз. Анда биз жаңылыктарга чейин байланышка чыккан Жумгалдан телефон чалган угуучубуздун, көрүүчүбүздүн суроосуна жооп кылалы. Мырзабек, Чойбек деген болуштардын аркасы менен ошол Жумгал чөлкөмүндө үрккөндөр дээрлик болбоптур. Бул тарыхка кандай чындыкка дал келет?
6: Чындыгында бул Үркүн Кыргызстандын түндүк аймагын дээрлик бул чүйдүн жарымынан нарын аймагын толугулай камтыган, мындан үркпөй калган ат башы гана өрөөнү үркпөй калышкан. Ал эми Жумгал болсо, Жумгалдын эли чынын айтканда Жумгалдын күнбатыш тарабы үрккөн. Үркөндө дагы үркүнгө активдүү катышып, ушул үркүнгө Жумгалдын күнбатышындагы кара кечи болуштугу менен Жумгал болушунда эл чогулуп Көкүнбайды хан көтөрүшүп, ушул үркүн Жумгалдын башчысы кылып, анан Эшмамбет болушту, Эшмамбеттин уулу Шералыны баш болуп көптөгөн адамдар катышып, элдер Кытайга чейин катышкандыгы бул маалым. Көп кыргынга түшкөн. Ал эми Жумгалдын аркы күнчыгыш чети, анан тиги Суусамыр бетиндеги болуштар, булар үркүнгө катышабыз деп, анан чынын айтканда адегенде алар катышабыз деген менен орустардын жазалоочу отрядтары келе жатканда алар жазалоочу отрядтарга кызмат кылышкан. Бул жерде жанагы Мырзабек болуштун Биялынын же болбосо Зарбаттын Байзактын уулу, алардын мындай бул өтө эле көрөгөш чакылмандыгы эмес, ошол маалдагы шартка жараша жана жазалоочу отряддан жалтанып эли менен көчпөй алгандыгы ал туура болгон, көчпөй алган. Эми бизде ушундай түшүнүк болуп атпайбы? Үркүп кеткендер, баягы акылсыз адамдар качып кетти, анан көрөгөч кыйындар калып калды деген бул туура эмес түшүнүк. Анткени себеп дегенде эл жалпы көтөрүлүп атканда, баары көтөрүлүп чыкканда ушу эл менен чогулубуз деген айрым адамдар жазалоочу отряддар келгенде мындай жалтанып анан калып калгандар болгондо, бул андай даңазалай тургандай эле, мындай мактана турган эле иш эмес деп ойлойм мен жеке оюмда.
5: Ошол кезде жанын сактап калбай качып ошол кыргында каза болуп калганы жакшы ойлонду.
6: Мындай да, эми жалпы эл көтөрүлүп атса, анан эл ошол жок, ошол элдин жалпы кызыкчылыгы үчүн болбосо, анан сиз баягы менин туугандарым менен да бир коктоодо жатып калсаңыз, бул эми жакшы нерсеби? Ал кырылбай калды деп, ал маалда элдин массалык 300 000 аш киши ушул жапырт көтөрүлүп элдин эркиндиги үчүн болуп атат, анан бир 200-300 бүтүн адамдар катышпай калып атат да.
5: Демек жогорудагы Жумгалдан чалган биздин угарманыбыздыкы дал ушундай болгон окуя.
6: Жок, эми ал жерде жалпы айтканга болбойт. Антип Жумгалдын батышындагы эл, Суусамыр эли, андан кийин Талас, анан Ферганада кыймылдар болгон, бирок аларда да кыймыл болгон менен аларда массалык куралды көтөрүш болгон эмес да.
5: Мисалы үчүн ошол эле Фергана өрөөнүн алганда өлкөнүн түштүк жагында, ал жерде деле баягы качкандар болгон да.
6: Качкандар болгон менен ал жерде куралды көтөрүш болгон эмес. Болгону элдер нааразычылык билдирип жанагындай бийликке каршылык көрсөтүшкөн. Ал эми түндүк чүй сүкөл нарын аймагында болсо эл колуна курал алып куралды урушка чыгышкан. Бул эки башка нерсе да.
5: Мисалы ошондой эле көрүнүштөр мына бүгүнкү күндө Казакстан менен Өзбекстанда дагы окумуштуулар чогулуп атпайсыздар тарых. Бирок алардын дагы өздөрүнүн маалыматтарында бир сыйра карап чыкты. Өзбекстанда кандай болгон, кайсы жактарында көбүрөөк бул туш келип калган бул саясат, Казакстанда кандай болгон депчи.
8: Эми ошол бул Түркестан аймагындагы масштабдуу деңгээлде көтөрүш болгондо, эми көтөрүштүн негизги шылтоосу падыша Николай экинчинин 1916 жылы 25 июнда Түркестандагы жергиликтүү калкты аскердик тылдык жумуштарга чакыруу деп буйруу болгондо, бул буйрук Түркестанга тиешелүү гана эмес, бул тетиги Сибирдеги инородный деп коет орус эмес элдерге тиешелүү болгондо, бул Кавказ, мына Волга боюндагы орус эмес элдердин баарына тиешелүү болгондо, жек эле Түркестанга эмес. Анда эмне ошол буйрукту аткарууга эл каршы чыкканда, анан ошон үчүн мына сиз айтып аткан Ферган өрөөнүндөгү эң алгачкы элдин каршылыгы Ходжентен башталган, Тажикстан түшүнүүчү. Анан Ходжентен башталып, анан аркы берки Ферган өрөөнүндөгү чоң чоң шаарларга тараган, анан андан бери Кыргызстанга өткөн. Түштүк Кыргызстанда дагы баягы кыргыз калкы, тоолуу райондордо кыргыз калкы каршы чыккан, чынын айткандачы, балдарыбызды солдатка бербейбиз депчи. Анан эми ушундай баягы Түркстанды кооптоп ал пайда болгондо, тиякта биринчи дүйнөлүк согуш болбосо, арай сөз баягы өтө башынан кыйынчылыкты кетирип жаткан болсо, анан ошондо Николай экинчи Түркестандын чөлкөмүндө 17 июлда аскердик чукалабар киргизип, фронтто жүргөн генерал Куропаткин чакырып келип, анан бул бунтту баскык деген тапшырма бергенде, анан ошондон баштап сиздер айткан бул Таластан баштап ар жакка карай Ферган өрөөндө келип тынчыганда, тынч баягы кос болоң басылганда, кыскасы жанагы элди каршы чыгуулардын баарын келип басышкан, анан айрым жерлерде жанагындай солдатка балдарды бергени туура эле, эми Ырсултуу айтып атат, жанагы биякта жанагындай кандуу көтөрүлүшкө айланганда, жанагы Бейлик Султонов күбөсү, ошол окуянын күбөсү болот, ал жерде атпыз, ушу көтөрүлүш башталганда ошонун негизги кабарлаштык казактар менен, ошонун планын түздүк, эң орустардын уюу болгон Верный, Алматы, Пишбек, Токмок окшогон калаларды басалы деп сүйлөштү депчи. Эми баягы спонтандуу түрдө болсо дагы буга даярдыктар көрүлгөн, чын айткандачы, эл уюшкан. Ал эми жанагындай локалдык деңгээлде эл ушунчалык каршы чыгып атса, өзгөчө жанагындай жазалоочу аскерлер келип элди кыра баштаганда жанагындай алдына тосуп чыккан учурлар болгондо, айрым локалдуу жерлердечи, бирок
7: Түркстан, Түркстанды утпайсызбы? Бул эми ошол чөлкөмдөгү окуя ошого таасир эткен, бирок көбүрөөк кыргыздар жабыркаган деп атабыз да, анан мындай каныбыз да бар да, биз эми басмырлоого, үстөмдүк кылууга мындай чыдабайбыз, ошол себептен көбүрөөк кыргыздар жабыркаган десек болобу же кандай?
5: Ошол эле Казакстандын, Өзбекстандын тарыхчылары эмне дейт?
8: Казакстанда эле мына биздин коңшу түштүк Казакстанды айтып атпайбызбы, Алматы чөлкөмү, булар дагы биз менен кошулуп эле чыккан жанагы кандуу көтөрүш, буларда да болгон, булар дагы жанагындай тиги орустардын кыштактарына кол салып көтөрүшкө абдан жигердүү катышкан, ошондой ушулар болгон. Эми сиз айткан жагдай болушу мүмкүн, бирок эл негизи аябай баягы басмырланган абалга туш болгондо, эл муну көтөрө албай калган, чын айтканда бул жанагы падышанын буйругу, бул шылтоо болгон, болбосо анын тиги себеби тереңде жаткан. Элестетип көрүңүз, ушулай ушул мезгилде колониялык бийликтер орус, украин дыйкандарын көчүрүп келип жерлердин баарын ээл алганда, мына Пржевал уездинде эле дейт, 25% түзгөн көчүп келген орус украин дыйкандары 67% ашыгыраак жерлердин баарын ээл алган. Эми элестетип көрүңүз, андан тышкары келген ар бир орус украин дыйкандарына колониялык бийликтер 30 десятинадан жер берилген. 30 десятинанын 1 десятинасы 1.2 гектарга барабар. Эми элестетип көрүңүз, келген орус үй бүлөсүнө канча деген жер берип атат, 25 жыл аскердик кызматтан бошотуп атат, налогтон кызматтат, ушунун баардыгы элдин жашоосуна терс таасирин тийгизген да.
7: Кулак чың кийип алсаңыздар, бизде эки угуучу, көрүүчү күтүп жатат. Саламатсызбы?
11: Алло, айта берейинби?
7: Айта бериңиз.
11: Саламатсыздар. Бул жакшы көтөрүлүптүр, бул тема жылык эле ушул маалда көтөрүлөт го. Мен өз кулагым менен уккан, энемен уккан бир сөздү гана айтайын деп жатам. Кочкор өрөөндө ошо чоң булак деген айылда болгон окшойт, жайдын күнү экен, боз үйлөр тигилип казан кайнап ушундай болуп турган учур болчу дейт. Анан эле эл дуу болуп эле тоону көздөп жыйналганы, жыйналып жыйналбаганы мындай качып жөнөптүр. Мени чоңойткон Мөөркан кемпир ошондо бир 13-14 жаштагы келин, жаңы келин болуп келиптир. Кайнатасы эмеге өгүздө өңөрүп алып сасып, анан кийин качып тоону көздөп жөнөшүптүр. Ошо эме дейт, бийик бийик аттарга минген мындай найзалары жалпылдаган, үстүндөгү чапандары желге мындай учкан, дүпүрт дүпүрт болуп эле келатат болуп эле тоону көздөп качышып, анан үч турпан деген жерге, ошол кулагымда калды, үч турпан деген жерге бардык, эптеп жеттик. Жеткенден кийин ошо уйгурлар го менин билимимде, ошолорго жалданып иштейм, тыпылдап эртеден кечке иштейм, бир чыны күлүч берет, анан көргөн күнүбүз курусун. 2 жылдан кийин кайра кайтыптыр. Кайтканда, келатканда жолдо ошо өлгөн өлүктөрдүн даже тиги бала энесин, өлгөн энесинин эмчегине ээп карыш кыргандыкидей адамдан коркпой эле улуп эле жакындап калат экен дейт. Анан эптеп келишиптир. Ошол ретине мага айтканы бар да, анан мен аны жомоктой көрүп ошондо көп болсо 12-13 жаштагы кыз мунго эмнедир айтып атат деп көңүл бурбап турмун. Азыр жаман өкүнөм. Ошо кемпир көпкө чейин ошону айтып жүрдү. Анан келгенде ошо аябай эмне кылып атып анан эптеп эмне кылды, Кытайын деле курусун, аяктан деле эме болгон жокпуз, ушундай болгон деп түргөө эле бүтүрө берет эле. Анан мен көңүл деле бурбаппын, ошону айтып коеюн дедим. Бишкек шаарынан атын таберип укканымды айттым. Калгандарын айтып берейин десем кимге кайрылсам болот экен?
7: Азыр жообуңуз
13: сизге да рахмат.
7: Чын эле ушундай маалыматтар абдан көп экен биздин угуучулар көрүшүлөр. Экинчи окууну алыстап кетиптир.
13: Анда негизи эле ушул тарыхчылардын, албетте тарыхый маалыматтар, ошол китептерден, археологиялык маалыматтар, изилдөөлөрдөн, мындан сырткары элдин да оозунан жазылып алынган канчалык бүгүнкү күндө мына ушундай эжелерибиз бар экен, укан көргөнүн билген бул жакта дагы мындай изилдөөлөр болду десек болот.
6: Биринчи кезекте эркиндин болушунун негизги баягы себептери жана жогоруда кеп кылбадыкпы, бул жанагы россиялык колониялык саясат болгондо, колониялык саясат катуу жергиликтүү элди эзгенден элдин чыдамы же жетпей калган, ал эми жанагы аскердик жана кара жумушка алуу деген бул жөн эле шылтоосу болуп калганда, ушул 16-жылга чейинки өркүнгө чейинки алгачкы каршылык, ушу колониялык саясат кылган ушул Борбор Азиядагы Түркүстан аймагындагы алгачкы каршылык 1898 жылы Анжианда башталган. Анжиан деген көтөрүш менен белгилүү болгон өзбек, тажик, кыргыз баары катышкан ошол көтөрүшкө Токтогул Сатылгановту катышып ошонун жылдоосу менен кесилип кеткенин билебиз да. Ал эми ошол эжи уланып отуруп акыры жанагындай чоң жарылууга алып келди да 16-жылы. Бул жарылуунун негизги себебин ушу унутпашыбыз керек, тиги колониялык өз экен. Жөнөкөй эле мисал, келгиндердин көчүп келиштин көбөйүшү бул Столыпиндин реформасы деген болгон. 1907 жылдан баштап 13 жылга чейин согуштун астына чейин жүргөн ошол маалда массалык элдерди алып келе баштаган. Ушул Пржевальский менен Токмок уезинде, мисалы үчүн Пржевальский уезинде 7 жылга чейин болгон 7 эле айыл бар экен орустардыкы. Ал эми Бишмек уезинде болсо 13 экен. 13 жыл согуштун астында 31ге жеттир Бишпекти, ал эми Пржевальский уезинде 30га жеттир. Салыштырып көрсөңүз 7 айылдан 30 айылга чейин өсүп кетиши бул массалык да. Анан жанагы ошолордун келиши менен жердин тарышы дагы элдин жанагындай эзилүүсүнө алып келген да. Эми ушул үркүндү жанагы киши сурап атпайбы, каяка айтам деп. Бул өтө азыр бир чоң булак болуп эсептелет да. Ушул ар бир угуп калган киши, эми катышкандар жок да, жанагы киши айткандай угуп калган кишилер өзлөрүн эскерүүлөрүн жазып берсе, бул жөнүндө көп эле иштер жүрүп атат. Биздин улуттук илимдер академиясынын тарых институтуна алып келип берсе эле, бизде кол жазмалык фонд деген фонд бар, ошого өткөрсөк болот. Андан тышкары ар түрдүү жанагы коомдук уюмдар бар, жана эсимде сыяктуу бир платформаларда иштеп ушундай адамдардын эскерүүлөрүн чогултуп аткандар бар. Эң негизги ушу бизде фондго алып келсе, ошол өзүлөрү жазып башынан өткөндөрүн, уккандарын ата энесиникин берсе, бул бизге чоң эме табылга болмок да. Ошолордун негизинде биз кийин ойлоп атабыз, ушул адамдардын эс тутумунда кандай алган, ушу балдар кантип эскерет, кийинкилер кантип эскерет деген ушундай бир изилдөөлөрдү жүргүзсөк деген бир ниет.
7: Жазуу түрүндө алып келиш керекпи?
6: Жазуу түрүндө алып келсе жакшы да. Эми оозеки түрүндө болгондо, эми азыр мындай диктофонго жазып келсе эле болот дегизчи. Бирок мунун өчүп калуу коркунучу бар да, баягы көчүргөндө же бир вирус келип келсе. Ал эгер жазуу түрүндө алып келсе, бул мындай бекемирээк сакталат да.
7: Бир табылгалар, буюм тайымдар болсо деле алып келип өткөрө берсе болобу?
6: Болот. Эгерде ошо үркүнгө тиешелүү болсо, кийин келечекте ушул күнгө чейин бизде үркүнгө тиешелүү музей жок. Үркүн деп айтабыз, жылда айтабыз, бирок бир да музей ушул эмес да. Бирок биз ушу пландашылып атат, келечекте ушу үркүнгө арналган бир чоң музей уюштурса деп. Ошо үркүнгө катышкан окуялар, сүрөттөр, эс тутумдар, жанагындай буюм табыл эменин баары
13: кийимдер,
6: заттык материалдар
13: колдонулган
6: табылга катар жыйналса сонун эле болмок.
13: Ошол эле эскерүү жанагы жазгандар, ошолордун баягы аларды дагы коюп аты жөндөрү менен ким кандай эскергени, булардын баары тең эле бир тарыхый тастыкталган маалыматтар.
6: Бул чоң булак болуп калат да. Эми ал бул замандан кийинкилер такыр унутат да. Азыр болсо жанагы жок дегенде чоң атасынын, чоң апасынын уккандарын бар да, эми мындан кийинкилер такыр унутат. Ошон үчүн ушул уккандар сакталып калса, бул чоң булак болуп калмак.
7: Бизде урматтуу меймандар, угуучу көрүүчүлөрүбүз күтүп атат. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Сүйлөй бериңиз, уга атабыз.
14: Азыр булак улаштырбайсызбы?
7: Бизди телефондон уксаңыз.
14: Алло.
13: Сүйлөй бериңиз. Биз сизди угатабыз, сүйлөй бериңиз, сурооңузду бере бериңиз.
14: Алло.
13: Угатабыз, угарман.
14: Мен ала эрендан. Бул үркүндүн биринчи себебин айтпайсыздар. Себеби үркүндө байлар менен молдолор кылган.
13: Айта бериңиз.
14: Бул себеби кыргыздарда орустар биринчи Атакан батырдын убагында отношение кылып мамиле кылып жакшы жашап турушкан. Ошол
7: уланта бериңиз, сүйлөй бериңиз.
14: Ошол ушул себеп толук айтпай атасыздар.
13: Рахмат. Алайдан чалган угарманыбыздын оюна кандай?
8: Эми бул көз карашка мен анча кошулбайт элем, себеби баягы эл козголуп калганда, мисалы үчүн мен мисал катары тарыхый фактыны айтып берейин. Эл козголуп калганда ушул мезгилде кызматта жүргөн болуштук башкаруучулар, мисалы үчүн Канат ЫБК уулу, Көкүнбай Чен уулу, Мөкүш Абдан уулу, биз силерге аскерге чакыруучулардын тизмесин түшүрүп айтабыз деп уездик начальник келген да, Бишкектин уездин начальник келип бизге жардам бергиле деген да. Эми ал мезгилде чын айтканда колониялык бийликти абдан ушунчалык коррупцияга батып баягы карапайым эл менен иш жок кылып койгон да, өзүңөр баскыла деп ушундай бир ишарат кылышкан да. Колониялык бийликтер мындай жакшы көңүл бурган эмес да, анан ошон үчүн аргасы кеткенде эл толкуп болгондон кийин ошол элдин башына турган манаптар, бийлер аргасынан анан эл менен бирге чогуу болгонго туура келген. Мисалы үчүн Канат ЫБК уулу элди чогултуп, Сарыласастын Акбел деген жерине элди чогултуп, ошол жерде эскерүүдө турат, тиги жерде катышкан кишилер айтат, үч күн ошол жерде эл толкуп турду дейт, ары кетти, бери кетти, эмне кылабыз? Солдат берип кутулалыкпы же ниети казат орусга каршы чагасызбы деген сөз болду дейт да. Анан ошол жерде бул кишинин айткан бир моменттер бар жанагындай, себеби ошол эскерүүлөрдүн көбүнчөсү совет мезгилинде жазылган да, баягы кайсы бир деңгээлде таасир эткен да, алар кайсы бир идеологиядан чочушкан, же болбосо жанагындай сөздөрдү айтпала деген учурлар болушу мүмкүн. Анан ошолордун айрымдарында бар, мондолор элди баягы күчөтүп ниети казат орусга каршы чыгабыз деген учурлар болгон да, бирок бул ал көтөрүштүн чыгышынын чыкпай калышына эч кандай таасир этмек эмес да, чын айткандачы эл өзү ошого даяр болуп калган да. Анан ошон үчүн Атайке батырдан бери албетте байланыш түзүлгөн күндө дагы баягы колониялык бийликтер өзүлөрүнүн ишин жасаганда, 1907-жылы Столыпиндик реакциялык саясат башталган мезгилде массалык түрдө көчүрүп келүү процесси уланганда ошондо жазып атат. Туркестан генерал губернатору падыша жазып атат, Туркестанды толугу менен колонияга айландыралы депчи. Мына ушул фактылардын баардыгы эмне жөнүндө айтылат? Бул максаттуу түрдө ишке ашырылган саясат болуп атат. Анан эч кандай молдолордун бул жерде анчалык деле менин оюмча тиешеси жок. Эл өзү ошол колониялык саясаттан аябай запкы чеккен да. Налог жана жерден тышкары налог дагы күчөгөн. Мисалы үчүн по кибедочный подат деп коет, түтүн башына төлөнгөн салык адегенде Туркестан генерал губернаторлук түзүлгөн мезгилде 4 сом болсо, түтүн башыначы ошол көбөйүп отуруп элестетип көрүлө, ошол үркүндүн астында биринчи дүйнөлүк согуш болуп жаткан мезгилде 16 сомго чейин көтөрүлгөн да. Ошол мезгилде шабдандын башы ашы 12-жылы болгон, ошол шабдандын ашынын мезгилинде койдун басы 1 сом, ашып кетсе 1.5 сом болгон да. Эми анан жылына 16 сом төлөш бул өтө оор да көчмөн эл үчүн. Анан ушулардын баардыгы чын айтканда бул аксакалдын айтканына жокко чыгарат. Бул чын айтканда элдик улуттук боштондук көтөрүш болгон деп айтсак туурабы?
13: Эми ушул элдик улуттук боштондук демекчи, ушул үркүндүн аталышы боюнча дагы кайсы пикирлер бар? Үркүн деген сөз бул үркүдөй деп дагы бир топ тарыхчылар дагы мындай өзүңүздөрдүн өз ара пикир келишпестиктери болот да. Негизи эле бул кандай аталат? Мына үркүн деп атабызбы, улуттук боштондукпу?
6: Үркүн деген сөздү эң биринчи кезекте бул үркүндү биз ойлоп тапкан жокпуз, ошол көтөрүлүшкө катышкан элдердин өздөрүн атаганы. Ошол ар бир катарчы биз үркүнгө барып үркүндө деп айтып ошол бойдон келген. Эми сөз деген эскерет экен, элдин эсинен чыгып сөздөргө айланат экен, архаизмдерге өтүп кетет экен. Анан бүгүнкү күндө аларды көп колдонбой калсак эле, жаңы терминди колдонгубуз келип атат да. Бул кыргыз элинин айтылып келген сөзү үркүн деп. Бул сөз азык маалда жана малга үркөт, анан адам үркөт деген айрым адамдардын пикирлери угулуп жүрөт, фейсбуктарга көп жазып жүрөт. Бирок чынын айтканда муну кыргыздар илгери тилин үркүндү элге да айткан, адамдарга да. Муну мындан 1000 жыл мурун биздин бабабыз Махмуд Кашкар өзүнүн китебинде жазган, ошондо үркүн деген сөз турат. Эгер бул кыргызчасында чыккан, орусчасында чыккан карап көрсөңүздөр болот. Үркүн бул адамдарга жоо тийгенде, жоодон качкандагы абалды эл үрккөндө үркүн деп айтат деп. анан элден мал кайтышкан. Жанагындай мал чачырган. Ошол үркүн деген терминди кийин мына 20-чы кылымдын башына чейин кыргыз эли колдонуп келген. Ал эми ошо совет маалынан баштап үркүн деген сөз баягы андай чоң кыргын болбой калды да. Анын элдин эсинен чыгып муну малга гана айтып карата айткандыктан бүгүн ушундай проблема жаралып атат. Бирок биз үркүн дегенде бир гана окуяны 1916 жылдагы элдик көтөрүштү билебиз. Ошондуктан үркүндү мындай уялып өзгөртөбүз деген бул болбогон аракет деп ойлойм. Муну кандай болсо тарыхта элдин эсинде кандай калса так ушундай сактап калыш керек.
13: Ырыскул агай, жогоруда мен археологиялык маалыматтар дегиле тарыхый маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн айттым эле. Ошол эле бүгүнкү күндөгү Россиядан алынган маалыматтарына Кытай булактары чындыгында эле мындай биздин тарыхчылар барып алганга мүмкүнчүлүк барбы азыр тереңирээк изилдегенге?
6: Ошол
13: негизи эле өзү изилдөөлөрдүн бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелери кайсылар болуп атат?
6: Эң негизгили, эң чоң маселе бул кыргыз элинин өзүн элдин өзүнүн эсинде сакталып калган маселелер. Ушу үркүнгө катышкан адамдардын эс тутумдары керек да. Бул өзү жыйналган, ал эми дагы канча деген адамдардын айтылбай жазылбай калган окуялары бар. Ошолорду да жыйнап калып биринчи кезекте турат. Экинчи кезекте сиз айтып аткан чет өлкөдөгү

0: таптық деп айтышты. Мисалы үшін ошо ошо маалыматтарды биздин коңшу республикалардан дагы издеп атышат. Анан экинчи маселе жана Кытайдагы архивди казыш үчүн биздин кызматкерлер бар да. Ошолорду даярдап атабыз. Эми баягы мамлекет аралык баягы сүйлөшүүлөр негизинде бул проблеманы чечсе болот деп чын айтканда Кытайдын ошол мезгилдеги Синьцзяндагы административдик бийлигинин архивин эч ким карай элек буга чейинчи. Азыркы биздин кызматкерлер аракет кылып атат ошол мезгилде басма сөздө эмне деген маалыматтар чыккан качкындар жөнүндөчү. А экинчи маселе ошол мезгилде архивдердин өзүнүн катышы керек да жанагы Кытайдагы мисалы үчүн Чыгыш Түркүстандагы Синьцзяндагы архивдер бул өтө маанилүү маселе. Анан эми мамлекеттик деңгээлде мынагы эл аралык иш чарадан чыгарып бул улут тилдер академиясынын тарых жана этнология институтундагы кызматкерлер бир чоң ишти даярдап атабыз буюрса. Бул жанагындай монографиялык деңгээлде болот коллективдичи. Ошол монографиялык деңгээлдеги китепте ошол үркүн же болбосо 1916 жылы улут борсун көтөрүлүшүнүн баардык проблемасын камтыган аракет болбосо ошондо
1: качкындар себептер жана башка. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, биз ушуну менен Таңкы Кыргызстан программасын жыйынтыктайбыз. Үркүн окуясына 110 жыл, эл аралык жана мамлекеттик деңгээлдеги иш чаралар белгиленди. Бул ушул жыл аягына чейин созулат. 6-7 ноябрга чейин, күнгө чейин мына ушул жогорку деңгээлдеги иш чаралар өтөрү тууралуу маалымат. Мына ушул теманын тегерегинде сөз кылуу үчүн биз бүгүн тарых илимдеринин кандидаттары Рыскул Жолдошов жана Темиркул Асанов менен маек курдук. Урматтуу меймандар, силерге ыраазычылык билдиребиз. Программаны жыйынтыктайбыз. Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып бардык. Биздин толкундан алыстабаңыздар.

0: Өзбекистан аймагындагы маалыматтардын эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Өлкөдө 3 жашка чейинки ар бир бала үчүн жаңы мамлекеттик колдоо ишке кирди. Эми бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн ата-энелер арызды социалдык камсыздоо башкармалыктарына же түндүк тиркемеси аркылуу тапшыра алышат. Бишкекте арыздарды кабыл алуу кызуу жүрүүдө.
1: Бишкек шаарынын тургуну Гүлзат Идрисованын 7 баласы бар. Ал акыркы кызы үчүн бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун алуу максатында арызын тапшыруу үчүн Ленин административдик району боюнча социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылды.
2: Бала ырысы жакшы эле да. Мен кубанып эле атам, өзүнүн памперсине, самсумуна жардам эле болуп атпайбы.
3: Бала ырысы боюнча
1: бүгүн саат 9:00 тартып аталган башкармалыкка социалдык камсыздоонун бирдиктүү маалыматтык системасы аркылуу 200 жакын арыз келип түшкөн. Жөлөк пул 2 мамлекеттик банк аркылуу төлөнгөндүктөн жарандардын убактысын үнөмдөө үчүн башкармалыкка банктардын өкүлдөрү чакырылып, арыз ээлерине ошол жерден эле эсептик эсептерди ачуу кызматы көрсөтүлүүдө.
4: Биздин башкармалыкта 17 кызматкерге логин пароль берилип, бүгүнкү күндө ошолор арыз берилип жатат, бирок башка кызматкерлер да көмөк көрсөтүп жатышат. Жалпы биздин башкармалыкта 72 кызматкер иш алып барышат.
1: Ал эми жөлөк пулга арыз тапшырууну түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу да оңой эле жүргүзүүгө болот. Алгач кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык кызмат жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн тартиби жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен таанышып чыгып, жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Андан соң паспортуңуздун сериясы менен номерин жана байланыш телефонуңузду киргизиңиз. Маалыматтарды толтургандан кийин арыз берүү баскычын басыңыз. Телефонуңузга SMS аркылуу же электрондук почтаңызга жөнөтүлгөн бир жолку ырастоо кодун киргизген соң арызыңыз ийгиликтүү жөнөтүлөт. Система жөлөк пулдун суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын жүрүшүн алынган кызматтар бөлүмү аркылуу көзөмөлдөөгө болот. Жөлөк пулдун өлчөмү айына 1200 сомду түзөт.
5: Статистикалык маалымат боюнча бүгүнкү күндө бул 440 000 470 000 чейинки балдар ушул жөлөк пулду алууга укуктуу. Божомол боюнча жылдын аягына чейин 3 миллиард деп биз божомолдодук. Бирок бүгүнкү күндө биз 1.7 миллиард уже бюджетке киргиздик.

0: бюджет боюнча мындай суроолор болбойт, биз убагында баардык суммаларды төлөп каржылап беребиз.
1: Белгилей кетсек, бала ырысы мамлекеттик жөлөк болуу өлкөнүн бардык аймагында жашаган балдарга төрөлгөн күнүнөн тартып 3 жашка чыкканга чейин ай сайын төлөнөт. Жөлөк бул жаран арыз берген айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып чегериле баштайт.
0: Эң негизги талап ушул бала ата-энесинин бирөөсү менен ушул жерде жашаш керек да. Эгерде эки ата-энеси тең миграцияда болсо, анда бул баягы туугандарынын колунда өсүп атат, каралып атат, же болбосо чоң ата чоң энесинин колунда. Алар расмий түрүндө опекунствону опекунство менен кайрылса болот. Ошонун негизинде биз бул жөлөк пулдарды дайындап берип баштайбыз.
1: Өлкө башчысы тарабынан колдоого алынган бул демилге балдардын жаркын келечегине багытталган маанилүү инвестиция. Анткени бүгүнкү күндө ар бир балага көрүлгөн камкордук эртеңки өнүккөн Кыргызстандын бекем пайдубалы. Айсулуу Асанбекова, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
2: Белгилүү актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов туулуп өскөн үй анын өнөрканасы жана короо жайы эми эл аралык деңгээлдеги музейге айланат. Улуу инсан өмүр бою жашап өткөн үйү узак жылдар бою кароосуз калган. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров тез арада аны капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп, таланттуу инсандын үйүн музейге айлантуу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма берди.
3: Биз азыр Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу мурдагы чоң таш азыркы Сүймөнкул Чокморов атындагы айылда турабыз. Бул жерде СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморов туулган. Залкар сүрөтчү жана кино актер дал ушул үйдө өзүнүн ата-энеси жана 11 бир тууганы менен чоңойгон. Ал эми бул жактагы үйдү болсо кийин өзү колу менен салып устаканасын кошо салгандыгы айтылууда. Тилекке каршы дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери бул үй кароосуз калып, дал ушундай кейиштүү абалга келип калган. Азыркы учурда президенттин тапшырмасы менен бул жерге эл аралык деңгээлдеги үй музейди куруу пландалууда.
4: Анын үйүнүн акыбалы жөнүндө көп бизге бир каттар келип түшкөн, суроолор, кайрылуулар болгон. Ал үй жөнүй эмес, ал ошол жерде туулуп, ошол жерде чоңойгон экен. Анан сактап коюшкан экен. Айылдаштары дагы атайын буздурбай, ушул музей кылабыз деген ойлор болсо керек, сактап коюшуптур дагы, жанына чоң гранитке жаздырып койгон экен. Бул үйдө Кыргыздын залкары Сүймөнкул Чокморов туулуп, ушул жерден алтын уядан учкан деп. Чокморовдун өзүнүн да бир кыялы болсо керек, акыры ошол жерге келип жашайм деп, себеби жанына мастерской куруп баштаган экен. Мүмкүн ал ушул кийин чагында сүрөтчүлүк менен алектенем деген ойлору болгонбу? Өзүнө баягы совет заманында ошо курулган мастерскойу чала бүтүп калып калган.
5: Сүймөнкул Чокморовдун үйү чоң жолдун боюнда. Азыр аталган айыл анын ысымын алып жүргөндүктөн айылын үйүн көрүү үчүн атайын алыстан келгендер болот экен. Тилекке каршы азыр чөп жар, коко тикен баскан үй дээрлик көрүнбөй калган.
4: Бул маалыматты албетте биз президентке жеткирдик. Анан президент дароо бул демилгени колдоду дагы ошол жерди реконструкция кылып 22 сотук жер, чоң таш айылы тегереги кооз жер, ошол жерди Чокморовдун үйүн калыбына келтирип, анын эл аралык деңгээлдеги бир музей, үй музей тажрыйба бар, айландыруу жөнүндө тапшырма берилди. Ал жерге бир кошумча курулуштар болот деген ойдобуз. Баягы Чокморовдун, Чокморов аркылуу жалпы кыргыз маданиятын, киносун, сүрөт өнөрүн пропагандалаган бир борбор кошо түзүлүп калат го деген ойдобуз.
5: Бул кабарды уккан Чокморовдун туугандары сүйүнүп ыраазы болуп турушат. Анткени алардын буга чейинки аракеттеринен майнап чыккан эмес. Үй музей жасоо боюнча далай жолу сөз болуп, бирок ишке ашпай келген.
6: Президентибизге мен чоң ыраазымын. Эми ушу жасса ар бак ыраазы болот эле. Кыргыз өгү Сүймөнкул Чокморовдун өгүндөй дейт. Азыр көрсө ошол куурай дээрли көрсө эмне дейт. Мына жолубуз Шыдыр Атабейитке барат. Бизди демени сеолу оңдош керек. Эчтеке ушул келип жаңыратып үйдү салып коюп, ылдыйына Москвадан келет, жер жүзү Сүймөнкулду тааныйт. Тиги Өзбекстандан келет. Казактар, силер сала албасаңар памят деген бизге бергиле, биз салабыз деген күндөр болгон. Көчө келгенде мен рахматымды айттым. Ушундай мен ыраазымын.
7: Канча жылдан бери каралбаган нерсе болчу, буюрса ишке ашып орундалат го деп ойлоп атабыз. Президенттин сөзү ушуга килдиришип аткандай, значит до конца бүтөт экен деп ойлобойсуз да.
5: Кыргыздын даңазалуу сүрөтчүсү жана кино актеру Сүймөнкул Чокморов 1939 жылы 9 ноябрда туулган. Ал 53 жаш курагында көпкө созулган оорудан кийин калыбына келе албай дүйнөдөн кайткан. Канке Бозгонова, Чыңгызхан Калбердиев, Алатоо 24.
2: Кыргызстанда жайыттарды илимий негизде көзөмөлдөп, натыйжалуу башкаруу үчүн дагы бир маанилүү кадам жасалды. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму тарабынан ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыттар жана тоют кызматына жалпы баасы 6.6 миллион сомдон ашык заманбап көчмө лаборатория өткөрүлүп берилди. Лаборатория көп спектрдүү дрон, ноутбуктар, күн панелдери, көчмө энергия булагы жана заманбап жабдуулар менен камсыздалыптыр. Бул техникалар жайыттардын алын так мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган аймактарды алдын ала аныктоого жана маалыматтарды санариптик негизде талдоого мүмкүндүк берет. Долбоор жайыттарды туруктуу пайдаланууга, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана өлкөнүн жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган.
8: Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 9 миллион жайыт болсо, ошонун 140 миңге жакыны бул деградация болду деген жайыттар деп эсептелип жатат. Ошол деградация болгон жайыттардын мындан ары жакшырганы, жакшырып жатканы, кандай жакшыртуу иштери жүрүп жаткандыгы боюнча жана калган жайыттар боюнча толук мониторинг жүргүзөбүз.
2: Бүгүнтөн тарта Бишкекте коомдук транспортто жүрүүнүн жаңы тартиби ишке кирди. Кала мэриясынан билдиришкендей, эми кала тургундары жол кирени тулпар жана банктык карта, QR-код жана башка электрондук төлөм кызматтары аркылуу төлөй алышат. Ушуну менен айдоочунун колуна берген нак акча төлөмү жоюлду десек болот. Тулпар картасы жоктор терминал аркылуу бир жолку электрондук билет сатып алып, андагы QR-коду автобустагы валидаторго тийгизип төлөй алышат. Ошондой эле биринчи төлөмдөн кийин 60 мүнөт ичинде автобусту 4 жолу акысыз алмаштырсаңыз болот. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекти ОТРК'нын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде.
9: Саламатсыңбы жаркын, саламатсыздарбы урматтуу Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, биринчи радионун угармандары, биз адаттагыдай эле ушул саат, ушул минутада түз эфирге чыгуучу биринчи кабылдаманы баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссёрдук пультта Максат Мамралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү, дайыма ушул убакытта сиздердин суроолорго жооп берүү үчүн биздин студияга мейманыбыз келет. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич агай студияда. Саламатсызбы?
10: Саламатсыздар.
9: Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биринчи радионун түз эфиринде, Алатоо 24 каналынын түз эфиринде жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан сиздер биздин бүгүнкү берүүнү көрүп, угуп, анан өзүңүздөрдүн көптөн бери чечилбей келген көйгөйлүү маселеңиздер, суроолоруңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Эгер бизде суроо жок болсо, маекти баштайын дедик эле. Азыр бизде суроо алгачкы угарман чыгып калды. Жайылбек Дадиевич, кабыл ала берели. Саламатсызбы?
10: Жакшы болот.
11: Саламатсыз.
10: Саламатсыз. Саламатсыз.
11: Мен Табас облусу Аман районунан чыгам. Анчен таза суу көгөйү 75% бүтүп бүтүп калыптыр. Бакайыр айлап көрсөтсү да. 25% болсо, буга губернатордо тез жок, акимде тез жок, өкмөттө тез жок, жаатта финансыл акча бөлүнүп жатыптыр.
10: Уруксат берсеңиз, Мен маселеңизди түшүндүм, мен кыскача жооп берип коеюн. Таза суу маселеси сиз эле эмес, жана башка дагы ушул таза суу жетпеген айылдардын жашоочуларын дайыма тынчсандырып келет. Бул ушул бир эң мындай көйгөйлүү маселелердин бири. Мына жакында жакшы билесиздер, Кыргыз Республиканын президенти облустарды кыдырып, райондорду кыдырып, эл менен жолугуп атат. Акыркы жолугуп Нарын облусуна барганда мына таза суу маселесин да көп көтөрүштү. Ошондо мына президенттин сөзү: биз жакынкы бир жылдары, бир 5-6 жылдын ичинде Кыргызстанда таза суу көйгөйү толугу менен чечилет. Ушундай атайын программа бар. Азыр вот баштай элек айылдарда проекттер ошо план-планы менен, этап-этабы менен жүргүзүлөт. Буюрса, бул маселе да чечилет. Бул маселе канча 30 жылдан бери чечилбеген маселелер болгон. Же болбосо чечилсе сапаты жок курулган суу трубалары баягы туура эмес курулуп, ушундай суу жетпеген айылдар да бар. Ошондуктан бул маселе, Кудай буюрса, министрлер кабинетине атайын президент тапшырма берген. Акча каражаттары бар бизде. Биз бул каражаттар биздин бюджеттин акчалары уже бизге мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары биз донорлорду дагы ушундай тартып атат. Ошондуктан бул маселеге кичине сабыр кылып туруңуздар. Ушу суу жетпеген айылдар. Ушу жакынкы арада, жакынкы жылдары Кыргызстанда буюрса биз таза суу маселесин чечип, Борбордук Азиядагы бирден бир таза суу маселесин чечкен мамлекеттердин бирине айланабыз. Таза суу менен жакшы билесиздер, бул биринчи кезекте бул ден соолукка байланыштуу, адамдардын жашоо турмушунун ыңгайлуулугуна, шартын жакшы түзүп бергенге, мына ушундай бир шарттарга биз буюрса жетишебиз. Мамлекетибиз азыркы темп менен ушундай өнүгүп өсө берсе, биздин жетекчиликтин астында бул маселени биз, Кудай буюрса, дагы бир жолу кайталап кетем, жакынкы жылдардын ичинде биз муну толугу менен чечкенге мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар.
9: Кийинки суроолорду угалы, эки угарман бизди күтүп турат. Саламатсызбы?
11: Саламатсызбы.
9: Айтыңыз, кайдан?
11: Сизге эки суроом бар эле. Баягы өзүм Бактыбек Маматов, биринчи группа дагындыбай өз боюнча анан аткимдеткен да районун сотуна кайрылдым. Акимине
10: кайсы акимге кайрылдыңыз сиз?
11: Түп районунун.
10: Түп району. Эмне дейт аким?
11: Анан мындайды сизден сураганым, баягы депутаттарга закон чыгарганчы, мисалы үчүн индивидуалдарды баягы жашына карабай эле группасына карасак эмне болор эле?
10: Эми маселеңизди түшүндүм. Сиз мурда да чалып жүрөсүз дайым элечи. Биз Кыргызстандын жарандары кандай талаптарды койсок, ошо талаптарды азыркы учурда биз мыйзамдарга баш ийгенге биринчи кезекте үйрөнүшүбүз керек. Азыркы учурда кандай тартип менен сиз ошол алып атсаңыз, ошол учурда биз өзгөчө мындай башка мыйзам чыгарганга болбойт. Ошондуктан азыркы учурда мыйзамдардын биз сыйлап ошонун чегинде биз жашашыбыз керек. Бирок майыптар боюнча, ушу калктын аярлуу катмарлары боюнча мына президент өтө көңүл буруп, мына жыл сайын улам-улам жаңыланып, улам-улам жөлөк пулдар чоңоюп атат, размерлери жана башка ушундай жеңилдиктер көбөйүп атат. Ошон үчүн дагы күтө туруңуздар. Анан жана акимге кирдим деп атпайсызбы? Мына Талайкүл 30 июнда Чолпон Таш шаарында Кыргыз Республиканын президенти чоң кеңешме өткөрдү. Кеңешмеге баардык облустардын президенттин өкүлдөрү катышты, райондордун акимдери катышты, шаарлардын мэрлери катышты. Мына бул кеңешме, мындай кеңешме мурда болуп көргөн эмес. Мына ушул кеңешмеде президент бюрократтарды сындады. Бюрократтар деген кимде? Ошол эле акимдер, орун басарлары, акимчиликте иштеген кызматкерлер, айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер, мына ошолордун баардыгынын шалакылыгынан улам жарандар мына президентке чейин кайрылганга мажбур болуп атат деди. Мына ушул жөнүндө да эгер бир кененирээк бир убакыт болуп калса да токтолуп кетейин. Мен жана акимге кирдим деп атпайсыз. Мына аким, президент ошондо айтты: эл акимге барбай, өзүнүн көйгөйү менен А ким ошо жетекчилер, аткаминерлер өздөрү издеп ошо элдин маселесин чечкенге аракет кылгыла деген талапты коюп атат. Бул катуу талап, мунун баары аткарылууга тийиш. Ошондуктан жанагыдай сиз айтканда акимге кирдим. Эми аким мыйзамды өзгөртө албайт, ал мыйзамдын чегинде иш алып барат. Бирок сизге ошону түшүндүрүп бериш керек. Кандай болуп атат, кандай алып атасыз жанак жөлөк пулдарды, кандай ассистент керекпи, керек эмеспи, мына ошонун баардыгын сиздерге төкпөй чачпай түшүндүрүп берип, сиз өйдө жакка кайрылбагандай, мына радиого кайрылбагандай сизге ошол маалыматты бериш керек сизгечи. Сиз ошону угуп, анан ошого ынанып, анан кийин маселе ошол жерде калыш керек.
9: Түшүнүктүү. Дагы суроо болсо кабыл алалы. Саламатсызбы?
12: Саламатчылык угулуп атабы?
10: Жакшы угулуп атат, айта бериңиз.
12: Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы?
10: Саламатсыз.
12: Мен биринчи топто майыппын, рак боюнчачы. Ана путевка тууралуу кеңири түшүндүрүп берсеңиз, ар 5 жылда берилет, туурабы?
10: Ар 5 жылда бекер кезекке кезегиңизге жараша берилет.
12: Ошонун бирин дагы алганым жок. Ушул күнгө чейин мына жашым 65ке чыкты мына.
10: Сиз кайсы райондо, кайсы айылда жашайсыз?
12: Мына кимге кайрылса болот?
10: Бирде эч мындай маселенин оорчулугу жок. Сиз кайсы райондо, айылда турасыз? Сиз дарегиңиз каякта?
12: Кант шаарында.
10: Кант шаарында. Адреси, телефонуңузду бериңиз.
12: Адресим Зайбекальская 47, Люксембург.
10: Фамилияңыз, аты жөнүңүз, телефонуңузду.
12: Фамилиям Токтобаев Эркин. Номерим 706-01-64-86.
10: Сиз менен байланышат.
12: 64 86.
10: Мен жазып алдым.
12: Анан дагы бир суроо. Мурагы мисалы Состашиста кайсы жака, мисалы Барансовка же Ысык Ата курорт толтурат да Кыргызстанда, туурабы?
10: Ооба.
12: Мына көл жака барам десең жөнөтөбү же булар кайда барсаң ошол жака бар. Мисалы Барансовкага жөнөтсө Барансовкага барышың керек. Ушул тууралуу да айта кетсеңиз.
9: Түшүнүктүү, рахмат сизге.
10: Сизге түшүндүрө кетейин. Биздин мамлекетибизде мына сиз айтып аткан ошо биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 5 жылда бир жолу 20 күндүк бекер санаторийдик курорттук дарыланууга жолдомо алганга сиздин укугуңуз бар. Ал укукту кандай сиз пайдалана аласыз? Сиз ошо жашаган аймактык социалдык коргоо башкармалыгына арыз менен кайрыласыз. Ал жерде райондо сизден башка да ошондой муктаж адамдар болушу мүмкүн. Анан сизди кезекке коет. Кезегиңизге жараша сизге жанакыдай жолдомонун баарын берет. Эгерде азыр мына 20 комбиндин чечими боюнча азыр жаңы бир чечим кабыл алынды да, азыр путевканын ордуна анын акчалай компенсациясын алсаңыз болот, ошонун 50% эгер барбай сиз эметсеңиз, ошо акчалай компенсациясын алсаңыз болот. Андан кийин эми дагы жаңы чечим чыгып атат. Азыр эми түндүк мына биздин мамлекетибизде санариптештирүү активдүү жүрүп атпайбы, ошондуктан кезек күтүү бул түндүк аркылуу дагы койгонго болот. Сиз ошо ишкананын конторуна барбай эле мамлекеттик мекеменин ишине түндүк аркылуу да кезекке турсаңыз болот. Ошондуктан сиз бул мүмкүнчүлүгүңүздү пайдаланыңыз. Эмне үчүн сизге, эгер мурда сизге арыз жазып кезекке туруп жүрсөңүз, бир да жолу бербесе бул албетте бул текшерүүнү талап кылган маселе. Эгер арыз жазбай сиз үйдөн эле мага качан алып келип берет десеңиз, бул башкача маселе. Ошондуктан сиз менен азыр тийиштүү министрликтин кызматкерлери айткан телефонуңуз менен байланышып, толук сизге мындан тышкары да түшүндүрмө берип, кезегиңиз болсо ошо кезегиңизди сиз колдонгонго аракет кылыңыз. Анан сиз айтып атпайсызбы, кээ бирөөлөр мисалы үчүн бул санаторийдик курорттук дарыланууда бизде мына Воронцовкада, Таш Төбөдөгү курорттук Ысык Атада, Жетөгүздө, Жыргалаңда ушундай көп жерлерде ошо ден соолугун чыңдашат. Сиз айткандай мунун баардыгына ошол тендер менен булар утушат, тендерге катышып ушу кайсы жерден кайсы курорттуку деп. Анан сизге ошо сунуштайт, Жыргалаңга барасызбы же Воронцовкага барасызбы деп. Эгерде Воронцовкага барам десеңиз, ал жерде путевка болуп калса, анда 2 айга күтүңүз деши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде көп маселелер бар. Сиз ошо жергиликтүү социалдык коргоо башкармалыгы аркылуу иш алып барышыңыз керек.
9: Кийинки суроону кабыл, саламатсызбы?
13: Саламатчылык.
9: Угуп жатабыз.
13: Кандай жашпы?
10: Саламатсыз.
13: Мен таанытыңыз да.
10: Таанытым. Талас шаары Какан Эже.
13: Туура. Кете күнү мен жолдон өтүп баратып айрылып баягы немени жолдун боюндагы немелерди көрдүм да аппак курай өсүп калыптыр трассанын дал өзүндө турат да ушундай көзүмө тикендей кирип атыптыр эле.
10: Бул кайсы жерде болуп атат?
13: Парк болсо ошомойдон калды.
10: Бул кайсы жердеги парк жөнүндө сөз болуп атат? Кайсы жердеги парк жөнүндө сөз болуп атат?
13: Акдөбө. Акдөбө. Эми ошо трассадан кетип бараткан киши жанагы курайларга көздүн учурайт да. Эми деда бир ошо жерде бир 60 сотук жерде ошондой болуп атыр. Уже бир артабы этикенби жанагы бирдеке тигип көгөртүп мындай көрпө келтирип койсо болбойбу? 3 айыл өкмөтүнүн эли ошо жерде депутаттар деле бар. Ошону эмнеге мындай кылат мен түшүнбедим. Шундай жүрөгүм ооруп өттү.
10: Мен түшүндүм маселеңизге. Бул маселе боюнча сиз былтыр эле кайрылгансыз. Ошол жердеги Ак Дөбөдөгү парктын бактарын кыйып салышты. Анан алар айтышкан биз жаңы бак тигебиз, ошол жерди жаңылайбыз, эскирип калган бактарды ошо бактарактын баары кыйылып жаңы парк түзүп атабыз деп. Анын баардыгы ошол бойдон калган экен. Мен Бакаятанын аким менен өзүм сүйлөшөм бүгүн бул маселе боюнча жана сиз айтып аткандай. Мына мен дагы кайталайм, мына ушул маселени жана президент айтып атпайбы? Акимдер өзүңөр кыдыргыла, элдин көйгөйүн уккула депчи, бир жылда эки жолу кемибес эл менен жолуккула деп. Мына ошондуктан бул маселе, мына сиз бияка чыгып атасыз, аким муну билеби билбейби мен билбейт экенмин. Бул мындай бир олуттуу мындай замечание, арыз бул боюнча мен Бакаятанын аким менен өзүм сүйлөшөмүн. Кийинки акыркы убакта Бакаятада да аким улам алмашып ушундай болду. Ошондуктан балким бул маалымат анда барбы жокпу мен билбейм, бирок мен сүйлөшөм Какан Эже бул маселе боюнча.
9: Кийинки суроону уга берели. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айттыңыз, кайдан байланышка чыктыңыз? Айтыңыз, угуп жатабыз. Саламатсызбы? Ооба, айтыңыз, биз менен сүйлөшүңүз. Телевизорду же радиону укпаңыз.
14: Мен аны биринчи курбада эмелем да, ошону алиги 5 жылга бир жата турган болсо ошону жатпай эле эмесин алса болобу, жардамын дедим эле да.
10: Жок, арыз жазбай ала албайсыз. Арыз жазып кезекке турасыз. Сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө арыз менен кайрыласыз. Сиз кайсы райондон болосуз?
9: Базар коргондо
10: ошол жерге барып социалдык коргоо башкармалыгына арыз менен кайрылыңыз. Арызыңызды жазып сөзсүз түрдө кезекке турасыз.
9: Кийинки суроону уга берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 өзүңүздөрдүн көптөн бери чечилбей келген көйгөйлүү суроолоруңуздар, маселеңиздер болсо кайрылыңыздар. Бизге азыр кайрадан дагы бир замандашыбыз байланышка чыгып жатат окшойт. Эгер мүмкүнчүлүк болсо кабыл алганга аракет кылалы. Саламатсызбы?
15: Рахмат болсун.
9: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
15: Саламатсызбы Жайытбек Тадиев.
10: Саламатсызбы
15: Талайкер. Ишибиздеки Эгес Салайым Бишкек жанынан колдоочуңар алмады. Урматтуу Жайытбек Тадиев, силерден көптөгөн дарыгерлер ушул жакта дарыланып аткандар ылдый сурандыда да бул Бекембаева көчөсүндө Ураловичтин 2 центр бар да, ошол жерде мурун жана Бекембаевадан 195 автобус жүткөн, ошону алып салыптыр. Алар ылдый көздөй тээ московскийге жетпесек да аябай кыйналып атабыз дейт. Ушуну чечип берсеңиз аябай жакшы болот эле, элге жардам болот эле. Аякта өзүңүз билесиз да, басма багындагылар, оорукчандар аябай көп болуп атат да азыркы дагы время. Ошону аябай
10: сурандыдаэлдер.
9: Түшүнүктүү, рахмат.
10: Алма гүл эже, түшүндүм. Сиз элдин дайыма ушундай талаптарын айтып чыгып турасыз. Үкөнбаев көчөсүндөгү республикалык оорукананын урологиялык борборуна өткөн жерде жанына автобус токтосун деген маселе деп түшүндүм да. Эми андан ылдый бир 200 метр Московский көчөсүндө ушул жерде чоң остановка бар, аялдама бар. Бөкөнбай көчөсүндө ал жерде аялдама токтогонго да ыңгайы жок болуш керек, анткени бул бир тараптуу көчө жана ал жерде кеткен ушу бир тараптуу күнбатышты көздөй кетет. Бул остановкаларды, аялдамаларды автобусто жүргүзүү жөн эле мындай ушул жака бирди коюп коелу, муну жүргүзүү деп чечилбейт. Мунун баардыгы анализделет, мунун баардыгы ошол жерде пассажирлердин, жүргүнчүлөрдүн ушу потогу кандай, кайсы жерден кайсы автобуска потом мындай пересадка кылса болот деген ушундайлардын баардыгын анализ кылып, мониторинг кылып туруп, андан кийин анан жүргүзөт. Бул маселеңиз чечилер чечилбесин билбейм, бирок бул мэрияга биз тапшырма берип көрөлү бул маселе боюнча.
9: Кийинки эки угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
16: Саламатсызбы, саламатсыздарбы?
9: Айтыңыз.
16: Бизге токтогулдан ушу электр өткөрүүчү высоковольттон курулуш үчүн кандай аралык чектелүүгө тийиш экендиги боюнча расмий билдирүү жана эскертме керек болгон эле да.
9: Кайсыл аймак?
16: Биз райондогу РСдин кызматкерлери начальник Түшөбеков. Ушул жөнөкөй документти даярдап бере алышпай бизди ар кайсы жака жөнөтүп оорабызды да. А дегенде өзү айылына экен ток менен алба деген ал жакка кызматкерлер билбейт экен эч нерсе. Ал жака барсак кызматкерлер документ кантип жазууну билишпейт экен. Акырында кайра эле райондук РСге келдик да, документти үлгүсүн жана ар кандай талаптарын көрсөттүрүшү керек экендигин мына мен өзүм даярдап берип атып жарып алдым, жаздырып алдым. Ага чейин берген билдирүүсү мынакей 300 эле бир нерсени жазып берип койду. Эми мен суроом да, эмне үчүн бул жарандарга мыйзам боюнча бериле турган жөнөкөй кызматтарды алуу үчүн эл аристтерге жол көрсөтүп убакыт коротушу керек? Мындай кызматкерлердин кесиптик даярдыгы жана жоопкерчилиги боюнча кандай чаралар көрүлөт?
10: Сиз менен байланышалы Кал Жигитова
16: Алгабүү,
10: телефонуңузду да бир мага кайталап коесузбу бул маселеңиз боюнча?
16: Мен 702-84-92-19
10: 84-92-19 туура жаздымбы?
9: 702-84-92-19
10: Мен түшүнүгүм боюнча бул жана бийик пульттуу эменин астында жашаган
9: ооба
10: маселе боюнча ошо жергиликтүү электр тармактар ишканасында ушундай көйгөй бар экен да. Байланышалы, сиз менен тактап маселеңизди, кайсы адис, кайсы кызматкер жөнүндө сөз болуп атканын биз мына азыркы учурда энергетика министрлигинин жаңы кызмат адамы башкарып атат. Министр менен, бул министрлик менен сүйлөшөбүз маселеңизди, бирок жанагыдай кабыргасынан коюп түз коюп атасыз. Бул мындай дагы бул олуттуу бир көйгөйдү айтып атасыз.
9: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
17: Саламатчылык.
9: Угуп жатабыз.
17: Мен токмоктон чалып аттым эле, бир суроом бар. Эмне үчүн депутаттар 2 айга отпускага кетишет? Жөнөкөй госучреждениеда иштеген жарандар 1 айга эле барышат. Бул суроону көйгөйлүү эле суроого элдин баары эле ошону сурайт болуш керек. 1 айга эле барышпайбы булар?
9: Түшүнүктүү.
17: Кадимки жөнөкөй жарандай.
9: Сурооңуз түшүнүктүү. Азыр
17: токмоктон чалып атам.
9: Ооба, рахмат. Азыр кийинки угарманды да кабыл алып коелу, анан чогуу жооп алганга аракет кылабыз. Урматтуу угармандар, 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефон номерине кайрылыңыздар. Бул токмокко комментарий берип коесузбу?
10: Сиз айтып аткан маселе туура. Биздин бул 2 айга каникул деген биздин конституцияда, мыйзамдарда жазылган.
9: Депутаттар жөнүндөгү мыйзамда.
10: Ошол эле жогорку кеңештин, парламенттин регламентинде ошондой деп жазылган, 2 ай деп. Бирок бул 2 ай булардын бул мыйзамдык укугу, ошон үчүн бул 2 айга чыгыш. Ошол эле учурда бул дагы бул техникалык танапис деген маселе, ошол убакта мына планердик жанагы жыйындар токтолот, тиги жанагыдай техникалык бүт эмелерин дайындашып кайра даярдашат. Мындан тышкары ошол эле учурда 2 айдын ичинде депутат толук эс албайт. Ал өзүн ошо өз региондордо август айында жанагыдай элдер менен жолугушуп, өзүн шайлоочулар менен жолугушуп, булар иш алып барат. Ошол убакта кыдырышат ошол маалдачы, булар үйдө эс алып 2 ай эс алышпайт. Ошондуктан сизге мен ошо түшүндүрмө бергенге аракет кылдым. Эгерде өтө эле кызыгып көрсөңүз, жанакы мыйзамдарды ачып карап көрсөңүздөр, ошол жерде толук жазылганда булардын бул укугу, ошо мыйзамдуу укугу. Дагы бир жолу айта алайым, булар 2 ай толук эс албайт. Ошол учурда булар шайлоочулар менен жолугушат, ошол региондорду кыдырышат, көйгөйлөрдү иликтешет, көп маселелерди ошо жайында булар иш алып барып ушул
18: мыйзам менен жөнгө салына турган нерсе экен да. Бизде дагы суроолор бар, угабыз. Саламатсызбы?
19: Алло,
18: угуп жатабыз сизди.
19: Мен жогуна сурагым бар эле.
18: Үч терек
19: үчтерекке 87, 88, 89. А 91-жылы союз тарап кетти да, ошого чейин балдарымы жана мектепте окутам деп акча салсын да, анан кинишкалары болсо ошо 1500 болуп калды. Каракелдеде салган балдарым окутам, аны алган 1500 болгонда, а бул каракелдеги үч теректеги 1800 бар эле да, баягы сом кезинде. А ошо жерде кинишкам жүрүп жүрүп эле бутуктан эле кинишкамды жоготуп алдым да, 30 жыл бекитип жүрүп былтыр кандайдыр бир алсап келчү, анан таппай калдым. Үйдөн бирөө алдырып койдум, бул балдар айырып койдубу, таппай балдар айырбайт эле, ушу жоготтум да. Анан ошо немеден аркиттен эме банктардан эме карасам чыга, анан ошол акчалар ошол боюнча жок болуп кеттиби же кайтарып береби, ошол эле сумма менен 1800 сом сом болчу да, баягы сом келди. Анан поезд тарабынан урбу болуп калды да, андан кийин анан кайра башка акча беттик да. Ошем жөн угайын дедим эле үч теректен.
10: А сиздин ошол акча салып жүргөн жылыңыз конкреттүү кайсы жылга тиешелүү болгон?
20: А сиздин ошол акча салып жүргөн жылыңыз конкреттүү кайсы жылга тиешелүү болгон? А сиздин ошол
18: урматтуу угарман, азыр сизге жооп алып берели. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо телефон номериңизди да калтырып коюңуз биздин студияга. Сиздер биз менен сүйлөшүп жатканда, сиздер угуп жаткан радиону же телевизорду көрбөстөн түз эле телефон аркылуу такташып сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар, анан андан кийин жоопту дагы угуп турсаңыздар. Азыр жанагы сиз жооп берерден мурун дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу, анан чогуу жооп алып бергенге аракет кылсак. Урматтуу режиссер, эгер дагы бир угарман болсо бизге кошуп койсоңуз. Саламатсызбы?
21: Алло, биринчи радиобу?
18: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
21: Саламатсыңарбы? Мен ушу көптөн бери күтүп жүргөн сөзүм бар эле. Мен Таластан Манас районунан чалып атам. Мен өзүм 88-деги карыя чалымын. Дайыма ушул кыргыз радиосун угуп рахаттанчу элем. Телевизор көрбөйт, анан ушу 2-3 күн берет деле анан өчүп калат, 2-3 күн берет деле тартпайт. Айтып айтып жазадым кыргыз радиосу. Ушу көп нерседен кур калдым да. Биз баягы
10: Манас районунун кайсы айылында жашайсыз?
21: Баласаруу айылы, Манас району.
10: Мен жазып алдым муну, мен техникалык бот ошо радионун
21: керек айынан айын.
18: Түшүнүктүү.
21: Сайсын кишилерибиз да жардам.
18: Ооба, ооба, рахмат агай.
21: Жарылып кетет. 87-деги карыямын.
18: Чоң рахмат.
21: Отуруп жазадым.
10: Рахмат. Биз бул маселе эми чечилчү маселе, бул бир техникалык себеп болушу керек, кандайдыр бир эмнеге жетпей атат. А так мындай баардык эле
18: продукция чыгат, баардык жерге тарайт, айрыкча кыргыз радиосунда чыңдалып атат да.
10: Чыңдалып атат да. А жана буга чейин чалган үч терек айылынан, Токтогул районунан, эгерде сиздин ошол вкладыңыз, салымыңыз 1992-жылдын 1-январына карата сизде болсо, сизге ошо азыркы мыйзамдар боюнча компенсация алганга сиздин укугуңуз бар. Компенсация
0: ал толук акчаңыз эмес. Мына анын ошол Советтер Союзунун маалында ошо вкладтарды жана салыкта сактоого берген акчаларын жана айткан жылга туура келгендердин эгер официалдуу расмий агенти болуп бизде ачык акционердик коом Элдик банк деген бар. Мына ошолор болот. Мына сиз ошо жака арыз менен кайрылып, алар сураган документтердин баарын сиз беришиңиз керек. Ошо. Анан сиз жоготуп алдым, тытылып калды, жоготуп, анда сиз аны сиз восстановить эте албайсыз, анткени ал СССР убагында болгон. Ал кайсы жыл экенин да айтылган жок. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, эгерде 92 жылдын 1 январына карата сиздин салган акча, чогултуткан салымыңыз ошого карата бар болсо, анда сиз жанагыдай ошо Элдик банкка арыз менен кайрылып, анын толук салган акчасын эмес, компенсациясын аласыз сиз. Ошо. Эгер сураган документтердин баарын бере алсаңыз.
18: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
1: Алло.
18: Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, айта бериңиз.
1: Алло.
18: Айта бериңиз, биз сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
1: Саламатсызбы, мен Бишкектен. Бишкектен чаптым.
18: Токтолбоңуз, айта бериңиз, айта бериңиз. Эмне маселе?
1: Мен үй боюнча айтайын дегем.
0: Айтыңыз чоңусу, фамилияңызды аты жөнүңүз.
1: Мен райондомун да, Бишкектен чалып атам.
0: Бишкектин жашоочусузбу же көчүп келгенсизби?
1: Үйүм жок, ошо. Китке очеретке турган, бирок очеретим көп болуп атат. А балдарым болсо, индивалид балам бар, чыпчыпы, чоң балам индивалид. А жолдошум болсо, Алган согушунун ардагери болчу, 2005 жылы каза болуп калган. Анан мени очеретке коюшкан, бирок очеретим ошо Жылбар айын бойдон эле турат, 11600 21-ci болуп турам ошо боюнча.
0: Кайсы райондо турасыз сиз?
1: Анан мен эми үй алышым керек. Политехнический институтта иштейм. Очеретим жылбай эле турат.
18: Кайсыл районго карайсыз?
0: Чоң кыз, мени да уксаңыз.
1: Мен кичине этерек алсам болобу, общежитияда жашайм.
0: Мени угуп атасызбы?
18: Уксаңыз бизди, урматтуу угарман, уксаңыз.
0: Угуп атасызбы?
1: Угуп атам.
0: Анда угуп туруңуз. 11000-чи очеретте сиз Ленин районунда турасыз, анда кайсы районунда турасыз?
18: Урматтуу угарман, телефонду угуңузчу, телефон менен сүйлөшүңүз.
0: Сиз өтө көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыз, турак жай алуу боюнча.
1: Первомайский райондомун, Первомайский район.
0: Түшүнү, мен түшүндүрмө берип коеюн. Жок, мен азыр эле түшүндүрүп берип коеюн. Телефон чалыштын кажети жок. Сиз кезегиңизди жоготпоңуз. Кезегиңиз балким мына азыр ипотекалык үйлөр курулуп атат. Ипотека үйлөрү активдүү түрдө канчалаган миңдеген адамдар мына үйлүү болуп, үй жайлуу болуп президентке рахматын айтып атышат. Мындай эч качан Кыргызстанда үйлөр курулуп, масса курулуп болгон эмес. Бишкек Ош шаарында эле эмес, мына райондук борборлордо, областтык борборлордо, мына айылдарда да куруло баштайт. Мына азыркы учурда президенттин эл менен жолугуу кыдыруу учурунда дагы үй сураган адам көп. Үй сурагандардын көбүнчөсү мен жана эмнеден сурадым сиз Бишкекте дайыма турган тургунсузбу же башка жактан көчүп келгенсизби деп. Мына ошо райондордо да, айылдарда да элдер айтып атат, Бишкектен мага үй бериңиз. Бишкектен бир комната батир берип коюңуз, эки комната берип коюңуз, ушундай шартыбыз жок, ушундай оорулубуз дегендер көп да өтө. Ошондуктан мына ипотекага эгер сиз политехте иштейм деп атасыз, балким сиз ипотекалык квартира алганга мүмкүнчүлүгүңүз бардыр. Сиз мамлекеттик кызматта иштеп атасыз да, мугалим же бир техникалык кызматкерсиз да, университет, техникалык университетте. Ошондуктан кезекке туруңуз ипотекага. Мына кезекке турсаңыз, кезек бат эле жылып атат. 4% менен 25 жылга ушундай сиздин алганга, үй алганга окууңуз мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал эми кезегиңиз боюнча жанагы 11000 бирдеменчи кезекте дегенди. Ал кезегиңиз жоголбосун. Балким азыркы учурда мамлекет тарабынан социалдык турак жай куруу маселелерин караштырып атат. Булар кимге? Булар жанакыдай майыптыгы бар, ипотеканын шартына туура келбегендер, дайыма кирешеси жок, алган доходу жок, дайым иши жок баягы жарандар бар да, иштей албагандар бар, ушундай оорукчан адамдар бар. Мына ошолорго үй берүү жагы ушундай азыр прорабатывается. Ал үйдү бекерге бербейт, приватизация менчикке да бербейт, эгер салынып калса. Ал үйдү жанагыдай ошол адамга баягы жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп, ошол жерде жашап, андан кийин ал башка адамга да өтүшү мүмкүн, бирок сатып ийгенге мүмкүнчүлүгү жок. Мындай бир учур болгон. Нарын шаарында мына ушундай бир нече батирлүү там курулуп, үй курулуп берилип мындан бир нече жыл мурун. Анан ал жерде жашаган ошо майыптыгы бар адамдар пикет кылышып, биз менчиктештирип бергиле деп. Менчиктештирип берип, ошо мыйзамды дагы балким бир четтери бузулуп, бирок шаардык кеңештин депутаттары макулдугун беришип, менчиктештирилгенден кийин айрым жарандар ал үйлөрүн сатып ийип, ал сатып үй тиккен адамдар анан дагы үй сурап атканда учурлар бар да. Ошондуктан мен эмнени айтайын дедим. Жанакындай эгерде социалдык турак жай курулуп калса, бул менчикке берилбеген, менчикке өтпөгөн, приватташтырылбаган үй болуп жашаганга мүмкүнчүлүк берилет. Бирок бул планда, жакынкы арада ушул башталышы мүмкүн ушундай маселе. А берки сиз эгер иштеген ишиңиз бар экен, ипотекага эч ак эле турсаңыз болмок, кезекке турсаңыз болмок.
18: Кийинки суроолорду угалы, саламатсызбы?
3: Саламатсыз.
18: Телефон менен сүйлөшсөңүз, биз менен радиону же телевизорду карап ал жак менен эмеспи, түз телефон сиз чалып атпайсызбы, телефонду караңыз.
3: Жарайт.
18: Айта бериңиз эми.
3: Айланайын. Оолум ушу сен, мен өзүм ат башыдан болом, ат башы районунан. Калилин атында колхоздон чыгып атам. Фамилия Мамутов Ийгилик. 84-төгү жаштагы карыямын. Менин сага айтар эле бир эле маселе, биздин адамдык укугубуз тебелеп кетип атат деп ойлойм да. Мен ушуну менен үчүнчү жолу радиодон дагы сизге суроо берген жерден угуп каламын. Мынабу сырттан келген пенсионерлерди ушу неменин шаардын берине кайрылып бир жыйынтык чыгарып берип койсоңуз. Автобуска түшкөндө кадимкидей эле немебизди көрсөтчү, пенсионный книжкабызды. Анан мисалы 10 күн жүрүп калат экенбиз, 5 күн жүрүп калат экенбиз, анан тиги мэрге барып справка алгыла, анан аткиле минткиле деп ошону неметип эле жөн эле книжкабызды көрсөтүп коюп эле төлөчү акчабызды төлөп, бекер жүрчү немесин бекер жүргүзүп эле койбойсуңарбы? Менин суроом ушу болуп атат.
0: Мен түшүндүрүп берип коеюн аксакал сиздин маселеңизге. Бул маселе боюнча бизге көп кайрылат. Шаарда пропискасы жок, катасы жок пенсионерлер да шаарда көп жашашат. Анан шаардык пенсионерлерге эмне үчүн бекер, а бизге эмне үчүн бекер эмес деп. Мен жалпак тил менен айтканга аракеттенейин. Мына шаарда пенсионерлер тулпар деген карточканы алышат. Акимчиликтерге барып, арыз жазып, пенсия китебин көрсөтүп, анан ар бирини учетко алат. Ошондо, мисалы үчүн, бир райондо 1000 пенсионерге берди. Ошол 1000 пенсионердин акчасын бул бекер эмес, бул Бишкек мэриясынын бюджетинен которуп берет, ошол тиги пенсионерлердин эсебинен. А сиздин акчаңыз болсо, сиз ат башыда жашасаңыз, сиздин акчаңыздан да ат башынын бюджетинен которуп бериш керек да бияка. Ошондуктан бул ушундай мыйзам ошон үчүн. Муну туура түшүнүңүздөр керек, туура кабыл алышыңыздар керек. Бул ушундай Бишкек шаарынын мэриясынын сессиясында мына депутаттар кабыл алган бул Бишкек шаарынын закону, ушу мыйзам ушундай. Ошондуктан азыркы учурда тилекке каршы сиздерге ушундай бекер түшүгү болбойт. Дагы бир жолу айтам, Бишкек шаарынын пенсионерлери эгерде тулпар книжкасын албаса, алар да төлөйт анда. Тулпар деген книжканы акимчиликке барып, пенсионный книжкасын көрсөтүп, арыз жазып, анан кийин жанагындай карточканы алат.
18: Түшүнүктүү. Ошол Бишкек шаарынын пенсионерлери жолакы төлөйт, бирок аны өздөрү эмес, Бишкек мэриясы төлөйт деген.
0: Бишкек мэриясы төлөп берип атат. Мэрия өзүнүн бюджетинен төлөп берип атат. Өзүнүн
18: жашоочуларына.
0: Да, анткени ар бири жана арыз жазганда эсебин алып атат да, канча пенсионер, мисалы үчүн 1000 пенсионер арыз жазып, ошол карточка алса, 1000 пенсионердин ошо акчасын мэрия өзүнүн бюджетинен төлөп берет.
18: Жакшы, кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы.
18: Угуп жатабыз сизди.
4: Мен жыл Үскөл областы Жылдыз айылынан Байдылда. Картошка себел десек эле тиги мүмкүнчүлүк жок да, үрөнгө жууга 5 гектар суугат себебиз бар. Кичине үрөн
6: ilgeri sayıldığında yani 5 katta ölçemez böyle. Üyen alalı desek öte kımbatta birinci sürüm. Anan iki gengeçim o birlikte dağıtıştırsak izin ayıl ilgeri sayız gezginde geolog razıletke cürüp 68-70 yılları. Nef bar de toçuna eldin bar bilet mina. O soydan bekti salgan 3 yıl kazışkan. Anı jönden jön kazgan yok da. Азыр любой биздин айылдыктан сурасаңар бизде нефть бар деп айтышат. Мен ошондо 3-чү класс болчум. Мен азыр 66-дамын. Ал бир ошону сураны казып көрүп эметсеңер деген сунуш. Анан 3-чү суроом бири. Жыргалаңда момундай тосмо бар да. Анан ошол жерде деген водопад болуп эле турат. Кышкысын тиги насосуга кеткен водопад бош турат. Ошол жерге генератор салып мини ГЭС кылып койсо деген ийгилик тынчтык болсун, рахмат.
0: Жана биринчи маселеңиз боюнча балким сиздин кабарыңыз жок, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлбөйт дегендей таризде айтып атасыз. Андай эмес, биздин мамлекет тарабынан бул фермерлерге ошо үрөөндөр менен камсыздоо жагы Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайрыштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн бул иш бар атайын. Эгерде мамлекеттик дотация жана скидка бар, семена ошо үрөөндөр боюнча 30%тин ошо рыноктук баасынын 30%тин 30% арзан силерге ошо үрөө менен камсызда алат. Бул аны үчүн силер ошо министрликке кайрылышыңыздар керек ошол үчүн. Ал эми калган ошо 30%ти жанакы бул ошо мамлекет тарабынан компенсация, мамлекет республикалык бюджеттен компенсация кылып берет. Силер ошол. Бирок бул үрөөндөр эмне үрөөндөр? Булар жанакыдай элитный үрөөндөр. Андан башка жанакы биринчи жана экинчи репродукция деп коет бул үрөөндөр өтө сапаттуу эң жакшы үрөөндөр. Мына ушундай үрөөндөргө силер камсыз боло аласыздар. Мындан башка дагы экинчи бир программа бар. Мына ушул үрөөнчүлүк боюнча 3% менен льготтук насыя алсаңыздар да болот. 3% менен льготтук насыя. Мунун баардыгын силер ошол районуңуздарды акимчилик бар да, акимчиликке барып айыл чарбасын куратор менен кабыл алууда болуп биз ушундай маселе менен кандай кылабыз десеңиздер, сизге толук бут ошо алгоритмин түшүндүрүп берет. Ошол боюнча эми быйыл жетишпей калдыңыз, эмдики жылкыга ушундай аракет кылсаңыздар болот. Бул мамлекет тарабынан дагы бир жолу айтам, жанагыдай 30%ти мамлекет бюджеттен төлөп берет. Андан башка жана 3%тик үрөөнчүлүк чарба үрөөнчүлүк ал үчүн ушундай насыя алсаңыздар болот. А экинчи жанакы кен боюнча запасы бар деп атпайсызбы? Эми бул ал жерде Кыргызстан кенге бай, ар бир жерде ушундай болушу мүмкүн. Муну атайын мына геологиялык чалгындоо иштери болуш керек. Ал жер геологиялык чалгындоо иштери да бул финансылык көп каражатты талап кылган бул иш болот. Анткени ал жерде чукуу эле жөн эле билбейт. Аны ошо канчалык тереңдикте казышын, канча жерде запасын аныкташ керек. Эгерде балким кен бар, бирок запасы аз болсо, аны иштеткенге анын эч кандай рентабелдүүлүгү жок болсо, аны ачыштын да кажети жок дегендей. Ошондуктан кендерди запасы көп жерлерде ачып, аны иштетип, кийин ушу пайдалангандай кылып, муну геологиялык чалгындоолордун баары изилдеп чыгат. Ошондон кийин гана ал кенди ачканга же бир лицензия бергенге, атайын бизде жаратылышты коргоо министрлиги бар, ошол министрлик аркылуу лицензия алып анын иштесе болот.
18: Дагы суроолор бар, угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы?
7: Алло.
18: Угуп жатабыз сизди, айта бериңиз.
7: Мен деген Көлдөн чалып атам. Көлдөн чалып атам.
18: Кайсыл жерден, кайсы райондон?
7: Так, Акшуй район. Село Чепагушинка.
18: Айта бериңиз.
7: 2002 жылы мен эне майып болдум, экинчи группа. Эч кандай эме бербей жатып. Эме ЭПСК кайрылсаң эч кандай эме бербей жатып. Путевка дарылы.
0: Телефонуңузду бериңиз.
7: Так, 0550
5: 0512 677 677.
0: Familiyanız kim?
5: Toysanak Temirbek.
0: Temirbek? Familiyanız?
5: Toytonov.
0: Toytonov Temirbek. Toytonov Temirbek. Түшүнүктү Темирбек, маселеңиз мында эми балким сиз кайрылган эмес, дагы бир жолу айтам, сиз арыз менен ошо райондук башкармалыкка кайрылышыңыз керек. Путевка алыш үчүн санаторийдик курорттук, жана мен башында айтып кеттим. Анан сизди кезекке коет. Эгерде сиз арыз жазып кезекке туруп анан бербей койсо бул башка маселе. Бирок балким сиз жазгандырсыз, азыр мен тактай албайм. Сиз менен байланышып канчанчы кезекте экенсиз, кезекте болбосоңуз сизди кезекке коюшуп, азыр путевка алуу маселеси эч кандай мындай көйгөй эмес, чоң көйгөй эмес булар. Балким баягы жазында, жаңы жылдан кийин ошо тендерди уткучакты бир убакыт керек болуп калат. Ошол убакта ошо путевка берүү маселеси чыгып калат. Андан кийин мына азыркы учурда, мына азыр июль айы болуп калды, азыркы учурда андай көйгөй жок. Балким кезеги көп болуп дагы алышы мүмкүн кезектеги адамдар.
18: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз.
8: Алло.
18: Айтыңыз.
8: Мен Хан шаарында жашайм. Фамилиям болсо Жылкайдаров, атым Жапар. Ошо темир жолунун ири жанында Лагиненко, мурунку Лагиненко, азыр Карагалдаев көчөсү болгон. Анан ошол жакта 6-7 жыл мурда угольный база ачып койгон, частный. Темир жол менен келсин депчи Казакстанда. Мен канча бардым, мэрияга бардык, эми уча берет да чаң, ушундай бирде 50 чакты кичинекей балдар да бар. Түнү менен эртең менен момундай даже зымдар деместек, бүтүн короо демек бүт эле учуп атат да чаңда.
0: Чаң.
8: Ошо аны эч ким эметпей койду.
0: Бул мындай
8: кантта күн чыгыш жакта промзона бар, 2 угольный база бар.
0: Сиз
8: анан булар бул ошо именно ошо биякта жашаган жерге ачып алган тоже болбойт да.
0: Телефонуңузду бериңизчи, телефонуңузду.
8: Анан
18: телефон номериңизди айтып коюңуз.
8: Так, меники 502. 203. 502 203 302.
0: Фамилияңыз ким?
8: Жылкайдаров.
0: Жылкайдаров, сиз менен
8: Жапар,
0: сиз менен
8: Жылкайдаров Жапар.
0: Түшүнүктүү. Телефонуңузду жазып алдык. Мына тиешелүү Чүй облусунун президенттин өкүлчүлүгүнүн аппаратында иштеген, бул кайрылуулар боюнча иштеген кызматкерди азыр угуп атат, жазып алды. Сиз менен байланышып, албетте мындай болбошу керек. Эгер сиз мэрияга айтып атасыз, мындан бир нече жолу кайрылдык, тыянак чыккан жок депчи. Мына бул ошол мэриянын кызматкерлеринин башчысынын шалакылыгы, элге болгон мына мамилеси. Ушул жерде сиз айтып атасыз, бир нече үй жашайт, чаң. Мен түшүнүп турам, ал жер шамал болсо бүт барышса кара көмүрдүн чаңы үйгө чейин кирип, үйүңүздөрдүн ичине чейин кирет. Силер дем алып атасыздар. Бул жерде санитардык нормалардын өтө одоно бузулушу, элге болгон мамиленин, кант мэриясынын болгон мамилеси. Бул боюнча мен мэрдин өзү менен да сүйлөшөм, сиз менен байланышат. Байланышып барып көрсөтүп бериңиз ошол жерде байланышканда кандай шартта жашап атканыңыздар тууралуу.
18: Анда дагы бир суроо бере турган жараныбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы?
22: Кадамзай районунан Баткен облусу. Бизде мына мөмө жемиш боюнча суроолор бар, ушу жилделеши баягы ойдон калып атат. Кышкан учурунда алма, өрүк, кайнолу ошондой кышкан жемиштерди арзан наркта элдики талап эле калып калып атат, терилбей. Шуга кандай бир чара коюлса болобу, же бир мындай холодильниктер көбөйтсө болобу, эл кышкан мөмөсүн жакшылап сатып ала албай жатат. Ошого бир кандай чара бар, ошону жардамдашып койсо.
0: Мен таң калып угуп атам, талаада Баткенде бышкан өрүктөр, жемиштер терилбей калып атат депчи. Андай болушу мүмкүн эмес, анткени мына дыйкан өзү өстүргөн эмесин терип базарга чейин сатканга мына мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок эгер сиз айтып аткан маселеде, мисалы үчүн Баткенде бир нече ошо кайра иштетүүчү жана логистикалык борборлор курулган. Бул Карабак деген айылда бар, Самаркенттек деген айылда бар, мунун аттарын даже айтып кетейин, мында Алтын аймак деген чоң ушундай логистикалык борбор бар. Алыштан деген бар ушундай. Мунун баардыгы мына ошо элдерден сатып алып жана логистикалык борборлор, бирок баасын баягы сактаган жерлери бар булардын. Элде сактоочу шарты жокторду булар атайын ошо муздаткыч камералар бар дегендей. Ошондуктан билбейм,
18: бул кадам жайдагы ушул агай жашаган жерге алып
0: алуучулар кадам жайда жокпу же алыс болуп калып атабы, эгер булар Самаркандда Карабак алысыраак болуп калып атабы сизде. Ошон үчүн кооперативдер бар, ушундай биз билелчи кадам жайда эмне бар экенин, кадам жайда бирок жанагыдай талаада калып калышы мүмкүн эмес. Эмгекчил эл, баткен эли, кадам жайлыктар бүт баары анын баарын өстүрүп алып эле бакта калтырбайт болуш керек.
18: Агайда аты жөнүн айткан жок, бирок жергиликтүү бийлик да бир кызыгып көрөт го, э бул маселе боюнча кадам жайда жер жемиштерди сатып өткөрүү маселеси канчалык деңгээлде экен.
0: Алар да эрте ушат.
18: Бизде убактыбыз аз калыптыр, бир угарманды кабыл, бир эки угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
2: Алло.
18: Биз сизди угуп жатабыз. Тез-тез айтыңыз, убактыбыз аз калды.
2: Мен сурам мындай. Свердлов көчөсүнүн, Свердлов районунун Фере көчөсүндө турбазан жанында парк бар. Ошол паркты оңдойбуз деп канча жолу айтышкан, бирок жылдар өтүп атат, паркка эч нерсе болгон жок да. Биз ошо кичине жок дегенде спорт площадкада карыган адамдар пути колду жаза элек.
18: Эс алчу элеңиздер, э?
2: Күтүп күтүп эми ошону биздин өмүрүбүз жетеби?
18: Түшүнүктүү, рахмат. Суроо түшүнүктүү. Дагы бир угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
11: Кабыр.
18: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
11: Алло, саламатсызбы? Телефонго көрүп аттым кичине.
18: Айтыңыз.
11: Ага мен суроомун деп ойлосо, угуп атасызбы?
18: Ооба, айтыңыз.
11: Мен өзүм жайлы

0: биздин режиссерго сиз сурооңузду калтырыңыз, телефон номериңизди режиссерго калтырыңыз. Жыйынтыктайлы бир аз убакыт бар.
1: Жанакы буга чейин берген жаран Фере көчөсүндөгү парк боюнча деп бул сөз ошо парктын атасы Кыргызстандын 40 жылдыгы деген парк жөнүндө сөз болуп атышы керек. Бул парк ошол азыркы учурда долбоорлуу иштери толук аяктады. Эмне куруш керек, кандай бүт баары, мына жакын арада бул паркты реконструкция, оңдоо иштери башталат. Бул чоң парк болот ошол жердечи мэрия тарабынан. Ал эми экинчи жаран азыр жетишпей калдыңыз. Бул ипотека квартирасын
0: алып өзүмдүн үйүмдү балама бердим. Эми мага ипотекадан үй дейт.
1: Эми андай болбойт го, балаңызды берсеңиз чогуу жашаңыздар, эми өзүңүзгө үйүңүздү балаңызга берип коюпсуз, эми сиз анын шартына туура келбейсиз, сиздин дайыма табуучу доходуңуз жок, пенсионерсиз, жашыңыз бир топко барып калыптыр, ипотеканын шартына сиз туура келбейсиз.
0: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун биринчи кабылдама программасын уктуңуздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич болду. Жайылбек Дадиевич, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, теле көрүүчүлөр, бүгүнкү программаны сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Программаны Талайгүл Чабдарова алып барды. Эмки уктуруу көрсөтүүдө жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Ал эми мен азыр сөздү кайрадан Алатоо 24 каналындагы кесиптештериме узатайын.
2: Бишкекте саат 10. Генеральный спонсор трансляции.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Аламда болып жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: 2027 жылы Францияда президенттик шайлоо өтөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Венесуэладагы жети тирөөдөн кийин жугуштуулардын жайылуу коркунучу жогорулаганын кабарлады. Токио жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп табылды. Бул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Конгодо Эбола вирусунан 400 киши каза болду. Аны жуктургандардын саны 1,5 миң адамга чамалады. Анын ичинен 200 киши айыгып чыкканы маалымдалды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, учурда 600 көп бейтап дарыгердин көзөмөлүндө. Илдет Итури түндүк жана түштүк Киву провинциясында көбүрөөк катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аймактагы абалды эл аралык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал катары баалаган. Пакистандын Лахор шаарында жеке менчик окуу борборунун чатыры урап 14 бала каза болду. Көз жумган балдардын эң кичинекейи 5 жашта болсо, чоң 16 жашта болгонун чет элдик басылмалар жазып чыкты. Уранды алдынан 20 бала жана 1 мугалим чыгарылган. 12 бала ооруканага жаткырылып, баарынын абалы оор бойдон калууда. Кырсыкка байланыштуу жалпы 5 адам кармалган. Нью-Йорк шаарында ушул аптада катуу ысык күтүлүп жатат. Болжол боюнча абанын температурасы 39 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Шаар мэри Зохран Мамдани ысыкка байланыштуу атайын чаралар көрүлөрүн билдирди. Анын ичинде аялуу топтогу жумушчуларды коргоо, коомдук жайларда салкындатуу борборлорун ачуу жана көчөдө иштегендер үчүн убактылуу эс алуу жайларын уюштуруу каралган. Метеорологдордун маалыматына ылайык, шаршембиде аба 36 градуска чейин ысыса, бейшембиде Бронкс районунда температура 39 градуска жетиши күтүлүүдө. Венесуэладагы жер тирөөдөн каза болгондордун саны 2000 чамалады, дагы 10 000 ашуун адам жаракат алды. Бул кырсык Венесуэланын бир кылымдагы эң кыйраткыч жер тирөөсү катары бааланууда. 24-25 июнда болгон жер тирөөдөн кийин өлкөдө өзгөчө абал жарыяланып, эң көп жабыркаган Ла Гуайра штаты аскердик көзөмөлгө алынган. Учурда Венесуэла эл аралык гуманитардык жардам алып жатат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 500 миңдей адам азык түлүк жардамына муктаж. Ал эми жаратылыш кырсыгынын чыгымы дээрлик 7 миллиард долларга чамалады. Ошол эле учурда куткаруучулар жер титирөөдөн 6 күн өткөндөн кийин уранды алдынан 3 жаштагы баланы тирүү алып чыкты. Ал ортодо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Венесуэладагы жер титирөөдөн кийин жугуштуу оорулардын жайылуу коркунучу жогорулаганын маалымдады. 38 оорукана

0: кап медициналык мекемелерге күч келүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму таза суу менен санитариядагы көйгөйлөр жана эмдөөнүн төмөн деңгээли кырдаалды ого бетер оорлотушу мүмкүндүгүн белгиледи. Биринчи радиодо дүйнө жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Иран блокада алынгандан кийин 40 миллион баррелден ашык мунай экспорттоду. Бул тууралуу өлкө парламентинин төрагасы Мухаммед Багер Галибов маалымдап, Ормуз кысыгы жана Оман булуңу аркылуу соода кемелери менен мунай танкерлеринин каттамы калыбына келгенин айтты. Буга чейин Америка менен Иран аскердик чыңалууну азайтуу боюнча меморандумга кол койгон. Бирок эки мамлекет ортосундагы мамиле дагы эле курч бойдон калууда. Франциядагы президенттик шайлоо 2027 жылдын 18 апрелине белгилениши мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ал эми шайлоонун экинчи айлампасын 2 майда өткөрүү сунушталып жатат. Бул маселе президент Эммануэль Макрондун төрагалыгы алдында өтө турган министрлер кеңешинин жыйынында каралат. Акыркы чечимди президент кабыл алып, өкмөт бекитет. Британиялык журнал ушул жылга карата дүйнөдөгү жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаарлардын рейтингин жарыялады. Биринчи орунду Япониянын Токио шаары ээледи. Алдыңкы үчтүккө мындан тышкары Даниянын Копенгаген жана Португалиянын Лиссабон шаары кирди. Тизмеде Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен жана Осло шаары да орун алды. Рейтинг түзүүдө инфраструктура, коопсуздук, жашыл аймактар, ресторан, соода жайлар жана саясий туруктуулук сыяктуу көрсөткүчтөр эске алынган. Эми дүйнөдөгү спорт жаңылыктарынан. Мехико шаарындагы эгемендүүлүк периштеси аянтына миллиондон ашык жаран чыгып, Мексика курама командасынын футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун 1-8 финалына чыкканын майрамдады. Жамгырга карабай күйөрмандар майрамдык маанайда болуп, фейерверк менен коштолгон иш-чарага катышты. Мексика учурда өз талаасында өткөн оюндарда 4 беттештин баарында жеңишке жетип, атаандаштарына гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Команда жалпысынан 8 гол киргизген. Чейрек финалга чыгуу үчүн Мексика 6 июлда Англия менен Конгонун оюнунда жеңүүчү болгон команда менен беттешет. Урматтуу радио огурмандар, сиздер биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичи

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү кам. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бул жолку уктуруубузда улуттук программада белгиленген органикалык өндүрүш тууралуу сөз кылабыз. Органикалык айыл чарба дүйнө жүзүндө туруктуу өнүгүүнүн, экологиялык коопсуздуктун жана калктын ден соолугун чыңдоонун маанилүү багыты катары каралууда. Буга байланыштуу көп мамлекеттер өздөрүнүн өнүгүү стратегияларында жана улуттук программаларында органикалык өндүрүштү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулган. Тармак боюнча белгиленген эки багыттын бири дал ушул органикалык айыл чарбасы болуп саналат. Органикалык айыл чарбасы химиялык жер семирткичтерди, синтетикалык пестициттерди колдонбостон өндүрүш жүргүзүүгө негизделет. Мындай ыкма жер кыртышынын асылдуулугун сактоого, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоого жана айлана чөйрөгө болгон терс таасирди азайтууга өбөлгө түзөт. Программага ылайык, жакынкы жылдарда 200 000 гектар айыл чарба жеринен органикалык продукция алуу пландалууда. Бул көрсөткүч өлкөдө органикалык өндүрүштүн көлөмүн олуттуу көбөйтүп, ички рынокту экологиялык таза азыктар менен камсыз кылууга жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова биринчи радиого буларды айтты.
2: Программа, улуттук программанын алкагында 200 000 гектар жерди органикалык алабыз деп атабыз да, анын көбүнчөсү баягы пайдаланылбай калган жерлерди органик, дароо эле органикага деп статус берип, ошол жерде өнүктүргөнгө, ошол биринчи багытыбыз. А экинчи багытыбыз болсо, ошол 70% деп атпайлыкпы? Көп жылдан бери эле органиканы пайдаланып келишет дагы, бирок биз аларды баягы түшүмүн жогорулатканга жана кирешени көп алып келүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жардам беребиз да, аларды ошентип өстүрөбүз да. Бирок дароо бүтүндөй Кыргызстан өтүп кетет деген бул жомок болуп калат. Ошол себептен биз реалдуу сандар менен реалдуу иштерди жасайлы деп атабыз да. Биринчи, биокаражаттарды өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп алсак, анан өзүнөн өзү эле ошо органика азыктары көбөйүп баштайт дагы, анан көлөм чыгат, көлөмдөн сатып баштайбыз, анан ошон менен фермерлерибиз экономикалык акыбалы аябай жакшырып кетет да.
1: Дүйнөлүк рынокто органикалык азык түлүккө болгон суроо талап жыл сайын өсүп жатат. Мындан улам улуттук программада дыйкандарды органикалык өндүрүшкө өткөрүү боюнча колдоо көрсөтүү, окутуу программаларын уюштуруу, сертификациялоо системасын өнүктүрүү жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү чаралары каралган. Бул айыл жергесиндеги калктын кирешесин көбөйтүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатууга жардам берет дешет адистер. Органикалык азык өндүрүүгө Кыргызстандын потенциалы жогору. Ошол эле учурда дыйкан фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону жакшылап уюштуруу зарыл. Бул багыттагы пландар менен Жанаркан Бакирова бөлүштү.
2: Бизде чындыгында Кыргызстандын органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүүдө аябай потенциалы жогору. Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Азыр биринчи кезекте азыр химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде, биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарбасында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ошо акыркы илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде биокаражаттар менен камсыз болуу бир 5 эле пайызды түзүп атат тилекке каршы. бизде жалпы 1 200 000 ашуун аянтуз болсо ошонун бир 20 000 гектардай эле ошол биокаражаттар колдонуп жатат да. Бул абдан төмөн көрсөткүч. Мисалы мурун Кыргызстан боюнча 90-жылга чейин бизде ошол биокаражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70-ден ашуун санда болгон да. Тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип 90-жылдан кийин 4-тө калган. Анан ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агро биоборбору деген ишкана түзүлүп, ал ошо 7 областта биокаражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агро биоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты. Айтып өткөндөй, анан ошо биокаражаттар менен камсыз болуу үчүн ошо өндүрүштүк структуралар сакталып калды да. Азыр ошо министрдин койгон тапшырмасынын алкагында биз негизги ошо 5 жылдын ичинде, акыркы 5 жылдын жалпы камсыз болууну 25% чейин жогорулаталы деп жатабыз.
1: Ошентип, өлкөдө органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп калды. Өлкөнүн жаратылыш шарттары, таза аймактары жана салттуу дыйканчылык тажрыйбасы органикалык продукция өндүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок органикалык сектордун толук кандуу өнүгүшүнө тоскоол болгон маселелердин бири улуттук сертификациялоо органынын жоктугу. Ошондуктан дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо жана тармактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн улуттук сертификациялоо органын түзүү аракети көрүлүүдө. Ал жыл аягына чейин түзүлөт деген пландар бар. Улуттук сертификациялоо органы органикалык продукциянын сапатын көзөмөлдөөнү күчөтөт. Бул керектүү өчүлөрдүн ишенимин арттырып, ички рынокто органикалык азыктардын үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет. Сертификатталган продукциянын көлөмү өскөн сайын өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейет.
2: Экологиялык таза органикалык азыктар бул дүйнөлүк базарларда кымбат. Анан биз ошол азыркы учурда биздин органик кыргыз органик фермерлердин кызыкчылыгын коргоо максатында ошо сертификация, улуттук сертификация органын түзүшүбүз керек. Себеби дегенде башка чет элдик сертификация органдары бул абдан кымбат. Алардын кызмат көрсөтүүсү абдан кымбат болгондуктан бизде көбүнчө азыркы экспортко жөнөтүп аткан органик фермерлер эл аралык донорлордун жардамы менен сертификат алып атат да. Азыр ушул сертификат органын уюштуруу боюнча дагы биз абдан кызуу иш алып барып атабыз. Азыр бизде сертификацияны алуу боюнча, сертификация жүргүзүү боюнча жоболор иштелип чыккан. Анан стандарт, улуттук органикалык өндүрүштүн стандарты иштелип чыккан да. Ушуга ылайыктап эми органдар бизде көпчүлүк органдар түзүлдү, бирок аккредитация бир аз кыйын болгондуктан ошол жерге токтоп турушат да. Азыр аккредитация органы менен дагы иш алып барылып жатат. Анан бир аз жөнөкөйлөнтүп, анан аккредитация берген органдын адистерин да окутуп атабыз. Июлдан баштап окутуп, алар ошо кандай жүргүзүлүш керек органик сертификация органы деп. Анан ошол бүткөндөн кийин буюрса ушул жылдын аягына чейин бизде сертификация органы түзүлүп калат деген ойдобуз.
1: Органикалык өндүрүш жаратылышты коргоого, калктын ден соолугун жакшыртууга, айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатууга жана эл аралык рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү продукция өндүрүүгө шарт түзөт. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттин туруктуу өнүгүү стратегиясынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Өлкөнү 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген негизги векторлордун бири айыл чарба векторунда органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча программаларды киргизүү, анын ичинде экологиялык таза продуктыларды өндүрүүгө дем берүү жана сертификациялык борборлорду түзүү милдети коюлганын эске салалы.
0: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
3: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
1: 2 июль 2025 жылы президент Садыр Жапаров Москвага болгон иш сапарынын алкагында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен тар жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Мамлекет башчылары эки тараптуу күн тартиптин актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана миграциялык тармактардагы маселелерди талкуулашкан жана Кыргыз-Россия стратегиялык өнөктөштүктүн, союздаштыктын жетишилген жогорку деңгээлин канаттануу менен билдиришкен. Россиянын президенти Владимир Путин экономикалык кызматташтагы оң динамиканы белгилеп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн туруктуу өсүшүн, анын ичинде үстүүдөгү жылдын алгачкы айларындагы бир кыйла көбөйүшүн баса белгилеген. Ал ошондой эле Кыргызстандагы россиялык ишканалардын активдүү ишмердүүлүгүн белгилеп, Россиянын өлкөнүн алдыңкы соода-экономикалык өнөктөштөрүнүн бир катары статусун баса көрсөткөн. Владимир Путин кыргыз тарапка орус тилине өзгөчө макам бергени үчүн ыраазычылык билдирип, бул гуманитардык гана эмес, экономикалык тармактарда дагы кызматташтыкты тереңдетүүгө өбөлгө түзөрүн белгилеген. Соңунда Кыргызстандын лидерине конструктивдүү диалогу жана эки жактуу байланыштарды мындан ары чыңдоого кызыктарлыгы үчүн ыраазычылык билдирген. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров бул жолугушуу стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелерин эки мамлекеттин кызыкчылыгында талкуулоого ишенимин билдирген.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1939 жылы Кыргызстан ВКП'нин Фрунзе шаардык комитети репрессия маалында коммунисттик партиянын катарынан чыгарылып, 14 жооптуу кызматкердин партия мүчөлүгүн калыбына келтирген. Сталиндик кызыл террордон кутулган жооптуу партиялык кызматкерлердин арасында Алатоо кинотеатрынын директору, Кызыл Кыргызстан гезитинин редактору, Кыргыз ССР ички иштер министринин жардамчысы сыяктуу адамдар болгон.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1939 жылы географиялык аталыштарды тартипке салыш үчүн Кыргыз ССР Жогорку Кеңеши Республиканын элдик комиссарлар кеңешине караштуу комиссия уюштуруу туурасында чечим чыгарган. Өкмөттү географиялык комиссияны элдик комиссарлар кеңешинин төрагасы Гопка жетектеп, республикадагы жер аталыштарынын туура жазылышына Шүкүров, Үмөталин сыяктуу комиссия мүчөлөрү салымдарын кошкон.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1929 жылы Фрунзедеги жергиликтүү чарба бирдиги борбордун көркүн эле эмес аброюн бузган шаардык базардагы мас катардагы талкалоо туурасында чечимин чыгарган. Базардагы арзан самогон сатылып, ал мамлекеттик продукциялардын өтүшүнө зыян тийгизбестен колдонгон кардарлардын катарын улам суюлтуп турган. Чечимге ылайык шаардык милиция самогон саткандарды эле эмес, базарга кирген чыккандарды текшерүүгө алган. Мас абалында кармалган адамдар туурасында маалымат шаардык гезит беттерине атайын рубрика менен чыгарыла баштаган.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1976 жылы түндүк жана түштүк Вьетнам биригип, Вьетнам Социалисттик Республикасы түзүлгөн. Борбору Сайгон, Хашимин деп өзгөртүлгөн.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1925 жылы Конголук коомдук жана саясий ишмер Патрис Лумбумба туулган. Ал Конго Демократиялык Республикасынын биринчи премьер-министри, улуттук баатыр, акын, Африка элдеринин боштондук күрөшүнүн символу болгон. Боштондук үчүн болгон аракеттеринин кесепетинде камакка алынган. Түрмөдө жатып саясатка мыйзам жолу менен аралашууну ойлойт дагы, бошонгондон кийин Конгонун улуттук кыймыл аттуу партиясын негиздейт. Шайлоодо партия жеңишке жетишип, ал Конгонун биринчи премьер-министри болуп шайланган. 1960 жылы 7 июлда Патрис Лумбумба ССР менен дипломатиялык мамиле курууга жетишет. Эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилени бекемдөө үчүн Москвада анын атын жаңы ачылган эл аралык достук университетине жана көптөгөн шаар көчөлөрүнө ыйгаруу чечими чыгарылат. 1960 жылы өлкөдөгү башаламандыкка жол бергендиги үчүн Лумумба жумушунан бошотулуп үй камагына алынган.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1566 жылы франциялык астролог жана дарыгер Нострадамус көз жумган. Франциялык астролог жана дарыгер Нострадамус подагра оорусунан каза болгону тарых барактарына жазылып калган. Фармацевт, алхимик өзүнүн алдын ала айткандыгы менен белгилүү болгон. Нострадамус аты менен таанылган Мишель де Нострадам 1503 жылы 14 декабрда туулган. 1518 жылы Нострадамус Авиньонго окууга барат. Ал жактан музыка, логика, риторика, грамматика, астрология, астрономия жана башка бир катар илимдерди окуган. 1519 жылы Нострадамус чуманын дарысын табам деп окуусун таштап кеткени тарых барактарына жазылып калган.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1961 жылы америкалык жазуучу Эрнест Хемингуэй каза болгон. Атактуу америкалык жазуучу, журналист Эрнест Хемингуэй 61 жашында өзүнүн мергенчилик мылтыгы менен атылып өлтүрүлгөнү тарых барактарында жазылып калган. Эрнест Хемингуэй мектепте окуп жүргөн кезинде эле журналдарга атайын макала жазып белгилүү болгон. Эрнест Хемингуэй өзүнүн жаш кезинен эле дене тарбия жагынан ар түркүм көнүгүүлөргө машыгууга даярданган күчтүү адам катары белгиленип тарых барактарына жазылып калган. Иштеген кызматтары 1917 жылы мектепти окууну бүткөндөн кийин Казан Сити шаарына келип, Стар деген газетада репортер болуп иштейт. Газетанын беттеринде анын журналисттик ишмердиги башталат. Ушул учурда ал көркөм чыгармаларды көп окуп, жазуучулук ишке баш оту менен берилип, биротоло ошол кесипке багыт алган. Эрнест Хемингуэйдин орус адабиятына, атап айтканда Толстой менен Достоевскийдин чыгармачылыгына бөтөнчө көңүл бөлүшү кокусунан эмес. Анткени орустун бул улуу жазуучулары бардык мезгил үчүн көркөм чыгармачылыктын өзүнчө бир түбөлүк мектеби болуп кала берет деп жазып кеткени дагы бар.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1924 жылдан бери спорт журналисттеринин күнү белгиленип келет. Спорт журналисттеринин майрамы спорт прессасынын эл аралык ассоциациясынын демилгеси менен 1955 жылдан бери масштабтуу түрдө белгиленет. Аталган датанын кабыл алынышы 1924 жылы Париж шаарында спорт прессасынын эл аралык ассоциациясынын негизделишине байланыштуу белгиленип калган.
3: Бул күнү
1: 2 июль 2001 жылы АКШ-да алгачкы жолу жасалма жүрөк салынган. Бул аппарат ички аккумулятордун жардамы менен иштеп, тери аркылуу тыштан заряд ала алган.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1556 жылы Иван Грозныйдын падышачылыгынын астында Астрахань хандыгы талкаланып, Астрахань Орусияга кошулган.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1776 жылы Филадельфияда өткөн 2-нчи континентальдык конгресс Американын Британиядан өз алдынча бөлүнүшү туурасында чечим кабыл алган. Анткени менен АКШ эгемендик күнү 4-нчи июлдагы эгемендик декларациясы кабыл алынган дата менен белгиленет.
3: Бул күнү
1: 2 июль 1778 жылы француз жазуучусу жана ойчулу Жан-Жак Руссо дүйнө салган. Жан-Жак Руссо социалдык теңсиздикке, эгоизмге ошол эле учурдагы бийликтин жана укуктун негиздерине каршы чыккан. Руссонун эстетикалык жана педагогикалык көз караштары Эмиль же тарбия жөнүндө романында чагылдырылган.
3: Бул күнү
1: кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
4: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
5: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
6: Первое информационное радио. Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
7: В эфире «Биринчи радио» обзор зарубежных событий. Здравствуйте! Афганистан нанес серию ударов по Пакистану. Талибы заявили, что нанесли удары по террористическим объектам на территории Пакистана, передает Рейтер. В Исламабаде отмечают, что успели перехватить 4 беспилотника, запущенные из Афганистана. Власти страны также предупредили, что дальнейшие провокации со стороны Кабула не останутся без ответа. Напомню, в понедельник стороны осуществили серию наземных и воздушных атак, в результате которых погибли 38 мирных жителей и 29 боевиков. Свыше 160 человек пострадали. Напряженность между странами сохраняется. Пакистан регулярно обвиняет Афганистан в укрывательстве вооруженных боевиков. Кабул эти обвинения отвергает. 100 миллионов долларов необходимо для продолжения гуманитарной миссии ООН в секторе Газа. Об этом заявил глава организации Антонио Гутерреш. Он призвал мировое сообщество экстренно выделить средства Ближневосточному агентству для помощи палестинским беженцам. Структура столкнулась с дефицитом бюджета после того, как Израиль обвинил часть ее сотрудников в связях с Хамас при нападении на территорию страны в 2023 году. В итоге более 15 стран-доноров заморозили свои переводы. Объекты миссии в секторе не раз попадали под удары Цахал. Несмотря на кризис, агентство продолжает работу. Ситуацию в анклаве Гутерреш назвал критической. Даже после прошлогоднего соглашения о прекращении огня там продолжают гибнуть люди. Гуманитарную катастрофу усугубляют экстремальная жара, не разорвавшиеся снаряды, повреждения канализации, нашествие грызунов и вспышки опасных инфекций. Американский Верховный суд отменил указ Дональда Трампа, ограничивающий право на гражданство по рождению. Согласно постановлению, документ противоречит Конституции США. В 14-й поправке, принятой более полувека назад, написано, что все лица, родившиеся в Соединенных Штатах, являются гражданами страны. Глава Белого дома заявил, что разочарован решением суда. В своей социальной сети он заявил, что продолжит добиваться изменения законодательства через Конгресс. Отмечу, что указ, предусматривающий отмену автоматического предоставления гражданства детям нелегальных мигрантов и иностранцев, временно пребывающих в стране, Трамп подписал в первый же день своего президентского срока. Поездка в Японию станет дороже для иностранцев. Власти страны впервые почти за полвека повысили стоимость визовых сборов в 5 раз. Теперь однократная виза обойдется примерно в $90, а многократная – около $180. В правительстве объяснили это многолетней инфляцией, ослаблением курса иены и ростом расходов на консульские услуги. Кроме того, в 3 раза повышается международный туристический налог на выезд из страны. Он распространяется и на самих граждан Японии. Сбор в размере $18 будет добавлен к стоимости авиа и морских билетов, приобретенных с 1 июля. Полученные средства будут направлены на решение проблем, вызванных ростом числа зарубежных путешественников и на развитие туристической инфраструктуры. Мировой океан нагрелся до рекордных температур. По данным Европейской службы мониторинга, температура поверхности воды в июне достигла 21 градуса, превысив максимальный показатель 2024 года. По словам специалистов, главные причины происходящего – глобальное потепление и воздействие климатического явления Эль-Ниньо, когда аномальный прогрев вод Тихого океана провоцирует опасные погодные явления по всей планете. Эксперты предупреждают, что повышение температуры мирового океана может привести к более частым природным катаклизмам, ускорить подъем уровня моря и нанести серьезный ущерб морским экосистемам. Франция столкнулась с ростом смертности и нагрузкой на систему здравоохранения после экстремальных температур. Похоронные бюро в ряде регионов оказались переполнены. Напомню, только с 24 июня в стране зарегистрировано на 1000 смертей больше по сравнению с показателями предыдущих месяцев. Несмотря на спад жары в последние 3 дня, синоптики предупреждают о новой волне зноя уже в начале июля. Нью-Йорк накроет экстремально опасная жара. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 44 градусов, в связи с чем мэр города Зохран Мамдани активировал чрезвычайный план действий. Во всех 5 районах мегаполиса открылись сотни пунктов охлаждения и более 10 мобильных медицинских постов. Там раздают воду, питание и предметы первой помощи. Увеличили численность выездных бригад, социальных служб для оперативной помощи бездомным. Впереди 4 июля, День независимости штатов, жителей и туристов призывают соблюдать меры безопасности, ограничить пребывание на улице и пить больше воды. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на волне Беринчи радио.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Биз өткөн уктуруубузда белгилегендей, Улуу Ата мекендик согуштан кийин 1953 жылдары Кыргызстан СССРдин курамындагы агрардык индустриалдык республика катары тездик менен өнүккөн. Бул мезгил Исхак Разаковдун жетекчилиги астында билим берүүнүн, илимдин жана ири өнөр жай ишканалары курулуп, эл чарбасынын гүлдөгөн доору катары тарыхта калды. Белгилей кетүүчү жагдай 1953 жылдардан кийин билимге, илимге болгон мамиле абдан өзгөргөн. 1954 жылы Кыргыз СССР Илимдер Академиясы негизделип, Кыргыз Мамлекеттик Университети жана Фрунзе Политехникалык Институту сыяктуу жогорку окуу жайлары ачылып, интеллигенциянын жаңы мууну калыптана баштайт. Адабият, маданият жана искусство тармагында жаңы жүздөр пайда болуп, дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун адабий карьерасы башталат. Анын 1953 жылдардын экинчи жарымында Бетме-бет жана Жамиля повесттери жарык көрөт. Кыргыз өлкөсүнүн тарыхында биринчи жолу эң жаш окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасына ээ болот. 23 жаштагы Салмоорбек Табышалиев Улуу Ата мекендик согуш маалындагы Кыргызстан Лениндик Сталинчи комсомолунун ишмердиги аттуу илимий темада жазылган диссертацияны ийгиликтүү коргойт. СССРдин бир союздук республикасы катары Кыргыз Республикасына да ошол кездеги өнүккөн социализм доорунун таасири тийди. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмонов агайдын интернет желесиндеги ачык булактарда маалыматтарынан уксак болот.
8: 1964 жылы Совет мамлекетиндеги бийлик алмашып, Хрущев ээлеп келген кызмат экиге бөлүнүп, аларга жаңы жетекчилер дайындалды. Тагыраак айтканда, КПСС борбордук комитетинин биринчи секретарлыгына белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Леонид Ильич Брежнев шайланды. Экинчи кызмат Советтер Союзунун Министрлер Советинин председательдигине белгилүү саясий ишмер Алексей Косыгин дайындалган. Ошентип, советтик мамлекеттик жетекчиликке партиялык жетекчиликке жаңы адамдар келген. Ушул мезгилден тартып Советтер Союзунда партиянын бийлиги мурдагыдан дагы чыңдалган. Партия Совет мамлекетинин бардык сферасын, бардык багыттарын өзү жетекчиликке алган. Кыргызстанда болсо 1961 жылы эле партиянын жогорку бийлиги Курдакун Усубалиевич Усубалиевдин колуна өткөн. Ошол мезгилде республикалык партиялык комитеттердин абалы өз алдынчалыгы жок болгон. КПСС'тын съездеринин, пленумдарынын, конференциялардын чечимдерин гана Кыргызстанда бөлөк республикаларда так аткарууга милдеттүү болгон. Албетте, ошол КПСС'тын жетекчилеринин тилин таап иштөө, ошону менен катар эле Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоо, Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшү үчүн саясий, социалдык жак жана маданий жактан өнүгүшүнө кам көрүү ошол мезгилдеги республиканын жетекчилиги үчүн кыйынга турган. Курдакун Усубалиев өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен КПСС борбордук комитетинин 4 секретары менен чогуу иштешкен. Ошолордун ар биринин Брежневдин дагы анын ордуна келген Андроповдун, анын ордуна келген Черненконун тилин таап алар менен чогуу иштешкен. Кыскасын айтканда 25 жылча Кыргызстанды жетектеген Курдакун Усубалиев өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен Кыргызстандын экономикасын, маданиятын жана социалдык турмушун көтөрүүгө бир топ салымды кошкон. Республикалык башкаруунун бардык жактары Москва тарабынан тескелген. Ошол республикалык партия комитетинин экинчи, үчүнчү секретарлары, ал тургай бөлүм башчылары, чоң областтын жетекчилери, чоң ишканалардын жетекчилеринин баардыгы тең Москванын макулдугу болмоюнча бекитилген эмес. Кыргызстанда Кыргыз СССРнын жогорку советинин президиумунун төрагасы болуп, көп жылдары белгилүү мамлекеттик советтик ишмер Төрөбай Кулатов иштеген. Ал Кыргызстандын бул органын 1945 жылдан 1978 жылга чейин жетектеген. Бул киши өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен республиканын экономикасын көтөрүүгө, республиканын башка сфераларын жогорулатууга салым кошкон. Бул адамдын Кыргыз Республикасы үчүн сиңирген эмгегин ар дайым баалоого милдеттүүбүз.
9: Ошентип 1965 жылы СССР Министрлер Советинин төрагасы Косыгиндин демилгеси менен эл чарбасын реформалоо башталат. Жалпы өлкөнүн, анын ичинде Кыргыз СССРнин да экономикасы өтө тездик менен өнүгө баштайт.

0: алтын, көмүр жана түстүү металдарды казып алуу маанилүү тармакка айланып, жумуш орундары менен камсыздап, экономикалык өсүшкө салым кошот. Бул өзгөрүүлөр келечекте өнөр жай потенциалын андан ары өнүктүрүү жана стратегиялык маанилүү тармактарды түзүү үчүн негиз болуп берген. Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстан индустриалдуу агрардык республика катары бир топ ийгиликке жеткен. Энергетика тармагынын жолго коюлушу да ушул учурга туура келет.
1: Өзгөчө Советтер Союзунун анын ичинен Кыргызстандын экономикасы 8-5 жылдыкта жогору көтөрүлгөн. Буга Советтер Союзунун министрлер советин жетектеген Алексей Косыгин тарабынан жүргүзүлгөн реформа чоң өбөлгө болгон. Бул реформанын жетекчиси катарында, демилгечиси катарында бул жүргүзүлгөн реформа Косыгиндик реформа деп аталган. 8-5 жылдыктын мезгилинде Кыргызстандын экономикасын анын ичинен өнөр жайын көтөрүү үчүн союздук жана республикалык бюджеттен чоң суммадагы акча каражаттары бөлүнгөн. Ушунун натыйжасында 1965-85 жылдардын аралыгында Кыргызстандын улуттук кирешеси 2.7 эсеге, өнөр жай продукциясы 4.4 эсеге, машина куруу жана металл иштетүү 8 эсеге, электр энергиясын өндүрүү 5 эсеге өскөн. Бул өнүккөн социализм мезгилиндеги Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнүн чоң көрсөткүчтөрү. Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстанда 150-дөн ашык жаңы типтеги завод менен фабрикалар ишке киргизилген. Кыргызстандын дүң продукциясында, республикалык дүң продукциясында өнөр жайдын үлүшү 60%ге көтөрүлгөн. Ошентип Кыргызстан индустриалдуу агрардык республикага айланган. Кыргызстанда түстүү металлургия, машина куруу, физикалык приборлорду чыгаруу, курулуш индустриясы өзгөчө жакшы өнүккөн. Ушу өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстанда бир катар ГЭСтер курулуп, энергетикалык жактан күчтүү республикага айланышы, гидроэнергетика тармагынын өнүгүшү ушул өнүккөн социализмге туура келет. Кыргызстанда машина куруудагы бир топ жогорулаган, өзгөчө айыл чарба машиналарын чыгаруучу Фрунзе атындагы заводдун продукциясы, бул заводдо чыгарылган пресс-подборщиктер, тагыраак айтканда чөптү таңгактоочу машиналар дүйнө жүзү боюнча чоң талап менен пайдаланылган. 1985 жылы бул завод жылына 32,000 чөп таңгактоочу машиналарды чыгарган, 50-дөн ашык мамлекеттерге экспортолгон. Кыргызстанда кабель чыгаруу, электр кыймылдаткычтарын чыгаруу, электр лампаларын чыгаруу жакшы жолго коюлган. Өнөр жайынын өнүгүшүнүн натыйжасында Кыргызстанда жумушчулардын саны дагы өскөн. 1960 жылы Кыргызстанда 310,000 жумушчу болсо, 1985 жылы жумушчулардын саны 866,000ге көтөрүлгөн.
0: Өнүккөн социализм 1960-1980 жылдар доорунда айыл чарбасын комплекстүү механикалаштыруу, химиялаштыруу жана мамлекеттик пландоо аркылуу өнүктүрүү башкы максат болгон. Ал мезгилдеги агрардык сектордун өзгөчөлүктөрү жана жетишкендиктеринин негизги багыттары материалдык техникалык базанын чыңдалышы, колхоз-совхоздордо техникалар, трактор, комбайн жана башка айыл чарба шаймандары менен камсыздоо кескин жогорулады. Майда чарбаларды ирилештирүү жана тармактарды адистештирүү аркылуу эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүүгө басым жасалды. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн жерди сугаруу каналдары кеңейтилип, минералдык жер семирткичтерди кеңири колдонуу киргизилди. Айыл чарба институттарынын жана илимий изилдөө станцияларынын агрономия жана селекция тармагындагы ачылыштары түздөн-түз талааларда жана фермаларда колдонула баштаган. Мамлекет азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында айыл чарбасына бааларды бекем көзөмөлгө алып, пландарды аткарууну талап кылган. Бул тармакта эмгектенгендердин социалдык абалын көтөрүү аракеттери да жасалган.
1: Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстандын айыл чарбасындагы чоң ийгиликтерге жетишкен деп айтсак болот. Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнө союзда кабыл алынган 1965-жылы КПСС борбордук комитетинин март пленумунун чечими өзгөчө тарыхый мааниге ээ болгон. Анда айыл чарбасын көтөрүүнүн узак жылдарга эсептелген программасы иштелип чыккан. Ушул программага ылайык союздук республикаларга анын ичинен Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүү үчүн союздук бюджеттен, республикалык бюджеттен чоң суммадагы акча каражаттары бөлүнгөн. Өнүккөн социализмдин 20 жылында Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө 7 миллиард сомго жакын акча каражаты бөлүнгөн. Ушунун натыйжасында Кыргызстандын айыл чарбасынын материалдык техникалык базасы мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге чыңдалган. 20 жылдын ичинде Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү 6 эсе жогорулаган. Кыргызстандын айыл чарбасында суунун мааниси өзгөчө чоң. Сууга жерлер Кыргызстанда ар дайым чектелүү болгон, бирок мелиорация ишине бөлүнгөн каражаттардын жана аларды жумшоонун натыйжасында, ишке ашыруунун натыйжасында Кыргызстандын сууга жерлеринин көлөмү 1 миллион гектарга жеткен. Кыргызстанда өнүккөн социализм мезгилинде мал чарбасы жакшы өнүккөн. Койдун башы өнүккөн социализмдин акыркы жылдарында 10 миллион башка жеткен. Алар 18 миң типтүү кашарларда багылган. Жайкысын жайлоолордо кышында ушул 18 миң кашарда багылган. Кой багуу тармагында Кыргызстандын 50 миң адамы эмгектенген. Кыргызстан жылына мамлекетке 50 миң тонна койдун этин өткөрүп турган. Жүн өстүрүү боюнча, адам башына койдун эсеби боюнча Кыргызстан Советтер Союзунда эң алдыңкы орунда турган. 1985-жылы колхоздор менен совхоздордун көпчүлүгү союздук республикалык бюджеттен көп акча каражаты бөлүнгөнү менен пайда табуунун ордуна кайра зыян таап иштеп калган. Анткени өндүрүш негизинен интенсивдүү мүнөздө болбостон, негизинен экстенсивдүү мүнөздө. Айдоо аянттарын кеңейтүү, малдын башын көбөйтүү, алардын продуктуулугуна көңүл бурбоо багытында жүргөн. Мына ошондуктан айыл чарбасында продукция өндүрүүнүн өзүнө турган наркы жылдан жылга жогорулай берген. Чынын айтканда, Кыргызстандын экономикасындагы жетишкендиктер, өнөр жайындагы жетишкендиктер, айыл чарбасындагы жетишкендиктер союздук бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен өскөн.
0: 1977-жылы 7-октябрда СССРдин Жогорку Совети тарабынан тарыхта Брежневдин конституциясы деген аталышты алып калган баш мыйзам кабыл алынган. Бул өзгөртүү кийин 1978-жылы Кыргыз СССРнин жаңы конституциясынын кабыл алынышына негиз болгон. Бул конституциялык реформанын негизги багыттары өнүккөн социализм концепциясынын негизинде түптөлүп, советтик коом курулуп бүттү деп жарыяланып, мамлекеттин максаты коммунизмди куруу деп аныкталган. Мындай амбициялуу, өтө бийик максатты ишке ашыруу үчүн КПСС-тын ролу маанилүү болчу. Партиянын саясий системадагы башкаруучулук орду расмий түрдө бекемделген. Анда жарандарга бир топ жаңы укуктар да берилген. Турак жайга ээ болуу, ден соолукту чыңдоо жана маданият байлыктарын пайдалануу сыяктуу кошумча социалдык укуктар да киргизилген. Бул тууралуу Кыргызстан өнүккөн социализм жылдарында деп аталган тарыхчы укмуштуу Өскөн Осмоновтун ачык лекциясында баса белгиленет.
1: КПСС-тын коомдогу ролун жогорулатуу үчүн 1977-жылы 7-октябрда СССРдин конституциясына өзгөртүүлөр киргизилген. СССРдин конституциясына КПСС совет коомунун жетектөөчү жана багыттоочу күчү, СССРдин саясий системасынын жана мамлекеттик коомдук уюмдардын ядросу деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ушундан кийин Советтер Союзунда толук бойдон КПСС-тын диктатурасы орногон деп айтсак болот. Формалдуу түрдө коомдук уюмдар да болгон. Коомдук уюмдардын ичинде профсоюздук уюмдар, комсомол уюму, жаштардын уюму, чыгармачыл адамдардын уюму, ар кандай кызыкчылык менен баш кошкон адамдардын коомдору иштеген. Бирок алардын баардыгы тең партиянын көзөмөлүндө болуп, партиянын айтуусу боюнча иштеген. 1960-жылдары Кыргызстандагы башкаруучу жана тескөөчү жогорку орган болуп эсептелген Кыргыз СССРнын министрлер совети Кыргызстандын коомдук турмушун өстүрүүгө, экономикасын жана маданиятын көтөрүүгө бир топ салымдарды кошкон. Бирок алардын ишинин баардыгы тең КПСС'тин партиялык органдардын көзөмөлүндө болгон. Ошого карабастан Кыргызстандын министрлер советин жетектеген Сүйөркулов Абды, Болот Мамбетов, Акматкул Сүйүмбаев, Султан Ибраимов, Арстанбек Дүйшөев өңдү элдин ичинен чыккан таланттуу жетекчилер Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, абройлуу органды жетектөөгө өздөрүнүн көптөгөн салымдарын кошкон.
0: Өнүккөн социализмден коммунизмге карай деген ураан СССРди канчалаган союздук республикаларды бириктирген ири державаны тоңгуюкка такады. Кыргыз СССРнин кайра куруу мезгили, коомдук саясий турмуштагы чоң өзгөрүүлөр, экономикалык реформалар жана улуттук аң-сезимдин ойгонушу менен мүнөздөлөт. Бул жылдар демократиялык процесстердин башталышын жана СССРдин ыдырашына алып келген кризистерди башынан өткөрдү. Михаил Горбачевдин саясатынын алкагында цензура жоюлуп, мурда жабык болгон тарыхый чындыктар ачыкка чыкты. Экономиканы ылдамдатуу максатында реформалар башталды. Бирок мамлекеттик пландоо системасы менен жаңыча чарба жүргүзүүнүн ортосунда карама-каршылыктар товар тартыштыгына жана дүкөндөрдөгү узун кезектерге алып келди. Бирок маданиятка, тилге жана каада-салттарга көңүл бурулуп, улуттук интеллигенциянын активдүүлүгү артты. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Талайгүл Чабдарова жана Эльвира Мединова. Саламатта калыңыздар.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды

0: жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Бишкекте саат 11.

0: Чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
1: Первое информационное радио. Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда күйүч майлоочу майдын жетиштүү кору бар. Бул тууралуу энергетика министрлиги кабарлады. Өлкөгө жеткирүүчүлөр мурда түзүлгөн келишимдин негизинде туруктуу ишке ашырылып, камсыздоо процесси тынымсыз көзөмөлдө. Кыргызстан күйүч майлоочу материалдын негизги бөлүгүн импорттойт. Буга байланыштуу дүйнөлүк энергетикалык рыноктогу өзгөрүүлөр, анын ичинде жакынкы чыгыштагы геосаясий чыңалуу, эл аралык логистикадагы тобокелдиктер жана мунайга болгон дүйнөлүк баалардын өсүшү өлкөнүн ички рыногуна да таасир тийгизүүдө. Ошол эле учурда министрлер кабинети жана энергетика министрлиги өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана ички рынокту туруктуу күйүүч майлоочу материал менен камсыздоо максатында Россия, Казакстан, Белоруссия, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы компетенттүү мамлекеттик органдарга расмий кайрылуу жөнөтүлдү. Мындан тышкары жеткирүү булактарын диверсификациялоо жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Улуттук банк кезектеги алдамчылык схемасы тууралуу эскертүүдө маалыматка ылайык алдамчылар социалдык тармакта жана мессенджерде жарандарга жеңилдетилген насыя алууга жардам берүүнү убада кылган жарыяны жайылтууда. Ишендириш үчүн Улуттук банктын логотиби бар жасалма документ жана жалган билдирүүлөрдү берүүдө. Борбордук банк калкка насыя бербейт, акча которууну суранбайт, кызматкерлердин күбөлүгүн жана башка расмий документтерди жөнөтпөйт жана жеке адамдарга кызмат көрсөтпөйт деп эскертүүдө. Бишкек Нарын Торук Арчана Сарбулак Соңкөл жолунда суу каптаган тилкелер тазаланууда. Транспорт министрлигинин маалыматында эки жолдо каттамачык автогрейдердин жардамы менен суунун нугун буруу, жолдун үстүн тегиздөө жана каттамынын коопсуздугун камсыздоо иши аткарылууда. 1-июлда нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен Бишкек Нарын Торук Арт жолунун 273-75 чакырымында жана Сарыбулак Соңкөл жолунун 3 чакырымына чейин жолдун айрым тилкесин суу каптаган. Ысык Көл областында бир ай аралыгында жаратылышты коргоо мыйзамын бузганы үчүн 929 000 сом өлчөмдө административдик айып пул өндүрүлдү. Жаратылыш министрлиги маалымдагандай 1-июндан 1-июлга чейин аймакта экологиялык мыйзам бузуу аныктоо жана бөгөт коюу максатында масштабдуу рейд иш чаралары өттү. Натыйжада жаратылышты пайдалануу эрежесин бузуу боюнча көптөгөн факты ачыкталып, акыркы бир айда эле 78 административдик протокол түзүлгөн. Жайкы туристтик сезон учурунда Ысык Көл экологиясын коргоо багытындагы көзөмөл иши күчөтүлгөн тартипте уланат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош шаарында Аль-Азиз реабилитация борборунда мыйзамсыз иштөө фактысын аныктады. Аталган борбор ар кандай көз карандылыктан жабыркаган адамдарды дарылоо боюнча иш жүргүзүп келген. Ошол эле учурда борбордун ишмердүүлүгү мыйзамды одоно бузуу менен жүргөн. Кызматкерлер жогорку медициналык билим жана тиешелүү лицензиясы жок болсо да медициналык кызмат көрсөтүп келген. Бейтаптарда курч психологиялык кризис пайда болгон учурда аларга карата күч колдонулуп, тынчсыздан

0: Кандыруу үчүн атайын каражаттар пайдаланылган. Өлкө аймагында жүгүртүлүшү чектелген күчтүү психотроптук дары-дармектер берилген. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча жергиликтүү жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кыргызстандык Муслим Мамыров Таиландта өтүп жаткан грек-рим күрөш боюнча жаштар арасында Азия чемпионатында алтын медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасында турнир Паттайя шаарында башталды. Мамыров 87 килограммга чейинки салмак категорияда күч сынашты. Кыргызстандык спортчу алга Индиянын өкүлүн жеңип, андан кийин Япония спортчусун утуп финалга чыкты. Чечүүчү беттеште анын атаандашы казакстандык балбан болду. Кыргызстандык спортчу 3-2 эсебинде жеңишке жетип, алтын медальга ээ болуу менен бул салмак категорияда Азиянын жаңы чемпиону аталды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 66 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, кытай юань 12 сом 87 тыйын, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет өлкөдө туруксуз аба ырайы 5 июлга чейин созуларын маалымдап жатат. Нөшөрлүү жаан чачындан улам тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору. Бүгүн 2 июлда көпчүлүк жерлерде жаан жайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областында бүгүн 33 градус нөлдөн жогору, Таласта 29 градус, ушундай эле аба ырайы. Нарында, Ысык Көлдө 28 градус жылуу, Бишкекте бүгүн жаан жаап күн күркүрөйт, 32 градус жогору, Чолпон Атада дагы бүгүн жаан жайт, 28 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радио каармандар, азыр сиздер маанилүү маек программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Мына жакын эле президент Садыр Жапаров ушул мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыктыбек Адилбаевич, алды менен ушул мыйзам кандай максатта кабыл алынды? Деги эле бул мыйзамдын ишке кириши менен кандай көйгөйлөр чечилет? Угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул жаңы мыйзамды мына жакында эле жогорку кеңеште үч окууда катуу талкуу болду. Ошол талкуунун жүрүшүндө дагы бир топ депутаттар тарабынан сунуштар берилди. Ошол сунуштарды да эске алуу менен ушул жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын негизги максаты Кыргыз Республикасындагы асылдандыруу иштери, өзгөчө асыл тукум мал кандай болуш керек, асыл тукум малга кандай мыйзамдык нормалар болуш керек. Бул мыйзамды негизи кабыл алынуусунда буга чейинки ушул мыйзамыбыз бар эле, бирок ал мыйзамда чындыгында бир топ азыркы бүгүнкү шарттагы көп нормалар дейбиз, көп терминдер дейбизби, ошолордун керектүү пункттары жок болчу. Ошого байланыштуу биз мисалыга ала турган болсок, өзгөчө жасалма уруктандыруу дейбиз, эмбриондорду трансплантациялоо, же болбосо экспорт импорттун кандай жолдору болуш керек, ушулардын баардыгы ушул күчүндөгү мыйзамда жок болчу. Биз ошолордун баарын камтуу менен азыркы кабыл алынган мыйзамды чоң масштабта, жада калса бүгүнкү заман талабына жараша, өзгөчө санариптештирүү деп атабыз, ар бир тармакты камтуу менен ошол жаңы мыйзам иштелип чыкты. Ошол иштелип чыккан мыйзамдын алкагында биз министрлер кабинетинин токтом долбоорлору же болбосо ошол тармактын жоболоруну иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Буюрса, бул мыйзамдын алкагында ошол жасалма уруктандыруулар боюнча, жасалма уруктандыруучу жөнүндө, же болбосо эмбриондорду кантип которуу керек, бүт ушул өзгөчө мал чарбасын асылдандырууга багытталган иш чаралардын жоболору буюрса иштелип чыгат. Бул жерде өзгөчө көбүрөөк камтыган жери санариптештирүү, бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык тутуму. Ошол жерге баардык Кыргызстандагы порода малдардын маалыматы, алардын продукцияларынын маалыматы, же болбосо ар бир малга тиешелүү болгон жанагы буга чейинки мыйзамда да камтылган бул асыл тукум карточкасы же болсо асыл тукум көлүгү дегендерди дагы санариптештирүү менен биз баягы маалымат тутумда камтуу каралуу менен жаңы мыйзамыбызды иштеп чыктык. Андан сырткары асыл тукум малдагы буфердик чөлкөм кандай болуш керек? Андан сырткары жанагы мамлекеттик көзөмөл асыл тукум малга кандай көзөмөл жүргүзүшүбүз керек? Кандай контролдорду камтышыбыз керек деген максатта дагы нормаларыбыз бар. Буйруса ушул сааттын жүрүшүндө бул тармак боюнча кеңири айтып беребиз деген ойдо.
1: Рахмат Нурлан Арстанбекович, бир мезгилде мына ушул мыйзамды жаңы жазылып баштаганда сиз да катышкан экенсиз. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү тууралуу сиз да кеңири маалымат берип өтсөңүз.
3: Рахмат, саламатсыңарбы, радио угуучулар. Эми мен Мыктыбек мырзанын кичине толуктап кетейин. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга себеп болгону биз өз убагында эки жолго долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул жасалма жол менен уруктандыруу пункттарын түзүү боюнча, экинчиси болсо ошо бул асыл тукум продукциясын материалдарын экспортто импорттоо боюнча. Ошо эки жолгону даярдап туруп биз баягы министрликтерге макулдашууга бергенде юстиция министриги ошо өзүнүн корутусунда жазып беришкен, бул жоболорду кабыл алууга өкмөткө бул ошо кезде күчүндө турган мыйзам жол бербейт депчи. Кыргызстанда мал чарбасын асылдандыруу иштери жөнүндөгү мыйзам жол бербейт деп. Ал мыйзам 2009-жылы кабыл алынган. Андан бери эме заман да өзгөрүлдү, талаптар да өзгөрүлдү. Ошону юстиция министрлигинин корутундусун эске алып биз ошо 2020-жылы ушул мыйзам долбоорун эме иштеп чыгууга иш чараларды көргөнбүз да. Эми мына бүгүнкү күнү бул ийгиликтүү ишке ашты, мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам бул мал чарбасында, мал чарбасынын ичинде ошо асыл тукум мал чарбачылыгында бир топ баягы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга жол ачып берет да. Ошону мен мына кудайым буюрса бул мыйзамда асыл тукум малдардын монтировкаларын жүргүзүүгө, бул монтировка деген ошо асыл тукум малдарды баалоо. Бул асыл тукум малдарды асылдандыруу селекциялык иштеринде пайдаланса болобу, болбойбу? Ошонун баары мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок бул мыйзамды ишке ашырыш үчүн ошо баягы подзаконный акт деп коет эмеспи, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгышыбыз керек да. Биз бул мыйзамды эме долбоорду иштеп чыкканда предварительно эсептеп көргөнбүз, 17-18 ошо нормативдик укуктук актылар иштелип чыгат да мунун негизинде. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жалпы Кыргызстан мал чарбачылыгын алдыга жылдыруу боюнча ошо баягы министрлик алдына койгон сандан сапатка өтүү боюнча иштерди жүргүзүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзөт. Биздин мына илимизилдөө мал чарба жана жайыт институту как раз ушунун үстүндө иштеп, бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча жалгыз мекеме болуп калды. Бул жасалма уруктандыруу иштеринде именно баягы асыл тукум малдын уругун баягы өндүрүп ошо жасалма жол менен уруктандыруу техниктерге ошо урук менен эме камсыздоо боюнча иштерди жүргүзөбүз. Мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн баяндировка деп атпайбызбы? Ошо боюнча да мына институт баяндировканын инструкциясын иштеп чыккан. Ошондо Кудай буйруса эмек мына кабыл алынып, бекилип, ошо мен ошо инструкциянын негизинде биз эмек Кыргызстанда баяндорлорду окутуп даярдоого биздин эмек жолубуз ачылып атат да. Бул мыйзам жалпы айыл чарбасына, айыл чарба ичинде мал чарбасына абдан керектүү мыйзам да.
1: Мына ошол сиз айтып өткөн жанагы баалоо боюнча, ошол асыл тукум мал экенин баалоо кандай тартипте жүргүзүлөт?
3: Эми бул инструкцияда ар бир малдын түрү боюнча, жылкылар боюнча, баягы ирүүбүздүн малдар, кой эчкилерден ошо баяндировка жүргүзүү ыкмалары өзүнчө да, аны баягы ар кандай промерлерди жүргүзүп, допустим ирүүбүздүн малды алсак, промерлерди алып, алардын ошо породага даамдык көрсөткүчтөргө, талаптарга туура келеби, туура келбейби, анын сүттүрүүгү, сүттүнүн майлуулугу, бүт баары ошо эсепке алынып туруп, андан кийин корутунду чыгарылат да. Бул асыл тукум мал баягы селекциялык асылдандыруу иштеринде пайдаланса болобу же болбойбу депчи. Бул эмет баяндировка бул асыл тукум малды дагы эмет баягы сатууга, импорттоого дагы эмет жакшы эме мүмкүнчүлүк түзүп берет да биздин дыйкан фермерлерге.
1: Мына ушул мыйзамдын негизинде эми атайын жанагындай укуктук актылар, атайын бир жаңы жоболор иштелип чыгаарында айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул жоболор мүмкүн иштелип чыгуудабы, анан эмнелерге өзгөчө басым жасап атасыздар?
2: Азыр туура суроо бердиңиз. Чындыгында баяндировкалар боюнча, баяндировканын дагы ар бир породанын өзүнүн нускамасы бар. Абердин, ангус, швиц, симментал, ар бир породанын өзүнүн стандарты бар. Ошол стандартка дал келгендиги боюнча жана анын биринчи класс, экинчи класс же болбосо элита дегендей класстарга бөлүнөт. Ошону дагы бул баяндор деген, бул жерде биз мыйзамда да алып барып атабыз, баяндор деген адис кандай болуш керек, баяндировкалоонун тартиби кандай болуш керек деген жоболор иштелип чыгып атат азыр. Андан сырткары ар бир породанын өзүнө тиешелүү болгон стандарттары, анын стандарттан сырткары дагы өзүнүн нускамасы бар. Кантип, кандай стандартка жооп бериш керек? Жүн багытындабы, эт багытында же сүт багытында, же болбосо биздин өзүбүздүн ата мекендик порода, мисалы арашан породалары деп атабыз. Арашанды эмне үчүн 100,000 долларга чейин баалап атат? Же болбосо алатоо кой породасы деп атабыз. Ошолор эмне үчүн ошончолук бааланып атат? Ал ошол элита же болбосо биринчи класс, экинчи класс, ошо кочкорлорубуздагы баяндировкадан өткөрүлүп, андан кийин жанагы маалымат бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутумуга киргизилет, ал бирдиктүү паспорт алат дегендердин баардыгы ошол жаңы мыйзамда колдонуп барат. Буга чейинки мыйзамда андай пункттарыбыз же болбосо нормалар жок болчу да. Андан сиз айткан кийинки сурооңуз боюнча биз мүмкүндө жасалма жол менен уруктандыруу пункттарынын жоболору иштелип чыккан. Мына Нурлан Арстанбекович буга чейин айтып өткөндөй, атайын жобо иштелип чыгып, баягы министрликтерде барып макулдашуудан өтүп атканда, жобо иштелип чыгып атканда же болбосо токтом иштелип атканда кандайдыр бир мыйзамда норма болуш керек, мындайча айтканда ссылка болуш керек, ошол жактан, ошонун негизинде жобо иштелип чыкты дегендей. Ошондой нормалар бүгүнкү күндө киргизилди. Мына башында эле мыйзамдын башында баяндор, баяндировкалоо боюнча кызмат көрсөтүү ишин жүзөгө ашыруучу жеке адам бул баяндор. А баяндировкалоо бул класстарга бөлүү же болбосо чарбалык пайдалуу белгилерди, комплекс породасы, өндүрүмдүүлүк сапаттары, экстрирдик конституциялдык өзгөчөлүктөрү боюнча малдын асыл тукум баалуулук деңгээлин аныктоо. Ал элита болду, биринчи класс болду, экинчи андан начар боло турган болсо, аны андан ары колдонууга болбойт деп адистер аныктап бере тургандай баягы жумуш жүргүзүш керек баалап. Бой узундугу, килограммы, жүнүнүн сапаты, сүтү баардыгыны баягы стандартка да алып келгендей болуш керек. Ошолордун жобосу кандай болуш керек? Маникюр адиси кандай суроолорго жооп бериш керек? Кандай сертификаттарга ээ болуш керек? Ал так аткарыш керек, тууганчылык болбош керек, сиздин малыңыз начар болсо дагы жакшы деп койбош керек дегендей, алардын дагы өздөрүнүн милдеттери, жоолору так белгиленип бекилет.
1: Мына ошол сиздер айтып өткөн айдис бүгүнкүндө барбы Кыргызстанда?
2: 2023-22 жылдары атайын Кыргызстандагы асыл тукум чарбалар бар болчу. Анда Кыргызстан боюнча 111 гана асыл тукум чарба бар эле. 111 чарбага биз ар бир районго талабына жараша атайын Кыргыз мал чарба жай тилим изилдөө институту тарабынан биз зоотехниктер болсун деп талап коюу менен атайын окуудан өткөргөнбүз. Жылкыга өзүнчө баниктер болот. Кой чарбасынын өзүнчө баниторлорду уй чарбасы боюнча мисалы 2-3 районго бир банитор, бир эле адис, бул өзү мезгил менен гана баниторовкадан өтөт. Мисалы жүн багытындагы койлорду жаз алды менен кой кыркынга чейинки өткөрүлөт. Эт багытындагы койлорду мисалы күзүндө өткөрөбүз, баягы жайыттан келген учурларда ошондой убактысы менен биз атайын адистерди даярдап институт тарабынан окутуудан өткөрүп анан атайын сертификаттарды бергенбиз. Бирок тилекке каршы анын жобосу жоктугуна байланыштуу алар иш алып барып атабы, кандай болуп атат, анын сертификатын кайра кайтаруу боюнча кээ бир нормалар жоктугуна байланыштуу алардын аягы сертификаттарын кайра алып коюу мүмкүнчүлүгү жок болот. Азыр ошонун баардыгын камтуу менен жоболор иштелип чыгып, кайрадан адистер окуудан өткөрүп даярдалат.
1: Мына ушул мыйзамда бул мал чарбасын санариптештирүүгө дагы өзгөчө көңүл бурууларын айтып өтпөдүңүздөрбү? Ушул асыл тукум мал чарбаларынын атайын бир маалымат базасын түзүүдөн сырткары санариптештирүү багытында дагы кандай аракеттер көрүлөт?
2: Азыр бүгүнкү күнгө чейин эле бизде жанагы мал чарбасындагы жалпы ал порода башка баардык малдарды СИОЖ деген биздин система идентификация отслеживания животных Кыргызстанда баягы малдардын идентификациясы жүргүзүлүп келген. Бирок биз өзгөчө асыл тукум малдардын паспортун берүүдө же болбосо асыл тукум күөлүгүн деп түшүнүктүү болуш керек угармандарга. Асыл тукум күөлүгүн берүүдө бизде бирдиктүү маалымат базабыз болбой калды. Биз ошону иштеп чыгуу менен биз ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары сиздин колуңуздагы асыл тукум малдын баардык ата теги, баардык маалыматын сиз маалымат базага киргизсеңиз, биздин министрлик тарабынан атайын асыл тукум паспорту берилет. Мындайча айтканда күөлүгү берилет. Биздин маалымат базага ал ошол фермер тарабынан биздин мамлекеттик райондогу фермерлер аркылуу башкармалыктар аркылуу маалыматтарды киргизип келген болсоңуз, сиз эртең малыңызды мисалга ала турган болсок, Казакстанга сатып атабыз же болбосо же кайсы бир мамлекетке сатар учурда бизден асыл тукум күөлүктү талап кылган фермер болсо, биз атайын ошол күөлүгүнү, мындайча айтканда паспортуну чыгарып беришибиз керек. Атайын биздин печат менен анан ошол күөлүк менен башка өлкөлөргө экспортко чыгара тургандай мүмкүнчүлүк болсун. А бүгүнкү күндө бизде жалпы малдарды каттоо иштери жүрүп атат. Андан сырткары асыл тукум чарбалардагы малдардын маалыматтык базасы, бирдиктүү маалымат базасынан сырткары бирдиктүү паспорт болсун деп атабыз. Бул Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин дагы талабы ушундай болгон. Ошол багытта биз атайын формасы кандай болуш керек? Күөлүктүн формасы кандай болуш керек, же болбосо асыл тукум карточканын формасы кандай болуш керек деп атайын министрлер кабинетинин токтому менен нормаларды иштеп чыкканбыз.
1: Мына эми ушул асыл тукум малга атайын бир паспорт же болбосо күбөлүк качан бериле башташы мүмкүн?
2: Негизи бул мыйзамдын негизинде
3: берилип эле келген.
2: Мыйзамдын негизинде азыр асыл тукум мал чарбасы жаатында бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутуму жана асыл тукум продукция бирдиктүү паспорту деген нормабызды 2028 жылдын 1 январынан тартып милдеттүү түрдө иштелип баштайт деп план менен баратабыз. Ага чейин биз жанагы жаңы маалымат базаны иштеп чыгып, баардык фермерлерге кантип киргизүү керек экендигин окутуу, үйрөтүүлөрүн жүргүзүп, андан кийин Милдеттүү түрдө 28 жылдын 1 январынан баштап иштекке киргизет.
3: Ага чейин мына кагаз түрүндө асыл тукум көбөлүктөрү берилип турат. Ошо 2028 жылдын 1 январына чейин ал документтердин баары тең күчүндө. Ошол документтердин негизинде малдар баягы сатууга кетет, экспорт, импорт ошол негизинде жүргүзүлөт. Эми бирде сиз сурап атыңызбы, ошо санариктештирүү программасы бүгүнкү күнү иштелип чыктыбы, иштелип чыккан жокпу депчи. Бул боюнча мына улуттук агрардык университет ушул программа боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Бүгүнкү күнү баягы долбоору даяр болуп, ошо апробациядан өтүш керек. Ошол долбоорго биздин илимий изилдөө институтубуздагы эми баягы кошулуп биргелешип иш жүргүзүлүп атат. Ошон мен ойлойм, ошо жарым жыл, бир жылга чукулдап калат го, ошо баягы долбоор иш жүзүндө ашырыла баштайт. Ошон мен баягы асыл тукум чарбалардын баарына ушул санариктештирүү программаларын программа боюнча иш алып барууга биз эмет шарттарын түзүп беребиз. Бирок бирде программа иштелип чыккандан кийин бул Кыргызстанда интернет ресурстары баардык айылдарга чейин жетиш керек да. Эгер эмет интернет ресурстары жетпесе бул программа ошо интернет барбаган айылдарга, райондорго уже жайылтуу кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн биз негизи цифровизация министрлиги менен биргелешип иш алып барышыбыз керек. Бул программаны иш жүзүндө ашыра баштаганда жер жеринде внедрение кылыпчы.
1: Мына ушул мыйзамда экспортто, импортто маселеси да камтылган Турбаева анан. Буга чейин ушул экспорт, импорт маселеси кандай чечилип келген, кандай көйгөйлөр орун алган, анан эми жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай көйгөйлөр чечилгени турат?
3: Бүгүнкү күнү бул экспортто, импортто иштер боюнча только эми импортто эле ыкмалар эмет колдонуп келген да. Биз эмет асыл тукум продукцияны, материалдарды чет өлкөдөн алып келгенге эле ветеринардык мыйзамдардын негизинде алынчы да. Эми бул чынын айтканда биздин мал чарба чарбачылыктын деңгээли экспорттогонго, именно асыл тукум малдарды экспорттогонго биз андай деңгээлге жете элекпиз да. Биз бүгүнкү күнү жаңыдан мына бутубузга туруп келатабыз да ушу асыл тукум мал чарба тармагында. Мен ойлойм, кудай буюрса бул мыйзам баягы ченемдик укуктук актылар менен бекемделгенден кийин бул мыйзамда көрсөтүлгөн нормалардын баары тең ишке ашырылып, ошондо мына асыл тукум мал чарбачылык өнүгүүсүнө түрткү болот дагы. Баягы биз эми экспорттук, импорттук операцияларды дагы өнүктүрүп кетсек болот да, иштеп кетсек болот. Эми мына бүгүнкү күнү биз чет өлкөдөн урукту дагы сатып алып атабыз. Өзүбүз эмет өндүргөн уруктардын көлөмү бүгүнкү күнү мына асыл тукум чарбаларга жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн биз мына дистрибьютерлик компаниялар менен тыгыз эмет иш алып барып чет өлкөдөн урукту дагы эмет алып келдирип техника семинарларга таратууга, камсыздаганга аракет кылып атабыз да. Бирок мына асыл тукум материалды жетишпегени үчүн бүгүнкү күнү это бир потребностьтан 10% эле уйгун ажындар уруктандырылат да жасалма жол менен. Министрлик болсо мына 26 жылга планды койду, 150 000 доза өзүбүз эметип иштеп чыгышыбыз керек депчи. Бул где-то бир 20-30% тегерегиндеги потребностьту жабат да.
4: Туура Нурлан Арстанбекович кечке кошумча катары бизде азыр кече жаңылыктардан да жүрүп атат. Чындыгында акыркы жылдары бизде өзүбүздүн ата мекендик жанагы арашан пароодабыз жөсү мал отоого коюу пароодаларыбыз жаңы бекилип чындыгында башка мамлекеттеги фермерлердин кызыгуусу артып атат. Чындыгында буга чейин да экспорт болуп келген анча мынча кочкорлорду сатып келген арашан пароодасы Өзбекстан коңшу мамлекеттерге ошолорго азыркы учурда малды сыртка чыгарууга тыюу салынган биздин атайын токтом бар. Ошонун өзгөртүүлөр киргизилип азыркы учурда коомдук талкууда турат. Ошол биздин ата мекендик ошол кой чарба ассоциациялардын сунушу менен ошоларга уруксат берүү боюнча. Себеби биздин өзгөчө ата мекендик кой чарбасындагы алдыңкы кочкорлорго, алдыңкы койлорго суроо талаптар түшүп атыптыр. Чындыгында аларда кызыктар негизи сыртка сатканга ошол токтомго азыр өзгөртүү болуп атат. Мындан сырткары азыр уруктук материалдар жөнүндө дагы сөз болуп атканда биз импорттоп келдик ачыгында. Башка америкалык селекция, Швейцариядан же болсо башка мына Россиядан башка мамлекеттерден биз уруктук материалдарды импорттоп алып келдик.
1: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын угуп алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
5: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
6: Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек 25 саммитине даярдык көрүү графигин так сактоону тапшырды. Казакстандын жаңы бир палаталуу парламентине шайлоолор 23 августка белгиленди. Ашхабадта социалдык тармактардагы лайк жана комментарийлер үчүн айыппул салынууда. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек 25 саммитине даярдык көрүү графигин так сактоону тапшырды. Бишкекте 2027 жылдын 21-23 октябрында Борбор калаада өтө турган Бишкек 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи отуруму болуп өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы алдыдагы форумдун Кыргызстан үчүн стратегиялык маанисин белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө уюштуруу комитетинин мүчөлөрү даярдыктын жүрүшүн деталдуу карап чыгып, саммитти уюштуруунун практикалык этабына өтүү үчүн зарыл болгон бир катар чечимдерди кабыл алды. Адылбек Касымалиев уюштуруу комитетине кирген мамлекеттик органдардын жетекчилери өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди сапаттуу жана өз убагында аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартаарын белгиледи. Өкмөт башчы даярдык көрүү графигин так сактоону талап кылып, мындай деңгээлдеги форумду уюштуруу өлкөнүн эл аралык аброюна жана улуттук кызыкчылыктарды дүйнөлүк аренада алга жылдыруунун ийгилигине түздөн түз таасир этээрин белгиледи. Казакстандын жаңы бир палаталуу парламенти курултай деп аталган депутаттарын шайлоо 23 августта өтөт. Тийиштүү жарлыкты өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев кол койгон. Документте борбордук шайлоо комиссиясы шайлоолорду даярдоо жана өткөрүү боюнча иштерди камсыз кылышы керектиги, ал эми өкмөт жана шаарлар менен облустардын акимдери бул процессти уюштуруу жана каржылык камсыздоо үчүн бардык зарыл чараларды көрүшү керектиги көрсөтүлгөн. Биринчи июлдан баштап Казакстанда 15 мартта референдумда кабыл алынган жаңы конституция күчүнө кирет. Бир палаталуу парламентке өтүү менен өлкөдө 145 депутаттан турган курултай иштей баштайт. Алар пропорционалдык система боюнча бирдиктүү жалпы улуттук шайлоо округу негизинде шайланат. Депутаттардын ыйгарым укуктары 5 жылга созулат. Ал эми курултайдын төрагалыгына талапкер президент тарабынан сунушталат. Ашхабадтагы райондук сотторду TikTok'ту, YouTube жана өлкөдө VPN кызматтары аркылуу гана кирүүгө мүмкүн болгон башка социалдык тармактарда түркмөн бийлигин сындаган материалдарга лайк баскан же комментарий калтырган жарандарга карата административдик чаралар күн сайын каралууда. Бул тууралуу Евразия Today сайты жазды. Маалыматка ылайык, атайын кызматтар өлкөдө тыюу салынган интернет ресурстарга үзгүлтүксүз кирген колдонуучуларды аныктап жатышат. Андан соң алар полицияга чакырылып, суракка алынат жана интернеттеги мындай активдүүлүгүн уланта турган болсо, анын кесепеттери тууралуу эскертилет. Кийин материалдар биринчи инстанциядагы сотторго өткөрүлөт. Көпчүлүк учурларда мындай жоопкерчиликке биринчи жолу тартылган жарандарга 200 манат болжол менен 10 акш доллары өлчөмүндө административдик айыппул салынат. Мындан тышкары, интернетте адепсиз же орой сөздөрдү колдонуу да жоопкерчиликке тартууга негиз болгон учурлар катталууда. Душанбе шаарында өткөн Жашыл климаттык фонддун башкаруучулар кеңешинин жыйынында Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрү үчүн 10 ашык долбоор талкууланды. Тажикстандагы форумга каржы уюмдарынын өкүлдөрү, Жашыл климаттык фонддун жетекчилиги жана жооптуу кызматкерлери катышты. Туруктуу өнүгүү долбоорлору, эл аралык байланыштарды кеңейтүү, ошондой эле каржылоонун негизги маселелери талкууланууда. Жашыл фонд 2010 жылы өнүгүп жаткан өлкөлөргө климаттын өзгөрүшүнүн коркунучтары менен күрөшүүгө жардам берүү максатында түзүлгөн. Буга чейин Душанбе шаарында 4-чү эл аралык жогорку деңгээлдеги конференция өткөн. Форумга 31 өлкөдөн 2,5 000 делегат чогулду. Өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу Өзбекстанга келген туристтердин саны 27% өстү. Үстүбүздөгү жылдын январ-май айларында Өзбекстанга 5,351,868 чет элдик турист барган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, жылдын алгачкы 5 айында туристтик максатта өлкөгө келген чет элдик жарандардын саны өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 1,100,000 адамга же 27% көбөйүп, 5,351,868 адамга жеткен. Бул мезгилде өлкөгө эң көп турист барган өлкөлөр Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Россия, Афганистан, Кытай, Түркмөнстан, Түркия, Германия жана Индия болду. Акыркы жылдары Өзбекстан туристтик инфраструктурага жигердүү инвестиция салып, визалуу жол-жоолорун жөнөкөйлөтүп, өлкөнү эл аралык деңгээлде таанытуу боюнча кеңири өнөктүктөрдү жүргүзүп келет. Бийлик жыл аягына чейин чет элдик туристтердин санын 15 миллионго, ал эми орто мөөнөттүү келечекте 20 миллионго жеткирүүнү максат кылууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер Маанилүү Маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктуруубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жогоруда биз ушул асыл тукум малды экспортто, импортто маселеси тууралуу сүйлөшүп жаттык эле. Негизи айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул асыл тукум малдар бизге кайсы өлкөдөн импортолуп жатат?
4: Негизи биз мен ууруктук материалдар жөнүндө да өйдө деп айтып аткам, чындыгында балким угуп аткандарга негизи кызыктар болуш керек. Азыркы учурда негизи мындай айтканда мезгили жасалма уруктандыруу боюнча азыркы жайытка малдар алыскы жайыттарга же болбосо жайытка чыгараардын астында уруктандыртып жакшы уруктар менен куудуруп анан кийин чыгарса жакшы торпого алганга мүмкүнчүлүктөр болот эле да. Ошон үчүн биз республика боюнча баардык райондорго райондогу ветеринардык башкармалыктар аркылуу техник уруктандыруучуларга уруктук материалдарды биз акысыз таркатып бердик. Ал жерге былтыркы жылы биз атайын бюджеттен 60 миллион акча каралып 270,000 доза уруктук материал сатып алынган. Ал материал уруктук материалдар Россия Федерациясынан, анан Швейцариядан, ошол Симментал, Швиц, Абердин Ангус, анан Галштина Фриз 4 биздин климаттык шартта, биздин климаттык шартта өскөн породадагы уйлардын эң мыкты деген тандалып алынып, уруктук материалдар таркатып берилип, азыркы учурда уруктандыруу иштери жүрүп атат. Балким угармандардын арасында дагы ушундай балким суроолору өздөрү угуп аткандарга маалымат болуп калышы мүмкүн. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн айылыңыздарда болбосо же кошуна айылдардагы техник уруктандыруучуларга кайрылып, өзүңүздөрдүн колуңуздардагы уйларды жогорку сапаттагы букалардын уруктары тоңдурулуп берилген, ошолор менен уруктандыртып, сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 160 ошо уруктандыруу боюнча шаймандарды айыл өкмөттөр аркылуу таркатылып берилген. Эми ошону пайдаланып калсаңыздар мүмкүнчүлүктөн. Азыр жайытка кетет, жайыттан сиздердин ошол кунажын уйларыңыздар баягы товарный деп коюзбу же таначар мындай бародасы жок эле букалардан качып сиздер мындай сиз өзүңүздөр каалагандай торпок ала албай калышыңыздар мүмкүн. Андан сырткары азыркы учурда Айыл банк, Элдик банк аркылуу 3%дан мамлекеттик колдоо катары асыл тукум мал алам деген фермерлерге жеңилдетилген насиялар берилип атат. Жыл башында мына 1 миллиард 300 миллионго жакын каражат акча ушул банктар аркылуу берилген. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо күрөөлөрдү төлөө менен жылдык пайызы 3% менен каникулу 6 айлык каникул менен асыл тукум мал алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ушул багытта иш алып барсак деген. Андан дагы сиздин сурооңузга жооп бере кетсек, бүгүнкү күндө бизге көбүрөөк Россия Федерациясынан, ошондой эле Европадан, ошол эле мына Польшадан бизге жылкылар келип атат. Асыл тукум эң жакшы жылкыларды алып келип атабыз. Андан сырткары Европадан ошол эле симментал, мобилиар породасындагы уйлар келип аткан акыркы убактарда. Себеби кээ бир мамлекеттерде ар кандай жана жугуштуу оорулардын айынан же болсо дагы бир себептер менен жанагы мамлекеттерден алып келүүгө жана транзиттик жолдор аркылуу тыюу салуулар же болбосо ушундай бүгүнкү күндөгү абалга жараша алып келүү кээ бир кыйынчылыктары бар. Ошого карабастан кээ бирлер самолет менен алып келүү жагын дагы сунуштап асыл тукум малдарды алып келүүгө. Эң бизге жеңил жолу алып келген күндө дагы бүгүнкү күндө орточо баа бир асыл тукум уйга 400 миң сомдун тегерегинде болуп атат. Кунажын, бооз кунажындардын баалары орточо эсеп менен алардын транспортировкасы же болсо алып келгендегиси баардык баалары менен биз салык алымдарынан таможнялык бажа алымдарынан бошотуп койгон учурда дагы ошондой баага келип туруп атат. Эми ошондой кымбат баага фермерлер туш келбеси үчүн колуңардагы мал деле жанагы биз Европадан алып келген уруктук материал же болсо мына кыргыз мал чарба жайыт илимий изилдөө институтунда дагы сапаттуу асыл тукум букалардан алынган уруктар бар. Ошолор менен уруктандыруу жолу менен дагы сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүктөр болот деп. Эми биз мына мыйзамда да камтып баратабыз эмбриондорду өндүрүү, эмбриондорду салуу менен дагы жакшы сапаттуу торпок алганга жетишели деген максатта. А бүгүнкү күндө ал боюнча дагы атайын адистерди даярдоо, ал боюнча дагы атайын жол жоболорун иштеп чыгуу боюнча дагы атайын мыйзамда ушул эмбриондорду да камтып иш алып барууга мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп баратат.
1: Негизи эле бүгүнкү күндө өлкөдө канча ушундай асыл тукум мал чарбасы бар?
4: Мына былтыркы жылы 2025 жылы биз жалпы Кыргызстан боюнча асыл тукум чарбаларга мониторинг жүргүзүлгөндө 186 асыл тукум чарба түзүлгөн. 186 асыл тукум чарба түзүлдү. Мына 2025 жылдын ноябрь-декабрь айларында кайра эле негизи министрлер кабинетинин токтомунун тартибинин негизинде жыл сайын мониторинг жүргүзүлөт. Жана 10 чарбадан заявка түшкөн учурда комиссия жеринен карап асыл тукум статус берүү милдети бар. Мына 2025 жылы ноябрь-декабрь айларында Кыргызстандагы баардык чарбаларга статус алган чарбаларга мониторинг жүргүзүлдү. Андан сырткары жаңыдан статус алууну каалаган чарбаларга изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында бүгүнкү күндө мына 2 күн, 3 күн эле болду. Министрлер мына министрдин буйругу менен 232 асыл тукум чарба түзүлүп атат. Асыл тукум чарба түзүш үчүн дагы мына угармандарга кызыктар болушу мүмкүн. Сиз кой чарбасы менен асыл тукум чарба түзүш үчүн сизде 200 баш кой болуш керек. 30 баш уй чарбасынан матышный поголовье дейбиз, уй, тубар уй болуш керек. Анан ошол 200 баш коюңуз дагы баардыгы бир түрдүү порода болуш керек. Баардыгы кулагында биркасы бар, ар биринин карточкасы бар. Куут журналы, туут журналы, бонитировка журналы, баардык 3 жылдык көрсөткүчү дегендей талаптарга жооп берген чарбаларга мамлекет тарабынан асыл тукум статус берилет. Статус берилген чарбаларга сиз жаңыдан баштаган фермер катары Айыл банкка бардыңыз же болбосо Элдик банкка барып мен асыл тукум мал алат элем десеңиз, сиз асыл тукум статус алган чарбаларга келишим түзүп келиңиз. Асыл тукум чарбадан гана алыңыз. Себеби ал жерде документи менен, паспорту менен мындайча айтканда түшүнүктүү болуш үчүн паспорту менен малдар бар. Ошондой малдарды гана аласыз, биз сизге жеңилдетилген насыя беребиз деп тартип ушундай жазылган. А фермерлер асыл тукум статусу алыш үчүн жана биз өйдө да айткан документтерди расташ керек. Раста бүткөндөн кийин биздин райондордогу ветеринардык башкармалыктарга же болсо райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарга кайрылуу менен бул боюнча дагы биз негизи санарып тектирүү максатында баягы бюрократияны жоюу максатында атайын маалымат база иштелип чыкты. Бул багытта дагы сиз асыл тукум чарбаны түзүүнү кааласаңыз атайын маалымат база бар. Ошол жерге эле малдарыңыздын данныйларын, чарбанын юридикалык регистрациялыгын, бүт документтерди киргизсеңиз бизге маалымат керек. Анан ошол чарбага барып жеринен көрүү менен статус бергенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп баратат.
1: Негизи эле ушул асыл тукум мал чарбаларына мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлөт?
4: Асыл тукум статусу алган чарбаларда, мына өйдө да айттым, 232 чарба статусу алды. Жаңыдан министрдин буйругунун негизинде ошол чарбаларга биринчи кезекте мамлекеттик фонддон жерлерине түз берүү менен. Себеби асыл тукум мал эмес, жөнөкөй мал бакканда дагы канчалык тоютка муктажбыз. А асыл тукум малга көбүрөөк ага тоют менен камсыздашыбыз керек, ошончолук муктаждыкка көбүрөөк болот. Ошол максатта биз мамлекеттик фонддун жерлерине, бошогон жерлерине биринчи кезекте ошол асыл тукум чарбаларга, үрөнчүлүк чарбаларга, анан кооперативдерге түз беребиз. Алардын асыл тукум чарбалардын мамлекетке жообу катары алар силер асыл тукум малды ошол өзүңөрдүн регионуңарга, өзүңөрдүн районуңарга жайылтуу милдеттендирилет. Мисалы, мониторинг, жыл сайын мониторинг деп атабыз. Мисалы, быйыл калган асыл тукум чарбаларды күзүндө биз мониторинг кылып барганда, сиз канча баш мал кошунаңызга же болсо башкаларга жайылтыңыз. Себеби биз көз каранды болуп атабыз Европадан мал алып келгенге, башка кымбат болуп атат. Ал жактан келгендерде да биздин климатыбызга канчалык адаптация болуп атат. Ошон үчүн бизде туулу өскөн асыл тукум малдарды өстүрүү асыл тукум чарбаларга милдеттендиртилип, аларга мамлекеттик фонддун жерлери берилип, аларды ошол жакшы букаларынан, жакшы товар уйларынан элдерге жайылтуу 15%га чейин малдарынан сатыш тигилерге милдеттендирилет. Анан сиз саттыңызбы, элге жардамыңыз тийген эмес болсо, анда асыл тукум статустан ажыратабыз. Сиз мамлекеттик фонддун жерин алып атасыз, мамлекеттик колдоо алып атасыз. Жанагы алгандан кийин мамлекетке жооп катары сиз элдерге жайылдыңыз. Элдер жанагы кредит алып атабы, же болбосо өздөрүнүн акчасына барып алып атканда сиздин баягы асыл тукум малды жайылтууга салымыңыз болсун деген максатта.
3: Бирде эмет дагы бир нерсеге көңүл буруп кетишибиз керек. Мына биз асыл тукум мал чарбачылыкты өнүктүрүү деп атпайбызбы? Бирок эгер биз ушу малдын тоютуна көңүл бурбасак, бул кандай эмет урук менен уруктандырылса дагы алынган төл баягы тиешелүү продукция бере албайт да. Ошон үчүн мына Мыктыбек мырза туура айтып кетти. Бул мамлекеттик жер фондунун эсебинен ошо асыл тукум чарбаларга конкурсу жок эмет жерлер эмет берилери абдан туура болуп атат да. Ошон үчүн мына бизде биздин инста жайыттарды пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү отделибиз бар. Тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча отделдерибиз бар. Ушунун баары тең ошо мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталганда мына биз баса белгилеп кетишибиз керек. Бүгүнкү күнү малдын саны көп, сапаты төмөн болуп атат. Ошо малдын көптүгүнөн бүгүнкү күнү жайыттарыбыз баягы деградация болуп атат да. Ушул деградацияга биз эмет абдан көңүл бурушубуз керек. Бул мыйзамдын негизинде малды санынан сапатны өтүү боюнча. Ошондо мен ойлойм, биз экологияга жагынан дагы, экономика жагынан дагы эмет утууда болобуз.
4: Туура, мен кыскача Нурлан Арстанбекович кошуп кете турган болсом, кече мына президентибиз Кара Суу районунда элдер менен жолугатканда дагы жайыт маселеси көтөрүлдү. Жарандар тарабынан жайыттарыбыз деградация болуп атат. Андан сырткары президентибиз да ушинтип жооп берип атат. Жайыттарга жыл сайын өрөндөрдү сеп атабыз. Мына былтыркы жыл эле биз 25 миң гектарга жакын жайыт, жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга жайыт өрөндөрү себилди. Мына быйылкы жыл менен 2026 жылга дагы 50 миллион атайын бюджеттен акча бөлүнүп, азыр конкурс иштери жүрүп атат. Буйруса, быйылкы жыл менен дагы биз 10 миң гектарга жакын аянтка жайытка өрөөн себебиз. Бул жайыттарды жакшыртуу негизи жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошол айыл өкмөттөрдөгү жайыттан түшкөн. Мына былтыркы жыл менен эле 235 миллионго жакын жайытка акча топтолгон. Бирок түшкөн акчаны жайыт максатына пайдалангыла деп жайыт башкаруу пландарын түзүү боюнча иш алып барылып атат. Эми буйруса 2026 жылы дагы күз айлары менен биз ошол жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга 10 миң гектарга жакын аянтка жайыт төрөндөрүн себеби менен жайыттарды жакшыртабыз.
1: Буга чейин ушул 25 гектарга жакын жерге жана андай атайын үрөндөр себилгенин айтып өтпөдүңүзбү? Алардын ушул чыгуусу, түшүмдүрүү кандай болду?
4: Азыркы учурда мына жаңыдан өзгөчө түштүк аймактарыбызда чөптөр көтөрүлүп, жайыттарыбыз бир аз жашыл болуп калды. Азыр жер жерлерде биз барып ошол чыгуусу канчалык болду деп мониторинг жүргүзөбүз, акт түзүлөт. Буга чейинкилер дагы 2023 жылы себилди эле, ошол себилгендер аянттарга дагы мониторинг жүргүзүп акты түзүлгөн. Чынында мына илим изилдөө институттардын сунушу боюнча 50% чейин баягы өсүмдүлүгү жакшы боло турган болсо, бул жакшыртууга жатат. Андан сырткары бул быйылкы жыл жаан жыл болуп калган жылдары жакшы болуп калып, анын жаан аз болгон, кургакчылык болгон жылдары кичине жайытыбыз начар болуп калышы мүмкүн. Бул климатка дагы жараша. Анан деградация болгонду дагы айтып өтө турган болсок, деградация бул мал менен дагы, анан акыркы учурларда климаттык өзгөрүү менен дагы. Жылдан жылга кургакчылык болуп, андан сырткары ысык аба ырайынын кесепетинен дагы жайыттарга бир топ таасирин тийгизип келет.
1: Жайыт менен катар бул тоют маселеси кандай чечилип жатат?
4: Тоют маселесинде дагы биз жылдан жылга биз фермерлерге, анан жер жерлерде баягы атайын окууларды өткөрүүдө биз чыктуу тоютка көбүрөөк басым жасап атабыз. Өзгөчө мына силос, синаж, анан көп жерлерде мына гидропониканы өстүрүүнү дагы колго алуу боюнча фермерлерге түшүн. Анын артыкчылыгы фермерлер бүгүнкү күндө көбү жанагы зоотехник илиминдеги адистердин жоктугунан атайын рацион деген түшүнүккө барбай калып атабыз. Тоонун чөбүн жеп келди уюбуз, келгенде кечинде арпа берип атабыз. Ал канчалык мал үчүн эффектүү? Анын сүттүүлүгүн көтөрүп атабы? Эттүүлүгүн көтөрүп малга жагымдуу болуп атабы деген мындай эсептөөлөр жок. Ал анын жанагы составында эмне бар? Протеини барбы, белогу барбы, энергиясы барбы деген түшүнүк дагы жер жерлерде баягы мал багуу менен эле алектенип калдык да. Анын канчалык фермер үчүн кирешелүүлүгү канчалык? Ошончо мен чыгаша кылганчалык мен киреше кылып атамбы деген баягы эсептөөлөрдүн жоктугунан. Анан көбүнчө биз муну асыл тукум чарбаларды түзүүдө дагы сөзсүз түрдө зоотехник менен келишим болсун. Сиздин рационуңузду ошол фермерлерге түзүп берсин. Анан жанагы бонитировкасын, учетун, селекциясын жүргүзсүн деген максатта ушундай иштерди алып барып атабыз. Тоют багытында жылдан жылга чыктуу тоютка кызыккан фермерлер көбөйүп, эмне үчүн чыктуу тоют? Себеби бир түк чөп саман же болсо беде чөбүбүз 350-400 сом болуп атат. А бирок ошол эле 350 сомго сатып алган менен ал малга үчүн канчалык жагымдуу болуп атат дегенин эсептебегендиктен биз мисалы 1 килограмм буудайдан 7 килограммга чейин мал үчүн сиңимдүү, энергиясы бар, протеини бар гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Ал эмне үчүн? Ал мал үчүн жагымдуу. 1 килограмм буудай орточо эсеп менен 20 сомго сатып алдыңыз. 20 сомуңуз сизге 7 килограммдык тоют болуп берип атат мына 5 күндө. А бирок сиз ошону эсептеп көрдүңүзбү? 350-400 сомго сиз төгөк алып туруп малга канчалык пайдалуу экенин эсептедиңиз беле дегендей түшүнүктөр менен элдерге сунуштап атабыз. Андан сырткары 1 гектар жерден мына 50 тоннадан ашык силос басқанға мүмкіншілік болады. Мына ошындай силос бассаңыз, сіз қыштан малды жақсы алып шығу, семіз алып шығу жоқсам, қышында келгенде малдың сүті азайып кеткенін алдын алу мақсатында фермерлерге түсіндіру істерін жүргізіп жатамыз.
1: Айтсаңыздар, бүгінгі күнде Қырғызстанда ошондой жалпы қандай асыл тұқым малдар бар бізде, породалары?
4: Бүгінгі күнде мына асыл тұқым статус алған чарбалардың ішінде біздің арашан породаларыбыз, Алатау қой породасы, Гисар породасы, жаңы Қырғыз бойынша жылқы породаларымен статус алған чарбалар бар. Таза қандуу мингич жылқылардың породалары бар. Өзгөчө уй чарбасы бойынша Абердин Ангус, Швиц, Симментал, Галштин, Герефорд ушул багыттарда көбүрөөк чарбалардан породалар менен асыл тукум чарбаларга статус берип келе жатабыз. Андан сырткары мына дагы да жаңы катары кой чарбасында мынадан Дорпер деген порода, эт багытында Дорпер породасы менен дагы статус алган чарбалар бар. Андан сырткары биздин эчки чарбалардан ангор эчкилери, кыргыз тывыт эчкилеринен статус алган чарбалар, топоздагы кыргыздын топозу менен статус алган чарбаларда кыргыздарда бизде мындай өзгөчө мамлекетте ушул багыттагы породалар жайылып келе жатабыз.
1: Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, ошондой эле кыргыз мал чарба жайыт илимий изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Салам. Матта болуңуздар.
0: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар.
7: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
8: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
9: И складе временного хранения.
10: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
11: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
7: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
12: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
7: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
13: Бирдик

0: Ыздалган.
1: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
1: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».

0: Чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
1: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалымат.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагина Азыргабекова. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык жакынкы 3 саат аралыгында Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө күндүз жана кечинде күн күркүрөп катуу шамал болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Жарандарга сак болуу сунушталат. Президент Сатыр Жапаров Ысык Көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында Каракол шаарындагы бир катар стратегиялык жана социалдык маанидеги объектилерди көрүп чыкты. Мамлекет башчы курулушу жүрүп жаткан долбоорлор менен таанышып, аларды сапаттуу жана өз мөөнөтүндө өткөрүүнү тапшырды.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добро пожаловать. Разрешите вам представить наши проекты.
4: Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы Пристань конушунда суу сыйымдуулугу 350 тоннага жеткен кемелерди чогулткан комплекстин курулушу башталып жатат. Долбоор менен президент Садыр Жапаров таанышты. Экологиялык жактан таза технологияларды колдонууга негизделген ишкана суу чөйрөсүндө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбаган электр кыймылдаткычы менен жабдылган кемелер чогултулат. Комплекстин ишке кириши менен 120 жаңы жумуш оруну ачылат. Мамлекет башчы курулушту өз мөөнөтүндө сапаттуу бүтүрүп, экологиялык талаптарды так сактоо тапшырды.
5: Ангарга 3 миллион долларга салынып атат. Бул ангардын өзү эки этап менен бул акчасын
6: как раз тиякта боюнча
5: керек, да? Бул жерде болот.
4: Буга улай эле өлкө башчысына ушул эле аймакта Ысык Көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган балык чарбасын куруу долбоору сунушталды. Долбоорго ылайык көлгө кое берүү үчүн чабак жана сига балыктарын өстүрүү, ал эми коммерциялык максатта форель менен судак өстүрүү каралган. Жылына 2000 тоннага чейин балык өндүрүүгө ылайыкталган комплексте чабактарды инкуб акциялоодон баштап даяр продукцияга чыгарууга чейинки цикл толук камтылат. Өндүрүш күн энергиясы менен иштеп, балык өстүрүүчү 33 бассейн орун алат. Заманбап суу тазалоо системасы менен жабдылат. Долбоор ички рынокту камсыздап, Россия менен Кытай мамлекетине экспортко чыгарууга да багытталган.
3: Гарантированно чистое входить в озеро. Загрязнять ничего не будем. Плюс каждый месяц акваторию озера Ысык Көл мы здесь будем заселять бактериями для очистки озера и чтобы, ну, не дай бог, никакой заразы не разводилась.
7: Мы ахтын жолдон кеттик дагы жердин баарын стоянка кылабыз. Гостевой стоянка. Она может ортосун аркалып.
4: Жалпы 12 гектарды ээлеген бул Каракол шаарынын муниципалдык пляжы толук кандуу оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Реконструкциялоо иштери демирчилердин көмөгү менен ишке ашууда. Мында эс алуучулар үчүн чатыр орнотулуп, күнгө күйүп жата турган керебеттер дагы коюлуптур. Мындан сырткары пляждын айланасында көрк төндүрүү иштери дагы жүргүзүлүүдө. Дал ушул реконструкция иштери менен таанышуу үчүн мамлекет башчы дагы курулуш иштерин көрүп кетти. 9-чу муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Улан Байбосуновдун айтуусунда буга чейин эч кандай оңдоо жумуштары жүргөн эмес.
8: Бул жерде өзгөчөлүк болуп, спроектировали 2 тренировка.
4: Президент Садыр Жапаров Каракол шаарында ишке ашып жаткан ири инфраструктуралык долбоорлор менен да таанышты. Анын катарында жылуулук электр борборунун курулушу, 22 чакырым жол реконструкциялоо, тарых музейин жаңылоо, көп функционалдуу спорт комплексин жана жаңы билим берүү объектилерин куруу бар. Мындан сырткары Токтогул Сатылганов атындагы облустук мектеп интернатынын окуу имаратын оңдоп, кошумча корпусунун куруу иштери жүрүүдө.
9: Аппакай көйнөк менен айдайт экенсиңер го, э? Сен алып келип аткан автобуздарбы тамак?
10: Жок, бул
4: Президент шаар ичин жана эл аралык каттамдарды тейлөө үчүн алынган жаңы жүргүнчү автобустарды да көрдү. Учурда Каракол Бишкек жана Каракол Алматы багыты боюнча 10 автобус каттамда. Эми өлкөнүн бардык областынын борборлоруна, ошондой эле Астана жана Ташкент шаарына да туруктуу каттам ачуу мерчемделип жатат. Мындан тышкары шаардыктардын ыңгайлуулугу үчүн ички каттамга 18 жаңы автобус келген, алдыда дагы 2 электробустун келиши күтүлүүдө. Бул автотехникалардын бардыгы республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынган. Белгиленгендей, бардык автобустар заманбап талапка жооп берип, видео көзөмөл системасы, GPS трекер жана кондиционер менен жабдылган. Мына ушундай автобустар 28 данасы келген, анын 10 шаар аралык, 18 шаар ичинде жүрө турган автобустар.

0: караколго автобустан сырткары муниципалдык ишканаларга 40 ашык атайын техника дагы тапшырылды. Президентке автокран, фронталдык жүктөгүч, жол таптагыч, экскаватор, асфальт төшөөчү техника, автогрейдер, таштанды ташуучу унаа, автобетон аралаштыргыч, ассенизатордук унаалар жана эвакуатор өңдүү атайын багыттагы техникалар көрсөтүлдү. Булардын жардамы менен шаардын автомобиль жолдорун куруу, оңдоо, инфраструктуралык объектилерди салуу, коммуналдык иш жүргүзүү, шаарды көрктөндүрүү, ошондой эле авариялык куткаруу иштерин ыкчам аткаруу үчүн кеңири колдонулат. Жалпы аянты 7,5 гектар болгон сейил бактын 5 гектарында шахмат, баскетбол аянтчасы жана скейт парк, 8 заманбап аттракцион жайгашат. Коноктор үчүн 150 орунду унаа токтотуучу жай курулууда, мында Wi-Fi аймагы менен эс алуу жайлар дагы орнолот. Жашылдандыруу иштеринин жүрүшүндө автоматтык сугаруу жана түнкү жарыктандыруу системасы орнотулган. Курулуш дээрлик аяктап калган, саналуу күндөрдөн кийин эс алуу жайы пайдаланууга берилет, деди курулуш компаниянын директору Руслан Жумадылов.
1: Пушкин паркта иштер аябагандай кызуу жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, сухой фонтан аттуу фонтанбыздын тесттик режимде өтүү иштери жүрүп атат. Андан тышкары аттракциондор тесттик режимде өтүп атат. Жаан чачын болбосо эле жакын арада ачылат.
2: Азыр эми мынакей кыдырып келатабыз эң жакшы паркыбызды. Мындан дагы өнүктүрөбүз, жакшынакай дагы бүтө элек экен, калган дагы бүтүрүп элге жакшынакай тапшырабыз деп атат. Чоң рахмат Садыр Нургожоевичке.
0: Бул жерде өлкө башчы конгресс холдун курулушунун башкы планы менен да таанышты. Жалпы аянты 15,000 чарчы метрге жеткен заманбап комплексте маданий оюн зоок жана административдик ишкердик аймактар бириктирилет. Театралдык оюндар, концерттер жана башка маданий иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган 800 орунду чоң театр залы. Ошондой эле эл аралык форумдар, конференция жана мамлекеттик маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө арналган конференция борбору жайгашат. Мамлекет башчы Каракол шаарынын инфраструктурасын комплексте өнүктүрүү, заманбап коомдук жайларды жана социалдык маданий багыттагы объектилерди түзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, жасалып жаткан бардык иште сапатты аксатпоо тапшырмасын койду.
3: Түркия Республикасына расмий сапарынын алкагында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевди Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кабыл алды. Кулубаев президент Садыр Жапаровдун саламын жана жакшы каалоо тилектерин жеткирип, жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирди. Тараптар кыргыз-түрк кызматташтыгынын жогорку динамикасын белгилеп, жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги үзгүлтүксүз байланыштардын маанилүүлүгүн баса белгилешти. Бириккен улуттар уюмунун, түрк мамлекеттер уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап Кыргызстанды 2027-2028 жылдарга Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайлоодо көрсөткөн колдоосу үчүн Түркияга ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде президент Эрдоган Кыргызстанды шайланышы менен куттуктап, алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү ишке ашыруусуна каалоо билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында алар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө жана мурда жетишилген макулдашууларды ыраатуу ишке ашырууга даяр экендиктерин ырасташты. Самбо боюнча Азия жана Океан чемпионатында Бишкек шаарындагы Агыл Бириз олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялануучулары байгелүү орундарды багындырды. Чемпионат Филиппиндин Манила шаарында 24-28 июнь күндөрү өттү. Жыйынтыгында Акак Үсөн кызы 54 кг салмак категориясында күмүш медаль, ал эми Анастасия Калушева 80 кг салмакта коло медаль жеңип алды. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 66 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 87 тыйынга барабар. Шашылыш билдирүү 1-июлдан 5-июлга чейин тургуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан өшүрүлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектеринде райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өлкө аймагында абанын температурасы чөйөрүндө түнкүсүн 28-33 градуска чейин ысык болот, Талас облусунда 20-25 градуска чейин жылуу болсо, Ош, Жалабат, Баткен облустарында 24-29 градус нөлдөн жогору болот. Ысык көл облусунда 23-28 градуска чейин жылуу болсо, Нарын облусунда 24-29 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкекте жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус болсо, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт.
4: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
5: Первое информационное радио.

0: Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин угармандар жана Facebook-тагы көрүүчүлөр. Биз сиздер менен насип буйруп дагы бир жолу Оо толкунунда Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун 60 мүнөттүк жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусунда жолугушуп жатабыз. Биздин коом интеграциялык коом, билим билимдин коому, космикалык коом деп айтчубуз. Космос артта калды, андан ашкан техникалар алдыга чыкты. Адамзаттын табити, ой чабыты, дүйнө таанымы, дүйнөлүк космостук ааламдык негизге чыкты. Мына ушундай шартта жашап жатабыз, урматтуу туугандар. Ал эми ушул багытта бүгүнкү адамдын акыбалы кандай, анын жан дүйнөсү кандай, ой чабыты кандай, илим билимге, маданиятка, дүйнөлүк цивилизацияга, деги эле замандын алдыга жылып бара жаткан агымына болгон көз карашы кандай деген маселени талкуулап бүтпөй келебиз. Анан биз ушунун баары биздин улуттук идеологиябызда камтылган. Биз уңгу жол десек, кээ бир угармандардан мен сүйлөгөн сөздөрүнөн байкап жүрөм, бул баягысын баштады, уңгу жолдун эмнесин айтат эми, кечке эле уңгу жол дей беребү деп атат деген сөздөрдү да угуп алып атам да. Ал эми уңгу жолдо сенин менин бүгүнкү күндөгү баардык жашоо тиричилигибиздин баардыгы камтылган. 7 багыт. Ошонун биринчи багыты жөнүндө бүгүн сөз кылайын деп, мен биздин Кыргыздын бир кичинекей абдан активдүү улуттук идеологияга ушунчалык өзүнүн жан дүйнөсү менен киришип, ошого баягы өзүнүн ой пикирлерин айтып кабарлап жүргөн филология илимдеринин доктору профессор Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин Кыргыз филология факультетинин окутуучусу Венера Акматовна Сайпидинди чакырдым. Венера Акматовна, биздин түз эфирге кош келиңиз. Венерка, эми сиз менин карындашымсыз. Мындай бир жанагы кемпирлер самоорду кайнатып коюп, бир жалпак олтуруп алып сүйлөшөт го. Ошондой сүйлөшөлү. Антпесек, бул чын дилден сүйлөшүп, чын батпасак маселе чечилбейт экен. Мен өткөндө сизге абдан ыраазы болдум, анткени Facebook-тан мен үйдө жатып азыркы окутуунун формасы жөнүндөгү оюңузду окуп, анан селт эттим. Бул маселе менен мен 10 жылдан ашык убакыт бою алышып келе жатам. Алышып келе жатам дегеним кандай? Мага ошондой респонденттер келишет, өзүңүз сыяктуу ошол билим тармагындагы көп адамдар келишет. Ошол эле мектептин директорлору, ошол эле мектептин мугалимдери, окутуучулар, ошол эле жогорку окуу жайдын мугалимдери, илим постор, илимдин кандидаттары жана илимдин докторлору, эксперттер. Анан биз ушул маселенин аягына жетпей келатабыз. Биринчиден, бүгүнкү күндөгү жалпы орто билим берүүчү мектептердеги сабактардын желеси, эми баягы сетке вешание деп коебуз го, окутуунун расписи. Ошол сабактар азыркы учурдун талабына туура келеби? Же болбосо ар бир класста окуп аткан баланын жаш өзгөчөлүгүнө, окуган классына жараша окутуп аткан предметтер баары керекпи же кереги жогу да барбы? Анын мүмкүнчүлүгү кандай? Баланын кабыл алуусу кандай? Же болбосо баягы 24 предметти эле биз үйүп эле балага жүктөп атабызбы? Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде бир баланы башка багытка алып кетип атабы, же жадатма мүнөзгө, ушундай ушундай деген ойлор бар да. Экинчи маселе, сиз абдан жакшы маселени козгогонсуз. Окутуунун советтик системасын дүйнө кабыл алган. Биз советтик система аркылуу илим билимдүү болдук. Баардык тараптан, ар тараптан окуп тарбияландык. Ал эми окутуунун советтик системасынын бүгүнкү күндөгү биздин эгемендүүлүк шарттагы балдардын ой чабытына, же болбосо биздин азыркы заманбап коюлган өзүбүздүн адамдык инсандык талабыбызга кээ бир жерлеринен шайкеш келбей калган жактары дагы бар. Ошол эле таңулоо, ошол эле айрым предметтерди окусаң да окуйсуң, окубасаң да окуйсуң деген шарт. Анан сааттын аздыгы же көптүгү, биринчи пункт жок. Себеби саатты аз деп айткан мектепти көрө элекмин мен. Көбүнчө айтышат, ушунча предметти балага үйүнүн кереги эмне депчи. Мына ушул маселе боюнча мен сиздин окумуштуулук бир ой чабытыңызды

0: bölüşeyim dedim de anan men adattan sırtkarı bağı men suroy berip anan sisti bölüp anan bağı ulan ulan bir nersege takay bergende bolboy kalat eken da men sisti toluk okumuştu katar ugayım anan bir dagı bir jakşı методика жол таптым мен. Ошол ишкерди сунушту чечүүчү жолдорду таптым да мен. Анан сиз айткан сунушту коюучу жерге коебуз. Сөз кезеги сизде. Эркин, эркин сүйлөшөлү.
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Рахмат ушинтип чакырып, атайын мүмкүнчүлүк берип атканыңызга. Анткени чын эле ушул багытта биздин айта турган, талдай турган, маселе кое турган жактарыбыз аябай көп чынын айтканда. Деги эле бул биздин өлкө мамлекет үчүн ушул 35 жыл болсо эгемендүүлүк алганыбызга 35 жыл болсо эң орчунду биринчи катардагы маселе боюнча калып келе жатат да чын айтканда. Ну албетте бул өтө талаш тартыштуу оор тармак болуп эсептелинет. Бирок ошол эле учурда мындай жалпы мамлекеттин саясий эркин талап кылган саясий бир мындай ыкчам чечимди талап кылган дагы тармак болуп эсептелинет да. Анткени биздин коомдун жарандары, биздин мамлекеттин жарандарын биз өзүбүз кандай кылып тарбиялап чыгарабыз, кандай кылып калыптандырабыз, бизге кандай инсандар керек, биздин Кыргыз Республикасы үчүн биз кандай баалуулуктарды карманган тутунган, кандай көндүмдөргө ээ, кандай билимге ээ инсан керек деген чоң маселе бар да. Бул эң башкы маселе да. Анткени мамлекеттин эң биринчи ресурсу бул адам ресурсу болуп эсептелинет да. Анан бүгүнкү күнгө чейин бизде советтик билим берүү системасы, анан жалпы дүйнө кабыл алган бүгүнкү ошол билим берүү системасы алдыңкы деп эсептелинген мамлекеттер кабыл алынган системанын ортосунда талаш тартыштар дайыма болуп келет дагы. Бизде көбүнчө советтик система жакшы болчу, ошол учурда эле биз билим алып жаман болгон жокпуз, ушунча даражага жеттик, ушунча эл болдук, журт болдук, ошол системага кайра кайтсакпы деген дагы пикирлер бул жөн эле карапайым адамдардан эмес, айрым учурда илимпостордон, мындай мамлекеттик кызматтарда жүргөн да көрүнүктүү эле инсандардан айтып жазып айткандарын көрүп атабыз да. Ал эми биздин көз карашыбыз болсо бул жаңылыштык деп эсептейбиз. Анткени мындай да, эч убакта дүйнө, коом, мамлекет бир орунда турбайт. Мисалы үчүн 60-70 жылдардагы жалпы дүйнөнүн адамдын акыбалы менен бүгүнкү дүйнөнүн, бүгүнкү адамдын акыбалын, абалын, керектөөлөрүн, руханий муктаждыктарын биз салыштыра албайбыз да. Аябагандай чоң айырмачылыктарга ээ да. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, кандай система болсо дагы, ал төгөрөгү төпкөлгөн идеалдуу система болсо дагы, ал мезгилдин өтүшү менен ал улам жакшыртууга муктаж болот да. Бардык нерсени жакшыртып, анан заманбап кылып, оңдоп, түзөп турганга туура келет. Бул бардык нерсе. Ошол эле учурда адамдын карманган баалуулуктарын дагы ошентип дайыма оңдоо түзөтүүлөрдү киргизип, улам жаңыртып туруу керек да. Анткени 19-кылымдагы кыргыз менен 21-кылымдагы кыргыз эки башка кыргыз да мындай айтканда. Ал тургай ички дүйнөсү, талаптары эле эмес, жашоого болгон керектөөлөрү эмес, сырткы кейпи деле өзгөрүп кеткен кыргыз да. Мен ушинтип эле жөнөкөй өлөштүрүп айтайынчы. Анан бул бир маселе да. Ошондуктан ошол учурда советтик билим ошол учурдун талабына жооп берди, ошол учурда жакшы жетишкендиктерге жетти. Бирок ал ошол доор болуп калды да, чын айткандачы. Бул бир кылым мурда, чын айтканда 20-кылым болуп калды да канткен менен. Биз азыр 21-кылым адамзаттын астына улам бир оор чакырыктарды коюп атат. Мына өзүңүздөр байкап атасыздар, акыркы учурларда эле, акыркы 10 жылдын ичинде эле мындай илимий технология, компьютердик технология, маалымат технологиялары, жасалма интеллект багытында ушунчалык чоң ачылыштар, чоң жетишкендиктер болуп, бул жетишкендиктер кайра эле ошол адамдын астына аябагандай чоң милдет талаптарды, чакырыктарды коюп атат да. Ушул учурда, ушундай учурда биз билим берүүнүн мындай кандай багытта алып кетебиз? Муну эки багытта караш керек да. Биринчиси билим берүүнүн структурасы, формасы, экинчиси анын ички мазмуну, башкача айтканда контенти. Эми карасаңыздар, талаш тартыштар көбүнчө совет мезгилинде 11-класс, андан 11-класс болуп орто мектепти бүтүп Андан кийин 5 жыл жогорку билим алуу үчүн университеттерде билим алышар эле да. Ал эми бүгүнкү дүйнөдө болсо 12 жылдык билим берүү мектепте, 12 жылдык күндөрү. Ал эми жогорку окуу жайы, жогорку билим алуу бул эки тепкичтен турат да, бакалавр жана магистратура деп. Эми бул ушул эки тепкичке бөлүнүүнүн өзү дагы ошол мезгилдин талаптарынан улам келип чыккан да. Чын айтканда бул формалар жаман эмес формалар да. Аны бүт дүйнө колдонот атасыз. Дүйнөдөгү эң жакшы жетишкендиктерге жеткен алдыңкы өнүккөн мамлекеттин баарында ушу колдонулат да. Мен бир нерсени ачык айтып коеюн. Бул советтик система, муну акыркы орустар менен украиндардын ортосундагы мамиле күчөп, орустар бүгүнкү күндө ошол бүтүндөй дүйнөдөн дээрлик, бүтүндөй дүйнө болбосо дагы негизгисинен булар мындай чектелип, анан четтелип калган акыбалда да. Анан булар деле кадимкидей эле Советтер Союзу кыйрагандан кийин ошол дүйнөлүк колдонгон стандарттарды колдонуп атышкан. Булардын университети, ошол эле Москва мамлекеттик университети, баардык эле жакшынакай эле шатыра шатман эле колдонуп атышкан болчу булар. Ишке киргизип эле баарын эле кабыл алып атышкан болчу. Илимий жактан дагы, билим берүү жактан дагы бүт системаларын колдонуп эле бүт дүйнөгө интеграция болуп атышкан болчу да. Анан акыркы саясий окуялардан кийин булар кайрадан алар менен мамилелери, саясий мамилелери бузулгандыктан алар менен өздөрүнүн илимий, билим берүү жаатына дагы, соода, тармак баардык тараптардан дагы өз ара кызматташтыгы аябай чектелгенден кийин булар советтик билим берүүгө кайтышыбыз керек, ушул система туура экен деген идеологиялык концепттерди бүт жайылта башташты да. Бүт жайылта өздөрүнүн жанагы негизги массалык медиасы тарабынан жайылтып, анан ушул багытта булар иштерди алып бара башташты. Чынын айткандачы, бул чындык да. Анан биз дагы эсимизде, биз дагы ошол дүйнөлүк стандарттарга аябай ийгиликтүү өткөнбүз. Албетте, биринчи кыйынчылыктар болгон, өткөнбүз, ошол менен азыр да иштеп атабыз. Анан бизде дагы ошондой ойлор пайда болду да, байкасаңыз. Тиги медиада дагы, чоң бир өкмөттүк деңгээлдеги жыйындарда дагы, ал тургай парламентте дагы ушинтип айтылып кетти депутаттардын оозу менен. А советтик система эле аябай натыйжалуу экен, жакшы экен, биз ошого кайра кайтышыбыз керек деген ойлор айтылып атат да. Бул деген аябай баягы бизде бир мурда бир эме бар эле, сөз бар эле, билесизби? Өткөндү эңсөө деген, эскини эңсөө деген. Бул мына ушуну ушундай деп айтсак болот да. Бул өткөндү эңсөө, эскини эңсөө деп мына ушуну айтса болот да. Дүйнө каяка баратат, биз каяка баратабыз? Биздин жаныбызда бизге ооба тамбайбыз, биздин стратегиялык аябагандай өнөктөшүбүз, биздин баягы илгертен келаткан тагдырлаш кошунабыз турабы? Орусия. Бирок ошол эле учурда биз Орусиядан башка да дүйнө бар экен деген биз эсибизден чыгарбайлы. Бул билим берүү ошол эле биз айрым бизде батышты бузуку деп жаман көргөндөр бар, ошолорго да айтайынчы, бул система, бул батыштын деле системасы эмес бул. Бул жалпы дүйнөлүк билим берүү стандарттары. Ал канча бир изилдөөлөрдөн кийин, канча бир талдоолордон кийин гана ушундай бир кабыл алынган система болуп эсептелинет. Ушул система менен жаман болгон жок. Мына азыркы учурлар кандай ийгиликтерге жетип атышат. Ал тургай ошол эле социалисттик идеяларды карманып келаткан Кытай бүгүнкү күндө билим берүү боюнча ошол эле дүйнөлүк стандарттарды колдонуп, алар кайра баягы советтик системага өтөлү деген буларда сөз эмес, ой да жок буларда. Анткени көрүп турат, бул система туура экенин, заманбап экендигин. Ушул система менен Кытай бүгүнкү күндө илимде аябагандай чоң алчылыштар жасады, чоң жетишкендиктерди жасады. Дагы көрөсүздөргө, бул дагы мындан дагы ийгиликтерге жетишет. Анткени жанагы жасалма интеллект боюнча Кытайдыкы жок болчу да. Анан Кытай жана дипсик деп аталган жасалма интеллектти жарыялаганда баардыгы аябагандай резонанс болуп укмуш болбоду, ой мына Кытай деген жасалма өзүнүн жасалма интеллект боюнча платформасын чыгарыптыр депчи. Ал мен андан мурда 2 жыл мурда эле мен ошону чыгарарына ишенип эле турганмын. Анткени булардын изилдөөлөрү ошол багытта бараткан болчу да. Демек бул деген бүгүнкү дүйнөдөгү жакшы жетишкендик, ал жетишкендик каяктан келип атат? Ошол эле жана дүйнөлүк стандарттар колдонгон, дүйнөлүк билим берүү системасы колдонгон стандарт менен эле келип атат. Ошондуктан бизде кыргызда мындай бир жакшы сөз бар: орок орок албаган орок оро албаган орок тандайт дегенде ушундай сөз бар. Анын сарындай биз бул форманы жакшылап өзөштүрүп ошонун өтөсүнө чыкпай бул жаман экен деп анан кайра башка форманы бул жакшы экен ушуну көрүп көрбөйлүбү дей бергенге болбойт да.
0: Бул форманын атын биз азыр расмий түрдө эмне деп атабыз?
1: Мурда бул баллон системасы деп аталчу. Эми чынын айтканда ушул системага өтөбүз деп бүт дүйнөлүк жогорку билим берүү системасы боюнча атайын чоң кеңешмеде ушул Болонья шаарында өткөн да. Анан ошондон улам баллон системасы деп аталып калган. А чындыгында бул системага бүт эле дүйнө баары макул болгон. Баары эле биргелешип кабыл алышкан. Ошонун ичинде Орусия деле бар болчу да. Анан бүгүнкү күндө Орусия жок, биз алар менен багытыбыз башкача болуп калды десе биз деле анда булар башка багытты колдонсо биз дагы ошол жака кете берели деп эле анда биз чанжырап калбайлыбы?
0: Эми абдан абдан бир таалуу маселе да бул. Туура сиз айткандай өткөндү эңсөө бул узакка созулчу процесс эмес. Себеби дүйнө мүнөт сайын айрыкча сиз айтып аткан жасалма интеллект акыркы эле бир жарым жылда башкача түргө келип кирип келди биздин жашообузга, туурабы? Мындан 3 жыл мурун башкачараак болчу. Мына ушундай шартта биз өткөндү эңсей албайбыз. Бирок биздин бүгүнкү күндөгү практикалык түрдө колдонуп аткан мектептердеги системабыз советтик система турбайбы? Туурабы? Турат. Ошол негизде, ошол программанын негизинде эле окутуп атабыз. Эми биз жана 12 жылдык өтөбүз деп атабыз. Биз жанагы жаңы системага өтөлү деп атабыз. Мен ошол учурда айтып атам, азыркы учурдагы системаны балдардын жанагы 24 предметти балдарга үйүнүн зарылчылыгы барбы? Же ушул акыбалдан чыкканда биз кандай жол менен чыгабыз? Кайсы предметти мисалы үчүн алып ыргытып ийебиз, алып таштайбыз? Же болбосо биргелештирип бир интеграциялап туруп окутуунун жолдорун табабызбы? Эми антейин десем мен дагы сизге бир нерсени берейин деп ойлонуп атам да. Жанагы коом таануу менен анан дагы 3 предметти бириктирип коюшту 9-класстачы. Эми ачыгын айтайын, кыргызча айтайынчы. Же андан жок, же мындан жок. Же эттен жок, же этти салган табактан да жок. Аны туураган бычактан да жок. Же коом таануудан жок, же сүрөт искусствосунан жок, же башканы. Мына ушундай бир балгаймак келип чыкты да. Мен ушинтип эле айтайынчы, антпесе биз күйбөсөк эч ким күйбөйөт. Анан азыркы учурда биз ушуну мындай үңүлүп карабайлыбы? Ооба, сиз айткан баллондук система менен биз жакшы эле келдик мына. Эгемендүүлүктүн жылдарынан бери баллондук системага өтүп келатабыз да, туурабы? Биздин окумуштууларыбыз жактады. Бирок бул жерде дагы бир көңүлүңдү бир мындай ойлонткон нерсе бар. Баллондук система менен сиз айткандай эки басчтагы система жакшы эле болуп атат деп атпайсызбы? Баллондук система менен биринчи бакалаврды 4 жылдыкты бүткөн биздин адис жогорку билимдүү адис болуп эсептелбей атат. Ал үчүн магистратураны окуш керек. Ал магистратураны дагы 1 жыл окуш керек. Экинчи магистратуранын бардыгы көпчүлүгү төлөм, контракт. Анан мунун зарылчылыгы кандай эле? Эмне үчүн мурун 5 жыл окуп туруп жогорку билимдүү болуп эсептелген адис азыр 4 жыл окуп туруп жогорку билимдүү болбой калып атат дагы, анан магистратуранын бүтүн зарылчылыгы келип атат. Эми ушул эки маселеге жооп берсеңиз, андан ары бир шаг, бир кадам ар жакта дагы бир аламаттар асыр сурайм ошону. Анан жанагы немени? Биринчи мектептин желесин айтыңызчы.
1: Азыр биринчи сөз үстү аягын ачып коелу Жукпай аке. Анткени бакалаврды жогорку билим берүү деп тааныш керек мезгилдин талабы болуп калды да. Анткени азыр дагы
0: чет өлкөдө тааныйт экен.
1: Тааныйт, динамикалуу мезгил да азырчы. Адам багы бат бир көндүмдөргө ээ болуп, билим мындай бир тажрыйбаларга ээ болуп, анан андан ары кийинки кадамын таштаганга азыр мезгил ошону талап кылат да.
0: Чет өлкөдө тааныйт экен. Бизде жогорку билимдүү эмес деп акча төлөнүп атат.
1: Биз ошону өзгөртүшүбүз керек түп тамырынан. Демек ошол ушул чечимге келе турган мезгил келди да азырчы. Тиги бакалаврды толук жогорку билим деп тааныш керек. Мына бул таанагандан кийин кандай болот экинчиси? Муну таанагандан кийин магистратурага өтүүнүн анчалык зарылчылыгы жок болуп калат да. Магистратура деген бул өзү илимий даража. Бул жерде 2 жыл адам изилдөө жүргүзөт. Бир илимий теманын тегерегинде изилдөө жүргүзөт. Анан ошол илимий методдор үйрөнгөн, анан ошол изилдөөгө багыт бере турган гана айрым сабактар өтүлөт да. Мына мен өзүм сабак берем да. калган анчалык сабактар өтүлбөйт. Экинчи жылы бул жөн эле мындай бош убактысы көп болот. Эми бул бош убактысы деген бул ошол изилдөө жүргүзө турган убакыт да. А бизде кандай болуп атат? Бизде деген мектепке барса же бир жерге ишке кирсе, ал бакалавр жогорку мындай билимде, жогорку билим деп таанылбагандыктан айлык акысы аз болуп калат.
0: Түшүнүгүсү оңой.
1: Даражасы дагы төмөн болуп калат турабы, ошол жердеги макамы. Анан баардыгы жапыр магистратурага өтүп атышат да. Магистратурага тапшырып атышат. Жапыр тапшыруунун эч кандай зарылчылыгы жок.
0: Мына абдан ирээдүү айттыңыз.
1: Эч зарылчылыгы жок. А магистратурага эмне үчүн жапыр тапшырышат? Анткени окуу жайлардын өзүнүн да бир кызыкчылыктары бар болот. Анткени магистратуранын тиги контракт акысы кымбатыраак болот. Анан ал аябагандай чоң каражатты университетке алып келет. Канча бир мугалимди иш менен камсыз кылат. Муну биз ачык эле айтышыбыз керек да. Ал эми ошол 20 студент бүтсө, мисалы бакалаврды 20 студент магистратурага келип атпайбы? Мунун эч кандай зарылчылыгы жок. 20 студент деген ал илимпоз болбойт да. 20 студент деген ал изилдөө жүргүзөйүн деген ниети да жок анын. Анын эмеси да жок, таланты да жок, шыгы да жок.
0: Ошо реалдуу айтсаңыз рахмат да. Эми кантип жанагы сиз кашкайган чындыкты айтып атпайсызбы? Жогорку билимди деп тааныбай атат бүгүн биздин коом. Кантип ушул чечимди ишке ашырабыз эй?
1: Демек
0: ким ашырыш керек?
1: Биздин министрлик, анын баардыгы өзүбүздүн колубузда. Мамлекет биздики, чечим да биздики болуш керек. Мына реалдуу нерсени караш керек да. Мына турмуш, биздин бүгүнкү акыбал, саясий, экономикалык, социалдык акыбал, биздин өлкөнүн акыбалы. Ошону караш керек дагы. Мурдагы сен 10 жыл мурдагы кабыл алган чечимдериңе корректировкаңды, түзөтүүлөрдү киргизиш керек да. Мезгилдин талабына жараша модернизация деген ушул да.
0: Эми бул суроону сурабайын дедим беле да. Ушул жерден азыр келип калдык да биз агып отуруп. Ошол эле бакалавр менен магистратуранын ортосунда коюлган маселе, PhD доктор менен магистратуранын айырмачылыгы эмне? Биздин шартта. Тиякты сиз абдан жакшы айттыңыз. Бакалавр тиякта жогорку билимде болуп эсептелет, PhD доктор дагы доктордук даража болуп эсептелет. А бизде PhD докторду көп тааныбай турабыз азыр.
1: Бул да аябай чоң маселени айттыңыз. Бул канча бир убакыттан бери созулуп келаткан маселе болчу. Азыр кайсыл бир деңгээлде бул чечилди.
0: Сиз кышында айткансыз мага келгендечи. Түшөкбайке, ушул маселе буюрса чечилет деп ойлоп атабыз. Бирок жанагы сиз айткан ажырым бар деп айткансыз.
1: Ооба. Анан жанагы эле сөзүмө улап суроолорду берип атасыз Түшөкбайке, рахмат деги. Анан ошонун магистр 20 студенттен бир 5 студент ушул изилдейин деп калышы мүмкүн магистратурага
0: калсын. Билимге кетет, илимге.
1: Илимге кетем деп атат, билим берүүгө кетем деп атат. Дагы андан ары дагы өзүнүн билим берүү же илим тармагында бир карьера жасайм деген ошондой максаттары бар болуп атат. Демек сапат да болот да бул жердечи. Жанагындай эле күргүчтөтүп баардыгын бир короого айдай бергенин эч зарылчылыгы жок. Бул жерде сапат да болуп атат да, туурабы? Табигый тандоо да болуп атат да. Адамдын ар бир адам бул мамлекетибиздин ресурсу, биз ошону унутпашыбыз керек. Ал адам карасаңыз тиги магистратурада жүрөт, анын илимге шыгы деле жок анынчы. Ал магистратураны деле жарып окубайт, ошол эле учурда жарытып окубайт, башка жакта иштеп атат. Бир жерде иштейт, бир жерде окуйт.
0: Эки башка система.
1: Эки башка система.
0: Магистратурада темасы башка, иштеген деле өндүрүш.
1: Ооба, иши дагы башка тармак. Демек ишинде да натыйжа жок, эффект жок. Же окуусунда эффект жок. Биз өзүбүздү ушинтип алдай беребизби?
0: Кыргызстан законун эмнеге эптеп диплом алышым керек деген саясат.
1: Мына ошондой болуп атат да. А биз деген жылына миңдеген магистранттарды окутуп атабыз да, ар кайсы тармак боюнчачы. Биз эмне биз өзүбүздү алдай бергенде болбойт. Жанагындай системаны киргизсек, анда колунан иш келе тургандар ишке барат, илим келе тургандар илимге калат. Ушинтип эле жыйынтыктайбызчы. Бул бир. Анан эми PhD системасы, советтик система боюнча илимий даража алууда кандидаттык. Илимдин кандидаты деген диссертацияны изденип алып, илимдин кандидаты болчу. Анан андан да жогору илимдин доктору болуп эсептелинчи да. Так эле ошол сыяктуу PhD системасында деле эки даража бар. Аны көбүнчө булардын аталышы кандидат деп аталбайт, доктор деп айтылат да, философия доктору, PhD доктор. Десе эле булар деген ушундай кичинекей көлөмдөгү илимий иш жазып эле анан биздин докторлор менен тең болуп кетеби деп түшүнбөгөн дагы бар да, көп айтып жазып жүрүшөт да. Жок, андай эмес. PhD докторунун деле эки даражасы бар. Эки даражасы бар.
0: Биринчиси.
1: Биринчиси деле ошол биздин кандидаттык сыяктуу, анын да талаптары төмөнүрөөк. Анан адам андан да изденип, чынында бир илимий ишке кетем, илимий изинде жүргүзөм десе, анда пост докторантурасы бар да.
0: Пост.
1: Пост доктор деп коет, пост доктор коюшу, пост доктор. Ал ошол жанагы биринчи даражадан дагы экинчи даражага кетет. Мунун да өзүнүн талаптары бар.
0: КЖИ биздин окуу жайлардын системасына канчалык деңгээлде кирди?
1: Эми мындай да, эми карасаңыз бакалавр турабы, магистратура турабы, биз бежди докторантурага эч ак өтүшүбүз керек болчу да. Өтүшүбүз керек болчу. Эми ушул система азыр келди, азыр университеттерде ачылды. Айрым бир илимий багыттар боюнча ошол PhD докторантура өзүнүн ишин алып барып атат. Ал турган менин билишимде Арабаевда ошол эң биринчи тиги диссертация жакталды. PhD боюнча жакталды. И анан биздин жанагы улуттук аттестациялык комиссия дагы муну таанып баштады. Таанып баштады. Демек биз кадам кадам тепкич тепкичтер менен дүйнөлүк билим илимий системага интеграция болуп атабыз. Мунун эч кандай жаманчылыгы жок. Эч кандай
0: PhD докторантурага, PhD-ге, бакалаврдун базасына бара алабы?
1: Жок, бакалаврдун базасына
0: бара албайт. Магистратура бүтүш керекпи?
1: Анткени PhD докторантурада бул дагы илимий даража болуп эсептелинет. Бул жерде конкреттүү сен бир теманын тегерегинде изилдөө жүргүзөсүң. Муну магистратураны бүткөндөн кийин гана тапшырганга тиги эми мындай укугуң бар да, тапшыра аласың, мүмкүнчүлүгүң бар. А магистратура деген бул өзүнчө илимий даража. Бир университеттен эгер сен магистратурасын бүтсө, сен бир жакшы бир илимий даражага ээ болдуң деген сөз болуп эсептелет.
0: Мен бир суроо берейин да. Сиз айттыңыз, система акырындап кире баштады депчи.
1: Ооба, биз
0: PhD докторантураны жактады дейли. Бир жана сиз айткан биринчи баскычты. Биз эми кыргыздар ар бир мындай деңгээлине, анан алган дипломуна, анан сырткы кийген кийимине, өтөсүнө жараша баа берген элбиз да. Анан эми мен билем университеттерде илимий орундар бөлүштүрүлүү. Мисалы үчүн профессор, илимдин профессору бар, ардактуу профессор бар. Илимдин доктору бар, илимдин кандидаты бар. Албетте илимдин кандидаты ылдыйраак, доктору жогорураак. А биздин илимдин кандидаты менен PhD докторантураны бүткөн экөө келгенде кайсынысы илим боюнча кишине айырмачылыктары билинет? Кайсынысын кандай кабыл алабыз? Тигил докторлук даража, чет өлкөдө сиз экөөбүз айткандай докторлук деп уважать этишет, алар сыйлашат.
1: Ооба.
0: А бизде кандидат менен тең караган көз караштарды байкап жүрөм мен.
1: Ошондой караса болот. Анткени тиги PhD докторантурандагы эки даражасы бар деп жогоруда айтпадымбы?
0: Жок, биринчисин ошондой караса болот.
1: Биринчисин ошондой караса болот.
0: А жана Арабаевдагы экинчисин жактадыбы биринчисин?
1: Жок, биринчисин. Эми гана биздин университеттер жаңы эле практикалап атат. Айрым университеттер кабыл алды докторантурага, бирок алар азыр бүтө элек. А тиги Арабаев мурдараак башташкан ушул иштерди. Азыр ошол биринчи бүтүп анан бир алгачкы диссертация жакталып аткан ушул.
0: А диссертацияны жактатчулар кимдер болот? Ал боюнча бизде адистер барбы? PhD боюнча?
1: А бизде адистер бар. Бизде мисалы үчүн мына мен деле боло алам да, мисалы деген да. Себеби анын да критерийлери болот да.
0: Критерийлери бар,
1: э? Критерийлери бар. Мисалы үчүн сенин ошол илимий макалаларың жарыяланышы керек, сенин илимий даражаң болуш керек, илимий намың болуш керек да. Ошондой критерийлери бар. Сен PhD докторантурада окуган докторантка жетекчи болушуң үчүн да өзүнүн талаптары бар. Эгерде ошол талапка туура келсең, жетекчи боло аласың. А ошол комиссияга кириш үчүн дагы өзүнүн талаптары бар. А ошол талаптарга туура келсең, ал комиссияга кире аласың да.
0: Сиз жана темаларды берүү башталдыбы? Каалоочулар барбы деген сөз да?
1: Каалоочулар бар, бирок аз болот да. Анткени бул жерде сапат сан эмес, сапат керек болот да. Магистратурага да биз ошондой системаны киргизишибиз керек да. Бакалаврды жанагындай жогорку билим деп кабыл алсак эле магистратурага өтө аз адам келип калат. Бул демек баягы сан эмес, сапат өзүнөн өзү келип чыгат да бул жерде. А чындыгында бизгечи сан эмес, сапат керек болуп атат да. Биз ошону мына байкадыңызбы Дүшөкбек, биз 30 жыл өткөндө биз ошону аңдадык, э? Бизге билим керек экенин, э? Билимдүү адам керек экенин, илим керек экен, илимдүү адам керек экенин биз эми аңдадык да. Азыр деле жаман эмес да. Эми деле аңдап, ушул багытта жакшы иштерди алып барсак эми деле жаман эмес да.
0: Келиңиз, эми жанагы 24 предмет орто мектептеги. Ушул азбы же көппү, азыр керекпи же кереги жокпу деген эле чорт суроо бар да.
1: Дүшөкбек аке, мен да чорт жооп беремби? Кереги жок. Эмнеге дебейсизби? Мына бүгүнкү мен мисалдарды айтайынчы, конкреттүү мисалдарды айтайынчы. Тиги Финляндия бүгүнкү күндө финдер жөнөкөй эле эл, бизге окшогон эле жөнөкөй эл. Түндүктө жашаган, суук, климаты татаал, туурабы? Алар деле балчык чалчыкты кесип, чиркеге таланып отуруп өнүккөн эл. Биз ага караганда укмушта керемет жерде жашайбыз. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз көп, Дүшөкбекке, биз ошону колдоно албай атабыз. Мына ушулар бүгүнкү дүйнөдө билим берүү боюнча мектеп билимдери биринчи орунга чыкты да. Аны булар өздөрү жасады. Өздөрү жасады. Кантип жасады? Бул мындай болду да, биринчиден окуу жүктөрүн азайтты. Бизде 1200 саат аткарылса, аларда 600 саат аткарат.
0: Жарымы?
1: Андан бала билимсиз болуп кеткен жок. Мисалы үчүн эл аралык жанагы ПИЗА деген система бар, э? Бул бизде эле эмес, бул батыштык эле эмес, дүйнөлүк стандарттар менен балдардын мындай окуп түшүнүүсүн, кабыл алуусун, тигин анын талдай билүүсүн текшере турган ушундай бир ыкма да. Анан ушул өздөрүнүн баягы мониторинг жүргүзгөн учурда биз аябай артта калып калганбыз да. Ал деген сөз эмнеден келип чыгып атат? Ал деген сөз ушунчал көп предметтер, бир күндө бала ар кандай предметтен ар кандай көп маалыматтарды алат, бирок аны аш кылбайт деген сөз да болчу. Өзү рефлексия кылып, анализдеп, өзү кабыл алып, өзүнүн турмушунда колдоно тургандай болуп, өзү түшүнүп аңдабайт деген сөз.
0: Жана Финляндия жана предметтердин жарымын алып таштадыбы?
1: Алып таштаган. Эч ак алып таштаган.
0: Кайсы сабактар экени белгилүүбү?
1: Мисалы үчүн мындай да, жанагы STEM деген система бар. Бул табигый илимдер. Табигый илимдерге эч ким тийбейт. Бул базалык билим да. Ошол эле математика, биология, химия, физика, аларга эч ким тийбейт, ал туруш керек, ал ар бир адам биле турган нерсе. Анан кошумча гуманитардык сабактар бар, албетте ар ким өзүнүн тарыхын окутат, сөзсүз өзүнүн тилин окутат, эне тилин окутат, сөзсүз түрдө. Андан кийин чет тилге келгенде балдар тандайт, кайсы тилди үйрөнөт. Сен эгерде мектеп милдеттүү деп бир тилди кааласаң, англис тилди, калган тилди үйрөнөм десе балдар өзү тандап алат. Француз тилин үйрөн, испан тилинби же оруспу, корей тилин үйрөн, анан балдар тандап алат өзүнө жараша. Көрдүңүзбү? Бизде кандай болуп атат? Мен дагы бир чындыкты, ачуу чындыкты айтайынчы. Менин оппоненттеримде да көбөйөт болуш керек. Ошого карабай бир ачуу чындыкты айтайынчы. Анткени мен мектепте кыргыз адабияты боюнча ошол мектеп окуучулары үчүн мен стандартты жазгандардын биримин да. Мен бул процессти ичинен билем.
0: Азыркы стандартты.
1: Азыр
0: колдонулуп аткан.
1: 11 класстарга чейинки стандарт жазгандардын биримин да. Ал көп процесстерден өткөндөн кийин биз ошол жазууга келип, анан көп талдоолордон кийин, көп процесстерден кийин ошол стандарт даяр болгон да. Бул жөн эле нерсе эмес да. Отура калып эле бир мамлекеттин балдар үчүн стандарт жазып коюу же отура калып эле бир мамлекеттин миллиондогон балдар үчүн окуу китебин жазып коюу бул оюн эмес да. Бул деген өтө олуттуу мамлекеттик, улуттук деңгээлдеги олуттуу маселе болуп эсептелинет да. Мына ошол жерде мындай маселе болгондо бизде сааттар кайерден көбөйүп кетет экен? Бизде совет мезгилинде орус тили милдеттүү болчу, туурабы? Мына кыргыз тили милдеттүү болчу, орус тили милдеттүү болчу, кыргыз адабияты милдеттүү болчу, орус адабияты милдеттүү болчу, ушундайбы? Кыргыз тарыхын окуган эмеспиз, Дүшөкбек аке, моюнга алчы, окуган эмеспиз. Биз СССРдин тарыхын окуганбыз, туурабы? Совет мезгилинде окуганбыз. Мына Киев Русунан баштап СССРдин акыркы күнүнө чейин ошол тарыхты окуп чоңойду да советтик муун, кыргыз тарыхы окулган жок да. Ушуну моюнга алыш керек да. Албай атышпайбы? Анан кийин эмне эле совет мезгилин жерий бересиңер дейт. Аны биз жериген жокпуз.
0: Жок, жанагы предметтер боюнча
1: кесиңер. Биз өтүп аткан тарых, биз дагы бир жолу айтып коеюнчу, а то талап киришет да. Мен ал муунду сыйлайм. Болгону ал өткөн мезгил. Эми биз өнүкпөйлүбү, алдыны карабайлыбы, Анан карасаңыз, анан ага кошумча биз англис тилин дагы окутабыз. Окутабыз, бизге керек.
0: Бир чет тил сөзсүз.
1: Бир чет тил сөзсүз керек. Мына карасаңыз, биз өзүнөн өзү эле биздин сабактар көбөйүп кетип атпайбы? Ушундуу.
0: Жок, ал негизги предметтер.
1: Кое туруңуз, негизги предмет эмес, орус тили менен орус адабияты негизги предмет эмес, Дүйшөкбек, ал деген дүйнөлүк адабият ал. Биз кыргыз тили плюс англис тили деп эле тандап алсак болот. Же кыргыз тили плюс орус тили деп эле тандап алсак
0: болот. Кээ ошол жерде деңиз?
1: Кээ ошол жерде. Саат ошондон көбөйөт.
0: Эми кое туруңуз эми. Эми жанагы баягы күнү мага бир агай аябай күлдүрдү. Бер жактагы жетим сабактарчы депчи. Ал кайсы десем жана география менен зоология, биология дейт да. Аларды эмне кылабыз?
1: Зоология, география. Анан мындай да
0: химия деген бар.
1: Жок, химия, физика, биология, ал негизги сабактар калыш керек да. Бирок ошол эле учурда мындай да бизде мисалы үчүн тарых боюнча кайсыл бир авторитеттүү окумуштуулар ошол маселе чече турган жерде болсо тарых предметинин сааты көбөйүп кетип тарыхтан сынак тапшыруу кабыл алынып калды э. Андан кийин географтар ушундай чечүүчү жерлерде болуп калганда Дүйшөкбек эми бул чындык да. Анан географиянын сааты көбөйүп кетип география боюнча сынактар көбөйүп кетти да. Жок, биз маселени антип чечпешибиз керек. Биз маселени улуттук кызыкчылыкты чекебизге коюп алып чечишибиз керек. Дүйшөкбек, мен орус тилиге, орус адабиятка каршы эмесмин, бирок кыргыз үчүн орус тили, орус адабияты бул чет тил да. Биз ошону мойнубузга албайлыбы? Биз эне тил эмес да бизге. Эне тил кыргыз тили, эне адабиятын кыргыз адабияты. А орус тили, орус адабияты, англис тили, француз, кытай, корей адабияты, корей тили сыяктуу эле биз үчүн башка элдин тили да.
0: Туура.
1: Биз ушуну кабыл ала албай атабыз да. Ушуну кабыл ала албай атабыз да. Ушундай сабактардын эсебинен да сааттар көбөйүп кетет да.
0: Эми отуруңуз эми. Мен бул темага кирбейин дедим беле. Сиз келердин алдында мен бир саат мурун окудум. Сиз жанагы ошо класстарга окутуу жөнүндөгү россиянын көз карашын бүгүн фейсбукка жаздыңыз. Ушул жерден айтпасаңыз болбой калды эми муну.
1: Сөзүмдүн эмеси удулу келип калды окшойт
0: э.
1: Сөз атасы өлбөсүн.
0: Эми коскобойун деген.
1: Сөз атасы өлбөсүн.
0: Алар айтып атышат. Биздин тарыхты окутууну Кыргызстан таанып атыптыр деп.
1: Ушул булар адегенде жана Мединский баш болуп ал дагы азыркы күндөгү чоң идеологдордун бири да Россиядачы. Бизге келип биздин жогорку өкмөттүк деңгээлде ошол тарыхты чогуу изилдейли дегендей өңүттө бир келишим түзүп кетишкен да. Ошол келишим түзүлгөндө эле мен түшүнгөм да, бул келишимдин кийинки алыскы жыйынтыгы стратегиялык максатында э жакшы болбоорун биз түшүнгөн элек да. Ошол учурда чет элге каршы мына жыйынтыгы чыкты, жыйынтыгы болуп атат. Алар айтып атат, силер дейт, эмне үчүн силер окуу китептериңерде Орусия падышачылыгын Орусия падышачылыгын анан кийинки совет мезгилиндеги Орусияны эмне үчүн колонизатор деп атап атасыңар, эмне үчүн ошол мезгилдеги өзүңөрдүн тарыхын силер биз колонияда болчубуз деп атап атасыңар деп атат. Эми бул тарыхый чындык да. Туурабы? Бул тарыхый чындык да. Биз тарыхты бурмалаган жокпуз да. Биз тескерисинче өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз терең өздөштүрүп өзүбүз кабыл ала элек элбиз биз. Кыргыздар кантип эле ушундай улуу эл болуп улуу тарыхка ээ болсун, кыргыздар кантип эле 2003 жыл мурда бар болсун деп ишенбегендер толтура азыр. Кошуласызбы?
0: Азыр деле бар.
1: Жок, ошо азыр толтура. Азыр толтура. Кыргыз өзүнө өзү ишенбеген кыргыз толтура азыр. Өзүнчө күчтүү эгемен мамлекет кура алабыз, биздин колубуздан келет, биздин мээбиз иштейт, колубуз бутубуз мыкты иштейт дегенге кыргыз өзү ишене элек кез азыр. Бирок көрдүңүзбү, ошондой учурубуздан пайдаланып жанагындай нерселерди акырын бизге түртүп атат. Ошолорду алып салгыла дейт, алып салгыла, ачык эле айтып атат, алып салгыла. Анын ордуна дейт силер ошол совет мезгилиндеги башкаруу системасын дейт, административдик башкаруу деп алмаштыргыла дейт, ошол терминди алмаштыргыла дейт. А Орусия империя болгону чын да. Орусия империя болгону чын. Кийин бул деген колонизатордук саясатты жүргүзгөнү да чын. Анан ал тарыхта какалып барабыз. Кийин репрессивдик авторитардык тоталитардык системаны алып барганы эми тарых турат да. Тарых миллиондогон архивтерде турат да. Биз ал архивти дагы ача элекпиз. Биз ошо ачпаганыбыздын дагы ошол орус жакты орусияны карап жалтаңдаганыбыздан болуп атат ошонун баары. Ал архивтин көбүн мен көргөм. Мен дагы көбүн ачык айтпайм, мага окшогон канча илимпоздор ачык айтпай эле турат. Бул дагы биздин бүгүнкү акыбалыбызга, геосаясий акыбалга, мамлекетибиздин акыбалына карап дагы көп нерсени ачык айтпай эле турабыз. Бирок биздин ошондой акыбалыбызга пайдаланып өздөрүнүн мындай кылып туруп талаптарын коюп катуу бизге оңдогула түздөгүлө дей бергенди биз эч убакта кабыл албашыбыз керек. Бул деген биздин эркиндигибизге, эгемендүүлүгүбүзгө кос алуу болуп эсептелинет. Ушундай кабыл алышыбыз керекпиз.
0: Жанагы предметтер даяна чыгып коелу. Жанагы 7000 предметтер калды орто жолдо.
1: Анан Дүйшөк байке карасаңыз, эмне үчүн илимге таянган эл өнүгөт дейт э? Мисалы үчүн бир предмет мектепке кириш үчүн аябагандай чоң бир изилдөө, эксперимент керек, ошонун жыйынтыктары керек, жыйынтыктары талданышы керек да. Анткени сиз миллиондогон балдардын убактысы, ден соолугу, тагдыры менен ойногонго эч кимдин акысы жок, туурабы? А биз болсо кир туруп эле жакшы ойлонбой ойлонуна карасаңыз, биздин элдин адеби бузулуп аткан экен, анан мектепке адеп сабагын киргизели дедик, ал ишке ашпай калды. Ой, адеп сабагы болбой калды, ыйман сабагын киргизели дедик, аны киргиздик, ал ишке ашпай калды. Туурабы? Чындык бунун баары. Ошентип атып эле мектептин сааты өзгөрүп атат. Андан кийин бүгүнкү күндө диний жактан кыргыздар сааттуу болбой атат, анда динди киргизели деп чыгышты. Ал деле жакшы бир жыйынтык изилдөөлөргө таянбай эле ал кирип кетти. Мына ушундай жаңылышкан предметтер кирип кетип атканынын эсебинен, анан ушундай изилдөөлөр болбогондуктан айрым предметтердин саны, сааттын саны ашыкча көбөйүп кеткенден улам биздин балдардын окуу жүгү аябай чоңоюп кетти да. Демек биз аны тиги коркпой этпей эле дүйнөлүк практиканы карап эле кыскартсак болот. Болот кыскартсак.
0: Практика жүзүндө ушул боюнча мындай ой талаш болгондо сиздин кесиптештериңиз эмне деп атат буга? Министрликтерде болуп каласызбы министрликте?
1: Ооба, министрликтерде болуп жүрөм, иштешип жүрөм. Илим берүү боюнча аябай көп долбоорлордо иштедим да менчи. Мен өзүм мындай жашап өткөн нерселер да буларчы. Мен жөн сөз эмес мунун бардыгычы. Кыскача эле айтайынчы, мен изилдедим, анан окуттум деп эле жашап өткөн нерселер да. Анан мына карасаңыз, тиги Дүйшөк байке, биз азыр форма, анан формат боюнча сүйлөшүп атабыз да. А негизгиси контент деп коет го, мазмун. Биз мектептеги окуу китебинде эмне мазмунду беребиз? Жогорку окуу жайындагы лекцияларда эмне мазмунду биз берип атабыз өзүбүздүн жаштарга? Бул аябай өтө чоң маселе да
0: булчу.
1: Өтө чоң маселе. Ошондо мен өткөндө азыр альтернатива укмуштан ыкмалар чыгып калган, методика чыгып калган, мындай укмуш методика бул. Укмуштан методология чыгып калган. Алар сонун жакшы жыйынтыктарды берет деген нерселерди айтып жазып атпаймынбы? Бул билим берүүдө дагы, окутууда дагы, илим изилдөөдө дагы методика, методология аябай жаңырды. Биз ошону сиңирели, ошону өздөштүрөлү, ошону колдонолу.
0: Эми эки суроо берейин да, эки суроо. Биринчи суроо, жанагы биз советтик окутуунун формасынан качкан күндө, азыркы күндө жана сингапурдук деп аткан методко өткөн күндө азыркы ошол ыкма бизди канааттандыра алабы?
1: Жок, мен Кытайдын эң жакшы университетинде 2 жыл иштедим да, профессор болуп.
0: Ушул кыскартуу маселеси, сабактарды тандап берүү маселеси аякта эмне экен?
1: Аябай күчтүү аларда. Аябай күчтүү.
0: Жок, предметтердин саны боюнча.
1: Предметтердин саны
0: бизден азбы көппү?
1: Жок, көп эмес. Көп эмес, Дүйшөк байке. Аз. Ал тургай жанагы мен эң алдыңкы университетинде иштедим да.
0: Сиз кайсы университетте?
1: Ал жерде дагы мен Пекиндеги чет тилдерди окутуучу чоң мындай университет бар. Кытайдагы эң алдыңкы университеттердин бири да. Ошол университетте профессор болуп 2 жыл иштедим да. Ал жерде дагы ушунчалык көп эмес. Бирок мындай жагы бар да, азыр мына Кытай дүйнөдөгү эң алдыңкы тажрыйбалар булар бат өздөштүрөт да. Ошон үчүн булар ийгиликке жетип атат да. Булар моунтип кылчаңдап, алысты карап, бизге окшоп талаштып, тартышып өтпөйт, отурбайт. Булар дүйнөдө эң алдыңкы болуп атабы? Мисалы Сорбонна университет, Кембриджде, Гарвардда эң мыкты болуп атабы? Ушул тажрыйба дароо алып келет дагы өздөрүнө мындай жайылтып жиберет. Мисалы үчүн Кытайды жаг өлкө деп айтылат да, бирок мен иштеген университетте 101 өлкөнүн профессору иштейт. Бул деген сөз, сен ошончо өлкөнүн эң акылдарынын баарын сен өзүңдүн балдарыңа окутуп атасың, алып берип атасың деген сөз да. Ар бир күнү Гарвард, Кембридж, Оксфорддон мыкты тиги жанагы изилдөөчүлөр бар да, лекторлор, мен сыяктуу ошолордун лекциялары өтүп турат. Ойлосоңуз, эч кандай Кытай жабык эмес бул жагынан. Көрдүңүзбү?
0: Ал жерде негизинен басымды өздөрүнүн тарыхына жасайбы? Жана биз айтып атпайбызбы, мисалы үчүн орус тили азыр биз үчүн чет тили болуш керек депчи. Аларда кандай?
1: Өздөрүнүн тили?
0: Жок, жок, милдеттүү түрдө деп кайсы сабактарда алар басым жасашат?
1: А, булар бирок эмесе адистиктерине жараша. Адистиктерине жараша. Мисалы техникалык
0: же гуманитардык. Демек биз азыр арыраң мээбибиз жетип аткан мынау Сингапурдук метод го, алар эч жагы эле келип туруш, э?
1: Эч жагы эле.
0: Жанагы кесип боюнча багыт беребиз, өнөрүбүздү жараша окутабыз.
1: Бирок Дүшөкбек, алар Сингапур деп айтпайт.
0: Айтпайт.
1: Ал жакшынакай эле Кытайдын өзүнүн окумуштуулары адаптация кылган эле акырын эле жайылтылган ыкмалар болуп кете берет алар. Мен айтып атпаймынбы, Гарвардда бүгүнкү эң мыкты ыкма кайсы болсо, Кытайдын ошол эле Чинхуа университетинде же Пекин Ултар университетинде ошону колдонуп уже сабак өтүп атат деп эле эсептей берсеңиз болот да.
0: Кирка эми мага
1: бирок аны мына Гарварддыкы деп бизге окшоп жарыя кылып отурбайт алар. Дүшөкбекке мен бирдей нерсе айтайынчы, биз жасай элек нерсени эле кыйкырып айта берген эл экенбиз. Биз реформа жасабай эле ошону кыйкырып айта берген эл экенбиз. Антпей эле мына Сингапур деп отурбай эле ошого өтөт экенбиз. Сен 2 жыл 5 жыл мурда ошону даярда турабы? Мага окшогондорду чакыр, изилде, жаз, окуу китепти 10 жыл мурда даярда турабы? Анан мына киргизип кой, ким эмне кылат эле?
0: Биз асаны чакырып баштадык.
1: Биз болсо жасай элек нерсени эле кыйкыра берет экенбиз да. Тил боюнча да ушундай да, мамлекеттик тил боюнча дагы.
0: А дегенде асаны чакырдык.
1: Ошо.
0: Бир жагын намаз токуп атабыз. Эми ушу мен өзүмдүн тажрыйбамдан улам байкайм, ушу мага убакыт жетпей жүрүп өтүп кетет окшойбун. Азыр 10 мүнөт убакыт калды. Менин бир үчүнчү чоң суроом бар эле да сизден. Өткөндө сиз өзүңүз делегат болуп катыштыңыз. Илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын форумунда биздин жаш окумуштуулардын илимий даражаларды жактоосунда алардын илимий басылмаларга макалаларын жарыялоосу боюнча маселе келип чыкты. Атап айтканда, так айтканда Скопус деген биздеги басылма. Ушул боюнча асыр акыбал кандай? Ушуну бир айтып бериңизчи. Скопус.
1: Дүшөкбек, мындай да, ошол сиз айтып аткан форумдагы бул илимий басылмалардагы билим берүү дагы бүгүнкү күндө бир эле нерсеге багытталат да, иш жүзүндө кандай болот? Иш жүзүндө кандай болот? Ушуну кантип колдонобуз? Колдонсок эмне болот? Эмне пайда, эмне жыйынтык көрөбүз? Мен ушуну жөнөкөй өлөштүрүп эле айтайынчы. Ушул нерсе да биринчи орунда турат. А бул илимий басылмалар боюнча дагы мен аябай кенен кылып бир саат айтсаңыз да айтып берет элем, бирок кыскачараак айтайын. Бул мындай да, биз башында баштаганда туура эмес баштап алдык да. Анткени бул мындай да, биз ошол эле РИН системасына киргенде, РИНС бул орустардын системасы, Скопус бул америкалык батыш, бүт дүйнө кирет буга системага. Скопус бир эле система эмес, Web of Science деген бар, Хирша деген бар, дагы башка системалар бар да. Ар бир ошол илимий коомчулуктар өздөрүнүн системасын иштеп чыккан, өздөрүнүн критерийлери бар, ошол критерийлерге жооп берген макалаларды басат, ошол критерийлерге жооп берген журналдарды ошол системага киргизет. Демек биздин өзүбүздүн ушул жерде туруп эле өзүбүздүн кыргыздын илимий журналдарындагы РИНСке, Скопуска, Web of Science-ке каттатканга, ошол системага киргенге биздин колубуздан келет. Бул бир. Экинчиден, биз деген биринчи изилдөө болуш керек да. Бир так изилдөө болуш керек. Изилдөөнүн өзүнүн методдору, методологиясы болуш керек. Мисалы үчүн, мисалы ушул Бишкекти эле алалычы, жанагы суу жетпей калып бир кичине ысычуу болдубу? Мына биз изилдөө болуш керек. Бишкектин 5 жыл ичинде калкы канчага жетет, канча суу керек дейт, канча аба жутат, канча тиги таштанды чыгарат. Бул изилдөө керек да. Бул изилдөөнүн өзүнүн методдору болот. Кайсыл метод менен изилдейбиз? Анан ушул изилдөө боюнча, изилдөөнүн жыйынтыгында биз макала даярдайбыз, илимий макала. Илимий макала даярдадык, биз ошону сунуштайбыз. Биз журналдарга сунуштайбыз да. А бизде кандай болду? Биз конкреттүү илимдин изилдөөнүн жыйынтыгын сунушташыбыз керек болуп атат да. Биз болсо изилдөөнүн өзү жок эле, биз болсо ошол эле жогорку окуу жайларында анан илимий тиги талаптарда, илимий наам алуу боюнча талаптар бар да, биз коюп койдук. Тиги доктор болом десең 2 Скопуска макала чыгарышың керек, кандидат болом десең РИНСке тиги 6дан кем эмес же 2ден кем эмес деп кийинге азайды, мынча макала чыгарышың керек деп талап коюп койдук да. Анын изилдөөнүн өзү жок, анан эмне кылат? бизде болсо чыгарыш керек да.
0: Бир жактагы окумуштуунун тандап алган темасы калып калды бир
1: жакта. Калып калды бир жакта. Изилдөө калып калды дагы, эптеп ошол жакка макала чыгарыш керек болду дагы.
0: Биринчисиндики да башка. Эми
1: айла кеткенде талап турат, талап керек болгондо изилдөөгө дагы убакыт керек, изилдөөнүн өзү жок, методдор жөнүндө түшүнүк жок. А окумуштуулар эмне кылып баштады элим боздор? Баардыгы топтолуп, акча топтоп, и анан скопска макала чыгарып башташты.
0: Эмне болуп жатат? Конкреттүү мисал айтамы? Жанагы сиз сонун мисал келтирдиңиз да, Бишкектеги суу жетпей аткан жер маселеси, суу маселеси, жердин алдындагы пресстелген суу, анан элдин саны, анын керектөөсү калып калды биякта. Аны изилдеген окумуштуу байкуштун темасы калды. Ал тема тиги жерде жок скопуста. Анан каяка барып кабыл атат? Кайсы тешикти сүзөт?
1: Ушундай маселе да болуп атат да. Ошон үчүн биз башында эле мындай сунуш кылганбыз. Биздин дагы өзүбүздүн кыргыз илиминин өзүнүн жанагы система ситирования деп коет да, ринстел ошондой да. Илимий мындай стата келтирүү да, бул кыргызчалап айтканда ошондой системабыз болсун, ошондой платформабыз болсун деп. А эмне үчүн болбошу керек? Эмне үчүн кыла албайбыз? Кылса болот бул. Колдон келе турган нерсе. Анан которсоңуз ошол системага эле сен жарыяласаң, сен макала жарыялаганда ошонун аннотациясын сен үч тилде жарыялайсың, кайсы тили? Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде. Бул деген сөз дүйнөнүн бардык бурчунда интернет колдонгон адам сенин макалаңга колу жетет деген сөз да. Вот көрдүңүзбү?
0: Эми ошо сиз айтып аткан биздин жанагы рингке кирген макалалар, журналдарыбыз пайда болдубу элекпи?
1: Биздики пайда болбойт. Эмнеге дебейсизби? Пайда болсо дагы мындай жакшы өнүкпөйт. Анткени себеби жанагы каражаттын бардыгы, каалоонун талаптын бардыгы чет өлкөгө чыгып кетпедиби? Бизден окумуштуулардын бардык канча деген миллиондогон акчаларды ренстин системасындагы журналдарга берди, аларды байытты. Скопустун системасындагы журналдарга берди, аларды байытты да. А өзүбүздүн журналдарчы? Ал өзүбүздүн журналдар анчалык даражага жеткен жок. Эгерде биз ошол каражаттардын бардыгын өзүбүздүн журналдарга кете турган системаны түзгөн болсок, мына тескерисинче биздин журналдарга дүйнөнүн бардыгынан дебесем дагы Кытай, Монголия, Борбордук Азиядан макалалар келип баштамак да бизге дагы.
0: Өткөндө мен ошол жанагы сиз экөөбүз катышкан улуттук форумда ВАКтын төрагасы Бекболсун Бөрүбашев Ишенбекович менен жолугуп ушул нерсени макулдашкан, бирок ага ишинин убактысы да жетпей атат, мен дагы ишиге жетпей атам. Бизде жанагы Венера мисалы үчүн могу эл аралык МУК, Международный университет Кыргызстана, эл аралык Кыргызстандын университети бар. Университеттин өзүңөрдүн силердин журналыңар бар, Илимдер академиясынын өзүнүкү бар. Тетиги чыгыш жакта жайланышкан Международный университет инновация дегендин өзүнүн журналы бар экен. Ушул журналдар деле ошондой укук берип койсок болбойт беле?
1: Ар бир университеттин өзүнүн илимий журналы бар жана болушу керек, ал өнүгүшү керек да. Анан бул журналдардын дагы жана системаларга кириш үчүн өзүнүн критерий талаптары бар да. И анан ал акырындап отуруп ошол критерийлер менен отуруп өнүгөт да ал журналчы. Бир илимий журнал деле бул тез эле арада жогорку даражага жетпейт. Ал деген көп ошол эмени басып өтөт, убакытты басып өтөт, өзүнүн архив болуш керек, канча бир ишенимдүү, ынанымдуу илимий макалаларды жарыялашы керек. Чоң бир талаптарга жооп берген учурда гана ушундай даражага жетет да.
0: Демек азырынча биздин жазган окумуштуулардын статьялары аларга жарыяланса да жарабайт.
1: Жок,
0: токо теришүү.
1: Кайсы бир деңгээлде жарайт, анткени биздин журналдардын деле эмеси бар, тиги өздөрүнүн тепкичтери бар жана упай боюнчачы.
0: Жок, жана сиз айтып аткан кандидаттарга алтоо деп атпайсызбы? Ошо алтоону бияка жарыялап ийсе болобу? Эл аралык иштебей эле.
1: Жок, биз өзүбүз талапты ушинтип коюп алдык да. Талапты эч ким койгон жок. Биз өзүбүзгө өзүбүз коюп алдык да. Мисалы үчүн кандидат болуш үчүн эки ринске чыгарасың деп койду да. Биз өзүбүз койдук да ал талаптычы. Өзүбүздүн жанагы аттестациялык комиссия койду да.
0: Койду. Рахмат, тилекке каршы убакыт соонуна чыгып калдык. Саламатта болуңуздар, талкуу күн тартибинде.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1-ші июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1-ші июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1-ші июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Бишкекте саат 15.

0: бир катар документ кабыл алынат. 5 июлдан 20-сына чейин ШКУ-га мүчө өлкөлөрдүн жаш окумуштууларынын эл аралык илимий билим берүү лагери өтөт. Иш-чарага уюмга мүчө өлкөлөрдүн мектеп окуучулары, профессорлор, илимий насаатчылар жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү катышат. Лагер Кыргызстандын ШКУ-га төрагалыгын алкагында Агартуу министрлиги тарабынан уюштурулуп, Ысык Көлдөгү Акылман президенттик лицейде өтөт. Катышуучулар суу робото техникасы, астрономия жана маалыматтар илими, биомедицина, экологиялык химия жана калыбына келүүчү энергия багыттар боюнча билим жана тажрыйба алмашат. Сокулук районунун Сарбан айылындагы элита мамлекеттик асыл тукум станциясында суюк азот өндүрүүчү жабдуулар толук модернизацияланды. Жүргүзүлгөн оңдоо жана жаңылоо иштеринин натыйжасында станциянын өндүрүш мүмкүнчүлүгү жогорулап, кызматкерлер үчүн коопсуз жана заманбап эмгек шарттары түзүлдү. Былтыр республикалык бюджеттен 60 миллион сом бөлүнүп, Швейцария жана Россиядан жогорку генетикалык сапаттагы уруктар сатып алынган. Учурда фермерлер Симментал, Швиц, Абердин Ангус жана Голштино Фриз породасындагы асыл тукум букалардын уругун акысыз алып, жасалма уруктандыруу аркылуу алгачкы алынган төлдөрдү көрө баштады. Быйыл орук жыюу өнөктүгүн өткөрүүгө 2000 жакын дан жыйноочу комбайн тартылат. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Механизаторлор сезондук талаа жумуштарына карата техникаларды оңдоо жана даярдоо жүргүзүп жатат. Быйыл республика боюнча кылкандуу дан эгиндеринин себилген аянты 486 000 гектардан ашат. Бир дан жыйноочу комбайнга орточо эсеп менен 267 гектар айдоо аянты туура келет. Учурда республика боюнча 22 000 ашык трактор, 2 000 чукул комбайн, 4 000 ашык чөп чапкыч, 4 000 жакын чөп таңгагыч, 400 ашык дан тазалоочу машина бар. Министрлик оруп жыюу өнөктүгүн өз мөөнөтүндө өткөрүү, техникалардын иштөөсүн камсыздоо жана түшүмдү жоготуусуз жыйнап алуу боюнча уюштуруу иш-чараларын жүргүзүп жатат. Жаратылыш министрлигинин Нарын аймактык башкармалыгы Ат Баш районунун мергенчилер коомунун өкүлдөрү жана аскер кызматкерлери менен экологиялык мыйзам бузууларды алдын алуу боюнча рейд өткөрдү. Анын жүрүшүндө Ат Баш районунун Аксай Арпа жана Босого жайлоосунда жергиликтүү тургундар, малчылар жана туристтер арасында айлана чөйрөнү таза жана экологиялык талаптарды аткаруу боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Оттук айылынын капчыгайында жүргөн текшерүүнүн жүрүшүндө балыкты тор менен мыйзамсыз уулоо фактысы аныкталды. Өрнөк айылынын тургунуна карата административдик протокол түзүлүп, айыппул салынды. Министрлик жарандарды жаратылышты коргоо жана экологиялык мыйзамдардын талаптарын так сактоого чакырат. Жумгал районунда жеке менчикке мыйзамсыз берилген калктуу конуштагы жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. 2020-жылы Чаек айыл аймагында жайгашкан калктуу конуштагы 21 соттук жер тилкеси жеке менчикке мыйзамсыз берилгени аныкталган. Натыйжада 10 830 000 өлчөмүндө бааланган аталган жер тилке муниципалдык менчикке кайтарылды. Ысык Көлдүн Григорьевка капчыгайында чоң Аксуу дарыясынын суу көтөрүлүп, көпүрө бузулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 2 июлга караган түнү түнкү саат 3-4 чамасында нөсөрлөп жааган жамгырдан улам дарыяда суу деңгээли кескин жогорулаган. Натыйжада катуу аккан суунун бири көпүрөнү бузуп, ал жарак сабалга келген. Буга байланыштуу аталган тилкеде унаа жана жөө жүрүүчүлөрдүн кыймылы токтотулду. Учурда кырсыктын кесепетин жоюу жана объекти кайра калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Өлкөдө шахматка өзгөчө көңүл бурула баштады. Президент шахмат оюнун өнүктүрүү жана кеңири жайылтуу боюнча жарлыктын алкагында аталган спортко мамлекеттик деңгээлде ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Көл жергесинде өтүп жаткан шахмат боюнча чемпионатка 500 жакын жаш шахматчы катышууда.
1: Наш президент оказывает особое внимание.
0: Ысык Көл областынын Корумдо айылында башталган борбордук жана түндүк Азиянын шахмат боюнча чемпионаты акыл таймашын сүйгөндөрдү бир аянтчага чогултту. Өлкөдө интеллектуалдык спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, бул багыт мамлекеттик деңгээлде колдоого алынууда. Өлкө башчынын шахмат оюнун өнүктүрүү тууралуу жарлыгынын негизинде аталган тармакка жаңы дем берилди. Анын алкагында уюштурулган бул чемпионат шахматты кеңири жайылтып, жаш таланттарды колдогон алгачкы ири демилге болду. Бул тууралуу Кыргыз шахмат союзунун президенти Аида Салянова.
2: Приоритеттүү багыт деп президенттин деңгээлинде, президенттин жарлыгынын деңгээлинде айтылгандан кийин, демек бул биргелешкен аракеттер болуш керек да. Бизде улуттук республикалык деңгээлдеги шахмат академиясы ачылганы турат. Аяка эң таланттуу балдар ушу бизде жылга чемпионат өтөт да балдар арасында. Ошо балдар арасында чемпионаттын жеңүүчүлөрдүн баягы эң жакшы результаттарды көргөзгөн балдардын

0: Негизинде түзүлөт ушул шахмат академиясы.
1: Таймашта 6 мамлекеттин жалпы 500 жакын жаш шахматчылары күч сынашууда. Алар 8-ден 18 жашка чейинки өспүрүмдөр шахмат жөн гана спорт эмес, ал логикалык ой жүгүртүү, эс тутумду, талдоо жөндөмүн жана стратегиялык чечим кабыл алуу көндүмдөрүн өнүктүргөн интеллектуалдык оюн. Андыктан бул оюн балдардын көңүл топтоосун күчөтүп, чыдамкайлыкка, жоопкерчиликке үйрөтөт. Ташкенттен келген шахматчы Умарбек Турсунов, Түркмөнстандан келген шахматчы Жахан Режепова, Бишкек шаарынын тургуну Амина Шергалиева жана Чүй облусунун тургуну Арият Авасбековдор буларга токтолду.
2: Мен Өзбекстандан келдим. Бүгүнкү таймаш абдан жагып жатат. Катышуучулар дагы көп экен. Алар менен баарлашып, өзгөчө сезимде болуп турам.
3: Мен бул турнирге атайын биринчи место алганга келдим. Могул турнирге толтура өлкөдөн келиптир. Мен деген баарын утуп биринчи место алганга аракет кыламын.
4: Было очень волнительно. Вот сейчас прошел первый тур.
5: Мен абдан толкунданып турам. Азыр биринчи тур аяктады. Кыргыз кызы менен күч сынаштык, аябай оор беттеш болду. Бирок жеңишке жеттим. Мындай турнирлер дагы көп уюштурулса жакшы болмок.
6: Чемпионат Азияга келип келдим, аякта көп балдар, досторду таптым, ойноп атам. Бүгүнкү оюн мага жакты. Бүгүн биринчи турда чыктым. Мен 4 жылдан бери катышам. Мында шахмат бар, мени менен ойнойсуң да, мени менен баарын чемедесиң да, чечесиң.
1: Турнир 3 багытта өтүүдө. Алар классикалык шахмат, рапид жана блиц. Классикалык оюнда шахматчыларга ар бир жүрүштү терең талдап, стратегияны кылдат түзүүгө көбүрөөк убакыт берилсе. Рапид форматында чечимдерди кыска убакыттын ичинде кабыл алуу талап кылынат. Ал эми блицте оюн өтө жогору кылдамдыкта өтүп, шахматчылардын ыкчам ой жүгүртүүсү жана убакытты туура пайдалануу жөндөмү сыналат. Уюштуруу комитетинин мүчөсү Кубанычбек Жээнчероев буларга токтолду.
7: Мунун эң негизги эмне үчүн бул өзгөчө болуп аткандыгы Кыргызстан тарыхында. Себеп дегенде бул жерде классика, рапид жана блиц турнири болуп атат. Үч турнир бир болуп атат да. И гроссмейстерки уровендеги азыр көрсөтүштөр менен оюнчулар үчүн шарт түзүлүп атат да. Бул жердеги чоң деңгээлде өтүп атат. Өтө чоң деңгээлде өтүп атат да. Мен ойлойм, Кудай кааласа кыргыз шахматынын тарыхындагы бул тарыхый барактардын башталышы.
1: Белгилей келсек, борбордук жана түндүк Азиянын шахмат боюнча чемпионаты 10 күнгө созулат. Ал эми байге фонду өлкө башчынын колдоосу менен демилгеленип, $14,000 түзөт.
8: Аба ырайы тууралуу маалымат. 3-июлда көпчүлүк жерлерде жамгыр жаайт, айрым аймактарда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 20 күндүз 32 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 16 күндүз 29 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 21 күндүз 33 градус жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн 16 күндүз 24 градус жылуу болот, Нарында түнкүсүн 15 күндүз 22 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 3-июлда жаан жаайт, күн күркүрөйт, түнкүсүн 19 күндүз 30 градус, Чолпон атада дагы жаан жаайт, түнкүсүн 14 күндүз 22 градуска чейин жылыйт.
9: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: uluğu söz, uyutkuluğu bilim, salttuğu sanat, salmaktuğu dövlet mırastarımız, muğundan muğunga ulangan unğu joluuzda. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
1: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарызөн өрөөнүн көрккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Ne istişti mi Türkiye'si?
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio.
4: Kutman günümüzdar menen hormattuu armandar. Bugün 2026 jıldan teki ayının 2-si günge beşembe. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun kırgızça berüüsünü okup jatasızdar. Ovodo men Almazbek Asanbayev, operator Recep Özdem.
5: Türkiye jaŋlıktary.
4: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Кыргызстандын эл аралык аренадагы дипломатиялык ийгиликтери жана бул ийгиликтерге Түркиянын салымы эки боордош өлкөнүн ортосундагы тилектештиктин эң конкреттүү мисалдарынын бири экенин билдирди. Анкарада Хакан Фидан жана Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин тең төрагалыгы астында өткөн Түркия Кыргызстан биргелешкен стратегиялык пландоо тобунун 7-nji жыйынынан кийин биргелешкен маалымат жыйыны өттү. Фидан Кыргызстанды 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен куттуктап, бул окуяны Кыргызстан үчүн тарыхый жетишкендик жана жеңиш катары сыпаттады. Фидан эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин ортосунда 2027-2028 жылдарга карата кызматташуу программасына кол коюлганын жарыялап, биздин кызматташтыгыбыз пландуу, программаланган жана структураланган түрдө уланышы керек. Биз бул маселени ар бир деңгээлде көтөрүп жатабыз деп кошумчалады. Президент Режеп Тайып Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы соода көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүү максатын койгонун эске салган Фидан бул максатка жетүү үчүн иштеп жатышканын билдирди. Хакан Фидан Кыргызстанда 350 түрк компаниясы бар экенин жана бул сандын өсүү тенденциясы бар экенин баса белгиледи. Жолугушууда байланыштуулук, каржылоо жана инвестиция маселелери да талкууланганын айткан Фидан, Ирандагы акыркы окуялардан көрүнүп тургандай, байланыштуулук, жүк ташуу жана материалдарды жана продукцияларды жеткирүү чындап эле стратегиялык мааниге ээ. Коридорлор жана байланыштыруучу жолдор барган сайын маанилүү болуп баратат, деди. Фидан Түркия менен Кыргызстан бардык маселелер боюнча бир пикирде экенин билдирип, бул бир туугандыктын зарылдыгы экенин кошумчалады. Тышкы иштер министри ошондой эле бул жолугушуу кийинки жогорку деңгээлдеги стратегиялык кеңештин жыйынына негиз салганын баса белгиледи. Эки министрдин жекеме-жеке жолугушуусу, делегациялар аралык жолугушуусу жана басма сөз жыйынынан кийин Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кабыл алуусунда болушту. 2026 жылдын 1 июлунда Түркия Республикасына болгон расмий сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевди Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган кабыл алды. Тышкы иштер министри Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун саламын жана эң жакшы каалоо тилектерин жеткирип, жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз-түрк кызматташтыгынын жогорку динамикасын белгилеп, жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги үзгүлтүксүз байланыштардын маанилүүлүгүн баса белгилешти. Ошондой эле ар кыл багыттар боюнча өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүгө өз ара кызыктар экендиктери ырасталды. Бириккен Улуттар Уюмунун, Түрк Мамлекеттер Уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап Кыргызстанды 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайлоодо көрсөткөн колдоосу үчүн Түркияга ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде президент Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанды шайланышы менен куттуктап, алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү ишке ашыруусуна каалоосун билдирди. Тараптар ошондой эле түрк дүйнөсүнүн алкагындагы кызматташтыкты чыңдоонун жана эл аралык коопсуздук маселелери боюнча аракеттерди координациялоонун маанилүүлүгүн белгилешти. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында алар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө жана мурда жетишилген макулдашууларды ырааттуу ишке ашырууга даяр экендиктерин ырасташты. Улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Калын Керкүктө түркмөн лидерлери менен жолугушту. Улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрайым Калын Ирактын түндүгүндөгү Керкүк шаарына барып, жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрдү. Шаршемби күнү Калында Керкүк эл аралык аэропортунда Ирак түркмөн фронтунун башчысы Керкүк губернатору Мухаммед Саман ага тосуп алды. Керкүктөгү биринчи аялдамасы тарыхый Керкүк чеби болгон Калын бул жерде иликтөө жүргүзүп, түрк шейиттигин зыярат кылды. Андан кийин Калын түркмөн фронтунун башкы кеңсесине барып, түркмөн жетекчилери менен жолугушту. Улуттук чалгындоо уюмунун төрагасы өзгөчө губернаторлук кеңсесинде Мухаммед Саман ага менен жолугушту. Андан тышкары Калын дүйшөмбү күнү Ирактын борбору Багдадта бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрдү. Ирактын президенти Низар Амиди парламенттин төрагасы Хайбат ал Халбуси, жогорку сот кеңешинин башчысы Файк Зейдан, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Басим ал Бадири, тышкы иштер министри Фуат Хусейн, улуттук акылмандык ыйымынын лидери Аммар ал Хаким, эгемендик альянсынын лидери Хамис ал Ханжар жана Такаддум партиясынын лидери Мухаммед ал Халбуси менен жолугушкан. Жолугушууларда Түркия менен Ирактын ортосундагы коопсуздук жана чалгындоо кызматташтыгын чыңдоо маселелери талкууланды.
5: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
4: Азербайжан президенти Алиев Түркиянын адилет министри Гүрлекти кабыл алды. Азербайжандын президенттик аппаратынын билдирүүсүнө ылайык, Борбор кала Бакуга барган юстиция министри Акын Гүрлек президент Илхам Алиев тарабынан кабыл алынды. Министр Гүрлек президент Режеп Тайип Эрдогандын саламын Алиевке жеткирди. Алиев да саламынан улам Эрдоганга ыраазычылык билдирди. Гүрлек ортак тарых, маданият жана бир туугандыкка негизделген Түркия-Азербайжан алакалары эки өлкөнүн лидерлеринин ортосундагы жылуу мамиленин аркасында күндөн күнгө бекемделип жатканын айтты. Президент Алиевдин жетекчилиги астында Азербайжандын улуттуу өнүгүү процессин башынан өткөрүп жатканын баса белгилеген Гүрлек өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө, эл аралык кадыр баркынын жогорулашына жана Карабахта жетишилген тарыхый жеңишке көңүл бурду. Гүрлек Азербайжан аймактагы энергетика, транспорт жана байланыш долбоорлору, ошондой эле Зангезур коридору сыяктуу стратегиялык демилгелерди ишке ашырууда маанилүү ролду ойногонун баса белгилеп, Түркиянын Азербайжанды колдоону уланта берерин айтты. Жолугушууда Түркия менен Азербайжандын ортосундагы бир туугандык жана союздаштык мамилелердин бардык тармактарда ийгиликтүү өнүгүшүнө канааттануу билдирилди. Тараптар эки өлкөнүн юстиция министрликтеринин ортосундагы жемиштүү кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашышты.
5: Дүйнө жаңылыктары.
4: G.D. Vance АКШ зарыл болбосо Иранга каршы согушту кайра баштабайт деди. АКШнын вице-президенти G.D. Vance президент Дональд Трамп так аныкталган максат болбостон Ирандагы аскердик операцияларды кайра баштоону көздөбөгөнүн айтты. Мен убада бере турган нерсе президент зарыл болмоюнча биздин аскерлерди кайра жөнөтпөйт деди Венс журналисттерге. Венс Ирандын өзөктүк программасын кайра курууга же коммерциялык кемелерди бутага алууга жасаган ар кандай аракети Вашингтондун стратегиясын өзгөртөрүн эскертти. Венс Дохада уланып жаткан сүйлөшүүлөр жакшы жүрүп жатканын ырастап, администрация ак ниеттүүлүк менен сүйлөшүүлөргө көңүл буруп жатканын кошумчалады. Израилдик мыйзам чыгаруучулар азанды үн күчөткүчтөр аркылуу берүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун колдошту. Израилдик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Кнессет азанды үн күчөткүчтөр аркылуу берүүгө тыюу салууга багытталган мыйзам долбоорун жактырды. Израиль Хайом гезити шаршемби күнү Кнессет мечиттин ызы чуусу деп аталган нерсеге каршы күрөшүүнү күчөтүү үчүн мыйзам долбоорун алдын ала окууда жактырганын билдирди. Едиот Ахронот гезитинин маалымат боюнча мыйзам долбоору 120 депутаттан турган парламентте 36 каршы 50 макул добуш менен кабыл алынды. Азанды үн күчөткүчтөр аркылуу берүүгө тыюу салуу азандын практикалык максатын жокко чыгарат. Анткени азан мечиттерде окулуучу ырым-жырым эмес, мусулмандарга намаз убактысы жөнүндө маалымат берүү функциясын аткарып жаткан. Украинанын расмий өкүлдөрү Киевке Орусиянын чабуулдарынан кеминде 10 адам каза болгонун билдиришти. Президент Владимир Зеленский Москва ири чабуулга даярданып жатканын эскерткенден кийин Орусия Киевке ракеталык жана дрондук чабуулдар жасап, кеминде 10 адам каза болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Орусиянын коргоо министрлиги Киев режиминин жарандык инфраструктурага жасаган террордук чабуулдарына жооп катары Киевке ири чабуул баштаганын билдирген. Чабуул Украинанын аба күчтөрү баллистикалык ракеталар борбор калага карай келе жатканын эскерткенден кийин болду. Ал эми Зеленский шаршемби күнү Дублинге болгон сапарын кыскартып, Орусиянын жакындап келе жаткан чабуулу тууралуу чалгындоо маалыматтарына таянган. Венесуэладагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 2300 жакындап калды. Ал эми өлкөдө азык түлүк тартыштыгы күчөп баратат. Венесуэладагы 2 жер титирөөдөн дээрлик 2300 адам каза болгондон бери бир жума өттү жана дагы аман калгандарды табуу үмүт азайып баратат. Ал эми кырсыктан аман калгандардын көбү тамак аштын жетишсиздигинен кыйналып жатышат. Венесуэланын улуттук парламентинин төрагасы Хорхе Родригес 13000 жакын адам үй жайсыз калганын билдирди. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 50000 адам дайынсыз жоголгон. Эл аралык миграция уюмунун Венесуэладагы миссиясынын башчысы Лия Поджо абал өтө оор деди. Дүйнөлүк азык түлүк программасы шейшемби күнү Венесуэладагы 500000 адамды 3 ай бою азык түлүк менен камсыз кылуу үчүн 50 миллион доллар жардам сурады. Түркиядагы Göbekli Tepe ЮНЕСКОнун тизмесине киргенден берки 8 жылдын ичинде 4.4 миллион турист өзүнө тартты. Дүйнөдөгү эң байыркы храм катары белгилүү жана Түркиянын түштүк чыгышындагы Шанлыурфа провинциясында жайгашкан Göbekli Tepe ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргенден берки 8 жылдын ичинде 4.4 миллиондон ашык саякатчыны кабыл алды. Шанурфа туризмди өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Мехмет Камил Түркмен ЮНЕСКОнун Göbekli Tepe'ni өз тизмесине киргизүүсү эл аралык конокторду тартууда жана бул жердин глобалдык кадыр баркын көтөрүүдө маанилүү ролду ойногонун билдирди. Түркмен 2018 жылдан бери болжол менен 4.5 миллион адам келгенин белгилеп, 2026 жылдын биринчи жарымында да аба ырайынын начар шарттарына карабастан 320000 ашык турист келгенин кошумчалады. Урматтуу каармандар, Түркия Үнү радиосунун кыргызча берүүсүнөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Казак театрынын жол баштоочусу Мухтар Ауезов. Урматтуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздө казак адабиятынын залкар калемгери казак театрына алгачкы драмалык чыгармасын тартуулоо менен жаңы бир доордун эшигин ачкан Мухтар Ауезовдун театр мурасы тууралуу кеп кылабыз. Эмесе чыгармалардын сахнада көрүүчүлөр менен алгачкы жолугушуусуна саякат кылалы. Кадырлуу угармандар, Мухтар Ауезов 1897 жылдын 15 сентябрында казак маданиятынын очогу деп эсептелген Семей аймагында тектүү үй-бүлөдө дүйнөгө келген. Анын балалыгы кең талаанын кылымдык окуялары жана адабий чөйрөнүн кучагында калыптанат. Ауезовдун чоң атасы менен атасы билимге, агартуучулукка баш оту менен берилген сабаттуу адамдар болгон. Муну менен бирге бул билимдүү үй-бүлө казактын улуу акыны Абай Кунанбаев менен да жакын дос эле. Бул достук кичинекей Муктардын тагдырын аныктайт. Чоң атасы анын алгачкы билимин талаа молдосунан алышын камсыз кылуу менен бирге анын аң сезимине Абайдын ырларын сиңирет. Келечектеги залкар жазуучу алгачкы адабий таасирди кең талаа уламыштарынан жана Абайдын өлбөс өчпөс саптарынан алат. Мухтар жаш кезинде атасынан ажыраса да, агасынын колдоосу менен анын билим жолу үзгүлтүккө учурабайт. Алгач медреседе, андан кийин орус мектебинде жана Семейдеги мугалимдер институтунда билим алат. Бул мезгилде батыш жана орус адабиятынын тандалган шедеврлери менен таанышып, дүйнө таанымы кеңейет. Билимге болгон куштарлыгы аны адегенде Ташкенттеги Орто Азия мамлекеттик университетине, кийин Ленинград мамлекеттик университетинин филология факультетине жетелейт. Магистратураны да ийгиликтүү аяктаган Ауезов бүткүл өмүрүн илимге жана шакирттерине арнап, профессорлук наамга чейин көтөрүлөт. 1917 жылы кадам таштаган искусство дүйнөсүндө совет доорунун кысым көрсөткөн идеологияларына эч качан баш ийген эмес. Ал өзүнүн курч калеми менен ар дайым чындыкты, илимди жана өз элинин акыйкаттыгын жар салып келген. Урматтуу угармандар, улуттук казак театрынын тарыхынын башталышы жана өнүгүү процесси бул тармактын ар бир багытында алгачкы жаңылыктарды киргизген залкар инсан Мухтар Ауезовдун ысымы менен түздөн-түз байланыштуу. Ауезов драматург, теоретик жана сынчы катары казак театрынын пайдубалын түптөгөн. Бул процессти калыптандырууда ал дүйнөлүк жана орус театрларын жакындан көзөмөлдөп, бирок негизги күч кубатты казак элинин маданиятынан жана каада салтынан алган. Ауезовдун студенттик жылдарында эле калемге алып, казак адабиятынын алгачкы улуттуу драмасы катары кабыл алынган Элник Кебек пьесасы улуттук казак театрынын башаты болуп эсептелет. Сюжети тарыхый дастандан алынган, эски салттарды сынга алган бул трагедиялык чыгарма алгачкы жолу 1917 жылы жайлоодогу боз үйдө сахналаштырылып, казак маданиятына театр өнөрүн алып келген. Дал ушул чыгарма 1926 жылы түптөлгөн улуттук казак театрынын да ачылыш спектакли болгон. Элник Кебек пьесасында эски уруучулук жана феодалдык доордун катаал салттарына каршы туруп, өз эрки менен бирин бири тандаган эки жаштын трагедиялуу сүйүүсү баяндалат. Чыгарманын өзөгүн бири бирин жан дили менен сүйгөн Элник аттуу жаш кыз менен Кебек аттуу жигиттин тагдыры түзөт. Алар жашаган доордо казак айылдарында кыздарды мажбурлап күйөөгө берүү сыяктуу кысым көрсөткөн коомдук үрп адаттар өкүм сүрүп турган. Бирок бул эки жаш коомдун кысымына баш ийбей, өз сүйүүлөрү үчүн күрөшөт.
эки тараптын тең салмактуулугу менен баш кошкон жуптардын бул бактысы уруу байлары менен аткаминерлеринин ырайымсыз өлүм жазасы тууралуу чечим чыгарышы менен аянычтуу аяктайт. Жаштардын кыялдары орундалбай калса да, эл арасында оозеки жашап келген бул кайгылуу тарыхый окуя Мухтар Авезов тарабынан жогорку көркөмдүктөгү трагедияга айлантылып, казак театрында алгачкы жолу коюлган жана классикага айланган эң маанилүү чыгарма болуп калат. Урматтуу угармандар, казак мамлекеттик операсы дагы ушул эле Авезовдун калеминен жаралган Айман Шолпан аттуу музыкалык комедиясы менен алгачкы жолу көрүүчүлөрүнө эшигин ачат. Ошентип, Мухтар Авезов өзүнүн алгачкы пьесалары менен казак театрынын жана операсынын пайдубалын түптөп, өз ысымын тарыхка алтын дамгалар менен жаздырат. Атактуу жазуучу Сабит Муханов белгилегендей, казак театрынын чыныгы жолу Авезовдун коомду терең толкуткан ушундай олуттуу пьесалары менен башталган. Кадырлуу угармандар, жазуучунун Эмник кебек пьесасынан бир жыл өткөндөн кийин 1918 жылы жазылган Байбиче Токол драмасы Октябрь революциясына чейинки казак коомунун социалдык көйгөйлөрүн чагылдырат. Бул чыгарма патриархалдык доордун эң чоң кемчиликтеринин бири болгон көп аялдуулук жана токол алуу салтынын үй бүлө турмушунда жараткан аянычтуу терс натыйжаларын сахнага алып чыккан. Жазуучунун дагы бир маанилүү чыгармасы 1928 жылы жазылган. Бирок ошол мезгилдин социалисттик жана коммунисттик идеяларына каршы келгендиктен сахналаштырылышына узак убакыт бою тыюу салынган. Хан Кене пьесасы. Жарым кылымга жакын убакыт бою цензурага кабылып, 1983 жылы гана кайрадан жарык көргөн бул чыгармада Кененсары хандын улуттук боштондук жолундагы көтөрүлүштөрү, казак тарыхынын тамыры терең маселелери жана ошол доордун социалдык карама каршылыктары талдоого алынат. Авезовдун чеберчилигин жана улуттук боштондук идеясын эң күчтүү чагылдырган чыгармасы Түндүн зары пьесасы. Бул оюн Биринчи дүйнөлүк согуш уланып жаткан маалда падышалык өкмөттүн казак жаштарын мажбурлап фронтко чакырышына каршы элдин 1916 жылы баштаган ошол улуу жана тарыхый көтөрүлүшүн баяндайт. Урматтуу угармандар, эң акырында жазуучунун адабий дүйнөсүндө өзгөчө орунга ээ болгон Абай пьесасы улуу ойчул Абайдын образын театрда алгачкы жолу күчтүү деңгээлде чагылдырган сабаттуу чыгарма катары алдыбыздан чыгат. Авезов бул эмгегинде Абайдын образы аркылуу заманбаптыкты, билимди, жаңычылдыкты, демократияны жана агартуучу инсандын кудуретин символдоштурган. Кыскасы, Мухтар Авезов сюжетин негизинен тарыхый окуялардан жана коомдук көйгөйлөрдөн тандап алган ушул пьесалары менен театр өнөрүн өз элинин көз карансыздык жана агартуучулук күрөшүнүн эң кубаттуу үйүнө айлантууга жетишкен. Кадырлуу угармандар, бүгүн биз театр өнөрүн өз элинин көз карансыздык жана агартуучулук күрөшүнүн эң кубаттуу үйүнө айланткан казак адабиятынын көч баштоочусу Мухтар Авезов тууралуу кеп кылдык. Тарыхый жана коомдук маселелерди сахнага алып чыккан бул залкар улуу устатты эскерүү менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруубузда жаңы темалар жана кызыктуу коноктор менен кайрадан көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Уктурууну эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Ошондо эле 3w.tr.net/kyrgyz веб барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye телефон 0090 312 463 33 87 факс 0090 312 463 34 54 электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR ТРТ'нин кыргызча берүүсү

0: Stüdyonun resmi demircisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün resmi yedektöşü Coca-Cola.
1: Ekimin 26-cı yılı futbol alamı qayrıdan birgen. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54

0: Лесе социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чорлор, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
2: Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Кыргызстандын жетектегендиктен ошол боюнча 23 адистиктүү. Алар негизинен чыгармачылык иш даярдашат. Ошол боюнча мамлекеттик экзамен тапшырышты.
1: Негизи келгенде эле ошо багыты менен аласыздарбы, жөндөмүнө жараша?
0: Мурда ошондой болчу. Профилдешүү. Азыр болсо бизде 4 багыт иштейт да. Бул журналистика багыты, традициялык келген, анан эксперименталдык багыт ачылган эл аралык журналистика боюнча. Ал тил боюнча көбүнчө көңүл бурат.
1: Чет тилдерин билгенин.
0: Чет тилдерин, бул англис тили, түрк, тандап алуу боюнча да, корейс тили, анан кытай тили.
1: Мына ошолордун бирөө,
0: негизги англис тили, анан калган чыгыш тилдерин өздөрү тандап алышат каалоосу боюнча. Анан телевидение багыты,
1: радионун тилине кирип өтөчөбү?
0: Радионун кошо окутулат телевиденияда. Эми багыты бул телевидение. Ошол телевиденияда радионун түз кошо окутабыз. Анан кийин алар ошол негизинен чыгармачылык иште даярдашат, тартып сюжеттерди, очерк, портреттик очерк болушу мүмкүн, журналисттик иликтөө болушу мүмкүн. Ошол өзүнүн документалдык фильм, өзүнүн дараметине жараша тандалуусу боюнча ушул чыгармачылык ишти жыктырышат.
1: А канчанчы курстан баштап кадимкидей?
0: Биринчи курстан баштап эле
1: көнүгө баштайт.
0: Ооба, биринчи курстан баштап эле камера кармашат, мисалы үчүн телевидение тапшыргандар. Ушулар оператордук, чеберчилик, монтаждоо, ошонун баарын үйрөнүшөт.
1: Өзү жасай турган болуш керек. Эми жана мен радио боюнча деп дагы кошумча алатпайм. Эми бир четинен караганда азыр жаңы технологиянын шартында мультимедиа деп коебузго, мына ушундай баардык комплекстүү ишти башкара ала турган адистер керек болуп атат. Анткени теле менен радионун айырмасы деле болбой калды да. Биздин мына биринчи радионун тажрыйбасында теле экранга чыкпаган күндө деле бир маанилүү маалыматтар боюнча видеолорду жасап, анын бир урунтуу учурларын алып, кыска нуска, анан тез тарай турган ыкмаларды колдонуу боюнча албетте ар бир кызматкер ошол ишти алып кетүүгө жөндөмдүү болуш керек.
0: Журналистикада биз мурда биз журналистиканын негиздери деп башталчу да, эң башкы сабак ошол болчу. Азыр конвергенттик журналистика. Анткени өзүң айткандай баардыгы мындай кошулуп симбиоздонду. Анткени ошол эле радиодо, а эгерде басма сөзгө барса ошол эле инфографика, көрсөтмөлүү жана аудио видеолорду колдонулат. Демек мында биз конвергенттик журналистиканын негизинде универсалдуу журналистти даярдашыбыз керек. Бүгүнкү талап ушундай болуп атат.
1: Анан телерадиодо өзгөчө сүйлөө жөндөмү, анан баягы сымбаты деген дагы эске алынат дегендей, жана кабыл алынып аткан деле ушунун баары киреби талаптарга?
0: Кабыл алынып атканда бизде ОРТ-да
1: чыгармачылык конкурс болбой калганбы?
0: Чыгармачылык мурда силерге
1: биздин
0: баары болчу. Ооба, азыр болсо андай жок. Азыр негизинен ОРТ, ОРТ'нын негизинде эле кабылынат. Анан ар бир студенттин өзүнүн каалоосу да,
1: тандайт.
0: Анан көбүнчө эле жана эфирге чыккысы келет, анан кийин телевидениени көргүсү, көрүп алып барчу болгусу келген студенттер келет. Анан кийин бара бара өздөрүн мындай шыгына жараша мындай ылайыкташып, оператордукту, режиссердукту, анан кийин ошол алып барчу же журналист, бүгүнкү күндө мамилдик журналист абдан актуалдуу болуп атпайбы, мына ошолорду даярдоого үйрөнүшөт. Мунун баардыгы биздин жана интернет пайда болгондон баштап, ошо интернет айдынында универсалдуу журналист сайттарда ушунун баары талап кылынып атат. Ошондуктан албетте биз рынокун талабына ылайык адистерди даярдашыбыз керек.
1: Деген менен өзүңүз айткандай, турмуш талап кылып аткан, бүгүн өндүрүш талап кылып аткан деңгээлдеги адистер даярдалышы керек. Анан эми кандай болгон күндө дагы технология, технология менен башка кошумча каражаттарды колдоно билүү, анын кесиптик даярдыгынын деңгээли, албетте муну сиздер бересиздер дегендей, бирок эң башкысы сөз менен иштөө. Кандайдыр бир чыгармачылык кайсы тилде болсо дагы, өзүңүз айткандай жанагы эл аралык журналистикада башка тил менен иштейт, ал эми жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында негизи расмий тил, анан мамлекеттик тил кыргыз тилинде иштеш керек. Ошол сөз журналисттердин ошо экранда болобу массага тарап аткан маалыматтарында сөз менен иштөөдөгү кандайдыр бир калпсыздыктары, сөз байлыгынын жетишпегендиктери, ушундай бир кемчиликтерди көрүүчүлөр, жалпы журтчулук, окуп аткандар, көрүп аткандар, угуп аткандар белгилеп жүрөт да. Ушуну

0: Кандай жерден иштешибиз керек? Кимге байланыштуу бул?
1: Менимче бул мектептен дарыя алыш керек да. Бизге мисалы үчүн ошол арызды жаза албаган учурлар кездешет да, арызды жаза албайт. Анан кийин ошол менимче мында мектепте абдан көңүл бурулуш керек. Анан кийин албетте бизде дагы бул программада бар, кыргыз тили бар, кыргыз адабияты бар. Быйылкы жылдагы өзгөрүүлөргө байланыштуу дагы ошол кыргыз тилин көбөйтүп атат саатын. Мурда эгерде 4 кредит болсо, азыр 8 кредит болду ошол. Анан кийин андан тышкары бизде редактор эле, стилистика, анан кийин сүйлөө техникасы, сүйлөө маданияты деген ошол ар бир этап боюнча эсептелген журналисти даярдоого, сүйлөөгө
0: басым жасалат.
1: Ошонун баарына басым жасалат. Ал сабактар бар, ошо ага атайын адистер берилет. Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак бердим да. Мына ошондо дайыма айтышымын да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да.
0: Бул эми сиздин түзөнсүз ишиңизге байланыштуу болду. Эми урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү студиябыздын мейманы Айна Дүйшекеева 70 жашка толуп атат. Кутман курагыңыз кут болсун. Бул өзүнчө баягы Байдылда акын айткандай, ашуудан отчет берүү деп койсок болот. Артыңызга кылчайып караганда сиз эми көбүнчө бул ошо баягы өмүр баяныңызды карап отурсак, албетте уюштуруучулук иште, администрацияда бул кагаз иштери менен иштеген иштериңиз көп экен. Бара бара ушул келечектеги болочокто журналисттерди даярдоо багытында теориясын, аны илимий жактан тереңдетип изилдөө жагына басым жасап жүрөсүз. Анан артыңызга кылчайганда өзүңүздүн изиңизди кайсы жерден көбүрөөк көрөсүз да, мындай ушул ишти жасап койдум, ушул менин эмгегим кайсы учурларда азыр эске салып айтар элеңиз?
1: Эми ар бир этап, менимче жашоомдогу ар бир этап бул мага чоң тажрыйба, чоң өсүштүн тепкичи болду да. Мисалы үчүн ошол мен практикада журналист катарында иштедим. 10 жыл Ленин жолу гезитинде кабарчы, жана өзүм белгилеп кеткендей ошо бөлүм башчы болуп иштедим. Андан кийин шаардык комитетте, партиянын шаардык комитети,
0: партиялык кызматта болуп,
1: партиялык кызматта иштегенде тактыкка, документ менен иштегенге үйрөндүм. Мына ушул дагы абдан чоң
0: маанилүү
1: болду, маанилүү болду. Андан кийин ким ал турмушка байланыштуу мен жана айрым иштеген кыргыз көмүрдө анан методикалык комитет иште бул турмушка байланыштуу болду. Андан кийин мен өзүмдү бир реализациялап өзүмдү тапкан бул ошол окуу жайы болду. Бир жагынан алганда мен катта бир окутуучу болууну эч ойлогон эмесмин да, ошо журналист катарында гана өзүмдү эсептечимин да.
0: А кандай жанан сиз педагогтук ишке болуп калдыңыз?
1: Бул мындай болду да, бул 90-жылдар жылдар. Анан кийин биздин баягы принциптердин баары жоголду да.
0: Союз ыдыраганда.
1: Союз ыдырагандан кийин баардыгы гезиттер колдоо жок болуп калды. Анан алар жана көбүнчө акы төлөнгөн коммерциялык материалдарды даярдаган жарыялыгын ошого өтүп кетишти да. Анан бул менин жан дүйнөмө туура келген жок да. Анан өзүмдү издедим, анан ушундай жерлерде иштеп, анан өзүмдү ошол, демек менин тагдырым дагы, менин өзүм дагы ушул эмнеге, окутуучулукка ылайыкталды да.
0: Эми негизи журналистиканы бүткөндө негизи педагогтук ишке мындай айтканда кайра даярдыктан өтүү керек болот да. Бул талап да ошондой, жумушка алганда негизи эле өзү эле табияты башка да.
1: Мындай болду да, ал эң биринчи мен ошол эле өзүм окуган журналистиканы берип атам да. Анан кийин албетте методикадан керек болду. Анан мен жогорулатуу курстары, анан кийин аспирантурада окудум. Аспирантурада ал методиканы да окутат, ал жакта илимий изилдөөнүн, анан албетте окутуу, анан башкалардан үйрөндүм. Ошол Мамбетсариев деген агай бар болчу, Токтосун Мамбетсариев, Салижан Жигитов деген ошол жерде, Камил агай иштеген, ошолордун сабактарына кирип үйрөндүм. Анан Алматыга бардым. Алматыда Аль-Фараби университети, мына ошол жакта менин курсташым иштейт эле, Москвадан бирге бүтүп келген. ошолго барып, анан алардын сабагына катышып, ошентип практикалык жүзүндө үйрөндүк.
0: Издендиңиз. Урматтуу радио окуучулар, анда студиябыздын мейманы жөнүндө маалыматка орун берип, анан сөзүбүздү уланталы.
2: Инсанат досье.
0: Айна Дүйшекева 1956-жылы 1-январда Чүйөбүздүн Сокулук районунун Белогорка айылында туулган, 1979-жылы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине журналистика факультетин бүтүрүп, эмгек жолун Ош облустук Ленин жолу газетасында кабарчы болуп баштап, кийин маданият бөлүм башчысы, идеология бөлүмүнүн башчысы, 1989-жылдан Кыргызстан Компартиясынын Ош шаардык комитетинин инструктору, Ош облустук мамлекеттик администрациясы Кыргыз көмүр мамлекеттик концернинин аппаратында жоопту кызматчы, анан 1994-жылдан Кыргыз Республикасынын маданият министрлигине караштуу. Республикалык музыкалык мектептердин методика кабинетинин методисти, 1996-жылдан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин теле радио журналистика кафедрасында окутуучу, улуг окутуучу, доцент, 2010-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын башчысы, 2013-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын доценти, 2015-жылдан журналистика факультетинин деканы милдетин аткаруучу, 2017-жылдан журналистика факультетинин деканы, 2022-жылдан тартып теле радио журналистика кафедрасынын доценти, учурда журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, PhD журналистика багыты боюнча академиялык консультант. Илимий багытына токтолсок, эгемендик жылдардагы Кыргызстандын радио окутууларынын өнүгүшүнө 1992-2002 жылдар аралыгына талдоо жүргүзүп, ушул темада кандидаттык диссертациясын коргоп, 2013-жылдан доцент алган сыйлыктарына токтолсок, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин дипломдор жана ардак грамоталары, Кыргыз улуттук университетинин мыкты лектору, улуттук университетинин эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган, Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы, BBC'nin эстелик белгиси, улуттук телерадио корпорациянын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Айна Дүйшекеевнин эл аралык тажрыйбасына келсек, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика багыты боюнча аспирантурасы, Алматыдагы журналисттердин Борбордук Азия мектебинин жарнама боюнча курсу, Борбордук Азиядагы Америка университетинде ийгиликтүү коммуникацияга стратегиялык мамиле семинар тренинги, КМШ тармактык университеттери жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин семинары, ЮНЕСКО, Интерньюс, Медиа Полис институту массалык маалымат каражаттарынын колдоо борборунун, медиа диалог долбоорунун, согушту жана тынчтыксыз чагылдыруу институтунун, Аль-Фараби атындагы Казакстан улуттук университетинин курсу, Россиянын жогорку окуу жайларында бир катар семинар тренингдерди уюштуруп келди.
2: Инсанат досье.
0: Биздин колубуздагы досье деп коебузго, сиз жөнүндө маалыматта өзүңүзгө көп басым жасалбаптыр да, баягы билим алууңуз, анан кийин кайда окуганыңыз жөнүндө өтүп кеттир. Анан бул инсанат докторусунда негизи балалыкты эске салып, сизди бул дүйнөгө алып келген ата эне жөнүндө сүйлөшкөн дагы бөлүгүбүз бар да, ошону дагы кыйга өтпөйлү. Кайсы жердин кызы экениңиз бул Сокулук жөнүндө сөз болуп атат. Эми мунун тарыхый аты кандай? Бул жерде баягы орусча аты.
1: Баягы Белогорскада 30-жылдары кулакка тартылганда украиндар келип, анан ошол ак тоолорду көрүп эле анан Белогорка деп коюшуптур да.
0: Ал жер эмне ак тоо болгондо эмне кар басып турабы же жөн эле зоокалар ушундай?
1: Жок, абдан бийик тоолор, кар чокулар менен ошол төр жагы ошондой да, ак тоолорду ошентип коюптур. Анан бирок ошол биздин төш булак, ал төш булакта аябай булактар көп, ошон үчүн төш булак деп койгон. Шаркыратмасы бар, көлү, көк көл деген көлү бар, аябай кооз, кереметтүү жер да.
0: А булактар жөн эле баягы кадимки эле булбу же жана булактын түрү бар да, радон суулары деп коебат, дарылык касиети бар эле, жөн эле булак,
1: жөн эле таптаза суу.
0: Анан дарыяга куят,
1: дарыяга куят.
0: А эмне болгон дарыя болуп калат ал анан?
1: Ошол Сокулук суусу деп коет, ошолго куят да, шаркырага баккан суу. Үйүбүз ошол жерде болчу, азыр ал жакта.
0: Эми бала кезде айтып атам, ата энеңиз жөнүндө, атаңыз ким эле?
1: Беш түрк эң улуусу төш булакта, анан кийин мен ошол бала кезимде дайыма ошо эстейм да. апам аябай ошон апам Раилда деген ошол киши аябай жумокчу болчу да. Анан кечинде эмне чырак калды, ал бул учурда свет деле жок болсо керек. Анан кийин ошол кечинде бизге жомок айтчу да. Анан жомок ошол чоң апамдын жомогу менен анан шарылдап жанагы аккан суунун
0: шапатасы
1: ошол менен биз уктап калчубуз да. Ошол дайыма жомоктор эске түшөт.
0: Мындайча айтканда курортто чоңойгон турбайсызбы?
1: Ооба, эң сонун жерде чоңойду. Атам уста болгон, өтө уста. Мен жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойгом. Апам болсо электромонтажница болчу. КИП деген ошондо завод бар болчу. Ошондо электромонтажница схемалар боюнча приборлорду чыгарган да. Ошондо иштеген.
0: Сокулукта ошондой бар беле?
1: Жок, биз кийин шаарга көчүп келдик да.
0: Качан?
1: Мен мектепте окуй элек болчумун. Ошол учурда көчүп келдик да. Кызыл аскерде чоң энемде келдим.
0: Анан кызыл аскерде кайсы мектепти бүтүрдүңүз?
1: 50-нчи мектепти бүтүрдүм. Кызыл аскерде 50-нчи мектепти, ошол кыргыз классы бар болчу. Мына ошол жерде бүтүрдүк.
0: Анан атактуу Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин бүтүп атасыз. Анан
1: 50-нчи мектеп бул бир эле класс бар болчу, кыргызчачы. Анан калган бүт иш чаралардын баары орус тилинде өткөн.
0: А сиз кыргыз мектепте?
1: А мен кыргыз класста. 50-нчи мектеп ошол аралаш болчу да. Анан кийин бүт иш чаралар орус тилинде өтчү. Бул жагынан мен эч кандай өксүгөн жокмун.
0: Кыйналган жоксуз?
1: Ооба, анткени орус тил боюнча дагы Антония Михайловна деген, Клавдия Михайловна деген орус тилчи, ошол адабиятты абдан тилгилеп бизди Пушкинди жаттаткан ошондой бир мугалимдерге туш болду.
0: Орус тилде чөйрө.
1: Орус тилде чөйрө болду. Анан кийин мен ал жерден мен биринчи кыргыз тил филологиясына тапшыркам да. Журналистика жок болуп, журналистика тапшырам келди, бирок андай журналистика жок экен. Ошондо Артыкбаев деген декан экен.
0: Качкынбай агай.
1: Качкынбай агай, ооба. Анан ал жок кызым, бул жерде журналистика жок, сен кайра көчүрүп жаз деп, анан кайра кыргыз тил филологиясын тапшырдым. Анан 3-чү курстан бактыма туура келди болуш керек. Ошол коммунисттик партиянын жанагы улуттук кадрларды даярдоо боюнча токтом чыкты да, анан ар бир республикадан, улуттук республикалардан ошол студенттер бардык да 3-чү курстан кийин. Анан 3-чү курстан кийин барып, ошол дагы 3 жыл окуп, анан кийин
0: негизи канчоңуздар бардыңыздар сиздер?
1: Биз үчөөбүз бардык. Разаков деген, анан Токтогул Байке, ошол бирде Токтогул Сейитбеков. Азыр өтүп кетти. Анан Разаков Талант деген барды. Анан
0: жагы эме коопсуздук кызматында иштеп жүргөн агайбы?
1: Ошол. Анан кийин бирок мындай сабак берүүдө мени таң калтырган учурлар болду да. Ушул биринчи
0: эмнеси менен?
1: Ошол бир күнү ошол эмеде отурабыз лекцияда, Ленинский аудитория деп коетчу, экинчи этажда турган. Анан кийин ошол бирок да бир эле эми мен биздин жаш болгон эми алар бир кемпир эле көрүндү да, бир кемпир эле чачы кырк, анан арык чырай келген кемпир эле бирнемени Илиаданы окуп келатат да. Илиаданы оозек эле айтып келатат. Аудиторияга кирип келатат, анан окуп атат да ошону. Анан мен оозубуз ачылып эмнтип таң калып карап калдык да. Анан барып лекциясын башталды да.
0: Ким экен көрсө?
1: Кучборская деген. Кучборская деген ушундай легендарлуу окутуучу экен. Андан тышкары дагы Белая деген профессор болду. Ал профессор жана орус адабиятын окутуучу болчу, профессор. Мына ошого башка университеттерден келип ошонун лекциясын укканга келишчи да. Анан ошол Кучборскайнын, Белаянын лекцияларында кол чалуу менен, овациялар менен бүтчү. Анан мындан тышкары биз Засурскийдин лекциясын окудук. Есиндин лекциясын окудук, жанагы теоретиктер журналистиканын. Биз анда анча деле маани бергенбизбиз, бирок кийинчерээк анан маани берет.
0: Канчалык маани бар экен?
1: Бизде иштеп кеткен Апсетян деген окутуучу бар экен, ошол менин жетекчим болду.
0: Бизде болгондо Кыргызстандабы?
1: Кыргызстанда бул жерде иштеп кеткен экен. Вечерний Бишкекте иштеген экен. Анан ал жакта барганда ошол, анан ошонун жетекчисинде мен дипломдук ишимди жактадым. Дипломдук ишим ошол Айтматовдун журналистик ишмердүүлүгү боюнча болду. Ушундай бир жакшы, кызыктуу, пайдалуу күндөр өттү.
0: А ошол азыр жана теле радио журналисттерди даярдап аткандачы ушундай жашын Айтматовдун тажрыйбасы, андан кийинки эле агайлар союз учурунда журналистикада акын жазуучулар да бар көп. Өзүңүз айткандай ошо публицистика, очерк деген мындай улуттуу маселелерди, ой толгоолорду, коомдун, жашоонун, саясаттын өзөгүн тууралуу бир салмактуу ой жазган мүмкүнчүлүгү бар агайларыбыздын тажрыйбасы көп да. Мына ошолорго дагы мындай бир эмне десем, тарых катары же баягы колдонма багыт катары дагы ошону окуп кел, ошонун ишмердигине баа бер дегендей да болобу?
1: Бир кездерде ошолор болгон. Азыркы учурда андай тенденция жок. Азыр андай публицистиканы окуй албадыкпы? Азыр кыска видео ошол маалыматтарды таркатуу ошого ыктап атышат.
0: Ал өзүнчө бул эми негизи журналистиканын жашоосунда баары болуш керек да, баягы жанр деп коебуз го.
1: Ооба.
0: Тигил да болуш керек, бул да болуш керек.
1: Жок, эми ал мисалы үчүн тандоодо студенттер өздөрү тандайт да, өздөрү сунуш кылат, анан кийин алар өздөрү иштеш керек да. Мисалы үчүн ошол мен жаңы келген университетке жаңы келген жылдары мына ошол ушундай иштер көп болчу. Ошол эле жанагы Түгөлбай Сыдыкбековдун публицистикасы боюнча, анткени биздин журналистиканы, публицистиканы негиздеген ошол жазуучулар болгон да. Ошолордун чыгармаларына көңүл буруп, анан кийин изилдөө иштери бар болчу да. А мен ошол тенденцияны айтып атам да, кийинки кезде ага ыктабай калышты. Эми азыр көбүнчө жанагы азыркы учурдан технологиялардын таасири менен журналистиканын өнүгүү
0: күчүрөөк болуп атат.
1: Тенденцияларын изилдөөгө ыктап атышат. Эмне үчүн журналистика жанагы маалыматтык коом деген теория бар да, мына ошол теорияга ылайыктар, демек бул технологиялар журналистикага кандай таасир берип жатат, мына ушул аспектилерди көбүрөөк изилдеп атышат.
0: Кайрадан үй бүлөңүзгө келсек, ата энеңиздин сизге берген тарбиясында, эми чоң энеңизди негизги кылып белгилеп атасыз, айырмасы жок, кимиси болсо дагы, сиз бүгүн мындай өзүңүз мына бүгүн чоң эне, эне болдуңуз биринчи кезекте, андан кийин чоң эне, тайэне болобуз дегендей, балдар чоңоюп дегендей, анан ошол учурда баягы балам балалуу болгондо билерсиң дегендей, өзүңүздүн балалыгыңызга кылчайганда ата энеден алган кайсы баалуулуктарды мындай өзгөчө медер тутуп, өзүңүз колдонуп, ушул баалуулугун сезесиз да?
1: Мен албетте ата эне бул абдан инсандын калыптанышына мындай база, фундамент түзгөн адамдар. Эң биринчи мен эгерде атамды айта турган болсом, атам мындай эме болчу да, баардык нерсени күлүп жеңүү, өзүнүн оптимисттик маанайда жеңүүнү үйрөттү да. Кандай кыйынчылык болбосун, атам өзү ошондой киши болчу. Ал мени моундай кылды деп өткөн, бир анын ушундай жүрүм турумунан мен өзүм ошондой жыйынтык чыгардым да. Апам болсо, апам чынчылдык болуш керек дейт. Ар бир турмушта дайыма чынчылдык, анан кийин
0: адилет
1: болуш керек, анан ошого үйрөттү. Анан кийин анын бир сөзү мага дайыма эсимде калат: адам эртең менен туруп, эртең менен эрте, башкалар менен ырыскы талашып ишке барган бул чоң бакыт деп айтчу да. Балким ошон үчүн мен үчүн мисалы үчүн иш абдан маанилүү болуп калган да жашоомдо. Балдарымды мен дайыма түшүнүүгө аракет кылам. Анан кийин мен жанагы эмеме астрология боюнча да диктатор келем да, моундай болуш керек деген
0: сызыктарыңыз бар.
1: Сызыктарым бар, ошону катуу талап кылам. Үйдө тартип болуш керек, таза болуш керек. Мен койгон буюмдарым ошол жерде туруш керек да,
0: ордунда.
1: Ордунда туруш керек. Ошондон кээ бирлери мисалы үчүн жүдөп кетишет. Анан кийин албетте мындай тилди билүү, өзүмдүн кыргыз тилимди билишим керек да. Мен неберем дагы ошол кыргыз тилинде сүйлөйт, өзү орус.
0: Канча жашта?
1: Орус, азыр 13.
0: Бул улуусу, улуу небереңиз?
1: Эң улуу неберем ошол да. Анан кийин орус мектепте окуйт, бирок биз үй бүлөдө кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз тилинде.
0: Мен анда ал орус тилинде билет, кыргыз тилинде эле, чет тилинде билет.
1: Чет тилинде үйрөнүп атат ошол. Анан кийин
0: демек бул ата энеден турбайбы, жанагы кээде болуп калып атпайбы? Балада күнөө жок, баягы айтып коет го, бош кумарада кандай эмне толтурсаң ошол толот ичине дегендейчи. Анан бул кыйынбы? Мисалы үчүн чөйрө талашып атат да, азыркы бала тарбиялоо, өзүңүздүн балдарыңызга караганда азыр неберелер тарбиялоо эмне үчүн кыйын болуп атат? Колдон талашкан. Мына колубузда турган телефон, газеттер, андан тышкары компьютер бар, дагы ушундай каражаттардын баардыгы кадыресе эле балаңды колдон талашат да. Бул дилин алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, коопсуздугу бар, көп маселелер бар да. Мындайча айтканда, мурун эгерде бизди тарбиялап аткан ата энебиз же сиздин балдарыңыз сууга түшүп кетпесе, отко күйүп калбаса эле ошого кубанып жүрсөк, азыр андан миң эсе көп кооптуу жагдайлар бар да, ушунун баардыгы ата энеге түйшүп да. Мындайча айткандачы, бала тарбиялоо эң чоң жоопкерчиликке айланды. Сиз кандай маанилесиз ушуну?
1: Мындай болуп атпайбы? Мен азыр автобустардан деле көрүп атам, мындай көчөдөн деле көрөсүң. Кичинекей тилчил чыга элек балдарга жанагы мультфильмдерди көрсөтүп бетине караңгуу алаксыз үчүн да,
0: илдаш
1: үчүн, анан кийин туура эмес да. Анткени анын тили башкача чыгат, ой жүгүртүүсү башкача чыгат, баалуулуктары таптакыр башкача болот. Анан кийин ошону менчи чектеш керек. Мындай негизинен ошол бал кичинекей тили чыга элек балдарга, али аң сезими калыптана элек балдарга ошондой телефонду берүүнү токтотуш керек. Тили чыга элек балдар
0: талашат да,
1: кереги жок да, кереги жок. Мисалы үчүн ал деген жана оюндары анын психологиясын, ой жүгүртүүсүн өзгөртөт да, таптакыр өзгөртөт. Кыргыздын баалуулуктарына, мисалы үчүн, эгерде кыргыз мультфильмдери болсо, баалуулуктарды бергени анда мейли эле. Бирок ал деген таптакыр башка, ал батыш да, батыштын баалуулуктары. Ошондуктан мен ошого абдан каршымын да.
0: Ошон жолум керек болуп атат да. Мындай карасаң, бала чырылдап оюнчук катары да көрүп атат да мунучу. Анан азыркы балдар мындайча айтканда, мындай туулары менен эле телефон кармап
1: жүрөт. Өзүбүз берип атабыз да.
0: Баланы аны менен эркелетпеш керек турбай?
1: Жок, аны менен эркелетпеш керек, аны башка. Ал деген мисалы үчүн жана чыңгыраган оюнчуктар барго, алар ошол үндү кабыл алат да. Үндү кабыл алат, анан түстү кабыл алат, анан башкаларды, табиятты көрсөтүп ошентип үйрөтүш керек да. Бирок бүгүнкү күндө ата энелер деле түшүнүп атам, алардын убактысы жок. Убактысы жок, алар ошону берип коет, анан калган ишин жасаш керек.
0: Сиздин уул келиниңиз ошентип атабы же кандай кылып?
1: Мен азырынча келиним жок.
0: Кызыңыз кандай маани берет азыр сиз айткан нерсеге?
1: Биз азыр
0: сиз менен пикириңизди бөлүшөбү же?
1: Бөлүшөт. Ал деле педагог.
0: Макул көрөт.
1: Ал деле педагог. Биздин үй бүлөбүз негизинен педагог. Эки кызым тең педагогикада да. Ошон үчүн биз буга маани беребиз, анан контролдогу, көзөмөлдөгү аракет кылабыз. Ошол чектөөгө да көбүрөөк. Анан кийин жанагы өзүнө пайдалуу нерсени көрүүгө, бир билим ала турган, маалымат, пайдалуу маалымат ала турган ошондой маалымат көрсө, анда биз каршы эмеспиз.
0: Эми азыр учурда көп эле баягы тиги жок, бул жок деп эле шылтоо да, мындай айтканда. Мындан бир 10 жыл мурун ошентип айтса жарашат эле да. Кыргыз тилинде мультфильм жок, же болбосо кыргыз тилинде тиркеме жок, ачсаң кыргыз тилинде такыр маалымат жок. Эми балким тигил башка тилдеги, англис, орус да башка тилдегиге караганда салыштырмалуу аздыр, бирок бар да. Ошону балага көрсөтүп, ошого багыттап, ата эне кичине издениш керек болуп атат да. Сиз макулсузбу ушуну менен? Кийинки учурларда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга каржы бөлүнүп, анын негизги бөлүгү мультфильмдерди жасоого, мына биздин мекемеде да атайын котормо бөлүмү бар, балдар редакциялары бар. Булар эң ишин, өзөктүү иши керек болсо эмге көргүүсүнө кетпей, ошол бөлүнгөн акчага жасап калалы, жетишип калалы деп которуп да жатат жанагы балдар кызыккан чет элдик мультфильмдердичи, баягы тарбиялык нугу бизге дал келген, бизге туура келет дегендерин албетте тандап алып, баарын эмес которуу иши да жүрүп жатат. Ошол эле учурда анимациялык мультфильмдерди жасоо, мультфильм ошондой болот да. Ошол боюнча дагы иштеп аткан иш, процесс жүрүп атат. Буга чейин да бир нечеси берилди, ал жөнүндө маалымат берип атабыз. Бирок кайра эле карабай эле жок дей беребиз да, анткени тиги чыга калат экен да. Дүйнөлүк деңгээлдеги
1: тезирээк табыл атам ошону. Айрым мисалы үчүн таанышым айтты, ошо казак жанагы передачаларын берүүлөрүн,
0: Казакстанда жакшы деп,
1: Казакстанда жакшы деп, анын тили казакча чыгып атат да, казак тилинде чыгып.
0: Ооба, менин эжемдин кызы айтты, мен чын эле жакшы экен дейт. Биринчи маани бербей эле деп эле сүйүнүп кете эле баягы орусчадан көрө деп берип койсом, баягы ойноп кызы баштады дейт. Анан эле мени менен казакча сүйлөшө баштады дейт. Анын үстүнө жакын да бизге тил. Анан кайра ойлонуп баштадым, тили казакча чыгып кетет турбайбы деп. Мультфильмдин ушунчалык жана көрүү дагы, анан оюнчугу да бар. Эми оюнчук да, сүрөт да, кыймыл бар. Анан ошонун баардыгы чын эле өзүңүз айткандай балдарыбызды убактылуу аластып коебуз деген менен экинчи жагынан алдырып койгонубузду атайын сиздин көңүлүңүздү буруп атам да. Бир четинен өзүңүз энесиз, чоң энесиз, экинчи жагынан педагогсуз, анан угуучуларга бир
1: Бир жагынан мен жана Айкумар Бакыт кызы деген магистрантымды эстеп атам да.
0: Ал эмне?
1: Ошол Кытайдан келип окуйт. Окуйт.
0: А, өзү кытайлык, кыргызбы?
1: Кыргызды. Анан бул жакка ошол негизинен алардын мындай чөйрөсү Кытай болот байбы? Ошол баласы мектепте окуганда Кытай тилин.
0: А, өзүнүн баласы барбы?
1: Өзүнүн баласы бар да. Анан ошол келген сайын эринбей ошо баласын эчтип келет дагы, анан кыргыз мектепке тапшырат да. Ал ушундай аракет кылып атат да, ошо кыргызды билип калса экен, кыргыз тилин билип калса экен деген ушундай аракет да. Мисалы үчүн ошондой
0: ата энелик жоопкерчилик.
1: Ата энелик жоопкерчилик. Анын жолдошу казак экен да, өзү кыргыз да. Анан кийин ошол кыргызчаны сактап калса экен деп, кыргызчаны билип калса экен, мына жүрөгү туюп калса экен, сактап калса экен деп, ошо дайыма өзү келгенде ошону эчтип келип окутчу да, мына азыр бүтүп кетти. Анан ошол кызга мен тим эле ыраазы болдум да.
0: А сиз тиги өзү кыргыз, тиги жолдошу казак десеңиз эсиме келип атат. Бир мындан көп жыл болуп калды, 10 жылдын тегереги болуп калды. Ишен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ошол тилди ким сактап калат деген бир япон окумуштуусунун тажрыйбасы көрсөтүлгөн да. Ал чет өлкөлөрдө муун алмашып кеткен улуттарды изилдеген да. Анан ошондо анын баамында көбүнчө энелер эне тилди сактап калууга аябай күчтүү таасир этери жөнүндөчү. Эгерде айталы кыргыз же орус кызы, ал орустарды изилдеген Японияда, Америкада да башка чет өлкөлөрдө жашаса, муун алмашып кеткен күндө да эгерде аял киши барса, балдарын муунда муунга өтөт экен. Тилчи жок дегенде сүйлөшүп, кандайдыр бир элементтерин билет экен да. Эгер эркек киши барып, жигиттер барып, башка улутка үйлөнүп, анан ошо чет өлкө, кайсы бир чет өлкөдө жашап калса, дагы ал өзүнүн энесинин таасири менен экинчи, үчүнчү муунда эле өзүнүн эне тили деп коесуң ба, түпкү тилин жоготот экен да, жоготот экен да. Ал эми биздин өзүбүздүн эле өлкөдө жашап аткан кыргыз энелеринин жоопкерчилиги, мен ошону уккандан кийин дайыма салыштырам да, анан бизде эмнеге жок деген суроо туулап, бизге жок кеседей сезилет да. Бишкек шаарынын мисалында дейм, мен айтпайм бүтүндөй республика боюнча деп, айыл жерлеринде кудайга шүгүр баягы сакталып келатат, но Бишкек шаарында мына көптөгөн бала бакчалардын директорлорун чогултуп алып сурасак, ата энелер улуту менен алганда, улуттук курамы боюнча алганда 70-80 деп коеюнчу проценти кыргыз да, атасы да энеси да. Бирок атасы энеси кыргызча сүйлөбөгөн үчүн анын баласы да небереси да бир нече муун улуттан кеткен да. Анан бир кызык дейбиз же өкүнүчтүү нерсеси, айтып атпайбы, башка биздин мекендештерибиз Кыргызстанда жашаган кыргыз жарандары, кореец, орус, дагы башка улуттагылар баласы кыргызча өлсө тим эле сүйүнөт дейт да. Эмне кылабыз да, айттыңызчы менин балам могуну үйрөнө. Анан бала да тиги кыргыз балдарга манас жатып жатса, же бир ыр жатып жатса, мен да айтам деп баягы тили келбей атса, үйүнө барса ата энеси жардам бере албайт, аябай тим эле түйшүктөн бүлүккө түшүп кетет дейт да. Ал эми жанагы дили кетип калган биздин өзүбүздүн улутташтарыбыз, кереги жок мага, башымды оорутма, мага кереги жок деп мындай такыр уккусу да келбейт деген нерселер. Мына ушул нерселерге кандай карайсыз? Мындай кыргыздын кызы катары, билимилимдүү, окумуштуу аял эне катары
1: бул
0: эмне кылышыбыз керек?
1: Проблеманы мен деле көрүп атам. Ал эмес ошол жанагы университеттин аудиториясында ошол коридорлордо кетип баратып, кыргыз эле кыздар орусча сүйлөшөт да. Айрым даже биздин студенттер деле ошондой. Анан айтам да, ал кыздар кыргыз тилин ким сүйлөйт? Эмне кыргызча сүйлөшпөйсүңөр? Анан бүкүн эжи деген бар кыргыз тилин билген. Кыргыз тилин ким сүйлөйт деп эле нааразы болуп чыгат да тиги кыздар. Ошондой проблема бар. Анан кийин эмне бул эми ар бир жарандын жоопкерчилиги да. Сен кыргызмын деп болгондон кийин сен тил менен байланыштуу болбосоң, каада салтты билбесең, анан руханий дүйнөң ошол жерге толбосо көкүрөгүңдө, ошондой болуп калат экен да. Биз кыргыз тилин өнүкпөгөнүнө же биз башкалардан көрө албайбыз өзүбүздүн.
0: Эл аралык журналистикага тарбиялайбыз, телевидение, дагы башка багыттар, бул эми баягы кесиптин ногу. Бирок ошол эле учурда мына уңгу жол деп айтып атпайбызбы, эң негизгиси ал кесиптин ээси болуш керек, бирок өзөктөн кетпеш керек деген маселе болот да. Ушул программалык талаптарга жөнөкөй эле өзүңүз айтып атпайсызбы, ай кыздар кыргызча сүйлөбөйсүңбү деп чектеп калбайлы. Керек болсо көбүнчө жанагы эл аралык журналистикага тапшыргандар, демек булар башка тилге маани берип калгандар да, билет да аңдатып калгандар. Анан дароо эле бизде ушундай адат бар, башка тилди билсе эле эне тилин экинчи планга кереги жок деп эсептейт да. Анан ошолордун арасында кандай тенденция байкалат? Ошо билсин, айтат го кыргызда, жети элдин тилин бил да, жети атаң ким бил дейт. Тил билген жакшы, билимдүү болот, мүмкүнчүлүгү кең болот, бирок ошол эле учурда өзөгүн унутуп калган трагедия экенин байкайбы? Ошо балдар менен аралашканда кебетеси кандай, айырмасы барбы берки кыргыз тилдүү журналистикага даярдала аткандардан?
1: Ар кандай болот да, ошол тилди сүйлөйт, бирок ар жагындагы
0: сезим ошо эмнени байкайсыз?
1: Сезим кыргыз мында эле турат, сезимичи кыргыз мында эле турат, бирок эмнегедир ушул тилди кабылдабайт да.
0: Ошо байкалабы?
1: Парадокс бар да ушундай, мен кыргызмын дейт, а бирок ошол нерселер баягы жан дүйнөсүндө жок экени көрүнүп турат да. Анан бул бир нерсе дагы, биз моундай кылып атабыз да, биз өзүбүздү кыргызстанда жоопкерчиликтүү улут катарында сезишибиз керек да. Анан кийин мисалы үчүн мен салыштыруу иретинде айтсам болот да, мисалы үчүн Кытайга барсак биз кытай тилин билишибиз керек, туурабы? Кыргызстанга келсек эмнегедир мындай жогорку окуу жайларында англис тилин билдейт. Андай болбойт да, андай болбойт. Сен кыргызстансың, кыргыз республикасында мына мыйзамда жазылып турат, мамлекеттик тил кыргыз тили, официалдуу тил, расмий тили орус тили. Демек бизге келген мына мен докторанттарга академиялык консультант болуп келдим, ошолор эки тилдин бирин билиш керек да. Анан биз ага көңүл бурбай эле кайра биз деген ошо окутуучулар англис тилин билип анан ошол тилди окуш керек дейт. Балким бир деңгээлде келгенде ошондой болор, бирок азыр биз өзүбүздүн улуттук тилибизди коргошубуз керек, ошондой талаптар коюш керек. Анан сен кыргыз тилин үйрөн же орус тилин үйрөн.
0: Эми айна эже, бул жерде чет өлкөлүктөргө эмес, өзүбүздүн улутубуздун балдары жөнүндө сөз болуп атат. Кайсы бир чет тилин билип алса эле ошолор менен иштөө жөнүндө айтып атам. Жана уңгу жолго келгенде ушул мындай, сиз эми түздөн түз иштешип атасыз, сизди сыйлайт. Анан сен кыргызсың да, жакшы, сен англис тилин билгениң жакшы, кытайдын тилин билгениң жакшы, кыргыздын могусун билесиңби деген ушундай бир жөнөкөй эле адамдык эле мамиле менен бурса болобу? Биринчи курстан келгенден баштап бешинчи курска чейин ага чейин балалык менен баягы жүргөн болсо, кийин деп калгыдай сезимди пайда кылса болобу? Мен ушул
1: эмне үчүн болбосун, болот,
0: болуп атабы сиздерде?
1: Ошол мисалы үчүн эми биз коомдо мындай кылып атпайбызбы, мындай мамиле кылып атабыз, англис тилин билсең демек сен кыйынсың.
0: Жок, эми түшүнүктүү бул.
1: Жок, эми ошол мамиле, ошону
0: өзгөртсөк болобу?
1: Ошол мамиле кыргыз тилине таасир берип атат.
0: Ошону
1: сен кыргыз тилин бил да, сен кыргызча, мына биздин мамлекетте сен кыргызча бил, кыргыз сынды башка улутсуңбу, кыргыз жоопкерчиликтүү улуттун, ошол ээ болгон республиканын аты аталган улуттун өкүлүсүң. Сен өзүң эмне үчүн кыргыз тилди билбей туруп анан кийин башка тилди билгениң артыкчылык болуш керек?
0: Ушул жөнүндө студенттериңиз менен болобу дейм, мамилеңиз кандайдыр бир?
1: Эми аны түздөн түз
0: буга чейин
1: түздөн түз айтылбайт, бирок мындай сүйлөшкөндө биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз да, анан алар кыргызча жооп берет да. Демек биз кыргызча сүйлөшүп
0: ошо жооп берип атабы деп?
1: Жооп берип атат.
0: Мага мындай такыр эле мындай бөтөн болуп калгандай чоочун адамдай.
1: Жок, андай эмес, андай эмес. Мисалы үчүн бизде ошол орус тилдүү анан кыргыз тилдүү тиги группалар бар да, аралашып кеткен. Анткени эгерде мисалы үчүн 15-20 болбосо аларды бөлбөйт кыргыз жана орусча деп, аларды бир эле окутабыз. Анан кийин ошолорго орусча да кыргызча да аралаштырып түшүндүрөбүз да, анан алар өзүнүн аракет кылышат кыргызча сүйлөгөнгө, анан кийин тили жетпей барса орусча сүйлөйт, ошентип жатып үйрөнөт да.
0: Ооба, улам жатып үйрөнөт. Эң негизгиси көңүл бурабы деп атам да.
1: Бурат, анан алар жанагы кыргыз тилдүү студенттер менен мамиле жасайт, сүйлөшөт, пикир алышат.
0: Ушунун таасири болот.
1: Ошондо таасир болот. Биз мурда ошондой көп тапшырганда 20-20 бөлүп койчубуз да, а бириктирип окуганда алар көбүрөөк таасир алат экен да.
0: Кыргыз тилдүүлөр тигилерден башка тилди үйрөнөт, тигилер тескерисинче баягы унутуп калганын үйрөнөт.
1: Ооба, бирөө орус тилин үйрөнөт, бирөө кыргыз тилин.
0: Өз ара таасири болот.
1: Ооба, өздөштүрөт. Бул адам мындай
0: жакшы экен.
1: Жакшы экен да, жакшы экен, ошо аралашып окуткан.
0: Пикир алышуу чөйрөсү пайда болуп калат да аянтча. Жана түрдүү тарбия алган немелердин баары бири бири менен
1: окушат. Ооба, ошо
0: ушуну менен дагы жойсок болот экен да жанагы тоскоолдукту.
1: Таасир берет да, ошолордун баарлашуусуна таасир.
0: Мына тарбиясы эки башка адамдай, бири бири менен тил табышпай, мындай тиги баягы билесизби айылдык шаардык дегендей
1: айылдык балдар менен шаардык балдардын көз караштары таптакыр башка да
0: ошо кийин жүрүлүшабы
1: алар жүрүлүшөт
0: бара бара өзгөчө бул журналисттер үчүн аябай эле пайдалуу болуш керек
1: анткени тилди билүү менен маданиятты билесиң да адабиятты үйрөнөсүң анын баалуулуктарын үйрөнөсүң ал жөн эле тил үйрөнүңүздү ошон үчүн тил үйрөнүү абдан маанилүү
0: анан эми сиздин илимиңизге келсек радионун кыргызстандагы тарыхын деп коебузбу эми изил деген киши кантип пайда болгонунан баштап анан бүгүнкүсүнө чейинкисин талдап жүрөсүз да анан негизи эле радионун тарыхына байланыштуу эмне кызык өзгөчөлүктөр бар
1: коомдо эмне болуп жатса ошонун баарын массалык маалымат каражаттары чагылдырат ошон менен бирге анан кийин ошону изилдеп отуруп кантип пайда болду ошол аспектилерди караганда мындай элестеткиле эми көчүп жүргөн эле адамдар э кыргыздар көчүп жүргөн
0: көчмөн эл
1: көчмөн эл анан кийин анын отурукташына отургула сиз бул жерге деп туруп эле анын бүт эмесин өзгөртүп атат да жана совет бийлиги келгенде анан радио пайда болгондо э анан ошол дагы абдан мындай стрессте дайыма кыргыз эли ушул совет мисалы үчүн анан кийин жана коллективдештүү анан 37-жыл ошонун баары мындай стресске кабылган ушундай жылдар экен да ошонун баары мисалы үчүн тиги өзгөчө өнүктүрүүдө жана техника технология жок болду да радиону уюштурганда анын баарын москвадан алып келиш керек анан кийин жанагы көчмө радиолор уюштурганда кызыл үй жана кызыл боз үй деп э ошонун баарын жеткирип аракет кылган да демек эң жана согуш учурунда дагы эң оперативдүү маалымат жеткирген бул радио болгон анан кийин бир нерсени эстедим мына 30-жылдардагы Амосов ошол биринчи секретарь жана 30-жылдары аябай катуу аябай бир катаал учурлар болуптур да элестеткиле жанагы октябрдын баланчанч жылдыгына юбилейине карата сүрөттөрдү тарткан мисалы үчүн бул октябрдын нышанысы бул социалисттик мелдештин жеңүүчүлөрү анан кийин эл душмандары деген октябрь көчөсүндө ошол учурдагы ошондой көргөзмөлөрдү уюштуруптур да ошо эл чыккынчылары эл душмандары деген сыяктуу анан кийин ошол эгерде жанагы радиого жөнөткөн да ошол партиянын чечими менен эми алар мисалы үчүн тиги немеге туура келбесе радионун талаптарына албай койсо анан ошолорду жазалаган экен да биринчи принциптери ушундай болгон экен да анан эгерде ошол жана эл душмандары деп колдогон же эмеле адамдардын сөзүн берип койсо болду алар иштен кеткен ушундай аябай катаал мезгил болгон ошол жанагы Амосов ошонун баарын кыдырып көрөт 7 ноябрга карата жана жасалгалардын баарын көрүп комиссиядан өткөрүп анан кийин ошол жанагы трибунада чыгып сүйлөп атканда ушул партияны колдоп жашасын партия жашасын октябрь деп ошондон кийин аны камакка алып кеттир мына ошол нерсенин баары анан кийин ушул эле маселелер боюнча мисалы үчүн радионун анан редакторлорун алып салган да ушундай катаал мезгилдер
0: теле радио басма сөз күчтүү курал да баягы бекеринен төртүнчү бийлик дебейт анан
1: инструмент болгон да инструмент катарында кызмат кылган да
0: ошол эле учурда көзөмөл да катуу көзөмөл талап да катуу
1: талап да катуу болгон мен тиги согушту айтып кетейин анткени согушта дагы радиодо күндүр түндүр ушул жатып ушул жерде иштешкен экен да ошолордун каарман эмгектери да бул дагы ошол жанагы тылда иштеген башка сферада иштеген адамдар да эле ошондой эле иштешкен военный жана аскердик тартип менен
0: кийин өзгөрдү анан
1: эми бүгүнкү күндө албетте өзгөрдү баягы эле бир эле мамлекеттик радио эмес эми башка жеке менчиктеги коммерциялык радиолор пайда болду алардын форматы өзгөрдү ошол музыкалык табит боюнча өздөрүнүн форматын кармап турушат бирөө ретро дейт мисалы үчүн эски ырлар бирөө поп музыка бирөө болсо дагы мындай оор рок болоорду тандап алып анан өзүнүн
0: түрү көбөйдү багыты көбөйдү
1: түрлөрү көбөйдү бирок ошол учурда дагы ошол кыргыз маданиятын кыргыз үнүн жеткирген бул албетте бул кыргыз мамлекеттик радиосу мына азыр дагы ар түрдүү форматта иштеп атасыңар маалыматтык биринчи радио адабият искусство башка аспекттер менен кыргыз радиосу анан минкыял радиосу бул жанагы ооба BBC менен бирге башталган маалыматтык аспектиси бар болчу азыр көбүнчө ошол көңүл ачуучу аспектиде иштеп жатат мына ушинтип ар түрдүү форматта, ар түрдүү аудиториянын табитин канааттандырган радиолор пайда болду. Бул дагы жакшы.
0: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Жалпы радио окуучуларга сиздин каалоо тилегиңиз да?
1: Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак берем да. Мына ошондо дайыма айтчумун да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улутуңуздун концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да. Ал үчүн биз албетте азыркы муунду ошого тарбиялашыбыз керек. Уңгуга келтиришибиз керек. Кайра тамырыбызга таянышыбыз керек. Биз ошондо гана улут катарында өзгөчө бир баалуу улуттарыбызды, маданиятыбызды, тилибизди сактап кала алабыз. Мына мен биздин окуучуларга ушул жаркын келечекти каалайм.
0: Демек сиз бир жарк эткен бир сүйлөмүңүз жакты да, жанагы эл аралык мамилелер боюнча дагы, эми башкача айтканда башка тилде тарбияланып калган, башка тилди мыкты билгендер өзүнүн эне тилин, улуттун чөйрөсүнөн алыстай баштайт да. Ошону менен жана кыргыз тилдүү чөйрө айылдан келген, нукура кыргызча тарбия алган студенттер, жаштар бири бири менен аралашып, баягы эми жашоонун өзү урушат, талашат, элдешет дегендей, достошот дегендей, бул эми жашоонун өзү. Баарыбыз студент болгонбуз, биринчи өөн учураган менен бара бара бири бирине сиңишип достошуп кеткен учурлар болот. Сиз ошолордун аралашкан, бири бири менен чөйрөсү аралашкандын өзү улутка кайтууга, кандайдыр бир бири бирине жакшы позитивдүү таасир эткенин баамдаганыңыз мага өзгөчө таасир калтырды. Бул ушул эле жол менен дагы өзүңүз айткан уңгу жолубуздун өзөгүн, ким болсо дагы, журналистке бул өзгөчө талап, анан ким болбосун, кайсы кесип албасын, кайсы деңгээлге чыкпасын, өзөгүнөн алыстабаш керек деген бизде негизги коңгуроо кызыл өзөк болуш керек болуп атат.
1: Анткени кимди кандай гана кесиптин ээси болбосун, биз Кыргызстандын жараныбыз, биз кыргызбыз. Мына ошол өзөгүбүзгө кайтып
0: көкүрөктө
1: болуш керек да.
0: Рахмат сизге. Биринчиден кутман курагыңыз кут болсун. Мындай караганда баягы убакыт учкан куш деп коет го. Кечээ эле өзүңүз айткандай эркелеп чоң энеңиздин эрке небереси болсоңуз, бүгүн мына небере эркелетип, анан жаңы муундагы журналисттерди тарбиялап, анын үстүнө радионун пайда болгондон баштап бүгүнкүгө чейин өнүгүү тарыхын изилдеп, теориялык жактан анын ар бир учурларын бекемдеп тарыхка калтырып атасыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Атайын убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Эйманда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Айна Дүйшекеева болду. Маекти жүргүзгөн Зина Каныкаева, саламатта болуңуздар.
2: Музыка.

0: Uncuol, ırıska şerik, çavıtı biyik, maksatı tunuk ulu Uncuol. Ömürgö övölgö, önügügö görüngö, turmuşka tutka, ulutka nuska ulu Uncuol. Göktün gösömdügü, halktın kasiyeti Uncuol'da.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Бишкекте саат 18.
3: Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тапаев, режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта президент Садыр Жапаров бардык сезондогу Ала Тоо резорттоо кластериндеги асма жолдорду техникалык ишке киргизди. Кыргызстанга тартылган түз чет элдик инвестициялардын көлөмү өсүүдө. Республикада түшүм жыйноо өнөктүгү башталды. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бардык сезондогу Ала Тоо резорттоо кластериндеги асма жолдорду техникалык ишке киргизди. Мамлекет башчы келечектеги бийик тоолуу эс алуу жайдын инфраструктурасынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Бүгүнкү күндө узундугу 1727 метр болгон Б1 жана узундугу 2296 метр болгон Б2 асма жолдорунун курулушу аяктады. Ошондой эле долбоордун алкагында жалпы узундугу болжол менен 120 чакырымды түзгөн ар кандай деңгээлдеги лыжа трассаларын куруу пландалууда. Объекттин коопсуздугуна жана ишенимдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулууда. Коргоочу торлор, инженердик коргонуу, навигация жана суу агызуу системалары орнотулууда. Ошону менен катар суу менен камсыздоо объектилери, анын ичинде суткасына 3200 куб метр суу берүүчү башкы суу алуучу курулма, 12000 адамды камсыздай турган ичүүчү суу резервуарлары, суу даярдоо станциясы жана өрткө каршы бассейн курулуп жатат. Муну менен бирге ири жол куруу иштери жүрүп жатат. Каракол Жыргалаң багытындагы 65 чакырымдык автожол салынууда. Боз учук Жыргалаң жолуна асфальт төшөлүп, узундугу 8.5 чакырым болгон альтернативдүү жол курулууда. Садыр Жапаров алгачкы 2 асма жолду ишке киргизди. Ошондой эле 2026 жылдын аягына чейин пайдаланууга берилүүсү пландалган дагы 4 асма жолдун токтотмо станцияларынын пайдубалына мезгил кутусун салды. Курорттун биринчи этабы быйыл декабрь айында ачылып, буга чейин алгачкы лыжа трассалары, 6 асма жол, административдик имараттар, ижарага берүү пункттары жана унаа токтотуучу инфраструктура пайдаланууга берилет. Долбоор толук ишке ашырылгандан кийин Жыргалаң курорттук шаарчасындагы лыжа трассаларынын жалпы узундугу болжол менен 120 чакырымды, ал эми Ала Тоо резорттун 3 аймагындагы бардык трассалардын жалпы узундугу 250 чакырым

0: инвестициялар боюнча улуттук агенттик билдирди. Экономикалык өсүшкө оң таасирин тийгизген көрсөткүчтөрдүн мааниси тууралуу кененирээк Мээрим Абдраманова.
1: Расмий маалыматтарга ылайык, 2025 жылдын 1-чи кварталында Кыргызстанга 282,2 млн $ түз инвестиция тартылган болсо, быйыл бул көрсөткүч дээрлик 100 млн $ көбөйдү. Адистер муну өлкөдөгү инвестициялык климаттын жакшырышы, экономикалык активдүүлүктүн жогорулашы жана жаңы долбоорлордун ишке ашырылышы менен байланыштуу экенин айтууда. Эң көп инвестиция каржы ортомчулугу жана камсыздандыруу тармагына багытталып, анын көлөмү 93,6 млн $ ашты. Экинчи орунда болсо кайра иштетүү өнөр жайы турат. Инвестициялардын өсүшүнө соода жана кызмат көрсөтүү тармактары дагы олуттуу салым кошууда, маселен дүң жана чекене соода секторуна тартылган инвестициялар 64 млн $ ашып, өткөн жылга салыштырмалуу 137% көбөйгөн. Ал эми маалымат жана байланыш тармагындагы инвестициялар 75% өсүп, 50 млн $ жетти. Экономист Искендер Шаршеев мындай көрсөткүчтөр өлкөдө өндүрүш өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө өлгөлөрүн айтып, буларды белгилейт.
2: Түз келген инвестициялар, ушундай чет элдик инвестициялар, бул деген өлкөнүн өнүгүшүнүн чоң белгиси, өлкөнүн жана шарты да. Анткени бүгүнкү күнү ошо бизде көп жылдан бери сальдо, отрицательный сальдо коюу, негативдик сальдо -$3 млрд болуп жаткан. Бул эмнени билдирет? Биз деген тапкан терген акча, кредит, гранттын баарын $3 млрд сыртка кетирип турганбыз. Бул деген өлкөнүн өнүгүшүнө чоң жардам берет. Ошон үчүн түз инвестициялар канча көп келсе, ошончо жакшы да мамлекетке.
1: Инвестициялык көрсөткүчтөрүн өсүшү өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалардын натыйжасы экенин адистер белгилейт. Инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү жана бизнес жүргүзүүдөгү административдик тоскоолдуктарды азайтуу боюнча иштер уланууда. Президентке караштуу инвестиция боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бикуловдун айтымында, бүгүнкү күндө Кыргызстанга кызыккан чет элдик инвесторлордун саны кыйла көбөйдү. Бул өз кезегинде өлкөнүн инвестициялык дарамэтине болгон ишенимдин жогорулап жатканын көрсөтөт.
3: Ошол укуктук талаада бизде жаңылыктар бар. Ошо былтыр билесиздер, инвестициялык жаңы мыйзам чыккан. Биз ошонун негизинде мына байкасак, аналитика жүргүзсөк, жалпысынан инвестициялык келишимдердин көлөмүн, үлүшүн чоң олуттуу, мына пайызын ошол жашыл энергетика багыты ээлейт да. Кыргызстан боюнча ошонун демилгелери көп. Азыркы учурда алардын статусу баягы курулуш форматына кетип атат. Ошондуктан мына жылдын аягына чейин бир нече ошондой долбоорлор ишке ашат. Мен айтканым, ошол багыт боюнча Кыргызстанда жакшы жаңылыктар, бул уже практика жүзүндө ишке ашып атат. Сунуштар аябай көп. Биз чынын айтканда азыр ошол инвесторлорду мурун аларга маалымат берип, алар менен иштеп келиңиздер деп сурансак, азыр эми биз алар менен мындай сапаттуу иште алкагында аларды тандап калдык да.
1: Ошентип, соңку жылдары Кыргызстан чет элдик капиталды тартуу боюнча бир катар маанилүү кадамдарды жасап, инвестициялык мыйзамдардын өркүндөтүлүшү, бизнес жүргүзүү шарттарынын жөнөкөйлөшү жана мамлекеттик органдар тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо чаралары өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун күчөтүүдө. Экономисттер мындай көрүнүштү өлкө экономикасындагы туруктуу өсүштүн жана инвесторлордун ишенимин жогорулашынын көрсөткүч катары баалашууда. Мээрим Абдраманова, 1-радио.
0: Кыргызстанда түшүм жыйын өнөктүгү башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги өлкө аймагы боюнча кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйууну өз мөөнөтүндө өткөрүүнү, техникалардын үзгүлтүксүз иштөөсүн жана түшүмдү жогорку сапатта жоготуусуз жыйнап алуу жаатында уюштуруу иш чараларын күчөттү. Белгилүү болгондой, өлкөнүн түштүк аймагында түшүм жыйноо иштери жапырт башталды. Кененирээк кийинки материалда.
4: Ош облусунун Кара Кулжа районунда кылкандуу дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Бул тууралуу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадиси Кубанычбек Байтиков маалымдады. Айтымында, кылкандуу дан эгиндери үстүбүздөгү жылы 6326 гектар аянтка себилген. Айдоо аянты былтыркы жылга салыштырмалуу 10% кеңейген. Суу тартыштыгы болгон эмес. Райондо оруп жыйуучу техника жетиштүү, түшүм жогору.
5: 26
4: Ал эми өлкөнүн түндүгүндө тагырагы Ысык Көл, Нарын облустарында кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйууга даярдыктар кызуу жүрүүдө. Ысык Көл районунда 11

0: 829 гектар аянтта айдоо иштери жүргөн. Анын 3469 гектары буудай, 5261 гектарда арпа, 369 гектар аянтка сулуу эгилген. Райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы, акимдин орун басары Талантбек Турусбековдун айтымында, жер айдоо пландан ашыгы менен аткарылган. Түшүм жыйноого даярдыктар көрүлүүдө. Трактор, комбайн сыяктуу техникалар жетиштүү, бузуктары оңдолууда.
1: Бизде Сыкылы районунда айдоого жараксуу 27017 гектар жалпы аянтыбыз бар. Бизде ошол эле аянттын быйылкы жылы себүү аянттарына планыбыз 11743 пландалган. Мунун аткарылганы 11829 гектар айдалды да жалпычы бизде. Биздин буудай аянтыбыз 3469, арпа аянтыбыз 5261, ошол эле сулуу 316, картошка 1696 деген ушинтип ар бири бөлүнгөн да, жашылча 264. Негизинен биз жалпы планга чыктык. Мунун чөп аянты жана 27017 10739 гектар күзүүбүз болсо 1861. Бүгүнкү күндө айда себүүнү толук аяктап жыйынтыктаганбыз. Өткөн жылга салыштырмалуу бир аз болсо дагы ашып айдалды да. Анан район боюнча жалпы 70 комбайн бар. Бүгүнкү күнгө 56 оң абалда деп маалымат алдык. Калган техникалар дагы ушул чабыкка чейин оңдолот деген пландарыбыз бар да.
0: Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги өлкө аймагы боюнча оруп жыюу өнөктүгүн өз мөөнөтүндө өткөрүү, техникалардын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу жана түшүмдү жогорку сапатта жоготуусуз жыйнап алуу жаатында уюштуруу иш чараларын күчөттү. Ведомствонун өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын башчысы Туратбек Идирисовдун айтымында, күздүк айдоо 2025 жылы өлкө аймагы боюнча 160 000 гектар аянтты ээлеген. Ошондогу кылкандуу дан эгиндерди жыйноо өлкөнүн түштүк аймагында башталды.
1: 26 жылдын түшүмү үчүн 25 жылы күздүк айдоода айдалган. Ал жерде 162 000 гектар буудай арпа айдалган. Ошолор бүгүнкү күндө чабылып баштады. Бүгүнкү күндө болжолдуу 5-6 000 гектардай республика боюнча чабылып калды. Түшүмдүүлүк быйыл аябай жакшы. Орточо 30-35 центнерде болуп атат. Ал эми башка өсүмдүктөр боюнча айдалган жазгы талаа иштеринде бүгүн 100% бүтүрүлгөн. Анын үстүнөн атап кеткенде ошол жаздык буудай 100 000 гектардын тегерегинде себилген, жаздык арпа 247 000 гектардын тегерегинде себилген, жүгөрү 112 000 тегерегинде себилген, тошко болсо 64 000 гектардын тегерегинде, жашылча 52 000 тегерегинде айдалган. Бүгүнкү күндө ошо айдалган жерлерден күздүк буудай чабылып баштап атат, жана орду айткандай. Андан тышкары бакчылык, арбуз, колондор жыйналып атат. Анан ошо жашылчалык жемиштери ошо четинен жыйналып баштап атат. Бакчылыкты айтып кетсем, бүгүнкү күндө бакчылык 12-13 000 тегерегинде айдалган. Бүгүнкү күндө ошолордун жыйноо иштери башталып атат. Ал эми мөмө жемиштерди айтып кетсек, ошо азыр жайкы алмалар сатыкка чыгып атат уже. Ал эми клубника, малиналары ушу бир ай, бир жарым айдан бери терилип, ички базарыбызды андан тышкары ошо сыртка экспорттоп атат.
0: Белгилей кетсек, 2026 жылга өлкө боюнча кылкандуу дан эгиндеринин жалпы аянты 677 000 гектарды түзөт. Дан эгиндерин жыйноого 1,5 000 ашуун комбайн тартылат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Кыргызстанда электр энергиясын керектөө боюнча жаңы рекорд катталды. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, суткалык электр энергиясын пайдалануу көлөмү 47 112 000 киловатт-саатка жетип, жай мезгили үчүн тарыхый эң жогорку көрсөткүч болду.
3: Адистердин айтымында мурда мындай көрсөткүчтөр негизинен күз-кыш мезгилинде катталып келген. Азыр болсо калктын санынын өсүшү, жаңы турак жайлардын жана өндүрүш ишканаларынын көбөйүшү, ошондой эле электр жабдууларын кеңири колдонуу жайкы жүктөмдү дагы кескин көбөйтүүдө. Өткөн жылы ушул мезгилде суткалык керектөө 40 000 киловатт-сааттын тегерегинде болсо, быйыл ал 7 000 киловатт-сааттан ашык өстү. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшөбов улу айтып берди.
4: 2025 жылы 22 июлда биздин исторический рекорд деп коебуз. Бул бир суткада 44 120 000 киловатт-саат электр энергиясын былтыр 22 июлда өлкө боюнча колдонсок, ошондо биздин жалпы орточо температура 36 градусту түзгөн экен. А быйыл уже 690 000 өсүп, потреблениябыз былтыркыга салыштырмалуу дагы уже өстү да. Канчалык күн жылыган сайын билесиздер, ошол баягы кондиционерлерди колдонуу деген бизде азыр адатка айланып калган, анын кесепетинен электр энергиясына болгон суроо талап керектүү өсөт. Анын баардыгы келип туруп эле ошол бүгүнкү күндөгү электр энергиясына болгон муктаждыкты пайда кылат да.
3: Электр энергиясына болгон суроо талаптын өсүшүнө жаңы мектептердин, бала бакчалардын, ооруканалардын жана башка социалдык объектилердин ишке кириши дагы таасир этүүдө. Мындан тышкары өлкөдөгү экономикалык активдүүлүктүн жогорулашы энергия ресурстарына болгон муктаждыкты күчөтүп жатат. Маселенин маанисине эмгек сиңирген энергетик Чоробай Акунов дагы токтолду.
5: Эң негизгиси бул жерде биздин баягы мамлекетибиздин оң көз менен карашы да биздин энергетикага. Мурун кандай эле, азыр кандай болуп калды. Өзүңөр көрүп атасыңар, бул жерде аябай чоң жылыштар бар. Чын айтканда урматтуу президентибиздин койгон шарты энергетикада бул бизди жанагы кубаттуулук боюнча дагы, электр энергия берүү боюнча дагы импорттон экспортко чыгыш. Эң негизги биздин максатыбыз. Ошон үчүн азыркы мезгилде бул жерде гидроэлектростанцияны куруу боюнча дагы, күн электростанциясын куруу боюнча, жер шамал боюнча дагы бар жерде шарт түзүлгөн.
3: Соңку күндөрү абанын температурасынын жогорулашынан улам муздаткыч жабдуулар кеңири колдонулуп, энергетикалык системага кошумча жүктөм жаратууда. Адистер жарандарды электр энергиясын өнөмдүү пайдаланууга чакырып, колдонулбаган шаймандарды өчүрүп турууну сунуштап келет. Бул боюнча эксперт Жаныбек Кулумбетов дагы өз оюн ортого салды.
6: Бул биринчиден жайдын мезгили өтө ысык болгондуктан жанагы үй тиричилигинде колдонуучу жабдуулардын көптүгүнөн өтө ысык болгондукта пайдаланып аткан жанагы кондиционер сыяктуу муздатуучу жабдуулар баардык жерде иштейт. Бул биринчиден, экинчиден экономикалык өсүш дагы бар. Бизде көп курулуштар жүрүп атат, көп коммерциялык имараттар иштейт. Ошон менен кошо эле жанагы өнөр жай курулуш имараттары көп болуп атат. Ошолордун баардыгынын талабы бар. Ошондуктан электр энергиянын тартыштыгы байкап атабыз. Муну чечүүнүн жолдору бар өзгөчө жайдын мезгилде. Жаңылануучу энергия булактарды көбүрөөк пайдаланып баштачу болсок, анда электр энергияны жаратылыштан бекер алып, ошону да пайдалануу деңгээлин ишке ашырсак болот.
3: Эксперттердин баамында электр энергиясына болгон суроо талаптын өсүшү энергетикалык коопсуздукту камсыздоо маселесин дагы актуалдуу кылууда. Мындай шартта жаңы энергетикалык объектилерди куруу, тармактарды жаңылоо жана энергияны үнөмдөө маданиятын калыптандыруу маанилүү ойдон калууда. Эске сала кетсек, азыркы күндө энергетика тармагында ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: 1 июлдан тартып Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү лицензиясыз ташыган такси айдоочуларын аныктоо боюнча рейдтик иш-чаралар башталды. Эми лицензиясы жок жүргүнчү ташыган айдоочуларга айыппул салынат. Мындай чарала жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу, тейлөөнүн сапатын жакшыртуу жана жүргүнчү ташуу тармагын мыйзамдаштырууга багытталган.
7: Мээде права рулда жүрөт, мына ошондорчу.
8: Тапшырып койду, бүгүн алабыз гайда.
9: 90% ала элек.
10: Лицензияларым бар.
11: Сизге алып койдум, ал деди алдым. Патент алып койдум, жүрөм.
12: Июль айынын башынан тартып жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тиешелүү лицензиясы жок такси кызматынын айдоочуларына карата рейд иштерин жүргүзүүдө. Учурдагы мыйзамдарга ылайык, лицензиясыз жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7,5 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 23 000 сом өлчөмүндө айып пул каралган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашкандай, рейдтердин негизги максаты айып пулдардын санын көбөйтүү эмес, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу жана жүргүнчү ташуу тармагында тартипти орнотуу болуп саналат дешет.
13: 1 июлдан баштап биз тараптан уже республика боюнча физикалык жактарга 7,5 000 сом айыппул салына турган болсо, юридикалык жактарга 23 000 сом айыппул салынат. Лицензия берилип атат. Токтобостон республика боюнча жер жерлерде баардык жерде шарттар түзүлүп, бат-баттан берилип атат байкелер. Анан ошол эле учурда айта кетчү нерсе, телефонду жакшы түшүнгөндөр болсо, үйдө жатып эле онлайн түрүндө берсеңиздер болот. Ал үчүн силерге түндүк тиркемеси керек болот, М-банк тиркемеси керек болот, анан элдик банк тиркемеси, 3 тиркеме аркылуу онлайн түрүндө берсеңиз болот. Эгер андай эмес, өзүбүз эле беребиз деген болсоңуздар, анда жер жерлерде биз КАИ кызматкерине кайрыласыңар, оффлайн түрүндө как обычно эле алып атабыз. Түндүктөн колдоно албайм, түшүнбөйм деген болсоңуздар, анда келесиздер, биз өзүбүз эле как обычно арыздарды кабыл алып, кагаздар текшерип берип атабыз акеле.
12: Ошол эле учурда мекемеде лицензияларды тариздөө кадимки тартипти уланып жатканын белгилешет. Азырынча уруксат берүүчү документтерди ала элек айдоочуларга каалаган убакытта кайрылып лицензиясын алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө кызматтардын бир бөлүгү санарип форматка өткөрүлгөн. Бул документтерди тариздөөдө убактысын кыйла кыскартууга мүмкүнчүлүк берилүүдө. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу лицензия алуунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу мамлекеттик кызматтарды жана санарип документтерди иштеп чыгуу департаментинин бизнес-аналитиги Нуртенгир Буржуев буларга токтолду.
10: До того момента, как мы реализовали сервис, заявители обращались.
14: Бул кызмат ишке киргенге чейин жарандар арыз берүү үчүн сөзсүз түрдө жол кыймылдыгынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына жеке келип кайрылышчу. Керектүү документтерди чогултуп убактысын коротууга туура келчү. Ал эми азыр бул кызмат түндүк мобилдик тиркемесине киргенден кийин мекемеге баруунун зарылдыгы жок. Тиркемени ачып эле арызды онлайн жөнөтүүгө болот. Ошондой эле мамлекеттик төлөмдү да онлайн түрүндө төлөп коюу мүмкүнчүлүгү бар.
10: Нет необходимости визита в ГОБД. Можно открыть само приложение и отправить заявку. Также оплатить онлайн.
12: Жаңы талаптар өлкө боюнча такси кызматын көрсөткөн бардык айдоочуларга тиешелүү. Алардын айрымдары белгиленген мөөнөткө чейин лицензия алып үлгүрдү. Жетишпей калгандар айып пул төлөп, уруксат кагазды алууга даяр экендигин айтышууда.
15: Тапшырган бир апта болду, ошентен бүгүн бар алабыз.
16: Лицензияларым бар.
17: Но сурас бар эмне лицензия? Жок болсо керек. Тегиз жок эмес, бар эмес, бар да. Ошо башталсын, сонун болот.
16: Лицензия, лишпей этип алдык.
18: Алдыңыз ба?
16: Алдык, алдык. Мээде правилда жүрөт, но ошондорчу. Ошолор жок болсо экен. Биз атайын акча кетирип лицензия алганбыз да.
19: Токтоочу жайлар дурус эмес. Договорлорду
20: эми ооба процесстебиз эми даяр эмеспи да бирок.
21: Лицензия бар. Алганыма почти бир жыл болуп атат десем болот да. Былтыр ал деген алгам.
22: Салса салат да штраф. Пул болгондо төлөйбүз да. Иштесек пул болот, штраф төлөйбүз.
12: Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын рейдтик иш-чаралары туруктуу негизде жүргүзүлөрүн билдиришүүдө. Инспекторлор лицензиянын болушуна, автоунаалардын техникалык абалына жана жүргүнчү ташуучулар үчүн коюлган талаптардын аткарылышына өзгөчө көңүл бурушат. Жүргүнчү ташуу тармагындагы көзөмөл мындан ары кандай жүргүзүлөт? Ички иштер министрлигинин транспорттук ишмердүүлүктү лицензиялоо жана техникалык көзөмөл башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев айтып берди.
23: 2023 жылдан бери түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келатат. Мыйзамды кабыл алынганга чейин эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Андан кийин мыйзам кабыл алгандан бери эле түшүндүрүү иштери мүмкүнчө чейин жүргүзүлүп келет. Лицензия төмөнкү талаптарга жооп бербеген жарандарга берилбейт да. Бул деген эң биринчи тиешелүү категория боюнча 3 жылдык стаж кем эмес болуш керек. Медициналык кароодон өткөн болсо, унаасын техникалык кароодон өткөн болсо жана мында соттолгон жарандар боюнча ар бир учур өзүнчө каралат да. Бул деген эгер жаран адам өлтүрүү, зордуктоо, бала урдуу, экстремизм, терроризм сыяктуу өзгөчө оор кылмыштар менен үчүн соттолгон болсо лицензия берилбейт.
12: Тиешелүү мамлекеттик органдар жүргүнчү ташуу ишмердүүлүгүн мыйзамдуу болуш үчүн лицензия алуу милдеттүү талап экенин эскертишет. Айдоочуларга керектүү документтерди өз убагында тариздөө сунушталса, жүргүнчүлөргө расмий каттоодон өткөн жана лицензиясы бар такси кызматын пайдаланууну сунушташат. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Юридикалык сабаттуулук бул ар бир жарандын конституцияда жана мыйзамдарда каралган укуктарын жана милдеттерин билүүсү. Баш мыйзамдын 61-чи беренесине ылайык ар бир адам квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктуу.
12: Ар бир жарандын өз укугун, мыйзамдуу кызыкчылыктарын цивилдүү жолдор менен коргоо мүмкүнчүлүгү конституцияда бекитилген. Ар бир адам квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктуу. Мыйзамда каралган учурларда юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен көрсөтүлөт деп айтылат баш мыйзамдын 61-чи беренесинде. Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам жана укуктук агартуу башкармалыгынын начальниги Айчурок Камаева мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды кимдер ала алат жана анын канча түрү бар түшүндүрүп берди.
24: Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам эки түрдө көрсөтүлөт. Консультациялык укуктук жардам жана квалификациялуу юридикалык жардам. Консультациялык укуктук жардамды жарандар эч кандай статусуна, ошондой эле кирешесине карабастан акысыз түрдө ала алышат жана бир дагы документ эч кандай талап кылынбайт. Эми квалификациялуу юридикалык жардам берүүдө сөзсүз түрдө атайын өзүнчө тартип бар. Мына ошол тартип негизинде ишке ашырылат. Бул жарандардын атайын социалдык статусуна каралып да берилет да. Биринчи, экинчи топтогу майыптар, ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөр, мына ушундай топтогу жарандарга сөзсүз түрдө кирешеси эсепке алынбастан эле дароо квалификациялуу юридикалык жардам берилет адвокаттын кызматы.
12: Учурда юридикалык жардам көрсөтүү системасы толугу менен стандартташтырылган. Жарандар юридикалык жардам кызматынын расмий сайты аркылуу онлайн консультация ала алышат. Деген менен көпчүлүк жарандар юридикалык сабаттуулукка көңүл бөлбөйт. Көйгөйгө бет келгендигине кантип аксыз жардам алуу жолдорун издейт дейт адвокат Шердор Абдыкапаров.
25: Кээ бир жарандар буну билбейт экен да, бирок көбүнчө айтылып интернетке чыгып атат. Бирок кээ бир жарандар билбейт экен да буну. Ал көбөйүп деп айтабыз жанагы адвокаты мамлекет тарабынан жакшы сапат менен тээлеп атышат да. Бирок кээ бир адамдарыбыз аны билбейт экен. Эми ушуну эле элдин баарына жеткирсе мен ойлойм кадимкидей жакшы юридикалык квалифицированный жардам алат. Көбүнчөсү ачыгын айта кетишибиз керек. Көбүнчөсү өз укугун билишпейт. Юридикалык жактан көбүнчөсү сабатсыз да. Азыр интернет деген неме бар? Эми аларга мындай да, эми көрүп жүрөбүз да, биз көрүшпөйт экен эле жакшы нерселерди. Өздөрүн башына келгенде ошондо гана юрист иштеп, адвокат иштеп, ошондо гана ошентишет экен да.
0: Ал эми акыйкатчы Жамиля Жаманбаева биринчи радионун эфиринде сабатсыздык укугун билбегендик жапа чегүүгө жеткириши мүмкүн. Андыктан укуктук агартуу маселеси маанилүү деп белгилеген.
1: Коом түшүнсүн. Укуктук агартуу маселеси да абдан маанилүү биздин коом үчүн. Биз кайсы маселелерди караганга укуктуу кандай жардам бере алабыз деген түшүнүк пайда болуш керек да. Ошол эле учурда акыйкатчы катары барып жаткан региондордогу жолугушууларда укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышат, жергиликтүү бийлик органдары да катышат. Менин оюмча ошондой жолугушуулар абдан натыйжалуу да.
0: Кыргызстанда 2016-жылы тилектештик автобусу долбоору башталган. Юристтерден жана адистерден турган мобилдик топ ар квартал сайын республиканын алыскы аймактарына барып, жеринен юридикалык жардам көрсөтүп келишет. Долбоордун негизги максаты алыскы аймактардагы жашоочуларга акысыз юридикалык жардам көрсөтүү жана укуктук кеп кеңеш берүү боюнча туруктуу системаны түзүү. Тилектештик автобусу бүгүн дагы ишин улантууда. Юридикалык жардам кызматынын басмасөз кызматынын өкүлү Айзат Баардинова жарандарга бир канча багытта акысыз жардамдар көрсөтүлөрүн маалымдады.
4: Жарандардын ыңгайлыгы үчүн жардам кечи маалыматтык платформасы иштейт бизде. Анда эң көп берилүүчү укуктук суроолор боюнча даяр жооптор, практикалык сунуштар жана укуктук колдонмолор жайгаштырылган. Мындан тышкары жардам кечи GPT жасалма интеллектке негизделген жардамчысы иштелип чыккан. Анын жардамы менен жарандар каалаган убакта өздөрүнүн кызыктырган укуктук суроолорду берип, ыкчам жооп ала алышат. Иш күндөрү иштеген 110 байланыш номери аркылуу дагы жарандарга укуктук маселелер боюнча акысыз юридикалык консультациялар көрсөтүлөт. Алыскы аймактардын тургундары үчүн юридикалык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында тилектештик автобусу долбоору ишке ашырылууда квартал сайын.
0: Коомдо ар бир адамдын укуктары менен милдеттерин билүүсү, аларды коргой алуусу жана мыйзамдарды туура сактоосу зарыл. Бул өнүккөн, адилеттүү жана коопсуз мамлекеттик куруунун негизи. Адистердин айтымында акыркы жылдары онлайн консультацияга болгон суроо талап өсүүдө. Укуктук маселелер жаралганда аны кечиктирбей адистер менен талкуулоо, акысыз кеп кеңеш алууга улуттук каналдагы жигердүү салым кошуп келет. Айтсак, жуманын дүйшөмбү күндөрү кечки саат 19:05 акысыз адвокат көрсөтүүсү обого чыкса, аптанын жума күндөрү биринчи радионун түз эфиринде сиздин укук уктуруусу саат 14:00 эфирге чыгат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
2: Быйыл үркүн окуясынын 110 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Анын алкагында эскерүү иш-чаралары, илимий эл аралык конференция жана маданий программалар уюштурулат.
5: Мамлекеттик катчы Арслан Койчуевдин тапшырмасына ылайык, үркүн окуясынын 110 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Негизги эскерүү иш-чарасы 8 августта Чүй областынын Жайыл районундагы Кызыл Дыйкан айылындагы мемориалда өтөт. Андан кийин иш-чаралар Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде уланат. 110 жылдыкка карата өткөрүлө турган иш-чаралардын максаты тарыхый эс тутумду сактоо жана үркүндүн мааниси тууралуу тарых илимдеринин кандидаты доцент Рыскул Жолдошовдун биринчи радиого курган маегиндеги пикири төмөндөгүдөй.
6: Үркүн дегенде биз сөзсүз түрдө 1916 жылдагы кыргыз элинин боштондук үчүн күрөшкө чыккандыгын билебиз. Бул ушул улуу көтөрүлүш үркүн деген ат менен элдин эсинде калды. Бул окуянын кыргыз элине керектүүлүгү, бул элдин өтө бекем сакталган окуя жана бул жөнүндө гана мындай эскерүү эмес, бул элге сабак боло турган окуя болуп туруш керек. Анткени эркин менен кыргыз эли өз алдынча алка жеткенге, эркиндикке жеткенге аракет кылган. Эгерде кандай гана эл болбосун, эркиндиги жок болсо, башка элдин кол астында калса, сөзсүз эртеби кечпи ушундай улуттук жанагындай боштондукка чыгып күрөшүп алып, ушу үркүндүн окуялары кайталана турганда бул элге сабак болуш керек.
5: Мындан тышкары 6-7 ноябрда үркүн окуясынын 110 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция өтөт. Ага кыргызстандык жана чет өлкөлүк окумуштуулар катышып, окуянын тарыхый себептери, кесепеттери жана азыркы илимий изилдөөлөр талкууланат. Тарыхчылардын айтымында 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө падышалык Россиянын колониялык саясаты, жерлердин тартып алынышы, салыктын көбөйүшү жана жергиликтүү элди оорук жумуштарына күч менен алуу түрткү болгон деди. тарыхчы Темирбек Асанов. Өзүңүздөр билесиздер, бул маселени жанагы эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап баягы коомчулук ириде жарандык коом өздөрү киришип, анан илимий изилдөөлөр кайрадан колго алына баштады да. Сиздер туура айтасыздар, буга аягына чейин аныктама бере элек, чын айткандачы. Канча деген бул элдин набыт болгон элдин тагдыры бүгүнкү күнгө чейин ошол тарых илиминин күн тартибинде турган маселе да. Анда эми ошол биз ушул алдыдагы 110 жылдыгына байланыштуу өткөрө турган иш чаралар бул чын айтканда эл аралык деңгээлде өтө турган маселе болуш керек. Ага ошол биздин Түркөстөн мурдагы азыркы эсиңин курамына КМШнын курамына келген Бородагы жадагы республикалардын баардык кызыктарды, алардын баардыгы ушул проблеманы башынан кечирген. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу Казакстан, Өзбекстан, Россия дагы чет өлкөдө дагы багышкан коомчулуктар бар да, алар дагы катышышы мүмкүн да менин оюмчачы. Куралдуу көтөрүлүш катуу басылып, миң деген кыргыз үй бүлө Кытайды көздөй качууга аргасыз болгон. Бул трагедия тарыхта үркүн деген ат менен калды. Тарыхчылар бул окуяны эскерүү, тарыхый адилеттүүлүктү сактоо жана келечек муундарга улуттук тарыхты жеткирүү үчүн маанилүү экенин белгилейт. Бул тууралуу тарыхчы Рыскул Жолдошов:
6: азыр мына ушул күндө Улуттук Илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун кызматкерлери тарабынан жаңы изилдөөлөр жүрүп атат. Эң биринчи кезекте ушул 16-жылдагы Кытай басма сөздөрүндө эмнелер жазылган, ошо Кытай өлкөсүндө кандай эскерүүлөр бар, ушул маалыматтар боюнча биздин кызматкерлер азыр иштеп атат. Айрым кызматкерлерибиз ушул Кытайга экспедицияга кетишти, илимий экспедицияга. Ушу Кытай тилин билген жаш адистерибиз бар. Мындан тышкары Казакстанда архивдик маалыматтар, Өзбекстанда маалыматтардын баары топтолуп жыйналууда. Ушунун негизинде үркүндүн жаңы мындай баскычка көтөрүү жаңы деңгээлде карабалып атат да. Андан башка эң эле чоң бир маселе бул элдин өзүнүн эскерүүсү да. Ошо үркүндү көргөн кишилер азыр жок. Ошолорду уккан, көргөн, угуп калган адамдардын оозунан жанагы маалыматтар жыйнап атабыз да.
5: 110 жылдыкка арналган иш чаралар өлкөнүн бир нече аймагында өтүп, эскерүү иш чаралары, илимий талкуулар жана маданий программалар менен коштолот. Уюштуруучулар бул иш чаралар тарыхый эс тутумду бекемдөөгө жана үркүн окуясын кеңири изилдөөгө өбөлгө түзөрүн белгилейт.
2: Синоптиктердин эртеңки күнгө маалыматы менен таанышалыңыздар. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 15:20 күндүз 27:32, Таласта түнкүсүн 11:16 күндүз 24:29 градус, ал эми Ош Чалаба жана Баткен областарында түнкүсүн 16:21 күндүз 33 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11:16 күндүз 19:24, Нарын областында түнкүсүн 15 күндүз 17:22 градус жылуу болсо, эртең Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым учурларда 14 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 28-30 градус жылуу болсо, эртең Чолпон ата шаарында жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 20-22 градус жылуу. Сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеди. Саламатта калыңыздар.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Биз өткөн уктуруубузда белгилегендей, Улуу Ата Мекендик согуштан кийин 1950-жылдары Кыргызстан СССРдин курамындагы агрардык индустриалдык республика катары тездик менен өнүккөн. Бул мезгил Исхак Разаковдун жетекчилиги астында билим берүүнүн, илимдин жана ири өнөр жай ишканалары курулуп, эл чарбасынын гүлдөгөн доору катары тарыхта калды. Белгилей кетүүчү жагдай 1950-жылдардан кийин билимге, илимге болгон мамиле абдан өзгөргөн. 1954-жылы Кыргыз СССР Илимдер Академиясы негизделип, Кыргыз мамлекеттик университети жана Фрунзе политехникалык институту сыяктуу жогорку окуу жайлары ачылып, интеллигенциянын жаңы мууну калыптана баштайт. Адабият, маданият жана искусство тармагында жаңы жүздөр пайда болуп, дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун адабий карьерасы башталат. Анын 1950-жылдардын экинчи жарымында «Бетме-бет» жана «Жамиля» повесттери жарык көрөт. Кыргыз өлкөсүнүн тарыхында биринчи жолу эң жаш окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасына ээ болот. 23 жаштагы Салмоорбек Табышалиев улуу атамекендик согуш маалындагы Кыргызстан Лениндик Сталинчи комсомолунун ишмердиги аттуу илимий темада жазылган диссертацияны ийгиликтүү коргойт. СССРдин бир союздук республикасы катары Кыргыз Республикасына да ошол кездеги өнүккөн социализм доорунун таасири тийди. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмонов агайдын интернет желесиндеги ачык булактарда маалыматтарынан уксак болот.
7: 1964 жылы Совет мамлекетиндеги бийлик алмашып, Хрущев ээлеп келген кызмат экиге бөлүнүп, аларга жаңы жетекчилер дайындалды. Тагыраак айтканда КПСС борбордук комитетинин биринчи секретарлыгына белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Леонид Ильич Брежнев шайланды. Экинчи кызмат Советтер Союзунун Министрлер Советинин председателдигине белгилүү саясий ишмер Алексей Косыгин дайындалган. Ошентип советтик мамлекеттик жетекчиликке, партиялык жетекчиликке жаңы адамдар келген. Ушул мезгилден тартып Советтер Союзунда партиянын бийлиги мурдагыдан дагы чыңдалган. Партия Совет мамлекетинин бардык сферасын, бардык багыттарын өзү жетекчиликке алган. Кыргызстанда болсо 1961 жылы эле партиянын жогорку бийлиги Курдакун Усубалиевич Усубалиевтин колуна өткөн. Ошол мезгилде республикалык партиялык комитеттердин абалы өз алдынчалыгы жок болгон. КПСС-тын съездеринин, пленумдарынын, конференциялардын чечимдерин гана Кыргызстанда бөлөк республикаларда так аткарууга милдеттүү болгон. Албетте, ошол КПСС-тын жетекчилеринин тилин таап иштөө, ошону менен катар эле Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоо, Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшү үчүн саясий, социалдык жана маданий жактан өнүгүшүнө кам көрүү ошол мезгилдеги республиканын жетекчилиги үчүн кыйынга турган. Курдакун Усубалиев өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен КПСС борбордук комитетинин 4 секретары менен чогуу иштешкен. Ошолордун ар биринин Брежневдин дагы анын ордуна келген Андроповдун, анын ордуна келген Черненконун тилин таап алар менен чогуу иштешкен. Кыскасын айтканда 25 жылча Кыргызстанды жетектеген Курдакун Усубалиев өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен Кыргызстандын экономикасын, маданиятын жана социалдык турмушун көтөрүүгө бир топ салымды кошкон. Республикалык башкаруунун бардык жактары Москва тарабынан тескелген. Ошол республикалык партия комитетинин 2-3 секретарлары, ал тургай бөлүм башчылары, чоң областтын жетекчилери, чоң ишканалардын жетекчилеринин бардыгы тең Москванын макулдугу болмоюнча бекитилген эмес. Кыргызстанда Кыргыз СССРнын жогорку советинин президиумунун төрагасы болуп, көп жылдары белгилүү мамлекеттик советтик ишмер Төрөбай Кулатов иштеген. Ал Кыргызстандын бул органын 1945 жылдан 1978 жылга чейин жетектеген. Бул киши өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен республиканын экономикасын көтөрүүгө, республиканын башка сфераларын жогорулатууга салым кошкон. Бул адамдын Кыргыз Республикасы үчүн сиңирген эмгегин ар дайым баалоого милдеттүүбүз.
3: Ошентип 1965 жылы СССР Министрлер Советинин төрагасы Косыгиндин демилгеси менен эл чарбасын реформалоо башталат. Жалпы өлкөнүн, анын ичинде Кыргыз СССРнин да экономикасы өтө тездик менен өнүгө баштайт.

0: алтын, көмүр жана түстүү металдарды казып алуу маанилүү тармакка айланып, жумуш орундары менен камсыздап, экономикалык өсүшкө салым кошот. Бул өзгөрүүлөр келечекте өнөр жай потенциалын андан ары өнүктүрүү жана стратегиялык маанилүү тармактарды түзүү үчүн негиз болуп берген. Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстан индустриалдуу агрардык республика катары бир топ ийгиликке жеткен. Энергетика тармагынын жолго коюлушу да ушул учурга туура келет.
1: Өзгөчө Советтер Союзунун, анын ичинен Кыргызстандын экономикасы 8-5 жылдыкта жогору көтөрүлгөн. Буга Советтер Союзунун министрлер советин жетектеген Алексей Косыгин тарабынан жүргүзүлгөн реформа чоң өбөлгө болгон. Бул реформанын жетекчиси катарында, демилгечиси катарында бул жүргүзүлгөн реформа Косыгиндик реформа деп аталган. 8-5 жылдыктын мезгилинде Кыргызстандын экономикасын, анын ичинен өнөр жайын көтөрүү үчүн союздук жана республикалык бюджеттен чоң суммадагы акча каражаттары бөлүнгөн. Ушунун натыйжасында 1965-85 жылдардын аралыгында Кыргызстандын улуттук кирешеси 2.7 эсеге, өнөр жай продукциясы 4.4 эсеге, машина куруу жана металл иштетүү 8 эсеге, электр энергиясын өндүрүү 5 эсеге өскөн. Бул өнүккөн социализм мезгилиндеги Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнүн чоң көрсөткүчтөрү. Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстанда 150-дөн ашык жаңы типтеги завод менен фабрикалар ишке киргизилген. Кыргызстандын дүң продукциясында, республикалык дүң продукциясында өнөр жайдын үлүшү 60%ге көтөрүлгөн. Ошентип Кыргызстан индустриалдуу агрардык республикага айланган. Кыргызстанда түстүү металлургия, машина куруу, физикалык приборлорду чыгаруу, курулуш индустриясы өзгөчө жакшы өнүккөн. Ушу өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстанда бир катар ГЭС-тер курулуп, энергетикалык жактан күчтүү республикага айланышы, гидроэнергетика тармагынын өнүгүшү ушул өнүккөн социализмге туура келет. Кыргызстанда машина куруудагы бир топ жогорулаган, өзгөчө айыл чарба машиналарын чыгаруучу Фрунзе атындагы заводдун продукциясы, бул заводдо чыгарылган пресс-подборщиктер, тагыраак айтканда чөптү таңгактоочу машиналар дүйнө жүзү боюнча чоң талап менен пайдаланылган. 1985 жылы бул завод жылына 32,000 чөп таңгактоочу машиналарды чыгарган, 50-дөн ашык мамлекеттерге экспортолгон. Кыргызстанда кабель чыгаруу, электр кыймылдаткычтарын чыгаруу, электр лампаларын чыгаруу жакшы жолго коюлган. Өнөр жайынын өнүгүшүнүн натыйжасында Кыргызстанда жумушчулардын саны дагы өскөн. 1960 жылы Кыргызстанда 310,000 жумушчу болсо, 1985 жылы жумушчулардын саны 866,000ге көтөрүлгөн.
0: Өнүккөн социализм 1960-1980 жылдар доорунда айыл чарбасын комплекстүү механикалаштыруу, химиялаштыруу жана мамлекеттик пландоо аркылуу өнүктүрүү башкы максат болгон. Ал мезгилдеги агрардык сектордун өзгөчөлүктөрү жана жетишкендиктеринин негизги багыттары материалдык техникалык базанын чыңдалышы, колхоз совхоздордо техникалар, трактор, комбайн жана башка айыл чарба шаймандары менен камсыздоо кескин жогорулады. Майда чарбаларды ирилештирүү жана тармактарды адистештирүү аркылуу эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүүгө басым жасалды. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн жерди сугаруу каналдары кеңейтилип, минералдык жер семирткичтерди кеңири колдонуу киргизилди. Айыл чарба институттарынын жана илимий изилдөө станцияларынын агрономия жана селекция тармагындагы ачылыштары түздөн-түз талааларда жана фермаларда колдонула баштаган. Мамлекет азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында айыл чарбасына бааларды бекем көзөмөлгө алып, пландарды аткарууну талап кылган. Бул тармакта эмгектенгендердин социалдык абалын көтөрүү аракеттери да жасалган.
1: Өнүккөн социализм мезгилинде Кыргызстандын айыл чарбасы дагы чоң ийгиликтерге жетишкен деп айтсак болот. Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнө Союзда кабыл алынган 1965-жылы КПСС борбордук комитетинин март пленумунун чечими өзгөчө тарыхый мааниге ээ болгон. Анда айыл чарбасын көтөрүүнүн узак жылдарга эсептелген программасы иштелип чыккан. Ушул программага ылайык союздук республикаларга, анын ичинен Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүү үчүн союздук бюджеттен, республикалык бюджеттен чоң суммадагы акча каражаттары бөлүнгөн. Өнүккөн социализмдин 20 жылында Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө 7 миллиард сомго жакын акча каражаты бөлүнгөн. Ушунун натыйжасында Кыргызстандын айыл чарбасынын материалдык техникалык базасы мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге чыңдалган. 20 жылдын ичинде Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү 6 эсе жогорулаган. Кыргызстандын айыл чарбасында суунун мааниси өзгөчө чоң. Сугат жерлери Кыргызстанда ар дайым чектелүү болгон, бирок мелиорация ишине бөлүнгөн каражаттардын жана аларды жумшоонун натыйжасында, ишке ашыруунун натыйжасында Кыргызстандын сугат жерлеринин көлөмү 1 миллион гектарга жеткен. Кыргызстанда өнүккөн социализм мезгилинде мал чарбасы жакшы өнүккөн. Койдун башы өнүккөн социализмдин акыркы жылдарында 10 миллион башка жеткен. Алар 18 миң типтүү кашарларда багылган. Жайкысын жайлоолордо кышында ушул 18 миң кашарда багылган. Кой багуу тармагында Кыргызстандын 50 миң адамы эмгектенген. Кыргызстан жылына мамлекетке 50 миң тонна койдун этин өткөрүп турган. Жүн өстүрүү боюнча, адам башына койдун эсеби боюнча Кыргызстан Советтер Союзунда эң алдыңкы орунда турган. 1985-жылы колхоздор менен совхоздордун көпчүлүгү союздук республикалык бюджеттен көп акча каражаты бөлүнгөнү менен айдат табуунун ордуна кайра зыян таап иштеп калган. Анткени өндүрүш негизинен интенсивдүү мүнөздө болбостон, негизинен экстенсивдүү мүнөздө. Айдоо аянттарын кеңейтүү, малдын башын көбөйтүү, алардын продуктуулугуна көңүл бурбоо багытында жүргөн. Мына ошондуктан айыл чарбасында продукция өндүрүүнүн өзүнө турган наркы жылдан жылга жогорулай берген. Чынын айтканда Кыргызстандын экономикасындагы жетишкендиктер, өнөр жайындагы жетишкендиктер, айыл чарбасындагы жетишкендиктер союздук бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен өскөн.
0: 1977-жылы 7 октябрда СССРдин Жогорку Совети тарабынан тарыхта Брежневдин конституциясы деген аталышты алып калган баш мыйзам кабыл алынган. Бул өзгөртүү кийин 1978-жылы Кыргыз СССРнин жаңы конституциясынын кабыл алынышына негиз болгон. Бул конституциялык реформанын негизги багыттары өнүккөн социализм концепциясынын негизинде түптөлүп, советтик коом курулуп бүттү деп жарыяланып, мамлекеттин максаты коммунизмди куруу деп аныкталган. Мындай амбициялуу өтө бийик максатты ишке ашыруу үчүн КПСС-тын ролу маанилүү болчу. Партиянын саясий системадагы башкаруучулук орду расмий түрдө бекемделген. Анда жарандарга бир топ жаңы укуктар да берилген. Турак жайга ээ болуу, ден соолукту чыңдоо жана маданият байлыктарын пайдалануу сыяктуу кошумча социалдык укуктар да киргизилген. Бул тууралуу Кыргызстан өнүккөн социализм жылдарында деп аталган тарыхчы укмуштуу Өскөн Осмоновтун ачык лекциясында баса белгиленет.
1: КПСС-тын коомдогу ролун жогорулатуу үчүн 1977-жылы 7 октябрда СССРдин конституциясына өзгөртүүлөр киргизилген. СССРдин конституциясына КПСС совет коомунун жетектөөчү жана багыттоочу күчү, СССРдин саясий системасынын жана мамлекеттик коомдук уюмдардын ядросу деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ушундан кийин Советтер Союзунда толук бойдон КПСС-тин диктатурасы орногон деп айтсак болот. Формалдуу түрдө коомдук уюмдар да болгон. Коомдук уюмдардын ичинде профсоюздук уюмдар, комсомол уюму, жаштардын уюму, чыгармачыл адамдардын уюму, ар кандай кызыкчылык менен баш кошкон адамдардын коомдору иштеген. Бирок алардын баардыгы тең партиянын көзөмөлүндө болуп, партиянын айтуусу боюнча иштеген. 1960-жылдары Кыргызстандагы башкаруучу жана тескөөчү жогорку орган болуп эсептелген Кыргыз СССРнын министрлер совети Кыргызстандын коомдук турмушун өстүрүүгө, экономикасын жана маданиятын көтөрүүгө бир топ салымдарды кошкон. Бирок алардын ишинин баардыгы тең КПСС-тин партиялык органдардын көзөмөлүндө болгон. Ошого карабастан Кыргызстандын министрлер советин жетектеген Сүйөркулов Абды, Болот Мамбетов, Акматкул Сүйүмбаев, Султан Ибраимов, Арстанбек Дүйшөев өңдүү элдин ичинен чыккан таланттуу жетекчилер Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, абройлуу органды жетектөөгө өздөрүнүн көптөгөн салымдарын кошкон.
0: Өнүккөн социализмден коммунизмге карай деген ураан СССРди канчалаган союздук республикаларды бириктирген ири державаны туңгуюкка такады. Кыргыз СССРнин кайра куруу мезгили коомдук саясий турмуштагы чоң өзгөрүүлөр, экономикалык реформалар жана улуттук аң-сезимдин ойгонушу менен мүнөздөлөт. Бул жылдар демократиялык процесстердин башталышын жана СССРдин ыдырашына алып келген кризистерди башынан өткөрдү. Михаил Горбачевтун саясатынын алкагында цензура жоюлуп, мурда жабык болгон тарыхый чындыктар ачыкка чыкты. Экономиканы ылдамдатуу максатында реформалар башталды. Бирок мамлекеттик пландоо системасы менен жаңыча чарба жүргүзүүнүн ортосунда карама-каршылыктар товар тартыштыгына жана дүкөндөрдөгү узун кезектерге алып келди. Бирок маданиятка, тилге жана каада-салттарга көңүл бурулуп, улуттук интеллигенциянын активдүүлүгү артты. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Талайгүл Чабдарова жана Эльвира Мединова. Саламатта калыңыздар.

ошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди таризде көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу. Ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкекте саат 19.
9: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.

0: Школа. They were
1: calling to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Каждый будний день на Биринчи Радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи Радио.

Уюмдачылыгын балык чарбабыздын эң негизги бул максаты Кыргызстандын ички балык продукцияларынын көлөмүн көбөйтүү. Негизинен бул өндүрүштүк ишкана айтканда заманбап тондуруучу аспаптар менен каралган. Бул Кыргызстандын ичинде өндүрүлгөн балыктардын жана чет мамлекеттен келген импортталып келген балыктардын өндүрүп даяр колдонууга даяр болгон азыктарды өлкөбүзгө сунуштайт. Айта кетсек, балык бул адамга керектүү чейин тогуз продуктанын азыктын бирине катарына кирет. Бул Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында акыркы күндөрү жыл сайын өнүгүүлөр жаңы чарбалар ачылууда. Айта кетсек, бүгүнкү күндө эсепке алганда 500 жакын балык чарбасы бар. Анын ичинен осетр балыгын өстүргөн, кубулжума жилингири деп коет, радужный форель деп коебуз. Ошол балыгын, анан карп сазан балыктарын өстүргөн чарбаларыбыз бар. Булардын багыты, максаты ушу Кыргызстандын эң биринчи ички балык азыктары менен камсыздоо. Бул багыттагы биздин ушул балык чарбаларынын кызыгуусу жаратып аткан себеби өзүбүздүн ички рыногубуздагы чет мамлекетке экспорттоодо да жакшы кирешүү тармактардын бири болуп келет. Элдин дагы жылдан жылга элдин жарандарыбыздын ушу балык азыктарына болгон көз карашы дагы жылдан жылга өсүүдө. Андан тышкары биздин продукцияларыбыз балык азыктары ЕЭП өлкөлөрүнө экспортолот. Айта кетсек, быйылкы жылы 2-чи чейректин негизинде жалпы 4000 тонна балык экспортко чыкты. Бизде ушул жанагы айтып кеткендей, кубулжума жилингири деп коебуз, радужный форель. Ушул балыгы эң биринчилерден болуп ушулар. Көбүнесе мындай айтканда көлөмдүү чыккандардан ушул балыктын түрү келет. Биринчиден балык чарбасын ачам деген жарандар ушул биздин балык өнөржай комплекс департаментине кайрылат арыз менен. Бул багыттары бизде чарбанын түрүн айтканда көлмөлөр багытында балык өстүрүшөт. Бассейндик, садоктук ушундай чарбалар бар да. Анан мисалы көлмөлөр боюнча айта кетсек, биздин департаменттин өзүнүн перечени бар. Ошол жакта Кыргызстандын жалпы ар бир аймактарында көлмөлөр бар. Көлмөлөрдө ошо балык өстүрүү үчүн бизден конкурстук арызын таштап, конкурстук негизде катышып уткан жаран ушул жерге балыктарды өстүрүп, аны өндүрүштүк багытта кайра балык болуп, өзүнүн ички рынокту камтыса болот. Экинчи багыты бул бассейндик балык чарбалар. Бизде мисалы бул жанагы жерди казып, бассейндерди орнотуп, бассейн казышып ошол жерге жанагы радужный форель балыгын өстүргөндөр. Алар эң биринчи баштапкы максаты жердин маселесин чечиш керек. Жер маселесин чечүүдө алар токойдун жердин өзү токой чарбанын жери болушу мүмкүн, жайыттын жерлери болушу мүмкүн. Ошон биздин 635 токтомдун негизинде алар ошол трансформациялоо ошол багытта жол жоолоруна ылайык жерди трансформация өндүрүштүк багытты өткөзгөндөн кийин биздин балык чарбасына кайрылып, биз ошол жерге балыктын кайсы түрүн канча көлөмдө өстүрүүгө балык өстүрүү биологиялык негиздеме деп коет, ошондой документтерибизди беребиз. Ошол негизинде иш алып барат. Андан башка дагы бир багыты бул садоктук балык чарбалары. Бул биз мисалы айта кетсек, Топтогул, Күрп сай, Шамалы сай, суусак тагачтарында ошол жерде участоктарды берүү садоктук балык чарбаларды багытында аквакультураны өнүктүрүү үчүн ошол жактан да бизде конкурстук негизде ошол чарбаларды түзүүгө дагы жардам берет. Жогоруда айтып кеткендей, ушул жанагы балык чарбасын ачуу үчүн ачып ушул документтерин баарын бүтүргөндөн кийин бул ветеринардык кызматтын реестрине туруу керек. Андан кийин ушул бассейндерди биринчи казуу иштеринде орнотууда ветеринардык санитардык талаптарды так аткарыш керек.
себеби баягы

0: Bir basseyinden bir basseyinge мындай айтканда суузу куюлбашы керек. Себептерин себеби кокусу бир бассейнден балыктын оорулары чыгып кала турган болсо бирине жугузба ушу үчүн максатта да ушул талаптарды аткарыш керек. Анан суунун бул жерде дагы айта кетиш керек, суунун температурасы, суунун сапаты, тунуктуулугу, анан суудагы болгон кислород деп коебуз. Ушул кислороддун жетиштүү болуусу шарт болот балыктын өсүшүнө. Ошолор дагы кандай бир учурда жетпеген же ашып кеткен учурлар болгон болсо, балык чарбасына залакасын тийиши мүмкүн. Ошон үчүн биринчи эң биринчи багыт ушул ветеринар санитар талаптарды аткаруу жана жетиштүү балык биздин департаменттин адистери биологиялык балык өстүрүү биологиялык негиздемесине ылайык ошол жерге канча балык салуу керек, канча өстүрүү керек, ошонун негизинде балыкты так өзүнүн талаптарды аткарыш керек. Балык чарбанын өсүшү болот. Негизинен жалпылай айта кетсек 545 биздин чарба бар, балык чарбасы бар өлкө боюнча. Анын ичинен айта кетсек, Чүй облусунда 398 чарба, Ысык Көлдө 48 чарба, Нарын облусунда 34, Ош облусунда 11, Жалал Абад облусунда 39, Талас облусунда 15 чарбабыз бар. Жалпылай кеткенде бул чарбалардын негизги бөлүгү бул жанагы айта кеткендей бассейндик жилингирин өстүргөн бассейндик чарбалар түзөт негизгиси көбүнчөсү. Андан башка биздин департаменттин перечинде турган көлмөлөр бар. Ошол көлмөлөр турат, анан садоктук балык чарбалар турат. Көлөмү боюнча, баягы көптүгү боюнча айта кеткенде. Себеби бул кызыл мындай айтканда лосось балыктардын түрлөрүнө кирген балыктын түрү болуп эсептелет. Эти кызыл болот, анан баягы көлмөлөрдө өскөн башка балыктарга салыштырмалуу буга суроо талап көбүрөөк элдин арасында. Биздин Кыргызстанда ошо суу ресурстары боюнча бүгүнкү азыркы ачылып иштеп жаткан балык чарбалар мындай айтканда бир 40% түзөт. Мындан дагы толук ачканга мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде көбүнчө ачык бассейндик чарбалар болгондуктан бизде азыр бара бара алдыда дагы иштер болот. УЗВ балык чарбаларда болот. Бул баягы мисалы айтканда балык бир аз гана суунун кайра айлантып тазалап кайра колдонуу негизинде балык өстүрсө болот. Ишканалар ачылат жакын арада. Ошондой багыттарда да колдонсо болот. Бүгүнкү күндө бирок сиз айтып аткан сурооңузда да балык чарба биздин суунун ресурстарына караганда балык чарбасынын азыраак. Бизде көбүнчө балык чарбалар кара суулардан чыккан кара суу болуп топтолгон сууларга балык багышат. Себеби ал жерде сел жүрүп кетиши мүмкүнчүлүгү азыраак, кыш кызын суу өтө тоңуп калбайт, жай кызын салт мустагарак болот. Балыктын температурасына туура келет. Кара суу бул баягы булактардан чогулуп келген суулар, кара суу деп айтабыз. Ошондой кара сууларга балык чарбаларынын көбүнчөсү ушул кара сууларга качат. Агызып кетпеш үчүн сел жүрүү жагын карайт. Балыктарды мисалы суу кирдеп калган учурда дагы балыктардын дагы өлүп калыш ыктымалдары бар. Ошол жактарын карап бул эң ыңгайлуу ушу бизде кара сууларда көбүнчө өстүрөт. Айта кетсек биздин Токмок шаарынын тери четиндеги токой чарбаларынын ичинде ушу кара сууларыбыз бар. Ошол жерде чарбаларыбыз басымдуу кылат Кыргызстан боюнча. Башына айтсак бул балыктын уруктарын тактап айтканда икраларын бизде көбүнчө Европа өлкөлөрүнөн Турция мамлекетинен импортталып келет. Тактап айтканда бул икралар жасалма уруктандырылып анан бизге ушул келет. Биздин өзүбүздүн ушул балык чарбалардын өзүнүн инкубационный цехтери болот, инкубациялык ишканалары. Ошол инкубациялык ишканалардан өстүрүп кандайдыр бир деңгээлде өстүрүп көлөмдө өстүрүп мисалы айтсак 50 грамм же 60-70 граммга чейин өстүрүп анан башка өзүнүн балык чарба жана бассейндик садоктук балык чарбаларына коюп беришет. Биринчи өстүрүү бул инкубационный аппараттар болот. Ошол аппараттарда мисалы аппарат Аткинса деп коет. Ошондой аппараттарда биринчи муну өстүрөт. Икрадан личинка болуп чыкканга чейин ошол аппараттарда кармалат. Андан чыккандан кийин булар чакан бассейндери болот, бассейндер чакан жанагы пластикалык бассейндер болот. Аларга салып кандай бир деңгээлде өстүрүшү болот. Болгону балыктардын баардыгы бир моментте эле баардыгы эле бир чогуу өсүшөт. Бир алдыга өзүп кетип же болбосо артта калып калышы мүмкүн, бир сейрек болушу мүмкүн баягы жигин тоюутуна жараша, бирок баардыгы эле бир көлөмдө чоңоет. Анткени келген икранын баардыгы бир убакта өндүрүлгөн жасалма укуктандырылган икралар болуп эсептелинет да. Ошондо жалпы айтканда баардыгы эле бир чоңоет. Анан бөлгөндө болгон айтып атканыбыз жанагы чабактарын ошол парелдин чабактарын улам бассейндерге бөлүп баягы чоңойгон сайын баягы суунун жана кислороддун жетиштүү болушуна шарттарын түзүү максатында бассейндерге бөлүп чыгышат. Ошол жерден өстүрүп анан бир кандайдыр бир көлөмгө жеткенде биз жогоруда айткандай 70-80 грамм болгондон кийин чоң садоктук чарбаларга же бассейндик чоң чарбаларга ошолорго жөнөтүлчү. Тоюут боюнча да айта кетсек, биздин өзүбүздүн Кыргызстанда 4 ири ишкана бар балыктардын тоюутун өндүргөн. Талаштан айтып Биожем деген биздин Панфилов районунда ачылды, дагы Тяньшан Форель деген ачылды, Салих компаниясыныкы бар, анан бир чарбасы бар, аталышын унутуп калдым. Ошол чарба ошондо бизде 4 ири ошол эменин багытта кубулжумал жилингири балыгынын тоюуттарын өндүрүп келген ушул 4 ири чарба бар бизде. Биринчиден өзүбүздүн ушул балык тоюуттарын өндүргөндүн бир чети бизде өзүбүздө ушул балыктардын жеминин мындай айтканда арзан болуусуна, балыкты өстүрүүдө кандайдыр бир чыгым болбоосуна бир жакшы бир шарттарда. Дайыма болуп турат, булар өздөрү баягы заказ берген учурда жетип турат. Мындай айтканда сиз айткандай туруктуу и база жагынан дагы жеткиликтүү келет. Анан тышкары бизден дагы сырттан Европа өлкөлөрүнөн дагы импортталып келген жемдерибиз бар. Алар дагы азыркы учурда келип атат. Биздин балык чарбалар колдонгон балык чарбалар бар. Бизде баягы ушул баягы жогоруда ушул балык чарбасын ачып же болбосо биздин перечинибизде турган балык чарбалар эмеле көлмөлөр бар балык чарбалар. Ошолор биздин ортобузда конкурстун негизде утуп алгандан кийин ортодон келишим түзүлөт. Келишимдин ичинде аткарылган аткарылышы, келишимдеги жазылган келишимдеги аткарылыштар боюнча үстүнөн көзөмөл кылабыз. Андан тышкары ветеринардык көзөмөл кызматы, ветеринардык кызматы, анан балык өнөр жай комплекс департаменти тарабынан үч тараптуу биргеликте план түзүлүп ушул Кыргызстаныбызда республикабыздын балык чарбаларына ветеринар санитардык талаптардын аткарылышы боюнча дагы мониторинг жүргүзүлөт. Быйылкы жылы буюрса ушул үчүнчү черекте ушул иш чараны баштайын деп турабыз. Жыл сайын эле өндүрүлөт бизде. Жыл сайын үксүз мисалы кубулжума жилингинин үзүлтүсү өндүрүлүп турат. Үзүлтүсү өндүрүлөт. Башка багытта карп мисалы эмелерин айтсак, карп тукумуна кирген балыктарын айтсак, алар бир жылда бир эле эме кылышат. Баягы балыктандыралат. Мисалы икраларын алып жасалма жол менен өстүрүп бир жылда бир көлмөнү балыктырганга мисалы мүмкүнчүлүккө түзүлөт. Бизде жанагы кубулжумал жилингиринин жыл сайын жылдын ар бир мезгилинде балыктандырып балыктардын чабактарын өстүрүп чарбаларына коюп берип өстүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда бул жаатын өндүрүлбөйт бизде. Толук бунун кыйынчылыктарынын биринчи мындай айтканда инкубациялык цехтердин талапка жооп берген ири инкубациялык цех керек. Биринчиден анан жанагы айтып кеткен УЗУВУ балык чарбасы. Бунун мисалы мындай айтканда сууну кайра иштетүү, тазалоо кайра иштетүү бул жагынан бир жагынан айткан бунун жанагы суунун температурасын бир калыпта кармоо. Ошол багытта ошондой чарба болушу зарыл. Себеби негизи бизге бул негизи керек өзүбүздүн. Бул өзүбүздүн чыкканы дагы бизден аябай жакшы болмок. Анан бул ушул балыктын ар сиз айткандай жанагы мезгил ар бир мезгил жылдын ар бир мезгилинде үзгүлтүксүз балыктын икраларын алуу үчүн балыктын энелик аталык балыктар деп коебуз, маточный поголовьясы ошону бир определенный температурага келтирип икраларын даярдоо керек. Бул процесстер негизи кичине оңой эмес. Чоң ишкананы табып калат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 10 июлундагы Ысык көлдө жана Соң көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө номер 172 жарлыгы жарыяланган. Азыркы учурда ушул эки аталган ысык көлсөңгүл көлдөрүндө өндүрүштүк багытта тыюу салынган. Департамент тарабынан өндүрүштүк багытты баалоолоо уруксат кагаздары берилген жок. Ушу менен катар биз ушул Сөңкөл көлүн, Ысык Көл көлүн балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандырып келебиз жылда. Атай кетсек, мисалы 2026-26 жылдын 2-чи кварталына чейин Сөңкөл көлүнө 5 миллион кой бердик, Ысык Көл көлүнө 3 миллион 500 миң чабыктарын кой бердик. Балыктын түрлөрүн айтсак, май канат балыгы деп коебуз, орусчасы сега обыкновенный, Ысык Көлский форель деп коебуз, Ысык Көл желенгири. Ушул эки балыктын. Ага кошумча дагы азыр карп сазан балыктарыбыздын дагы чабыктары кой берилип, дагы кошумча өзүбүздүн тоң балык чарбазынын пруттарына дагы өстүрүп кой берүү үчүн айтканда сегалетка деп коебуз, 20-30 граммдын тегерегинде балыктарды өстүрүп дагы күзүндө Ысык Көл көлү. Бул синтетикалык балык улоо турлору балык чарбазына, көлдөгү эндемикалык балык түрлөрүнө жана кызыл китепке кирген балык түрлөрү бар. Анан балыктын баалуу түрлөрүнө эбеге зыянын тийгизип келген буга чейин. Азыркы күндө ушул мындай жалпысын айта кетсек, көлдүн түбүндө чөгүп кеткен канча жыл бир мурда көп жылдар мурун чөгүп кеткен торлордун тазалоо иштери дагы деле уланууда. Бул иш чараны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы, экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, туристтик экологиялык милиция жана балык чарбанын адистери тарабынан биргеликте иш алып барылат. Бүгүнкү күнгө чейин дагы уланып жатат бул иш. Бунун синтетикалык торлордун тазаланышы балыктардын көбөйүүсүнө бирден бир канча салымын кошот. Анан бул балыктардын түрлөрүн айта кетсек, бул балыктын баалуу түрлөрүнө негизинен Ысык Көлдө 26 балыктын түрү бар. Анын ичинен 9 эндемик балык түрлөрүнө кирет. Кызыл китепке 2 түр балыгы кирет. Биз департамент тарабынан кой берилип жаткан балыктар булар балыктын баалуу түрлөрү деп келет. Бул баарга мындай айтканда өндүрүштүк балык улоо үчүн кой берилип жаткан балыктардын түрлөрү да. Департаментке караштуу алдында кыргыз балык чарбазы мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ал ишкананын алдында Өзгөн балык чарбазы, Талас балык чарбазы, Сөңкөл балык чарбазы кирет караганда. Алардын ушул өздөрүнүн мисалы былтыркы айта кетсек, былтыркы жылы май айында Өзгөн балык чарбазынан ушул жерде инкубациялык цех салынды. 4 миллион сомго түзгөн инкубациялык цех салынды. Мунун каржылоо жагын Түркия мамлекетинин ТИК агенттиги тарабынан каржыланып, былтырдан баштап ишкеге киргизе башталды. Ал жерде азыркы учурда карп сазан балыктарынын уруктарын алып, анын жасалма уруктандырылып, өздөрүнүн көлмөлөрүн өстүрүп, ушул балыктын чабактары менен өлкөбүздүн түштүк тарабын камсыздап келүүдө. Биздин андан кийин Сөңкөл балык чарбазында инкубациялык цехи бар. Алар дагы ушу жана айтып өткөндөй май канат балыгы, сегалуудагы балыгынан уруктарын жасалма жол менен өндүрүп, аны Сөңкөл көлүндө жыл сайын балыктандыруу иш чараларын жүргүзөт. Анан кошумча биздин департаменттин өзүнүн бир бөлүмү болгон бул тоң балык чарбазы. Тоң балык чарбазы бул дагы жыл сайын балыктын үч түрүнө балыктын уруктарын алып, ошону көбөйтүү, анан көлмөлөр, көлдөрдө Ысык Көл көлүн балыктандыруу иш чараларына жүргүзүп келебиз. Ошолор карамына кирет. Негизги биздин максат, ушул департамент максаты ушул көлмөлөрдү балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандыруу. Бул биздин максатыбыз, айтып өткөндөй биздин багытыбыз баягы мисалы жеке ишкерлердин тарабынан ал бар бизнес өзүнүн чарбачылыгы болсо, биз мамлекеттик көлмөлөрдү балык запастарын көбөйтүү болуп эсептелет негизги максатыбыз. Негизги биздин балык запастарына бай бул Ысык Көл менен Сөңкөл болуп эсептелинет. Анан бизде жана жогоруда айтып кеткендей мораторий жарыялагандарда өндүрүштүк багытта балык улоо уруксат кагаздары берилген жок департамент тарабынан. Былтыркы жылы биз орто токой суусак тагачына өндүрүштүк багыт балык уулоодо 2 тоннага уруксат берилди. 2 тонна болуп, биздин ушул өз үстүн эле Ысык Көл областынын ички рыногун камсыздоо үчүн ушу 2 тонна балыгы ички рынокко сатылды. Эмес, ышкы спорттук гана биздин департаменттин да бир функцияларынын бири бизге ушул спорттук ышкыбоздук балык уулоо иш чарасын уюштуруу. Ошолорду уюштуруп келебиз. Атай кетсек, бизде баягы балыктардын лимиттелген анан лимиттелбеген балык түрлөрү деп бөлүнөт. Лимиттелгендерге бизге биз ушул Ысык Көл жилингири, Амударья жилингири, анан Дарья асманы. Ушул үч балык уулоо карточкаларын лимитин биринчи биз Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун менен макулдашылып, лимиттер макулдашылып, биздин департаменттен бекилгенден кийин анан ушул жыл сайын ушул лимит бөлүп берип турабыз. Аны биз ушул баягы электрондук системага да киргизилип, азыркы жарандарыбыз ушул электрондук системадан министрликтин сайтынан, Мегапейден, М-банк аркылуу ошол жанагы тиркемелер аркылуу балык уулоо билеттерин, карточкаларын алып балык ууласа болот. Андан башка багытыбызда дагы лимиттелбеген балык түрлөрүнө бизде Ысык Көл көлүнө, Токтогул, Киров, Базар Коргон, Таш Көмүр жана башка чоң ушундай суусактагычтарыбызга, кээ бир дарыяларыбызга ушул жана лимиттелбеген балык уулоо түрлөрүн дагы беребиз. Лимиттелбеген дегеним мисалы лимиттелген балык түрлөрүнө белгилүү бир чек коюлат да, ал бүткөндөн кийин болду уруксат берилбейт. А лимиттелбеген балык уулоо түрлөрүндө бизге ал чек коюлбайт, аларга берилет. Болсо болот. Болгону бирде бир эме бар, урук чачкан учурларында мезгилдердин кээ бир балыктын түрлөрү 1.5 айга чейин созулушу мүмкүн. Ошол учурда гана уруксат берилет. Бул мисалы эме балыктарды Ысык Көл жилингири, Амударья жилингирлери булар октябрь, ноябрларга туура келет. Жанагы лимиттелбеген карп, сазан, маринка жана башка өз үстүнүн балыктарга аларга жай учурун, жай айларында, июнь айларында туш келет. Анан бул жогоруда сиз айта кеттиңиз, биз Кыргыз ушул Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун алдында ихтиология жана гидробиология деген бөлүм бар. Ошол жерин илимий кызматкерлери менен биргеликте дагы балык запастарына мониторинг жүргүзүп, ошол иш чараларында жүргүзүп келебиз. Мына кечээ жакында эле биз 21-ден 23 июнь күнү ошол күндөрү Соң Көл көлүндө болдук. Ушул илимий кызматкерлер менен биргеликте иш чараны жүргүзүп, балык запастарын баалоо, балык запастары канча көбөйдү, ошолор боюнча иш чараларын жүргүзүп келдик. Бүгүнкү күндө алардын азырынча отчетта дагы кошумча изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Балыктардын түрлөрүнө, балыктардын мындай айтканда жалпылай кеткенде узундугуна, салмагы, жашы, ошолордун баарын өлчөп, канча балыктын запасы бар ошолор боюнча ушул багытта иш чараны жүргүзүп келдик. Бул багыттагы дагы биздин жана дарыяларыбызда суусамыр, көк эмерен, чоң эри, чоң эмен ушул багыттарда эгерде ушул көбүнчөсүндө суусамырсын жалпылай айта кетейин. Бизде суусамыр көк эмерен суусунда Ысык Көл жилингири. Бизде жанагы айтып өткөндөй тиги Ысык Көлдү көлдө биздин тоң балык чарбазы өндүргөн, өстүргөн балыктардын түрү ошол эмеде көк эмерен суусамырда кездешет. Токтогул районундагы айрым сууларында да кездешет бул балык. Калган Талас, Чүй, Токтогулдун кээ бир сууларында Амударья, Ош областында дагы Амударья жилингири ошол багытта. Бул балыктарда ушул биз жанагы чектелген балык түрлөрүнө киргендиктен бул биз кандайдыр бир көлөмдө эле бир лимит бере алабыз. Ар бир дарыяга мисалы. Мисалы көк эмерен суусуна быйылкы жылы жалпы айтканда 700 балык уулоо карточкасы бөлүндү. Бөлүндү, ар бир карточкадан мисалы балык уулоо карточкасынан 4 балык кармаганга уруксат. Кармаганга уруксат болот.
1: 2400 балык эле кармашат экенда бир жыл эстер уруксат берин демек. Ооба.
0: Анан жалпысынан дагы кошумча кетсек, баягы эгер балыктын запастары азайып кеткен болсо, ошолор боюнча дагы кошумча жанагы жогоруда айтып кеткендей, илимий кызматкерлер, ихтиология, гидробиология бөлүмүнүн илимий кызматкерлери менен биргеликте дагы изилдөө иш чаралары жүргүзүп, суунун балык запастарын, эгер кандайдыр балыктын запастары азайып кеткен болсо, институт биологиянын эмезиминин сунуштама катынын негизинде биз убактылуу мораторий жарыялап койгонго жарыялап койсок болот учурларда. Эми баягы балык запастары азайып кеткен учур. Ооба ал жактарга берилип атат, бирок быйылкы жылы ушул үчүнчү чейректе буюрса Талас областынан анан Чүй облусунун ушул дарыя сууларынын баарын бес ыйра изилдөө иштерин жүргүзүлүп атабыз. Ошонун негизинде кийинки жылга кайсыл дарыяларды убактылуу спорттук шоз балыгылоодон азайып кеткен спорттук шоз балыгылоого жабабыз. Кээ бир эгер балыктын запастары азайып кетсе изилдейбиз, балыктын запастарын монитор жүргүзүп кийинки жылы ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен кээ бир айрым сууларды жаап коюшубуз. Алардын өздөрүнүн методикасы бар. Методикасынын негизинде дарыяны мисалы дарыяны үч жерден ортодон үчкө бөлүп ар бир жеринен балык улоочу жанагы мындай айтканда неваттап коебуз, балыктардын сузуп кармачу. Ошолор менен кармап ал жактан дагы балыктын жашын, көлөмүн, салмагын баарын өлчөп жанагы жаштык майда балыктары барбы, чабактары барбы, жогору чоң балыктары канча салмакка жетти баарын изилдеп анан ошонун негизинде берилет. Эми белгилүү бир үлгүлөрүн алабыз, баягы изилдөөнүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн алабыз, кандайдыр бир өлчөмдө бир үлгүлөр алынат, калгандарын барып коюп элек.
2: Бул балык өнөр жай комплекс департаментинин балык улоо жана көлөмдөрдүн балык ресурстарынын эпизодикалык абалына монитор жүргүзүү бөлүмүнүн баш кадиси Мелисбек уулу Бексултан болгонун эсиңиздерге салабыз. Сиздер Шарлакер программаны уктуңуздар. Турууну даярдап ого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: 2-ші Маалымат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден 1-ші радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Coma.
1: They were calling to Ruby.
2: Alam sıyğan Aykül Bayan.
3: Aykül Bayan.
2: Qıyırğa tanılğan Qırğız Keremeti.
4: Qırğız Keremeti.
2: Ol bolğun obon qayrı. Taqdir güzgüsü bolğun teatr. Dildiregen poeziya. Opera, balet, sürət, muzika, grafika. Qalq qazınasın uyutup, ulu tungusun qarmağan madaniyat ökülderi. Önör düynesindegi jaŋı ısımdar. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
5: Саламатсыздарбы, биринчи радионун толкунунда маданият тармагындагы жаңылыктарды жар салып, жетишкендиктерди жана көйгөйлөрдү талкуулаган Арт Майдан уктуруусу кызматыңыздарда. Микрофондо мен Сайра Батыркулова. Жакын деле Бишкек шаарында 35 жашка чейинки жаш көрүүчүлөрдүн көктөм деп аталган масштабтуу жазгы көргөзмөсү ачылды. Сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин таланттуу сүрөтчүлөрүнүн эмгектери коюлган иш чаранын максаты жаздын эстетикасын көрсөтүү, жаш чыгармачыл инсандар менен кеңири аудиториянын ортосунда кесиптик баарлашуу үчүн аянча түзүү болгон. Биз бүгүн жаш сүрөтчүлөрдүн демилгелери, чыгармачылык изденүүлөрү тууралуу баарлашабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Салттуу кылгалем өнөрү менен заманбап сүрөтчүлүктү айкалыштырып, жаз менен кошо жан дүйнөгө көркөмдүк тартуулаган көктөм деп аталган көргөзмө Бишкек шаарындагы Чуйков атындагы Эмен багы галереясында өттү. Ага эл аралык жана республикалык иш-чараларга, сынактарга жана симпозиумдарга катышкан бир топ сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлган. Бүгүн биздин студиябызда дал ушул көргөзмөнүн катышуучулары, уюштуруучулары бар, тааныштыралып, сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин жетекчиси Алтай Үсөнов жана жаш сүрөтчү Амантур Иманалиев. Саламатсыздарбы?
6: Саламатсыз.
5: Студиябызга кош келиңиздер. Мына көргөзмө өткөрдүңүздөр жакын деле. Сөздү ушундан баштасак, көргөзмө кандай өттү, канча күн турду, келгендер кандай эмоциялар менен бөлүшүп атышты, анан баягы канча сүрөтчүнүн, жаш сүрөтчүнүн эмгектери коюлду?
6: Алгач эле ошол көргөзмөнүн аталышы жөнүндө бир аз кеп кылып кетели. Ошо көктөм деп койгонубуздун себеби жазда болуп атат. Жаз деген бул жаралуу. Жазында көптөгөн өсүмдүктөр өсөт, чөптөр өсөт, ар кандай. Ошол сыяктуу эле биздин дагы кандай десем бир жаңы-жаңы бир чыгармаларды жаралышы менен деп ошондой бир максатта коюлган. Көргөзмө жакшы эле өттү, буюрса ачылышы жакшы болду, элдер көп элдер келишти. Катышуучулардын катарында ошол мектеп окуучулары да бар, студенттер да бар жана ошондой эле ошо сиз айтып өткөндөй 35 жашка чейинки көптөгөн жетишкендиктерге жеткен сүрөтчүлөр да бар катарында.
5: Катурак.
6: Ошо анан көргөзмөгө жалпысынан бир 100 жумуш коюлду. Скульптура багытында, живопись багытында жана ошондой эле көркөм өнөр, кол өнөрчүлүк багыты деп койсо ошол багытта коюлду. Инсталляция деп койсо инсталляциялар да коюлду. Анан ошол заманбап дагы жумуштар аралаш болду. Ошолорду аралаштырдык да мунусунда ушул көргөзмөдө.
7: Традиционный искусство менен современный искусствонун айкалышы деп айтсак болот да. Жалпы айтканда ошондой формада.
5: Заманбап искусство менен салттуу сүрөт өнөрүнүн айкалышы деп атпайсыздарбы? Анан ушул сөздү дагы мындай чечмелеп берсеңиздер да, заманбап болгондо эмнелер кирет ага? Анан салттуу сүрөтчүлүк деген кандай болот?
6: Салттуу деген бул академизм, биз окуп бүткөн академизм, классика деп коет да, ошо классический искусство да. Адамды адамдай кылып жасап, дарак болсо даракты дарактай кылып тартып, элге түшүнүктүү болгон ошондой академизм бар жана ошондой эле академизмден кийин ошол ар бир сүрөтчү ошо академизмдин баскычын басып өткөндөн кийин өзүнүн стилин издейт. Стиль бир аз өзүнүн мындай эркинирээк иштейт да ал жердечи. Анан Ошол өзү эркин изденип, өзүнүн стилин таап баштайт. Ал жерде ошондой ар кандай эксперименттер болот. Ошо көчө көргөзмөдөн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бирөө бир авторубуз ошо таш менен темирди аралаштырып иштеп атат. Ошонун баары эксперимент. Ошондой ошолорду айтабыз да. Эксперимент.
5: Мисалы, Амантур мырза, сиз ал жерге футуризм жанрындагы сүрөттөрдү, картиналарды койдуңуз, бизге түшүндүрүп бергениңизге караганда, чын эле ал жанагы академиялык, кадимки биз көргөн сүрөттөрдөн башкачараак жанр экен да. Бул сүрөтүңүз жөнүндө, көргөзмөдөн алган таасирлер жөнүндө бөлүшсөңүз.
7: Мен бул сүрөттү тарткандарда, бул биз окуп жүргөндө академияда искусство видения деген сабактар болчу да, история искусства да, искусствонун тарыхы. Анан ошол жерден ар кандай жанрларды өткөн бизге сабак катары. Анан ошондо калып калып анан унутуп салгам да. Анан баягыдай эле кайра ошол жанр кайра эсиме келди. Анан мага кызык болду да. Анан ошол эле жанрда азыркы өзүмдүн көз карашымды бергенге аракет кылдым деп айтсам болот.
5: Ошол футуризм жанры жөнүндө дагы бизге да бир түшүндүрүп айтып берсеңиз да, бул кайсы доордон, кайсы кылымдан баштап колдонулат? Кыргызстанда ушул жанрда иштегендер дагы барбы, башка бул деги эле эмне болгон жанр?
7: Кыргызстанда барбы, жокпу билбейм, бирок бул мен адашпасам 20-чы кылымдын башында ойлоп табылган, 19-чы кылымдын аяк жактарында. Анан жарык немелери, кайсыл художниктер десек, Европанын художниктери иштеген бул жанрда. Марсель Дюшан, например, современный искусствонун аябай чоң представительдеринин бири да. Ошонун жумушу дагы абдан эметкен, мен эргүү берип анан ошонун методу менен иштеп көргүм келди. Ошентип эксперимент кылдым. Анан эс мен өзүмдүн кесибим боюнча скульптормун да, айкелчи.
5: Ушул сүрөттү, мисалы мен көргөн сүрөттү азыр бир угармандар үчүн дагы элестирүүк болсун деп айтып берейин. Бул адамдын алдын ала жасалган кандай кыймылдар жасалышы мүмкүн, ошолор тартылган, бир канча кыймыл, ошол алдын ала кандай кыймыл жасалмак. Мисалы, колдун ыргагы кандай кыймылдамак, боттун ыргагы кандай кыймылдамак, дене кандай ыргакта кыймылдамак деп алдын ала бир канча элестүү болуп тартылган сүрөт болчу да. Анан ушул сүрөт мисалы канча убакытта тартылган? Бий беле, жаңылышпасам. Ошол идея кантип жаралган?
7: Идея негиз мен оюм боюнча башына башкача сүрөт болуш керек болчу да. Ал жерде кыз менен баланын ал жерде билип атышпайбы? А тиги жерде да башкача ойдо тартып баштаган, тартып атып туруп бийге окшош баштады. Ошентип бий болуп калды. То есть бул непредсказуемый нерселер деп айтсак болот да. Бүтө албайсың, ойдогудай болбойт. Качан бүтөт, канча убакытта бүтөт, ал да так бат бүтүп калат ойлогондон. А кээ бир сүрөттөр жылдап бүтпөй калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн бир теманы алсак, ал тема 3-4 жыл изилденсең боло турган темалар да. Бирок
5: мисалы
7: Мисал үчүн сүйүү деп туруп, сүйүү темасын алып, аны бир картина менен эле бериш аябай татаал да. Ал темага серия иштеш керек болуп калат кээ бир темалардачы. Серия картина, например. Же болбосо серия скульптура. Ошентип ал тема жылдап буланып кетер. Ошондой темалар бар.
5: Жаштардын 35 жашка чейинки сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү деп атабыз. Анан бирок ошол эле учурда калыпка түшүп калган, өзүнүн билимин, изденүүсүн бир багытка багыттап алган сүрөтчүлөр менен катар эле мектеп окуучулары дагы сүрөттөрүн, эмгектерин койду деп айтып атпайсызбы? Анан бул кантип топтолуп калды? Кандай болуп уюштурулуп калды?
6: Бул алардын катышып калганын себеби деген, биз дагы өзүбүз ошо мектепте окуганбыз. Андан кийин студент болуп академияда окудук. Ошол мектепте окуп жүргөн кезде эле бизди дагы ошо агайлар жанына ээрчитип, акырындан бизди ошо жака аралаштырып, сүрөт илгенге жардам берип, ошо агайлардын жанында коштоп жүрчүбүз. Анан биз дагы ошо окуучулар сыяктуу бир көргөзмөлөргө катышканда, азыр эсимде да, аябай сүйүнүп ош агайлар менен чогуу бир көргөзмөлөргө катышып атабыз деп мектептен баштап тиги студенттик убакка чейин ошо сүйүнчүбүз да. Анан ошол учур эске келип мага бул стимул болуш керек, мектеп окуучуларына бул деген стимул болуш керек деп туруп, анан ошо мектептен барып баягы тандадык. Ошо жакшы иштеген, жакшы тарткан бир эки окуучунун жумушун алдык. Андан кийин ошо студенттерге дагы жарыя эле кылдык, аларга жарыя кылып ушундай катышышыңар керек деп өзүбүз баягы кызыктырдык да. Алар кызыгыш керек, алар аралашыш керек биз менен. Биздин ошо максат ошол да. Бул деген союз суретчүлөр союзуна даярдык да, мындайча айтканда ошо сүрөтчүлөр союзуна даярдык. 35 жашка чейин даяр болуп аралашып көргөзмөлөргө катышып таанышып ушундай ар ким менен форманы кармап туруш керек деп койсок болот.
5: Мисалы сиз айтып атпайсызбы, ошол мектепке студенттерге окуучуларга барып анан аларды катышууга үндөдүк депчи. Анан бизде мисалы Бишкекте, Борбордо ушул сүрөтчүлүккө даярдаган кайсы окуу жайлар бар?
6: Бизде Борбордо ошол биринчи алгач эле ошо биз өзүбүз окуп бүткөн Тургунбай Садыков агайыбыз негиздеген академия бар. Академиянын алдында эле колледж бар, Тургунбай Садыковдун атындагы, жана ошондой эле мектеби бар. 8-класстан 11-класска чейин окутушат ал жерде, атайын ошондой сүрөт мектеп. Анан андан кийин Чуйков бар колледж, анан Кассиде бар, факультеттер да аякта, бирок аяк КГУСТа да бар
5: студенттер арасында.
6: Мындай факультеттер бар, ушундай ЖИПС, Манаста бар, Манаста да ушундай ЖИПС факультети бар. А негизи ошо эме Чуйков менен академия эмне толук ушундай эме бар да.
5: Ошол сүрөтчүлүк өнөргө адистерди даярдаган окуу жайлардын баары менен кызматташып бир мамиле кылып турасыздарбы ошондо?
6: Ошол бизде ошо бир эле академия менен эмес, ошо жалпы Кыргызстандын ичинде ошол баарын бириктиришибиз керек деген максатта, ошол баары менен сүйлөшүп, баары менен ошо ушундай көргөзмөлөрдү чакырып өткөрүп ушинтип турушубуз керек да.
5: Амантур мырза, көргөзмөгө бир канча сүрөтчүлөрдүн, жаштарды мына жогоруда айтып атабыз, мектеп окуучуларынан тартып студенттерге чейин, калыптанган сүрөтчүлөргө чейин эмгектерин алып келишти депчи. Анан ошол жерде авторлор, сүрөтчүлөр, скульпторлор мисалы бири бириңиздер менен баарлашып таанышып ушундай бир учурлар болду, эмнелерди ала алдыңыздар көргөзмөдөн?
7: Албетте андай учурлар болду, жаңы таанышуулар. Көбүнчөсүн мурдатан бери тааныган сүрөтчүлөр бар. Биздин ставка негизи убакытта аз болуп калды, дагы көптөгөн тааныштарды чакырайын дегенбиз. Бир гана сүрөт тармагынан эмес, биз дагы мисалы үчүн келечекте жазуучулар жактан, акындар, мушт поэттер деп койгон, поэттер менен философтор, ошондой тааныштарыбыз бар. Мушт бизде жакшы ойлор бар, мушт келечекте дагы аракет кылып ошол искусстван баардык музыка жаатын, кино жаатын бириктирип анан балким бир окуя кылабызбы деген сыяктуу.
5: Айтсаңыз, көргөзмөгө сиз өзүңүздүн скульпторлук эмгектериңизди да алып келдиңиз да, э?
7: Бул көргөзмөгө алып келген жокмун. Бул көргөзмөдө бир гана ЖИПС жаатына сүрөттөрүмдү алып келдим.
5: Өзүңүз кыдырып көрүп, өзүңүздүн эмгегиңизден башка жаш сүрөтчүлөрдүн жасаган эмгектерин, сүрөттөрүн, картиналарын, же болбосо инсталляция деги эле ушулардын баардыгы мисалы сизге таасирленткен бир жагдайлар болдубу? Өзүңүз кызыгып карадыңызбы? Эмнелер бар экен мындай өзгөчө баалай турган, же болбосо баса белгилей турган?
7: Албетте болду андай жумуштар. Мисалга алсак, мени таң калтырган жагы бул скульптура жагы аябай таң калтырды. Себеби ал жерде өзгөчөлүк байкалып турат, резкий өзгөчөлүк байкалып турат. Жөнөкөй мен себеби ал скульптураларды тааныйм, алар бүт ошол окуу этапты басып өтүшүп, анан уже азыр такыр башкача формада эксперимент кылып иштешет да, эксперимент аркылуу. Анан ошол жумуштар аябай жакты мага. Таштан жасалган, мисалы үчүн музыкалык инструменттер таштан жасалган. Жана эки фигура бири бирин карап бири бирин атып аткан. Алар негизи академизмди уже профессионалдуу түрдө өздөштүрүп, андан кийин азыр эксперимент кылып көрүп атышат. башка формалар менен деп айтсак болот.
5: Алтай, сизге дагы бир таасир берген эмгектер болдубу? Эми уюштуруучу катары сиздер бардыгын алдын ала көрүп, кайсыл эмгекти же кайсыл картинаны койсо болот деп тандагансыздарды, э? Бирок ошентсе деле бир өзгөчө бир ой жарата алган жаш сүрөтчүлөрдү байкадыңызбы, эмгектерди байкадыңызбы?
6: Оо, сөзсүз байкалды. Ошол өзгөчөлүктөр бар арасында, сөзсүз аныс болбойт да. Ошо Амантур айтып өткөндөй, ошо скульптуралар болду, өзгөчө жипстер да бар, студенттердин жумуштары өзгөчө. Негизи эле ар бир адамдын өзүнүн жумушу, жаңы жумуш ар дайым өзгөчө болуп турат. Анткени изденет адам, изденип жан дүйнөсүн ошо нерсеге салып аткандан кийин өзгөчөлүк сөзсүз болот да. Көргөзмө жалпысынан караганда мага жакты десем болот.
5: Уюштуруу идеясы каяктан чыкты?
6: Уюштуруу идеясы бул жылда эле өтө турган ушундай салттуу болуп калган деп койсок болот. Салттуу көргөзмө жылда ошол жаз болобу, жазга чейин болобу, ушундай бизге союз художников, сүрөтчүлөр союзу тарабынан бизге ушундай мүмкүнчүлүк берилет. Уюштура турган жагын ошол быйыл биз биринчи жолу уюштуруп атабыз. Анан идея, негизи эле идея ошол биз быйыл биринчи уюштуруп аткандан кийин ошо мындай ушундай кылып уюштуралы деп бир аз бир башкача формада уюштурганга аракет кылдык да.
5: Биринчи деп атканыңызга бир тактоо катары суроо бергим келип турат. Ошол сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесине сиз быйыл шайландыңыз, э? Бул кандай бирикме, кимдер бар мисалы, анан ал жерде жетекчиликке шайлоо кандай өтөт?
6: Голос менен өтөт.
5: Добуш берүү менен.
6: Добуш берүү менен. Кадимкидей эле ошол жаш сүрөтчүлөргө ачык жарыяланат талапкерлер.
5: Конкурс болуп.
6: Талапкерлер коюлуп, анан ошол жерде 3-4 талапкер болду. Анан добуш берилип, добуш менен өтөт да.
5: Сизге чейин ким иштеп атты?
6: Мага чейин биздин эле агайыбыз, биз иштешип жүргөн эле агайыбыз. Ал ошол 4 жылбы, 5 жылдай иш алып барды. Анан ал агайыбыздын азыр бир аз убактыларда таар болуп, жана ошондой эле өзүнүн жашы да 35 өтүп калды. Анан ошого байланыштуу ал агай өткөрүп берейин деп чечти да. Анан биз азыр иш алып барып атабыз уже.
5: Алдыда дагы бир иш чараларды өткөрүү пландарыңыз барбы? Деги эле ушул сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмеси эмне иштерди жасайт? Кандай бир келечектүү пландарды койдуңуздар? Мисалы сиз 5 жылга шайландыңыз да, э?
6: Пландар жакшы, аябай жакшы пландар бар бизде буюрса. Ошол мындан ары көргөзмөнү ушундай өткөрүп турушубуз керек сөзсүз түрдө. Бир эле жол эмес, биз ошо жазында, күзүндө да өткөрүп туралы деп азыр сүйлөшүүлөр болуп атат буюрса. Анан жөн эле Кыргызстан эле эмес, ошо керек болсо эл аралыкта бир деңгээлге чыксакпы деген ойлорубуз бар буюрса. Казакстан менен Өзбекстан менен ушундай алмашып студенттерди болобу же ушундай жаш сүрөтчүлөрдү мындай тажрыйба алмашсак деген ушундай жакшы ойлор бар да.
5: Ушул эл аралык мамилелерди түзүүгө же болбосо жаш сүрөтчүлөрдүн баягы эмгектерин элге көрсөтүп дагы бир топ ишти жасаганга бизде сүрөтчүлөрдүн потенциалы жетиштүүбү? Сиздер ичинен билесиздер да, ошо бизде мыкты сүрөтчү, жаш мыкты сүрөтчүлөр барбы, алар кимдер?
6: Учурдан пайдаланып ошо сиз суроо берип калдыңыз, айта кетели ошо биздин ошо жакын досубуз бар, Абай Насирдин уулу деп коет. Абай Насирдин уулу, ал өзү жипс багытында иштейт. Жакында эле Казакстанга көргөзмө, өзүнүн персоналдык көргөзмөсүн ачты Казакстанга. Ал жактан аябай жакшы тааныштарды күттү, аябай жакшы деңгээлде өттү көргөзмөсү. Анан Казакстандын улуттук көркөм сүрөт музейи жумушун алды Абай биздин ошол постоянный экспозицияга алып атат да жумушунчу. Бул биз ойлойм биз үчүн чоң жетишкендик деп.
5: Артындагыларга дагы бул шык берип турса керек, э? Демек ушундай кылса болот.
6: Ооба, бизге түздөн-түз бизге шык берди. Биз дагы уже Абайдын аркасы менен иштегибиз келип атат. Биз да ошентип Кыргызстандан эмес, ошо эл аралык деңгээлге чыгышыбыз керек деген ошондой бир максат коюп калдык да ошо.
5: Ошол көргөзмөгө коюлганда Амантур сүрөтүңүздү сырттан мындай байкоо салып көрдүңүзбү? Көрүүчүлөр ошол көргөзмөгө атайын келген коноктор сиздин сүрөтүңүздүн жанына туруп, аны бир иликтеп, издеп, өзүнүн аң сезиминде кабыл алып аткан бир учурларды сырттан карап байкап көрдүңүзбү? Ушундай учурлар жагымдуу болсо керек негизи баягы автор үчүн.
7: Ооба, албетте байкап көрдүм. Анан мындай учурлар кызыктуу да, адамга кандай таасир берет деп. Ар кандай болот да, кээ бирлерге жөн гана картинанын структурасы жагат. А кээ бирлерге болсо может өмү жагышы мүмкүн. Бул сүрөт негизи эле чыгарма мындай күзгү деп айтып койсок болот да. Ар бир адам карап туруп өзүнүн ички дүйнөсүн көрөт да. А кээ бир адам көрүп ичинде эмне толкундоо болуп атса ошону көрүшү мүмкүн. Ал нерсени байкап кароо аябай кызык.
6: Жана окуяны айтып берип коесуң, жанагы эжелердин тарбиячылардын өтүп баратпы ошо таасирленген.
7: Ал менин картинам эмес, башка картина да. Жана бири бирин атышып аткандар тартпадыбы? Анан ошону мисалы үчүн көп билими бар адам кабылбай алышы мүмкүн да. Анан ошону жөнөкөй эки эже өтүп барап туруп ошонун маанисин түшүнүп атат. Жанагы окуучулар менен мугалимдин ортосунда болгон атышуу да. Мындай ошондой абстракт ойдо койсок болот. Ошону жөнөкөй мисалы үчүн искусство жагын изучать этпеген адам ошону түшүнүп атат да.
6: Анткени себеби ал деген баягы турмуштан алынган тема болуп атат да. Ошол себеп менен аларга баягы оңой жетип атат десем болот да. Ал жерде баягы түшүнүктүрөөк болуш үчүн айтып коеюн. Окуучулар отурат, тапанча кармап турат. Жана ошондой эле тиги мугалими тапанча кармап турат окуучулардын көзүнө. Бул жерде азыркы биздин учурдагы социалдык бир абалды койсок болот да, ошол окуучу менен мугалимдин ортосундагы
5: муундардын кагылышы,
6: түшүнбөстүк болушу мүмкүн, кагылышуу болушу мүмкүн. Себеп дегенде азыр заман аябай бат өзгөрүп атат. Анан муун мисалы жаш муун менен биздин муун же биздин муун менен бизден кийинки муундун бир аз ортодогу бир түшүнбөстүктөр болбойбу деп сөзсүз болуп турат. Ошону берген да. Анан аны өтүп барат ошол жерден биз деле окуткан ошо эжелерге өтүп барат, ошону түшүнүп атышат да. Анан ошол бизге аябай мындай таң калдырды да биздичи.
5: Адистик же болбосо профессионалдык көз караш менен сын айтып, бул жери мындай кылыш керек же тиндей кылыш керек дегенде бул сүрөтчүнү сындырып коюшу мүмкүнбү же тескерисинче кайра иштеп жаратмандык кылууга дем береби?
6: Эми ал жерде ошол аралаш болуп атпайбы? Ошол студенттер көбүнчө катышты, окуучулар, аларга туура эле о жакшыбек агайга кошулам сөзсүз. Анткени азыр эле жогоруда айтып атабыз, эксперименттер көп да ал жерде. Эксперимент болуп атат азырынча. Ошол азырынча ошол негизи эле сүрөтчү айтып болбойт да, калыптанган 80ге чыккан сүрөтчү деле калыптана элек болуп калышы мүмкүн. Мисалы туура
7: кошула кетейин. Ушул выставкадагы анча мынча кээ бир сүрөттүн 80% сүрөт чыгармаларды мисалы үчүн

0: көргөндөй жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Же сүрөтчүлөрдө бир атайын формалар бар, багыттар бар, ошондой гана тартылыш керек деген чектер барбы?
1: Бизди ошол окутуп атканда, биз окуп атканда деген ошо жана айтып өткөндөй академизмди ошол биз ошону жакшылап окуп, ошону билишибиз керек сөзсүз түрдө. Академизмди жакшылап билгенден кийин анан ар бир сүрөтчү өзү эркин каалашынча, каалагандай, сиз айткандай ошо оюн кандай формада бергиси келип атат, ошондой формада өзү бергенге укуктуу да. Негизи эле ошо эркин. Бирок менин жеке оюм бул профессионал сүрөтчү болуш үчүн, ошо профессионал болуш үчүн сөзсүз түрдө академизмди жакшылап майын чыгара окуп турганан андан кийин.
0: Бул фундамент да,
1: пайдалуу. Ошо фундамент, туура айтып атасыз, ошо фундаментти жакшылап бекемдеп алып турганан андан кийин анан ошо жана эксперименттер жасап өзүңдүн ойлоруңду андан кийин каалашынча эркинсиң деп койсо болот да.
0: Мен ушу көргөзмөгө барып мен дагы аябай мындай таасирленип келдим сиздердин эмгектериңиздерден. Анан Амантурга ошол жерден суроо бердим эле да, сүрөтчүлүк деген бул эмне десем, бул медитация деген да. Мен ушул сөздү бүгүнкүгө чейин ойлоном да, сүрөт тартуу кандай медитация болду экен деп. Жанан мүмкүн болсо ушул ойду бир кененирээк чечмелеп берсеңиз.
1: Медитация дегенде кандай десек, мисалга алганда баягы бул сүйүү да, бул булсуз жашай албай тургандай болобуз да биз. Мисалы бир көңүлүң чөгүп, бир жашоодо эми ар кандай бир эмелер, көйгөйлөр болуп калат да кез кездечи учурда. Ошол учурларда барып мастерскойго барып, жумушуңду ачып, жумушуң менен иштеп, бир аз алаксып алек болсоң, кадимкидей сени мындай жанагы көйгөйлөрдү бир аз унутуп, бир аз мындай биздин реалдуу жашообуз бар да, бытчы, ошо реалдуу жашоодон бир аз үзүлүп, мындай бир башка жерге кичине барасың да, ошол момент менен анан өзүң түшүнөсүң да өзүңдү, бул деген жөн эле эмес депчи.
2: Анан ошондой иштеп атканда, мисалы үчүн Алтай мырза айтып атпайбы, ар кандай жашоодо ар кандай маселелер болуп турат деп, анан ошол иштөө процессинде ошол маселелерди параллельно ойлонуп жазып атып, анан ал маселелер да бир калыпка келе түшөт да, ошол суроолорго жооп тапкан сыяктуудай болуп.
0: Эң сонун. Мага абдан ушул нерсе кызык болду. Анан сиздердин сүрөтчүлүк өнөргө келип калган жолуңуздар жөнүндө да сурагым келип атат да, кандайча сүрөтчүлүк жолду тандап алдыңыздар? Анткени Амантур мырза ошол жерден кичине бир маек алып интервью алганымда айтты эле, киного кызыкчумун, музыкага кызыкчумун, анан негедир сүрөтчүлүккө келип калдым депчи. Анан эми бала кезде бардык нерсеге кызыгабыз, бардык нерсени таанып билгибиз келет, бирок сүрөтчү болоруңуздарды ушул кыл калем менен жан дүйнөңүздөрдү төгүп ача алат экениңиздерди өзүңүздөр тандадыңыздарбы, же жакындарыңыздар тандоо кылдыбы? Кандай болуп ушул багытты тандап алдыңыздар?
1: Мен өзүм жөнүндө айтсам, ошол бала кезимден эле баягы эс тарткандан баштап сүрөт тартып, калем алып чиймелеп, ушундай кагаз болсо кагазга чиймелеп, дубал болсо дубалга чиймелеп ошондой башталган. Анан ата энем дароо байкап ошол нерсени, анан мага ошо кагаздарды алып келип беришип, ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү, эми майда нерсе болсо дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө аракет кылышкан. Мен эс тарткандан баштап эле ошол өзүмдү сүрөтчүдөн башка бир кесипке элестете алган эмесмин. Ошондон баштап эле анан окууга бардым. Окуп жүргөндө дагы
0: кайсы жерден баштадыңыз окууну, ошол сүрөтчүлүккө?
1: Өзүм ошо Ысык Көлдөн болом, ошо көлдө Бакамай айылында ошол жерде мектепте окуп, анан ал жерде да ошо байкалып баягы балдардын арасында, анан бизде ошол жакта дагы бир кружок бар болчу, агайыбыз да азыркыга чейин ошол жакта балдарга ушундай билим берет өзүнчө да, мектептен сырткары. Ошол жерге да барып жүрчүмүн, кошумча сабак болчу. Анан ал кезде алтынчы класс болчу, биз биякта Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт мектеп. Анан биз бешинчи классты бүтүп эле анан алтынчы класска бияка келип калдык да. Бияка келип тапшырып өтүп, анан биякта окуп.
0: Сынак менен өттүңүзбү?
1: Сөзсүз, сынак азыркыга чейин сынак менен өтүшөт ал жерге. 100 бала тапшырчы, анан бир 20, 17, 18, 20 бала өтчү да, ошонун

0: жатса. Анан атыңым да ошо мүмкүнчүлүк берди, эч качан менин тандоомо такыр мындай сүрөтчү болбой эле кой деп мындай такыр айтышкан жок. Менин тандоомо ар дайым колдоп, ар дайым ошо мага дем берип турчу да.
1: Өнөр, талант деген негизи ген менен өтөт деп айтып коюшат го анан. Сизде дагы ушундай бир булактар бар беле, сүрөтчүлүккө жакындык бар беле туугандардын арасында?
0: Булактар атамда да, апамда да кандай өнөр жок. Бирок ошол тайларым да бар. Тайларыман өткөнгө деп коем да мен ошо.
1: Кол өнөрчүлүк балким аларда бар,
0: э? Тайларымда ошо бар. Сүрөтчүлөр да тайларым.
1: Амантур, сиз кандай болуп сүрөтчүлүк өнөрдү баштап калдыңыз?
2: Мен точно эле 6 айдай болуп кичинекей кезимен эле сүрөт тарткан, кызыгып сүрөтчүлөр негизи эле эркиндикти жакшы көрөт. Анан кичинекей кезимде эле эркин чоңоюп, мисалы үчүн азыркындай ата энелер балдарын карашат го, андай карачу эмес да бизди. Мындай бой эле эркин кое берчү, анан талаалап ойноп жүрүп, сууларда ойноп жүрүп, ошол жактан бир нерселерди ойлоп таап, жасап, ошентип мындай креативное мышление деп коет орусча айтканда, ошондой өнүгүп калган окшойт. Анан бул биздин мектеп, биз окуган мектептин да немеси аябай жакшы таасир эткен да. Ал жакта политикасы деп койсок болот, именно ошол тоо ташты алыскы неме райондордон алып келе окутушчу да. Анан кийинчерээк түшүндүм, ошол жаратылыш аябай бул сүрөтчүнүн калыптанышына чоң таасир эткен. Анан ошентип тартып жүрүп сүрөтчү болом деп деле ойлогон эмесмин. Анан келип окуп көрүп, анан кийинчерээк кызыгып кеттим. Анан ошону азыркыга чейин улантып атам.
1: Сизди дагы ата энеңиз алып келди да, же өзүңүз ушу кабардар болуп анан ушул жака барам деп мындай суранып талап кылып келдиңизби?
2: Мен негизи көп сүрөт тартчумун. Анан ата энем үйгө коноктор келгенде ошол сүрөттөрдү көргөзө беришчи. Бир тааныш тууганым келип калганда ошого көргөзүшкөн сүрөттөрдү. Анан ал айтып калган да, ошентип ушундай мектеп бар сүрөтчүлөрдүкү, ошол жака тапшырып көрбөйсүңөрбү деп, анан макул деп ошентип келип окуп калдым.
1: Негизи ушул сүрөтчүлүк өнөргө макул болуп баласы сүрөтчү болуусун каалаган ата энелер аз да менимче. Билбейм, балким жаңылышып атам. Сүрөтчү болуп эмне кыласың, бул кесип эмес, мисалы ушул сыяктуу бир сөздөр айтылган жагдайлар болгон жокпу сиздерде?
0: Биздин эле тегерегибизде окуган биздин классташтарыбыз, биздин курсташтарыбыз десек болот, көптөгөн таланттуу балдар болгон окуп. Бирок ошол жанагы кээ бирөөлөрдүн ата энелери, эми ар кимдин шарты ар кандай да, кээ бирөөлөр ошол сүрөтчү, бул сүрөтчүлүк деген ошол бир аз кыйыныраак, татаалыраак нерсе экенин ошо бир аз ата энелер тараптан болушу мүмкүн, же туугандар тараптан болушу мүмкүн, же керек болсо коомдон дагы болушу мүмкүн да. Сүрөтчү деген азыр негизи эле бул керекпи же керек эмеспи, кийинки жашооңо жашап кетесиңби ушу менен деген суроолор көп болот да. Ошол суроолордун себебинен көптөгөн таланттуу балдар таштап салган учурлар болгон да, кездешкен.
1: Ушул дагы бир суроону сураганга мындай мүмкүнчүлүк түзүп атасыздар да. Көпчүлүк коом дагы, ата энелер дагы айрым учурда ушу сүрөтчү болуп кантип жашайсың деген жагдайларды айтканды атпайсыздарбы? А жашоодо, реалдуулукта чыны менен эле сиздер кантип жашап атасыздар?
0: Чыгармачылык өзүнчө. Бизге чыгармага эч ким эч нерсе төлөбөйт, эч ким акча төлөбөйт, эч ким. Ал өзүңдүкү, жеке гана өзүңдүкү чыгармаган.
1: Рахат алуу үчүн гана
0: жаратылган. Өзүң үчүн да, эч
2: ким төлөбөйт. Капитал деп койсо болот. Бирөөнө может бир 10-15 жылдан кийин
0: негизи эле берет да. Негизи эле чыгармачыл адамдар мен ойлойм да, чыгармасын жасап атканда коомдон болобу же эми коом үчүн жасайсың, адамдар үчүн жасайсың албетте. Бирок ошондой болгон күндө деле эч нерсе күтпөш керек да. Анткени бир күн келет, ошондо баягы разочарование деп коет го, ошондой болуп калышы мүмкүн да. Биз заказдарды иштейбиз, эстеликтер болуп калат кээ кезде, кээ кезде госзаказдар болуп калат. Ошолорду иштеп ошол менен жан багабыз да.
2: Дагы мектепте сабак беребиз.
0: Ошону айтыш керек.
2: Ошол мектепте, өз тили окуган мектепте сүрөттөн, скульптура, композициялардан сабак берем. Азырынча айлык аз, бирок ал жакта иштеген кызыктуу.
1: Сиздердин жасаган эмгегиңиздерди, мисалы ошол скульптураны же сүрөттү сатып алып, же өзүңүздөр ушуну сатып дагы ушундай бир жагдайлар барбы? Ушундай класстарбы?
2: Бар, бар, албетте. Бирок ал стабильный эмес да. Кээде болот, кээде болбойт, туруктуу эмес.
1: А мындай эл аралык иш-чараларга катышып, же республиканын ичинде бир атайын бир иш-чаралар болсо катышып дегендей. Анткени мындай эл аралык иш-чарага катышуу дагы, өлкөнүн ичиндеги мындай көргөзмөлөргө, иш-чараларга катышуу дагы сиздерге бул тажрыйба да. Ар бир адам өзүнүн казанында эле кайнай бербей, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндүн бир тенденцияларын дагы байкап туруш керек да.
0: Бул жерде ошол бир гана эле албетте кыйын, бирок иштеш керек, эмгек кылыш керек. Сиз айткандай ошол замандын талаптарына жараша ийилиш керек, өзгөрүш керек. Ошол эле учурда чыгармаңды дагы ошо алып кетишиң керек. Албетте мүмкүнчүлүктөр болбой койбойт, болуп атат. Айрыкча ошол акыркы бир эки жылда аябай мындай өтө өзгөрүү көп болуп атат. Себеп дегенде мамлекет өнүгүп атат азыр. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, анан ошо менен барабар эле мамлекет өнүккөндө сүрөтчүлөргө мүмкүнчүлүктөр дагы көбүрөөк пайда, көбүрөөк ачылат экен да. Ошол акыркы эки жылда биз сүрөтчүлөр кичине иш менен камсыз болуп, агайлар бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүп атат. Негизи эле жалпы сүрөтчүлөр бири бирибизге Кудайга шүгүр, азыр учурда кичине болсо да иштейм деген адамга, иштейм деген адамга жумуш бар да, бар деп койсок болот.
1: Өзүңүздөр устат болуп калыпсыздар, азыр сабак берип атыпсыздар мисалы. Анан өзүңүздөрдүн устаттарыңыздар жөнүндө да эстесеңиздер да, сиздер кимдерди устат көрөсүздөр, кимдерден сабак алдыңыздар, анан кандай таасир алдыңыздар? Мисалы окуткан мугалимиң эгерде жакшы бир багыт берген болсо, өмүр бою ошол жолдо баратканда дайыма көкүрөгүңдө ошол адамды эстеп жүрөсүң да. Анан азыр өзүңүздөр мына жаңы келген балдарга мугалим болуп атасыздар да.
0: Биз окуп жүргөндө бизге сабак берген агайлар, азыркыга чейин алар менен байланыштабыз, алар менен чогуу иштешебиз. Алар бизге күйүп, жан дүйнөсү менен сабак берген, бизди өстүргөн, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн бизге. Анан ошолордун тарбиясы, ошолордун берген багытын унутуп коё албайт экенсиң. Азыр учурда биз дагы ошо сабак берип атабыз. Ошол өзүбүз окуган мектепте эле ошолордун ыкмаларын эстейбиз, алардын ыкмаларын кез кезде колдонобуз. Бирок биз окуп жүргөн кез башка болчу, азыркы кез башка. Ошентсе деле анан ошо жана айтып атпаймынбы, көргөзмөгө чакырып бир мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылдык депчи. Ошону дагы ошол өзүбүздүн баягы ошо окуп жүргөн кезибизден алып, бизди да ошо агайлар ушинтип чакырды эле, ушинтип аралаштырып бизди чоңойтту эле, өстүрдү эле деп биз дагы ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө аракет кылабыз да азыр. Бир мындай карыз деп койсок болот да, бул өзүбүздүн азыр карызыбызды берип атабыз да. Бул милдеттүү түрдө биз дагы ошо агайларды болуп бир эки муунбу жок дегенде, болбой калды дегенде, же үч муунбу бир жакшы тарбиялап бир багыт бергибиз келет биз дагы.
1: Мисалы сиз кимдерди устат катары көрөсүз?
0: Биздин ошо устаттарыбыз ошол Жаналиев Жумабек, мектепте ал учурда директор болуп иш алып барат. Ал бизге аябай убагында өзүнүн үйүнө чакырып, биз ач болсок үйүнө чакырып тамагын берип, бизге тиги окуу куралдарыбыз жокпу, кез кезде баягы жок болуп калган учурларда өзү ошол мүмкүнчүлүктөрдү бизге түзүп берген да аябай. Дагы андан кийин академияда Кебекулу Нурлан деген агайыбыз бар. Ал азыркыга чейин бизди кичине баягы тура эмесирээк басып баратсак, кичине тура эмесирээк баратасың, бул жолго түшкүлө, тиги жолго түшкүлө деп
1: акыл кеңеш айтып турат,
0: бизге багыт берип турат. Дагы Айдар Ускеев, Айдар деген агайыбыз бар, Улан агай, көп агайлар ушул азыр ушу айтып өткөн агайлар аябай мага жеке мага аябай таасирин тийгизген.
1: Сиз дагы ошондой мугалим болуп окуучулардын көкүрөгүндө сактала тургандай бир эмгектерди жасаганга аракет кылып атасыз да.
0: Ооба.
1: Таланттуу окуучуларыңыз барбы?
0: талант окуучулар бар го, сөз бар. Сөзсүз ошолорду баягы арасынан карайсың, анан бир аз ошо таланттууларын карап, анан ошолорду мындай көбүрөөк эме кылган аракет кылабыз да мындай.
1: Шакирттер деп коелучу, аларга бирдемени үйрөтүүдө өзүңөр да үйрөнүп атсаңар керек. Анан өзүңүздүн устаттарды эстейсизби?
2: Албетте. Азыркы жаш сүрөтчүлөрдү көрүп абдан кызык. Мисалы үчүн мен аларды мындай строгий эмнеге салгым келбейт.
1: Тартипке.
2: Мен мага сабак берүүдө көбүнчө көз салуу кызыктуу. Себеби ал жерде алар азырынча бүт академизмдин формаларына кирген эмес да, алар билбейт. Аларды более свободный деп атап койсок болот да. Эркин, эркинирээк иштешет да, алар коркпой иштешет. Ашып ката кетиргенден коркпойт. Анан мага дал ошол процесс жагат. Окуучулардын ар биринин өзүнүн индивидуальный стили байкалып турат да. Бирөөсү башкача иштейт, бирөөсү ушул ички дүйнөсү, психологический жан дүйнөсүн сүрөт аркылуу көрсө болот, характерин. Бул баланын характери кандай, ошол характер кандай болсо сүрөттөрүндө ошондой тартат да. Эгер научный көз караш менен караса, балдар тарткан сүрөттөрдү карап, алардын эмнени ойлонот, мисалы үчүн кандай ойлонот, ошолорду көрүп байкоого болот. Ошол жагы аябай кызыктуу.
1: Мисалы ушул сүрөт мектебине келип окуп билим алуу менен билим албаган сүрөтчүнүн айырмасы кандай болот? Мисалы билим албай деле тубаса таланттуу, бирок окубай калган сүрөтчүлөр бар да, анан ошонун айырмасы эмнеде болот?
2: Айырмасы менин оюмча окубай самоучка деп коет, өздөрү окугандар. Алар сүрөт тартканда, мисалы үчүн кишинин портретин тартса, алар аябай окшоштуруп тартканга аракет кылат да. Бирок анча окшошпойт, бирок интересный, кызыктуу алдагы. А профессионал сүрөтчүлөр болсо, алар тартса окшошуп кала берет, алар наоборот окшоштурбай тартканга аракет кылат. Айырмасы ошондо да. Самоучкалар окшоштуруп тартканга аракет кылат, а профессионалдар наоборот ошону нарушать этип тартканга осознанно аракет кылат.
0: Ал ошол айырмасы деген,
1: мисалы, сөзсүз билим алыш керекпи?
0: Билим, менин оюмча билим алыш керек го деп ойлойм. Эгер баягы ошол ушул сүрөтчү болом мен деген көптөгөн нерселерге барышым керек, бир жетишкендикке жетем десе билим алыш керек го деп ойлойм. Себептен эле бул фундамент да, фундамент. Сапат деп коет го. Негизи эле бир чыгарма, салмактуу бир чыгарманы жазаш үчүн, салмактуу жакшы бир ойду чыгарманы жазаш үчүн сөзсүз түрдө академизм керек, профессионалдык бир кадам керек да ал нерсеге. Ансыз сен өзүңдүн оюңду айтып бере албайсың. Ошол эле мисалы билим албаган сүрөтчү өзүнүн ою жакшы болушу мүмкүн, күчтүү болушу мүмкүн, бирок ошол ойду бериш үчүн өзүнүн дарамети, мүмкүнчүлүгү жетпей атса ал өзү деле сезет ошол нерсеничи. Бирок өзүнүн колунан келишинче берет, бирок ал
2: ойдогу нерсени бериш үчүн мастерство керек.
0: Көпчүлүк учурларда өзүнүн оюн бир аз жеткире албай калышы мүмкүн да. Мастерство бул окуган адам ал нерсени, бул прием да, прием деп коет да. Ушул ыкмалар бар да, ар кандай ошол ыкмалар менен аны көрүүчүгө, коомго жеткирип бере алат. Ошонучу
2: самоучка деп атпайбызбы? Ошонун эсли ал аябай редкий көрүнүш да. Кээ бир самоучкалар бар, аябай таланттуу. Мисалы үчүн Ван Гогду баары эле тааныйт болуш керек деп ойлойм. Винсент Ван Гог, Звездная ночь деп эле картиналары бар ошондой. Ошол самоучка художник катары эсептелинет да. Ал бирок ошол өзүн өзү аябай окуткан да.
1: Бүгүн заманбап доор, бүгүн техниканын доору, санариптештирүү болуп атат. Мисалы колго сүрөт тартып кыйналбай эле жасалма интеллект менен сүрөт тартып алсак болбойбу деген да түшүнүктөр болушу мүмкүн да. Ушул техниканын өнүгүп аткан заманында бул ички жан дүйнө менен иштеп аткан сүрөтчүлөр ушу атаандаштыкка кандай туруштук бере алат?
0: Бул өтө азыр актуальный суроо болуп атат учурда. Ошол адамдын ою, негизи эле адамдын ою, баягы жасалма интеллектке салыштырмалуу баары бир адамдын ою өзүнүкүн бербейт деп ойлойм. Адам жасаган нерсе бул уникалдуу, сөзсүз түрдө буга чейин уникалдуу болуп келген, эми мындан кийин да уникалдуу боло берет деп ойлойм. Ооба, жанагындай реализм ошол эмеге кетиши мүмкүн, ошол келаткан заманда ошо адамды адамдай кылып жасап койгон, атты аттай кылып жасап койгон бир сүрөтчүнүн айткан сөзү бар, тиги Кудай жараткан, биз Кудайга эч качан конкурент боло албайбыз депчи. Ошол сыяктуу атты аттай кылып, адамды адамдай кылып жасап кое турган заман жакында келатат. Ал уже биз адамы жок эле уже жасап башталат да ал нерселерчи. Жанагындай 3D принтерлердин жардамы менен, ошо искусственный интеллекттин жардамы менен жасалып башташы мүмкүн деп ойлойм да. Ал эми ошол ой жанагындай бир уникалдуу бир адамдын колу ийиз деп коет да, баягы ийиз адамдын колу менен жасалган нерсе бул бир менин оюмча бир аз убакытка бир аз өтүшү мүмкүн, бирок кайрадан бул нерсе сөзсүз түрдө кайра жанданат деп ойлойм да.
1: Адамдын эмгеги менен жасалган нерселер баары бир бааланат да тастарда.
2: Мисалы үчүн искусственный интеллект менен азыр көп иштеп атпайбы, аябай катасы жок жасайт да, бүт нерсени кандай диктовать этсе ошондой жасайт. Анда бирок адамдар ага идея берет, ал идеяны ошол жасап берет, ал өз алдынча ойлонуп жасай албайт да. Анан жасаганда ал абдан идеалдуу жасайт, катасы жок. Адамдын жасаган жумуштарында ошонусу менен өзгөчөлүгү бар, ал жерде көптөгөн каталар бар да, ошонусу менен уникалдуу деп ойлойм. Анан кызыктуу кийинки муундар мисалы үчүн сүрөттү көрүп бүт баары идеалдуу болгон үчүн адам жасаган жумуштар аларга кызыктуу болуп баштайт да. Адамдар жасаган жанагы туура эмес жасаган формалардан көрүп может сабак алабы же бир.
1: Сиздердин окуучуларыңыздар мисалы ушул искусственный интеллект жөнүндө сурап, эмнеге аны менен сүрөт тартпайбыз, эмнеге колубузду кыйнап анан башыбызды оорутуп бир идея издейбиз, искусственный интеллект менен тартып койсок болбойбу деп мисалы сурашабы?
0: Ооба, сурашат.
2: Ал мисалы үчүн искусственный интеллектке позитивный дагы көз караш менен карап койсо болот. Кээ бир моменттерде искусственный интеллекттин жардамы жакшы, себеби деген азыр убакыт аябай тар, анан ошондой моменттерде сактап келет. Себеби колдо жасалган бир жумушка караганда искусственный интеллект батыраак какой то бир аспекттерди. А эң маанилүү искусствонун маанилүү моменттерин адам өзү жасайт.
0: Туура пайдаланыш керек го деп ойлойм да, ошону туура жака мындай эле ошол азыр негизи эле маалыматтардын заманы болуп атат. Ар кайсы жакта маалыматтар аябай көп, и ошону адам өзү эме кылыш керек да, контролдош керек да. Контролдоп анан ушул искусственный интеллектте дагы ошол тиги биздин окуучулар ошондой суроолорду бергенде биз дагы болушунча айтабыз, бул деген эме кол менен жасаганда адам баары башкача. Мен эмеден берем, скульптура лепкадан анан композициядан берем да. Ал жерде кол сезиш керек да, кол кармайт. Ошо жана бат чопо деп коебуз да, баягы глинанын чопону кармаганда, ошону чаптаганда, түздөгөндө бир баары ал башка да, анын эмеси адамга болгон таасири ал башка нерсе. Анан ошон үчүн баягы окуучуларыма түшүндүрөм, ал ошол себеп менен меники башкачараак, баягы физическийирээк да эмесичи, ошон үчүн баягы азыраак беришет андай суроонучу.
1: Сүрөтчүлүктүн канча багыты бар, ар бир багытта иштөөнүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү барбы, ушуларды бир билгим келип атат да.
0: Багыттар азыр көбөйүп атпайбы? Азыр мисалы перформанс деген багыт көп кездеше баштады биздин көргөзмөлөрдө. Биздин көргөзмөдө андай нерселер жок азырынча, бирок Кыргызстанда көп көргөзмөлөрдө кездешип атат. Жана ошо жогоруда айткандай эле инсталляция деген бир мындай бир объектти жасап коюп коюшат жөн элечи, мындай ортогочу. Анан перформанс деген ал жерде адам кыскача бир адамдын эмеси театралдык оюн сыяктуу, бирок ошо өзүнүн баягы адам өзүнүн оюн бериш үчүн ар кандай эмелерге барып атышат да, ар кандай жолдорго кирип атышат да. Баягы живопись менен берген уже кызыксыз боло башташы мүмкүн мисалы авторга, же скульптура менен берген кызыксыз боло башташы мүмкүн. Ошол себептер менен ар кандай багыттар ачылып атат.
2: багыттар абдан көп, миллион багыттар бар деп айтсак болот, бесконечно деп айтпайсак да болот. Биздин өлкөдө бул искусство тармагы аябай эле жаш деп айтып койсок болот да. 100 жыл болуп калды да эми. Башка өлкөлөрдө, Европада мисалы үчүн 10-кылымда, 14-17-кылымдарда эпоха возрождения ошол убактарда эле өнүксө, бизге бул бир кылым болду деп айтсак болот да. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөр дагы абдан көп деп айтсам болот. 1916-жылы Парижде Пикассолор өздөрүнүн мындай ключевой картиналарын жазып жатканда Кыргызстанда үркүн болуп аткан болчу да. Азыр болсо менин оюмча Запад бул Европада искусство көбүнчө бизнеске айланып кетти деп ойлойм да. Бизге ошол убактагы чыныгы искусство бизде эми ойгонуп баштады деп ойлойм. Орто Азия негизи эле бүт дүйнөгө кызыктуу болуп атат да, экзотика эми ачылат деп ойлоп атам.
0: Батыштын ошондой эмеси,
1: ар кандай агымдары
0: ыкмалары келип анан ал болушу мүмкүн, болуш керек, ал баскычты басып өтүш керек. Бирок биздин өзүбүздүн, кыргыздын өзүнүн уникалдуулугу бар. Бизде деле болгон искусство, биздин балбал таштарыбыз бар, алар өтө өзгөчө жасалган, өзгөчө
2: саймалуу
0: таштарыбыз, кол өнөрчүлүгүбүз, ошо нерсени ачышыбыз керек да азырчы. Андай ошондой тиги батыштын эмелери боло бериш керек, болуп туруш керек, бирок ошонун аркасында биз өзүбүздүн уникалдуулугубузду алып чыгышыбыз керек, чыгыш керек да авторлор арабыздан.
2: Ушул 100 жылдын ичинде, например, бизде школа аябай жакшы неметкен да, өнүккөн, батка улабылган
1: сүрөтчүлөр мектеби.
2: Жок, негизи эле искусствонун бүт ыр, музыка, чыгармачылык, жазуучу бүт бардык тармагын батка улабылышкан да. Себеби деген бул ушу кыргыздардын ошол илгертен бери жан дүйнөсүнө сиңип калган эле нерсе, болгону башкача формада келген да. Ошон үчүн бат эле кабыл алып ошону иштеп жакшы результаттарды көргөзүшкөн да.
1: Сүрөтчү болом деген, мисалы биздин бир жаш бөбөктөр болсо дейли, ата энелер болсо дейли, каяка кайрылыш керек сүрөтчүлүктү, эмнеден башташ керек? Баланын сүрөткө жөндөмү бар экен, кантип билсе болот, анан аны кантип жөлөп таяп түшүнүү менен ушул багытташы керек, каяка алып барышы керек?
2: Менин оюмча кичинекей балаларды эле чечим чыгарып бир жерге алып барбаш керек. Кружоктор болот го, ар кандай ошолорго берип көрүш керек деп ойлойм да. Сүрөт тарткан кружокко мисалы үчүн 3-4 ай, анан музыкага 3-4 ай, может бийге 3-4 ай, жарым жыл, может ошондо кайсынысына жакын болсо ошол тармакка
1: тандоо чечимин шашпай чыгарыш керек.
2: Аябай кылдаттык менен карап туруп анан
0: ар бир эле, негизи эле ар бир кичинекей бала сүрөт тартат го, баягы шыгы болгонун деле, шыгы болбогонун деле, негизи кичинекей балдардын бул эмеси го. Ошону сезиш керек, ата энелер ошону сезип, эгер ошону көрүп атса.
1: Жеке жашооңуздардагы пландарыңыздар, келечекке койгон ой тилектериңиздер кандай?
2: Мен өзүмдүн өнөр канам болсо, анан ошол жерде сүрөт тартып, скульптура жасап, өзүмдүн чыгармачылыгым менен акча табып, музейлерге, башка өлкөлөргө тааныштыруу, өзүмдүн чыгармаларымды көргөзүп, башка континенттеги адамдарга көргөзүп, алар кандай реакция кылат көрсөм деген ойлорум бар.
0: Биринчи эле максат коомго бир пайдабыз тийсе деген ой да. Ошондой эле мен дагы бир коомго бир пайдасы тийген бир аң сезимге бир ойлондура турган бир чыгармалар жасагым келет алдыда, келечекте буюрса. Дүйнөлүк деңгээлге чыксак деген бир жакшы ниет ойлорубуз бар. Мен менен үзөңгүлөш болуп жүргөн менин тегерегимдеги сүрөтчүлөрдүн дагы, агайларыбыздын дагы, жалпы эле баарыбыздын оюбуз дүйнөлүк деңгээлге чыгыш керек. Өзүбүздүн жана айтып өткөндөй эле ошо уникалдуулугубузду даңазалашыбыз керек.
1: Улуттун уникалдуулугу.
0: Улут эң менин ошол негизги нерсем ошол каяктан кандай бир, мисалы батыштанбы же чыгыштанбы, ушундай бир агымдар болбосун, бирок биз өзүбүздүн тамырыбызга бекем туруп, өзүбүздүн коомго пайдасы тие турган улутту улуттула турган чыгармаларды жасабыз келет да ошондой.
1: Сиздерге ыраазычылык билдирем, атайын келип, ошол жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ылайым тилегиңиздер орундалып, улуттук сүрөт өнөрүн бийиктикке көтөрө бериңиздер, келечек жаштардын колунда. Ардактуу урмандар, бүгүн биздин студияда сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин жетекчиси Алтай Үсөнов жана жаш сүрөтчү Амантур Иманалиев болду. Арт майдан уктуруусунун бул чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Сайра Баттыр кулу алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Алам сыйган Айкөл баяны.
4: Айкөл баяны.
3: Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
5: Кыргыз керемети.
6: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
3: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыр Кулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
7: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
8: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-РСЭ». По вопросам пособия Бала-РСЭ вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу. Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Оодо «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина ханым Кайыпова. 2026-жылы 20-июнда СССРнин эл артисти жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Манас орденинин ээси профессор Кайыргүл Сартбаеванын 90 жылдык мааракеси Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында белгиленди. Ушуга байланыштуу Кайыргүл Сартбаеванын 2016-жылы 7 мартта «Инсанат» уктуруусуна курган маегин чогуугалы.
5: Өнөрдүн бийик сересине умтулуп ошол бийиктикти багындырган кыргыздын таланттуу кыздарынын бири, кыргыз элинин сыймыктуу кызы катары студиябызга чакырып отурабыз. Анан ушул даражага жеткен Кайыргүл Сартбаева кандай шартта өстү экен?
9: «Инсанат» досье.
10: Кайыргүл Сартбаева 4 бир туугандын эң кенжеси. 1936-жылы 20-июнда Кеминдин Карабулак айылында туулган. Кичинекей Кайыргүл апасы кенжеби жаш кезинде төрөттөн каза болуп калып, элесин да билбей калды. Алиби 4-үнчү класста окуган кезде атасы Сартбай да каза болгондон кийин экинчи апасынын колунда калат. Согуштан кийинки эл башына кыйынчылык түшүп турган кез болгондуктан, кийим кече, тамак аш деле тартыш эле. Ошондуктан кыйналып каларын билген улуу эжеси интернатка тапшырууну чечет. Анан Наки эжеси өзү бүтүргөн Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институттун алдындагы 10-үнчү класстын көлөмүндөгү мектеп-интернатка 1953-жылы киргизет. Мамлекеттин камкордугунда үстүнө кийим, тамак аш менен камсыз болуп, табият берген өнөр шыгы билине өздүк көркөм чыгармачылык тобунда ырдай баштайт. Анан 1954-жылы жаңы эле курулган Спартак стадионунда өткөрүлгөн республикалык ыр майрамы фестивалына катышып, биринчи орунду жеңип алат. Башкалардан өзгөчө талантын байкап калган ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаев аталык камкордукка алып, өзү самолетто коштоп барып, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын ректоруна жолуктурат. Болуучу ырчынын музыкалык жөндөмүн байкап көргөн адистер жактырып, адегенде башталгыч музыкалык билим алуу үчүн музыкалык окуу жайга кабыл алынат. Бул жерден табият берген өнөрдү теориялык билим менен бекемдеп, 1957-жылы окуусун Чайковский атындагы консерваторияда Виктория Федоровна Рождественская жетектеген вокал классынан окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Анан опера студиясынын мугалими, устаты Сергей Лемешевтен ырдоо чеберчилик мектебинен таалим алат. 1962-жылы консерваторияны бүтүргөн кыздардын Булбул үндүү ырчысы кыргыз опера жана балет театрында 50 жылдан ашык тынымсыз эмгектенди. Таланттуу ырчы 2011-жылы ыйык сахнада ордун жаштарга өткөрүп бергенден бери улуттук консерваторияда устаттык кылып келет. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жолдошу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кубаныч Арзиев опера жана балет театрында башкы режиссер болгон. Студент кезде устаты профессор Виктория Федоровна Рождественская энелик мээримин түгө өз каражатына кийимин даярдап, той өткөрүп өзү турмушка узаткан экен. 1961-жылы кызы Айгүл туулган, азыр экономика илимдеринин кандидаты. 1967-жылы туулган уулу Искендер ата кесибин улантып режиссер. Ошондой эле 6 небере 5 чөбүрө сүйгөн чоң эне.
11: Адамдын жаратылышында сөзсүз ата эненин баркы чоң. Тилекке каршы ушу менин балалык кезим кичине аянычтуу болуп калды көрүнөт. Менимче ата энеден эрте ажырап калып, апамды Элес Булас баягы сүрөттөр аркылуу эле билбесем, аты кенжебиби, атамдын аты Сартбай. Сартбай менен кенжебиден 4 кыз жаралган экенбиз. Эң кичүүсү мен Кайыргүл, атам менен апам ошо төртөөбүздүн турган сүрөт бар. Ошондо мен 6 айлык экенмин. Ошо 6 айлык кезимдеги сүрөттү карап карап, апам менен окшоштуруп кетем. Ошо үйдө илинип турат. Апам ошо менден кийин эркек төрөлгөн экен. Ошо төрөттөн каса болуп калды. Атамды жакшы билем. Ошо 4-5 класста окуп жүргөн учурда болчу. Атам каса болуп калды. Биз экинчи апамдын колунда болуп калдык. Жакшы адам болчу. Кайрымдуу, бирок оорукчал болуп багалбай калган үчүн аны окууга бара албай калган деле учур болчу. Же бутумда жок, же үстүмдө жок дегендей. Ал убакта заман ошондой болчу. Уруштан кийинки кыйын учурду башыбыздан жалаң менен эмес, баардык ил журт өткөрүп аткан учур болчу. Ошон үчүн эң улуу эжем Наки мугалим болуп иштеп аткан учур экен. Ошол эжем айтты да, аябай кыйналып каласыңар го, ушул интернатка өткөрүп койсом кичине түзгөрөк болот го деп. 50 жылы келип атпаймынбы? Ошол Маяковский атындагы мугалимдик институттун астында интернат бар экен. 7 класстан алып келип өткөрдү.
5: Ошол жерге келип калганыңыз айылдага караганда алдагача?
11: Жок, эми айылдага караганда сөзсүз бул жерде бекер тамак, бекер кийим, мугалимдери дагы абдан жакшы карайт экен. Анан бүт ошо жетим кыздар үчүн гана бул. Ата энеси жок кыздар, ата энеси барлар деле болуш керек. Алыскы алыскы райондордо кыйналган үй бүлөдөн алчу экен. Ошентип анан аракет кылып тырышып окуп, анан ошо 54-жылы бүтүп 16-да чыгып калган учурум болсо керек. Орто мектептин деңгээли да 10 класс, ал убакта 11 класс деген жок болчу. Анан ошол учурда деле мен негизи илгертен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Бала кесимен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Себеби атам Сартбай ырды жакшы көрчү экен, музыканы жакшы көрчү экен, комуз черткенди. Атамдын үнү драм тенор болчу, кийими байкоомдо да Малдыбаев менен абдан дос адам болчу. Концерт менен келгенде биздин чоң багыбыз болор эле үйдө 60 сот жерде. Ошол жерге койсоп эле ошолордун баарын чакырып эле өзү дырдап, алар дырдатып эле ошо түн менен күнү менен бакашага түшө беришчи да. Ошол аталардын баарын укчумун, Саякбай Карылаев аталар келчи. Анан ырды өзгөчө жакшы көрчүмүн да, анан өзүм ырдай берчүмүн. Ошол келген ырлардын баарын жаттап алып ырдай берчүмүн да. Өздүк көркөм чыгармачылыгы баардык жерде бар болчу да, совет доорунда, баардык мектептеринде бар болчу. Анан ошондо Кайыргүл сенин үнүң жакшы деп, анан ар бир майрамдарда ошол 1 май майрамында болобу, 8 мартта болобу, жаңы жылда болобу, өздүк көркөм чыгармачылыгын ырдата беришчи.
5: Сизди чоң чыгармачылыкка алып келген окуя бул 1954 жылы деп туруп.
11: 1954 жылы эски стадион бар го, ошол жаңы ачылган. Анан эми силер анда силер төрөлөккесиңер. Ошол жерде ыр майрамы деген фестиваль. Анан ошондо бүт шаардагы мектептерди, жогорку окуу жайларындагы кароолор өтчү. Ошол кароодо биздин интернаттан хорго мени солировать этип мен угушуптур. Угуп анан ошондо стадион ачылып атат, ошол ачылышында. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин эле биздин мугалимдерден айтып калышты, Кайыргүл сени тиги маданият министрлигине чакырып атат, сенин үнүң баягы күнкү кароодо аябай жагып калыптыр, сен ошого барып кел деп. Анан Абдыкайыр Казакбаев, Султан Юсупов деген кар мээстрибиз бар болчу, народный артист республика, Султан Юсупов. Алар уго айтыптыр, бул кыздын үнү бар экен, ушуну көрө элек, өстүрүш керек келечек жаштарды деп ошенткен го. Ошол жерден угуп көрүштү өзүлөрү дагы. Ошондо Малдыбаев байке бар болчу. Анан Абдыкайыр Казакбаевич айтты да, Кайыргүл сенин үнүң жакшы экен, канчадасың дейт. Анан 15-16 карадым десем, 10 класс бүтүп атам быйыл дедим. Москвадан окуйсуңбу деди. Жүрөгүм лок деп эле кетти. Москвадан окуйсуң деп, Москваны тим эле кинодон көрүп алып эле таң калыш эмес беле, Красную площадьды көрүп, Ленин мавзолейин көрүп, чоң театрдан ким көрүп туран, оюмда да жок да. Билбейм байке дедим, ошентсем эмне үчүн билбейсиң? Консерватория деген чоң окуу жай бар, ошондо окусаң эмне консерва чыгара турган окуубу дедим. Билбейм да, каткырып күлүп калышты бары тең. Жок, ар жерде абдан жакшы сени ташалдырып, жакшы ырчы катары. Сен филармонияда же болбосо опера театрында Сайра Кийизбаевич экен уктуң беле? Анан билбейм дедим. Ал убакта кандай мелесин көргөндө эмесмин. Анан билбейм дедим. Ошентсем андай эмесе даярлангын сабактарын качан бүтөт деп мени жеткирип барган мугалими бар болчу. Анан сурап, анан бүткөндөн кийин июнь айында бул кызды биз Москвага алып барып уктуруп көрөлү.
5: Анан алып барганда жол кире деген болот, аякта жашаш керек.
11: Бүт баарлыгын тең маданият министрлиги өзү алып барды, самолет менен алып барды. Өмүрүмдө самолетко түшпөгөн жаным, Москванын үстүнөн кетип баратканда Кайыргүл терезеден карап өзү алып барды да. Себеби а киши депутат экен, союзга депутат экен, сессияга бараткан экен. Мен ошол жерде бир жума болом деди. Мен коркуп атам, жалгыз орус тилинде эле анчалык жакшы билиш эмесмин. Бизде кыргыз мектебинин сабактарынын баары кыргызча өтчү. Анан Кайыргүл, карасаң дейт, кызыл аянтчаны көрүп атасыңбы дейт. Анан минтип карап атам, тигинекей эмне Ленин атаң мавзолей турган, Ленин атаң жаткан жер деп ошентип көрүп атат. Анан укмуш эле көрүндү баарлыгы тең. Ошол эле күнү алып барып консерваториядан эртең менен саат ушу 9:00 учуп келдик го. Анан саат 3:00 мени консерваторияга алып барды. Кыргызстандын өкүлчүлүгү бар экен, ушул жерге алып барып туруп ушул кызды мен алып келдим. Ольга Николаевна ушул убакка чейин эсимде, ошо студент бөлүм иштеген экен. Анан ошого табыштап кетти. Бүгүн дейт саат 3:00 консерваторияга барабыз. Мен келип калам. деп анан өзү машинесин салып алып килейген чоң кара машине келди. Зим деген машина экен. Кийин түшүндүм да баарлыгын тең. Мен үчүн укмуш өзүнчөлүгү жомок болуп атат, өзүнчөлүгү жомоктогудай нерсе болуп атат да. Анан консерваторияга алып барып Александр Васильевич Свишников деген ректору бар экен. А киши 41-44 жылдары биздин Фрунзеде келип иштеген экен. Ошондон таанышып калышкан экен, абдан дос экен. Алып барып кабинетке кирген эле кучакташып ээрчитип жүрөт мени. Айтты, мен бир ошо бир кызды алып келдим. Бул жетим кыз. Ошо интернаттан бүткөн, бирок үнү бар деп ойлоп атам. Сашенька деп койду. Ошону алып келдим, угуп көрөлү деп анан ой деп эле отургузуп ала эле деп. Урда деди, кое бердим урдатып. Анан ай жакшы экен, анан узун чачым бар болчу, анан о длинноволосая девочка деп жакшы көрүп мен башыман сылап ошентти. Анан үндүн тиги диапазонун текшеришке аны кайдан билейин. Районда отурган татынакай бир аялга айтты, үнүн текшериш орусча сүйлөшүп атышат, мага кыргызча
5: котормочуңуз министр
11: айтып берип атат, үнүңүн болушунча бере бер деди, абдан жетишинче кыйкырып урдай бер деди. Анан болуп берип атат, ушу эмнени уксаң ошону кайтала дейт. А мен музыкалык билимим жок болгон соң кайсынын нота экенин да билбейм, роялды биринчи жолу көрүп атам, билбейм да. Иши кылып басканын эле нотаны кандай басса ошону мен эле айтып кыйкыра бердим. Анан еще еще деп коет, еще еще кетип атабыз, дагы чарчаганынча ырдай бер деп койду. Анан айтып атышы өзүлөрүнчө эле башын ийкеп атышат, киш күлүп атат, оба оба деп аткан сыяктуу сезип атам. Ошентип атканын айтты да, полный диапазон деди. Иши кылып мен тарбиялай турган үндүн дарамети бар экен да. Анан ошентип, бирок менин музыкалык билимим жок да. Анан айтты Абдыкайыр Казакбаевич, консерваторияны өзүнө ала албайбыз. Анан бизде 4 жылдык музыкалык даярдоо курсу бар, ошого киргизели. Сүйлөшүп атышат да. Анан макул деп атат, макул макул деп атат, баарына тең эле. Ойлоп койчу, кыйналып же эчтекесин түшүнбөсөм, билбесем кете берейинчи, Москваны көрүп алдым деп көндүрө баштады. Анан эми Кайыргүл жүрөйми деп анан ал жерден чыгып анан коштошуп кайта посредствога келдик. Келгенде анан жана Ольга Ивановна биз менен жүрөт, анан ошого айтты. Эми кыш келет бул кыздан, анан эки сыйра интернаттан эме берген, кийим берген, баягы өкмөттүн кийими. Анан алардын баары баягы күз учу августтан башталыш. Анан эми бул кандай болот деп анан акча берди. Ошондо гумду мен биринчи жолу көрүшүм. Ольга Ивановна алып барып анан пальто, өтүк алып бер, иши кылып кышкы кийимди алып бер, анан бир сыйра жылуу кийим алып бер деди да. Анан Абдыкайыр Казакбаевич ошентип мени кийиндирип коюп, ошентип анан моурекни тиги тамагыңа деп тыйын берип, тамагыңа деп анан жана Ольга Ивановнага мени тайындап анан ошол посредствода иштеген адамдардын баардыгына да эми дайындап кетти да, көз салып койгула деп. Себеби мен абдан начар болчумун, өзүм кебетемге арык тыртайып, ден соолугум да анчалык эмес, баягы жетимчиликтен эмес, зары тартылганда ошондой болуп анан кыйналбасын ай сайын байкап кабарлашып тургула деп ошентти. Анан поспрессодан акча берип турду, ошо 30 сом, 25 сом, ал убакта аябаган чоң акча болчу, тамак ашка эле тамагыма жеткендей кылып туруп анан тырышып, аябай катуу тырышып аракет кылып жакшы окуп стипендияга жеттим. Стипендияга жетип ал убакта 220 сом деген аябагандай чоң акча болчу, 20-25 сом деген акча. Келген сайын келип кабар алып турду, мен кандай окуп атам, келип мугалим менен жолугуп Виктор Федорович Рождественский деген профессор сабак алдым. Анан ошол киши менен келип кана ырдап берчи, романстар кандай экен, ариялар кандай экен деп ырдатып көрүп, өзү ушу бар экен кандай деп тиги киши менен сүйлөшүп атат, аракет кылса чыгат бул кыздан.
5: Аталык камкордук алган түрбү?
11: Аталык энелик камкордукту ошол кишиден көрдүм. Арбагынан айланайын, куран окуткан сайын ушу бата кыламын ушу арбагына сыйынып. Эгер ал киши болбосо кудай билет мен ушу ырчы болуп ушундай бир адистке жетет белем жетпейт белем, даражага жетет белем жетпейт белем ошол киши негизинде. Анан мен ошондо ойлойм да, таңгөр карачы, ошол Абдыкайыр Казакбаевич болбосо кудай билет тирүү да болбойт болчумун бул убакта. Камкордугун көрбөйсүзбү? Ошол келечекти ойлоп, келечектеги ошо опера искусство жанрында бир өсө турган ошо келечегин ойлоп, ошо мени окутуп, мен 9 жыл окудум да.
5: Анан сиз ошо бүткөнчө жүрө бердиңизби Москвада, же улам келип турдуңуз?
11: Жок, бир жыл келдим, 2 жылдан кийин 1 жылы келдим. Интернатка келсем баары башка жака кетип калыптыр, мугалимдерим көрүп кучактап мени ыйлашып ашып, азаматсың, оқу, аяғына чейін оқу, кетпе, оқу деп мені. Анан бір комнатадан бір орын берішті, анан бір айтша тұрдым, анан кетіп қалдым. Ежеме бардым, ежем пойызға билет алып, пойызға 6 күн жүрші. Пойызға түшіп алып, анан қайта кетіп, консерваторияның курсына кірбедім бе. Ошондон анан 5 жыл оқып, ошондон анан Евгения Онегинден Татьянаны Сергей Яковлевич Лемешев менен художественный руководителем болчу. Ошол анан мени Татьяна кылып чыгарбады.
5: Анан кийин сиз окууңузду бүтүп, жакшы ырчы болгондон кийин ал кишини көрдүңүзбү?
11: Көрмөк турмак, аны айтып берем, ал өзүнчө эле окумуш. Өзгөз кучакташып ыйлаганбыз. Анан 62 жылы биздин опера театрына келип, биринчи ошо Татьянадан баштадым. Ошол биринчи кадам, анан ошол учурда Малдыбаев Айка айткан, сен ай жүрөктү даярлап келгин.
5: Анан Абдыкайыр Казакбаев менен кандай жол?
11: Анан консерваторияны бүтүп келдим 62 жылы. Анан келгенде эле ошо
5: ал киши да эле министр бекен.
11: Жок, айши ЦК-да иштейт экен. Центральный комитетте ошо идеология боюнча секретарь экен. Анан ошондо афиша берилди да, опера театрынын жаңы бүтүп келген Кайыргүл Сартбаева деген ырчы Пушкиндин, Чайковскийдин Евгений Онегин деген операсына Татьянанын партиясын аткарат деп афиша берилди да, биринчи жолу дебюту деп, алгачкы биринчи жолкусу деп. Анан толтура эл туруп-туруп тим эле галеркасында толтура эл. Ал убакыт ошондой болчу. Же ошондой кызыгуу болгонбу, ошо биринчи көрүлүшү, бул жаңы келген кыз кандай экен деп. Спектакль башталды. Сайра Кизбаева эжеке, Молдобасанов байке, Насыр байкелер чуркап жүрөт. Арефев, ушундай сонун художнигибиз бар болчу. Анан ошол татына кайгылып, мага Татьянанын кийимин тактырып, мен арык, узун бойлуу арык болчумун деп атат. Анан Кезбаев эжеке немелери аябай чоң болуп, туура келбейт экен. Анан мен өзүмө тулку боюма жараша жакшынакай костюмдарды тиктирип берди. Анан ошол костюмдар менен мен чыктым сахнага. Абдан жакшы өттү. Спектакль жакшы өттү. Мен аябагандай толкундандым. Анан ошондо Сайра Кезбаев эжеке биринчи Татьяна болуп сахнага чыкканда, репертуар боюнча ошол киши алып барчу, башка ырчылары да бар болчу. Анан ошол эми бысымылда деп чыккан Кайыргүл деди. Өзү келип биринчи мени кол менен берип жетелеп, мына репетициянын баардыгын ошо такшалуунун баарын дагы өзү ошол болду. Сайра эжеке, Сайра эжеке. Анан Васильев Шахрай деген абдан татыктуу улуу режиссерлор бар болчу. Ошолор мени алып чыкты. Спектакль аябагандай жакшы өттү. Аябагандай толтура сахна, толтура гүл болду. Ошо эсимде ошол 18 сентябрда ачылып, ошо 17 октябрда биринчи премьерам болду. Ошол биринчи сахнага чыккан кадамым болду да. Анан ошондо Күлүпа Кончалова эжеке маданият министри экен, Сайра Кизбаева эжеге чуркап келди. Жакшы өтүп атат Кайыргүл, жакшы өтүп атат абдан. Мына ушуну угунган ажырабы, үйүнүң да аябай жакшы чыгып атат. Кебете кеч бирин татынакай эң сонун болду деди. Анан Артык Мырзабаев байке Онегиндин ролунда такшалган аябагандай укмуш баритон болчу. Анан улам-улам Кайыргүл, азаматсың, азаматсың, молодец деп атат ар бир картинасына бүткөн сайын. Анан бүттү, бүткөндөн кийин ошо Сайра Кизбаев эжеке отурган грим уборныйга мени отургузду, өзүнүн ошо отурган жерине креслосун отургузуп, мынакей Кудай буйруса Кайыргүл, мындан ары так ушул жерде сен өсүп өнөсүң. Мен ушул жерден өсүп өнгөм деп эжеке батасын бергенде, анан Күлүпа Кончалова эжеке келди да айтты, азыр ЦК-дан идеология боюнча секретарь Казакбаев келет деди. Ал Тукумбаевдер келиптир, бир топ жазуучулардын баары келиптир, анан алар сага келип киришет деди. Аябай толкунданып алып карап атам, эмне деп айтышаар экен деп. Анан мынтип эле тык тык деп таягы менен ар бир баскан угулуп атат да. Таяк таянып жүрчү. Урушта бир бутунан ажырап таяк таянып калган экен да, бир буту жок, бир бут таяк таянып жүрчү. Балдак менен басып жүрчү. Анан мен ошол бойдон эле саңдаган чыккан бойдон эле турам. Анан баардык мен менен ошо ырдагандардын баарлыгы келишти. Сайра эжеке чуркап келип, Артык Мырзабаев байке, Мария Махмутова эжеке няня. Нянямды ошол аткарды. Ушунчалык таланттуу адам болчу. Ушунчалык актерлук чеберчилиги өйдө жогору тим эле. Жетелеп жүрчү да мени, жетелеп сахнадан ар бир кадамымды. Ошентип анан Абдыкайыр Казакбаевич агай кирип келди. Кирип келип эле анан баары кол чаап, браво, браво деп кол чаап, дирижерлор, режиссерлор бүт баары ошо мени куттук айтып келишкендер, менин коллегаларым баарлыгы келишти. Анан ошондо анагай мени кучактап туруп, абдан мен ыраазымын, менин эмгегим текке кетпеген экен. Кызым, сен түшүндүңбү деди. Мен сөзсүз түшүндүм деп көзүмөн жаш, агайдын көзүнөн жаш, менин көзүмөн жаш, баары кол чаап атышат. Эми мындай учур менин тагдырымдагы бактылуу учурлардын бири. Эч убакта көнүмөн кетпейт, эсимен кетпейт.
5: Малдыбайсызды көрүп калдыңыз да көзүн. Кандай киши алды?
11: Алтындай адам болду.
5: Мүнөзү кандай эле?
11: Шайыр, ушундай жумшак, эч кандай жаман ой пикири жок, ушундай назик адам болчу. Назик адам болчу. Эми улуу композитор да. Анан чоң-чоң романстарын мага берип, ушуну сен биякта окуп атканын мен өттү, профессорың менен жаттап алгының, кийин сага керек болот деп. Анан көп-көп романстарын жат болоруң бат биле деген романсын кимге айтам деген ал Токумбаев байкенин сөзүндө жазылган. Эсимде Зарема деген романстар мен ошо Москвадан тайрылап келип анан бияктан фортепиано менен бияктан жаздырып койдум. Ошолордун баары азыр алтын фондто бар.
5: Эмесе Кайыргүл Сартбаева эжеке өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу маалымат уккан соң кеп үчүн унуланталы.
9: Инсанат досье.
10: Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгына келсек, алгач Булактын көзүн ачкан ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаевдин аталык камкордугу жана студент кезде үйүндө жаткырып, өзү жеген тамагын берип, экинчи курстан ден соолугу начарлаган учурда 3 жыл катары менен Ялтага курортко алып барып, жетимчем деп эркелеткен устатын профессор Виктория Федоровна Рождественскаянын энелик мээрими эсимден кетпейт. Бул эки адам болбосо, мен эмне болот элем билбейм дейт. Анан өмүрүнүн 55 жылын кыргыз искусствосуна арнаган чебер аткаруучу дүйнөлүк жана кыргыз чыгармаларында негизги каармандардын образдарын жаратып, сахнада 50-дөн ашык опера партиясын жаратып, 600-дөй ырларды жана арияларды аткаруу менен кыргыз радиосунун алтын казнасын байытты. Кайыргүл Сартбаева 1962 жылдан бери кыргыз улуттук опера өнөрүндө жылдызы жанып турган чакта Абдылас Малдыбаев, Власов, Ференин, Айчүрөк, Манас, Ажал ордуна операларынан Чайковскийдин Евгений Онегин дүйнөлүк классиктерден Вердинин, Отелло, Пуччининин Чио-Чио-Сан операларында мыкты аткаруучу катары атагы алыска кетти. Булбул үндүү ырчынын репертуарында Чайковскийдин, Даргамышскийдин, Глинканын, Римский-Корсаковтун, Рахманиновтун европалык классиктерден Бах, Гуно, Моцарт, Бетховен, Грик, Шуман, Шуберттин классикалык романстары бар. Ага чейин эле классикалык жана улуттук операларда негизги партиялар Манас операсында Каныкейдин, Айчүрөктү Айчүрөк, Калыйман, Келин жана башка образдарын жогорку чеберчиликте жаратып келген таланттуу ырчы. 1966 жылы Орто Азия менен Казакстандын вокалисттеринин экинчи конкурсунун лауреаты болгон. Барабара 1970 жылдан кыргыз вокал өнөрүнүн дасыккан чебери катары чыгармачылык эргүүсү артып, эл аралык сахналарда ырдай баштайт. 1972-1989 жылдар аралыгында Москва чоң театрында эле 15 спектакльге катышканы ырчынын жогорку чеберчилигинен кабар берет. Кайыргүл Сартбаева 1970-1988 жылдар аралыгында Сирия, Араб, Польша, Япония, Швеция, Дания, Чехия, Румыния, Монголия жана башка өлкөлөрдө концерттик гастролдорду болду. Өзгөчө 1976 жылы Японияда өткөн вокалисттердин бүткүл дүйнөлүк «Мадам Баттерфлай» конкурсуна катышып, лирика-драмалык сопрано үнү менен дүйнөдөгү ири опера сахналарында ырдоого татыктуу деген баага татыганы ырчынын келечегине чоң мүмкүнчүлүк ачат. Кайыргүл Сартбаева элине сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы жана Арда грамоталары менен сыйланган. 2001 жылы 3-чү даражадагы Манас орденине татыган. Опера ырчысы 1980 жылы СССРдин эл артисти атактуу наамын алган.
5: Сиз таалим алган улуу муундар тууралуу кууз келет.
11: Ар бир эле чыгармачылык инсан өзүнүн чыгармачылык жашоосунда эң жогорку деңгээлге жетсем деп эңсейт, сөзсүз. Антпесе чыгармачылык дүйнөгө киришпейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо менин биринчи кадамым, ошо 60-жылдары жаңы Москвадан консерваторияны бүтүп келгендеги биринчи кадамым Айчүрөк операсынан болчу. Ал убакта Малдыбаев атабыз тирүү болчу. Кийизбаева эжекебиз ошол биринчи Москвадагы биринчи декададагы 36 жылдардагы ошолордун баарын көрүп тасмадан тилекке каршы ал кишилердин жан дүйнүн укпай калдым. Жаш кезимде келип ал кишилер урдабай калган учур экен. Бирок ошолордун айткан образды кандай түзүү. Демек бул туңгуч кыргыз академиялык опера искусствосу болгонсо, ошолордун көргөн, ошолордун билген, ошолордун жасаган, ошолордун баскан издери менен мен мактанышым керек да. Ошолорду көрүп, демек Малдыбаев байке, сен биринчиден жалаң эле музыканын тактыгы, сен аны үйрөнүп келдиң Москвадан. Бирок ушу сөздүн тактыгына көңүл бурдучу. Эгерде сөздүн маанисин жакшы түшүнө албасаң, Манастан Каныкейдин партиясын, Айчүрөктөн Айчүрөктүн партиясын, Ажал ордунан Зулайкан партиясына карабайсың. Орусча болуп калат бардык. Сен ошону түп тамырынан бери кыргызча үндөшүң керек. Эмне үчүн ошол биздин учурда дейт, жазылган оюнчулардын ырлары, жазылган композиторлордун романстары биз көбүрөөк бере албай калдык дейт. Себеби биз ошол убакта операга көңүл буралы. Операнын үнү менен кыргыз ырларын жакшырдай албай калчубуз дейт. Басымдар, сөз басымдары башкача болуп калчу. Анан ошол убакта өзүң деле байкап атасың го, элдин жүрөгүн ойгозуш үчүн сен ушул чыгармаларыңда кыргыз обондорун, кыргыз ырларын, кыргыз чыгармачылыктагы нуктарын туура таза бербесең, эл сени түшүнбөйт. Ошол эле Сайра Эжик айтчы, ошол эле Артык Мырзабаевич Байк айтчы, Мария Махмутова Эжик айтчы. Себеби ал кишилерге мен жаш келсе кезимде, жаш келгенде эле партнер болуп калдым да. Ал кишилерден көп нерсени үйрөндүм мен. Сахнада кандай басыш керек, бүкүрөйбөй, чоң аттабай, майдалап кичине. Биздин чыгыш элинде аялдардын образында ошолорду сен эгерде бере алсаң, ошондо сен анык айчүрөктүн образына жете аласың, анык ошо канкейдин образы.

жазап аткан учурда Чолпондо болобу же Ас элде болобу эжик ошолордун баары аткарган учурунда анан ошондо анан мынакей көрдүңбү деп анан дай мне пожалуйста музыку деп концертмейстерге айтып туруп анан ушуна момундай болуп туруп мен чыккан деле жарк эжеке сахнага чыкканда элдин баары эси ооп эле баарын унутуп жалаң ошо сахнада болчу да адамдар мен ошону көргөнмүн эжекенин ошо Чолпондо дагы кандай болуп чыкканда биринчи жолу чыкканда тиме жаркылдап эл кол чаап эмне кыларын билбей калчу сен ошого көнгөнүңдөчү да ошон үчүн мен ушул улуу инсандардан ушу Бибисара эжекеден Сайра эжекеден Махмутова Мариям эжекелерден көп таалим таасир алдым ошол актерлук чеберчиликте сөзсүз анан эми кинону көрөсүң драм театрларды көрөсүң ошондо аткарган улуу муундагы Советтер Союзунун учурундагы Москвада Ленинградда Киевде башка жерде баардык жерде анан музейлерге барасың ошондогу экспонаттардын баарын көрөсүң ошолордун таасирин сахнада бериш керек биздин опера театрында билбейм азыр жаштар кандай болуп атат бизде жумасына 6 спектакль болор эле 3 балеттик анан 3 опералык спектакльдер ошо 3 опералык спектакльге дайым мен катышчумун ошонун арасында дагы 2-3 күндө концерт чоң чоң программаларда концерт болчу да ошондо дагы чоң чоң ариялар улуу чыгыш композиторлорунун улуу чыгармаларынан мына Беллининин каватина норма мен биринчи жолу тарыхта биринчи жолу мен итальян тилинде алып келдим мага чейин эч убакта Сайра эжеке да ырдабаптыр Салима эжеке да ырдабаптыр башка менин коллегаларым деле анан мен ушу профессорум айтты да эгерде чоң полотнодагы абдан кыйын чыгармага сен көңүлүңдү буруп ошону алып кете албасаң орточо эле болуп каласың деп мага ошентип түшүндүрчү да ошон үчүн сага ошого көңүл бур деп анан Турбадурда Леонуранын ариясын каватинасын итальян тилине мен биринчи жолу алып келдим ошону биринчи жолу Асанкан Жоомукматович абдан сонун дирижер абдан сонун музыкант эмес беле аттегениң ай ажырап калдык а кишиден калым Молдобасанов байке ушунчалык майын чыгарчу да тим элечи маңызын чыгармайынча сахнага чыгарчу эмес эптеп септеп эле нотаны чыгарып алып эле сөзүнө эле көңүл бурбай чыгып атпайбыз эстрадада азыр эмне болсо дагы деп ошон үчүн майдаланып кеттик азыр ошол майдаланганды мен ойлойм да ушуга көңүл бурулат деп ойлойм үмүттөнөм мен сөзсүз ошого көңүл бурулат деп ойлойм ошол эле консерваторияда ошол эле филармониядагы жаңы ананайын татынакай ырчыларыбыз бар ушул консерваторияны бүтүп барып атышат опера театрындагы татынакай ырчыларыбыз бар ошолорго чыгармачылык изени жетпей атат эгерде ошол эле дирижерлорубуз ошол эле режиссерлор ошол эле музыканттарыбыз ошолордон бир талап кылып анан ошо эртең менен эмне үчүн 3 саат алар ырдашпайт биз илгери 3 саат оркестр менен тынбай тер куюлуп кеткенче даярлачубуз да ошентип талапты кое албай атабыз биз талапты коюп туруп ошол талапка жараша баалоо жетпей атат азыр баалоо жетпей атат эгерде күнү менен түнү менен изденүү болсо ошо изденүү жетпей атат азыр эмгектенүү жетпей атат бир жеңил ой болуп атат да жеңил ойлуктун негизинде ошол чоң спектакль мына азыркы оркестр менен ырдаган жаш ырчылар бияктан биз программа боюнча өтөбүз да 5 жыл бою ошол бир 2 жылга 3 жылга чейин жетип эле андан кийин эле ылдыйга түшүп калып атышат себеби ошолордо баягы күндөлүк машыгуу тренаж жетпей атат оркестр менен 3 саат 4 саат биз ырдачубуз тердеп кургап алыбыз кетип калганча ырдачубуз ошонун негизинде бул спорт сыяктуу да спортто кандай машыгуу болсо биздин ошо музыканттарга опера ырчыларына ошол профессионалдык маанидеги инсандарга ошол тренаж жетпей атат ошону биз койсок ошол эле өзүңөр айткан 60-70 80-ж жылдардагы деңгээл келет сөзсүз ошон үчүн биздин мобуреки главный режиссерлор главный дирижерлорубуз главный специалисттерибиз да ошолор көңүл буруш керек да жөн эле алардан требовать эте берип ошолор менен күнү менен түнү менен иштеш керек иштешсе сөзсүз чыгат таланттуу жаштарыбыз бар таланттуу ырчыларыбыз бар кайсыл үн болмоюнча бирок ошолор менен иштеп деңгээлге жеткирип туруп анан элге бериш керек да ошол бизге жетпей атат романс жанры боюнча ыр дүйнөсү боюнча кыргыз композиторлорубуздун чыгармаларына сөзсүз көңүл буруш керек азыр аттегениң анын баары тең калып калды американизациялашып кеткен оңой олтоң эле эстрадаларга кетип атпайбы алар мода катары азыр керектир балким убактылуу бирок негизи чыгармачылыкты эң негиздүүсү ал сөзсүз өмүр бою сакталып калат Абдылас Малдыбаев байкебиз учурунда мага айткан ананайын Кайыргүл сен аябай жакшы келатасың абдан ушунчалык мазмундуу ушунчалык чоң изденүү менен эмгегиң менен жетишип атасың

мен абдан колдойм деди. Мынакей ай чүрөктү көрдүм дейт, чөчөсанды көрдүм, айданы көрдүм, алтын кыз, бүт чыгармаларда чоң чоң партияларды сен аткарып атасың, баары Кудайга шүгүр жакшы келе атасың, эл журт сага ыраазы болуп атат, кол чабышат деп айтты да, бир ок. Ошону бүт өр дүйнөсүндөгү негиздүү учурду тил аркылуу бересиң. Эгерде тил аркылуу сөзүң даана жетпесе элдин жүрөгүнө, а жөн эле тралала болуп калып калат. Мен ошого ушул убакка чейин мен тарбиялап аткан балдарыма, кыздарыма да ушуну айтам. Алый агай Кубанычбек Маликов улуу акындарыбыз. Көңүл бурушса керек да ушул учурда. Кыздын ыры деген калай агай мага арнап, ушу кыздын ырын кайра күн менин сенин үнүңө арнап, ушу сенин деңгээлиңе, ырчылык деңгээлиңе арнап ушуну жазып атам. Ушуну сен ушу кыргыз элинин жүрөгүнө жеткире аласың. Угуучулардын деди да, калай агай звонить этип калды да. Каке деп мен ушу эркелетип, каке дечи, какин сен саат 3:00 кабинетке келип кетчи. Чоң улуу акын ушундай бир сонун сөздөрү, тими эле сонун экен. Мен угуп көрдүм, мен ошого музыка жазып койдум, ошону чөйрөп көрөлү деди. Анан чуркап бардым, барсам кыздын ыры деген ырды жазыптыр. Жашына канда мен жаш кезим, ошо 23-24 жаштагы кезим. Анан сенин үнүңө туура келет, диапазонун байкап көрчү деди. Нотасын берди, нотасы менен карап, сөзүн карап берди. Бул орус сөзкөн эме экен, кыргызча айта алабы деди. Ии кана кызым, а дегенде сен сөзүн окуп берчи деди. Кыргызча окуп бердим. Анан кырмызын деген сөз бар экен, анан түшүнбөйм да. Бөрсө бир кырмызын деген кызыл деген сөз түшүндүрөт экен.

Ошонсем, ага, бугуздан чыгат деди. Кана эмесе музыкаңар менен байланыштырып көргүлөчү деди, сөзү менен угуп көрөйүн деп анан. Анын музыкасы менен ырдап бердим. Анан ошондо ошо киши айтты. Кудай буйурса, менин жүрөгүмө жеткен үнү ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк алат. Деп анан ошондон бир 3 күн өтпөй эле биз радио комитетине алып барып, ал убакта чоң момундай корпорация жок, Киев көчөсүндө. Анан ошондо барып биринчи жолу мен ошону фортепиано менен жаздырдык. Анан ошону эртеси эле күнү эртең менен берди радиодон. Ошол бит ачары жаңыры чыкты 67-жылы. Ошондон баштап күнү менен түнү менен бериле берди. Мен концерттерге чыга бердим. Эл дүрүлдөп кол чаап адамды бир толкундата турган. Ошондо эмнени айткым келет? Айла апа, мен баспаган төр, мен баспаган из калган жок. Тим эле тиги лайлектен торгортка чейин жайлоолордон ак сай арпалардан эчтеге калган жок. Баарлыгына барып урдаганда өзгөчө тиги чабандардын слетуна барганда тим элечи тура калып кол чаап анан Салима эжекелер, Валиуллина эжекелер, Деркенбаев эжекелер орусча ырдашчы да ошентсе. Ай тети сарысы дагы бир жолу чыгарып койгулачы. Ошол эле жылкычы бозой. Аргымак минип туйлаттың бозой дегенде тим элечи.

0: элдердин ой вали вали деп кыйкырышчы ошолорду. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул кыргыздын романстарындагы негиздүү музыкага бериле турган бул сөз. Эгерде сөздү так айтып жүрөккө жеткире албасаңыз, ал жөн эле ля-ля-ля болуп калат деги. Абдылас байка айткандай. Анан ыкмалары да бар да, ой деген. Ошолорду кошпосо мааниси болбойт да. Бул өзүбүздүн түпкү кыргыз ырларынын эң негиздүү басымы. Анан ошону анан жүрөктөн бериш керек. 67-жылы Вердинин Отелло операсы коюлду, ошондо Куанч Арзиев, ошол мен жолдошум, ошол койду. Ошондо Дездемонаны мага ыйгарышты. Ошо Дездемонаны мен аткардым. Эми бул өзүнчө чоң бул бир учур да. Анан Кутубаев байке дагы башкы режиссер болчу опера театрында. Ошол киши койгон Айчүрөктү. Аманкул байке. Анан ал кишинин эмгеги аябагандай зор мен үчүн. Күнү менен түнү менен аянбай иштенчи. Каке айланайын, сен улуурчу болосуң деп айтар эле. Антип айтпаңызчы, Избаев эжекедей боло албайм го, баары бир дечимин мен. Ошентсем жок. Жок, абдан улуурчу болосуң сен. Кудай буйрса сенин келечегиң абдан. Сен ушу эмгектенгениң мага жагат. Тырышчактыгың мага жагат. Ушу эртең менен саат 9:00 эми 8:30 келип калчумун. Эртең менен даптаяр болуп турчумун. Баары үнүмдү даярлап, баарынды распевация этип ошентип анан кийин сахнага чыгып, ошо карап турар элем да. Режиссер, дирижерлор келерде мен сахнада даяр болуп турчумун.
1: Жолдошуңуз жөнүндө айтып албадыңызбы? Театрга келгенден тааныштыңызбы?
0: Жок. Биз Москвадан 5 жыл бирге окуп бүттүк. Ал баритон үнү бар, татынакай шыңга бойлуу, сулуу, таланттуу адам болчу. Ал убакта баритон ырчылар көп болчу да театрда. Артык Мырзабаев байкелеге кем эле канча эле. Анан ошон үчүн ойлонуп туруп анан маданият министрлигинен да айтты, биздер кыргыз режиссеру керек болуп турат. Васильев, Шахрай улгайып калган учур, 60 ашып калган учур.
1: Кайке келин болдуңуз, анан качан?
0: Биз 5 жыл бою бирге окудук да. 5 жыл бою 2-нчи курстан мен тааныштым ал кишиге. Анан мен ойлодум да, эми койсо мен дырчы болсом, сен дырчы болсоң жашообуз кандай болот? Кыйын болот го. Келечек үй бүлөгө түш керек дегенде бала бакырашы болушу, адам жашоосун дагы эңсөө да. Анан ошондо кандай болор экен деп мен анчалык көңүл бурган жокмун да, анан болбой жабышып эле болбой койду. Күнү менен түнү менен ошо менин жанымда ооруп калсам ошол дарап келип берет, сугап келип берет, карайт да мага. Ушунчалык чоң жерди, жигиттерди кароо, жигиттер менен сүйлөшүү деген менде болчу эмес. Менин негизи ушу ыр дүйнөсү, чыгармачылык, китеп окуу, ошолорго мага тиешелүү, менин кесибиме тиешелүү гана ошо эмелерге көңүл бурчумун да. Анан болбой койду. Жок, аракет кылам, сени ыйлатпай, сени иши кылып багып алгандай мен аракет кылам сага деп болбой атып. Анан мен айттым, жок, мен өзүм жетим болсом, мен дипломду алып өзүмдүн нанымды таап жемейинче мен турмушка чыкпайм. Же агам жок, жээним жок болсо. Эжелерим бар, Кудайга шүгүр, алар жардам берип турушту. 10 сом, 20 сом болсо да жиберип турушту окуп жүргөндө. Анан экөөбүз тең ырчы болсок кандай болот? Келечегибизде болбойт го деп мен ошентип ошентип жүрүп иши кылып жүрөгүмө таасирин тийгизди окшойт. Анан ошо биз 5-нчи курста үйлөндүк. Анан үйлөнгөндө кандай? Ва студенттик турмуш.
1: Ал кишинин ата энеси
0: барбы? Анын ата энеси бар экен. Экөөбүз үйлөндүк.
1: Кайерге келин болуп атпадыңбы?
0: Ата энеси ошо Фрунзеде эле турушат экен, өзүлөрү көлдүк, Ак Суудан экен. Анан 5-нчи курста үйлөнүп, анан Виктория Федоровна Рождественская менин профессорум биздин тоюбузду жашап берди. Мага жакшынакай көйнөк ушул убакка чейин эстейм сүрөттөрдү көргөндө. Сен ата энең болбосо, жалгыз болсоң, мен сага сөзсүз ушундай кылып тоюңду жасап берем дейт. Анан Виктория Федоровна, абдан көп расход керек, жөн эле койсоңуз деп ошон. Нет, ЗАГСка барасыңар, ЗАГС көйлөңөрдү алып келгенче мен көйнөк тиктирип берем деп татынакай кылып аппапакай кылып французский шовтон анан бутума туфли алып баарын өзүнө мойнуна алып анан
1: энеңиздей болуп жаткан
0: энемдей болду да. 9 жыл окудум да, энесиндей болуп жанына жаткырып алчы үйүнө барганда общежитияңа барбай эле кой деп. Күнүнө бутерброд, эмне тамак, аш, ошонун баарын мага берчи. Тилекке каршы мен 2-нчи курста окуп жүргөндө туберкулез оорусу менен ооруп калдым. Баягы жетимчилик, кыйынчылык, бала кездеги баягы база жок да. Ошол ооруп калганда ушул профессорум мени 3 жыл бою Ялтага алып барды. Өзүнүн кызындай көрчү да, өзүнүн кызындай көрүп жанына алып жүрүп. анан ошол Ялтада, Кырымда морской воздух керек экен да. Ошондой кылып дары-дармектерин баарлыгын берип,
1: деңиздин
0: климаты ошо эмеге ырчылык өмүргө да ошо жакшы экен. Анан ошо ошон менен дем алыш керек деп эле. Анан 3 жылы бою алпарды да, ат тигинин ай.
1: Өзүнүн каражатын.
0: Баласындай, кызындай көрдү да. Моя дочка, көп сүрөттөр, каттары бар, менде ошо вакыт сактап жүрөм. Моя доченька дечи, моя сиротушка, моя милая, кайргүл деп
1: жазганда да.
0: Жок, балалуу болбогон экен эч убакта. Анан ошентип мени Евгений Онегинден Татьянанын ролун аткарууга ошол себеп болду да ошо киши. Анан Сергей Яковлевич Лемишевдин улуу тенор ырчы чоң театрда солист экен. Анан ошол кезде бизде көркөм жетекчи опера студиясында көркөм жетекчи болчу. Анан ошо мен 2-нчи курстан баштап эле ошо студияда кичинекей-кичинекей ролдорго киргизип, кичинекей-кичинекей сөзсүз «Свадьба Фигара», Моцарттын «Свадьба Фигара» деген операсынан Барбаринанын орун, Кристианканын ролдорун берип эле. Ошентип анан ошентип такшалдырып, такшалдырып атып 2-3 жылдын ичинде анан ушу Татьянаны берген себеби ошол болду деп ойлойм да. Анан ушуну аткарасың, ушунда анан биринчи клавирдин биринчи барагынан акыркы барагына чейин ошол жерден 5 жылдын ичинде такшалдырып чыкты да. Ошентип ошот Евгений Онегинди мен Москвадан аткардым. Студиядан ошол жанагы Сергей Яковлевич Лемишевдин студиясынан биринчи жолу аткарып, ошондон кийин анан 62-нчи жылы опера театрына келгенде ошо биринчи менин кадамым ошо Чайковскийдин Евгений Онегинден башталган. Анан ошондо 61-нчи жылы менин кызым Айгүлүм төрөлдү. Опера театрына келип солистка болуп кирип калдым да. А дагы солист болуп кирип калды. Анан 63-чү жылы кызым ошо бирге чыгып калды. Ошондо Маданият министрлиги анда Ленинград эле, азыр Санкт-Петербургда режиссерский факультетке окууга кетти. А мен калдым.
1: А үй бар белеңизби?
0: Кайната кайнемдин кичинекей 2 комнат үйү бар экен. Кайна кайната менен 8 жыл бирге туруп калдым.
1: Кандай келин болдуң?
0: Үйдө жетимчиликте ошо консерваторияда окуп жүргөндө эле тамак аш жасаганы жакшы көрчүмүн. Ошол эле беш бармакты, ошол эле лагман, манты, ошону үйрөнүп, атай рецепт аркылуу үйрөнүп. Мен профессорума жазап берчүмүн. Аябай сүйүнүп калчу, мантуну аябай жакшы көрөр эле. Аш кабак менен жазылган мантуну. Кубаныч мен жасаган тамакты аябай мактап жакшы көрчү. Кайнене кайнатам аябай жакшы көрчү. Анан айын кызым деп кайнатам. Өзүң дагы жакшы жесең, үнүң чыкпай калбасын деп кайнатам. Ошентип мага ушундай көңүл бурчу да. Анан Кубаныч бүтүп келди. Оксун ошондо Мавреки Верди, Италия композитор Вердинин Отелло операсын дипломдук иш кылып алып келген экен. Киров театрында, азыркы Марина опера театрында Роман Иринархович Тихомиров деген аябагандай чоң башкы режиссер болчу. Жетекчиси ошол экен, устаты. Ошоло келип анан ошондо мен Дездемуна деген партияны мага беришти. Мен кичине көнүп калгам да. Бул 67-чи жыл, 5 жыл өтүп кетти. Такшалып калган учурум, сахнага көп чыгып, жалаң эле орус четелдик опера эмес, кыргыз операларына да кирип, Айчүрөк, Ажал ордуна, Алтын кыз операларынан, Манастан адегенде канайымды ырдап калдым. Анан кийин-кийин деңгээли өсүп калыптанып калган учурда анан Канкейдин партиясын беришти, Канкейди аткарып калдым. Ошентип ошо баягы лирика сопранодон драм сопранага көчүп, чоң-чоң ролдорду аткарып калганым себеби ошол болду. Кубаныч главный режиссер болуп, анан тилекке каршы көп убакытка созулган оору, бөрү оорусу менен ошо диализ 87-чи жылы дүйнөдөн кайтты.
1: Чыгармачылык менен жүргөн кишинин өзүңүз айтып атпайсызбы, эртеден кечке ырдаганга туура келчи деп. Балдарга кандай көңүл бурчу эле?
0: Эми ал убакта бала бакчалар бар эмес беле. Анан бала бакчаларда абдан жакшы тартип таарынөөсү менен жакшы мамиле кылышчы. Гастролдор аябай көп, чындыгында эле убакыт чеч эмес. Ар кайсы өлкө, ар кайсы сахна, ар бир сахна ошолорго гана аракет кылып, ошолорго маданиятыбыздын деңгээлин көрсөтүү чоң маселе болчу да коюлган ал убакта. Ошон үчүн ошого татыктуу конкурстардан өткөн көрүп, кароолордон өткөрүп, жөн эле минтип чыгарчу эмес бизди. Ошо чоң программаларды өтүп, ошого татыктуу болсоң гана гана бизди өткөрчү. Ошол гастролдорго кеткенде ошол бала бакчага күнү түнү менен бар болчу.
1: А кайненеңиздер жардам берүү?
0: Жок, жардам берчү дейм. Ага кишилер улайып калган кишилер, 80-деги кишилер. Балдарымды мен Кудайга шүгүр, тумшуктууга чокуртпай, канаттууга кактырбай дегендей эч кандай кем каршы болгон жок, жакшы окушту.
1: Кандай адам болушту?
0: Кудайга шүгүр, мен ушунчалык мактанычым ушул уулумду мен Мобрек Шубин мектеби бар эмеспи? Музыкалык мектеп. Ошону 1-класстан 8-класска чейин жетелеп жүрүп, ушунчалык убактым болду. болгосуна карабай 45 мүнөт сабагына барып отуруп ошо бир нотаны гаммадан чыгармага чейин этюдтарына чейин ошону өзүм отуруп үйрөтүп бүтүрүп алып анан Москвага алып барып атай өзүм ошо режиссурага киргизип атаң эми кайтып кеткенден кийин атаңдын ордун сен басышың керек. Музыкалык театрдын академиясын бүтүп келди да. Мен энелик милдетимди аткардым деп ойлойм го.
1: Кут болсун. Эми биринчи радионун угуучуларына, кыргыз калкына сиздин каалооңуз.
0: Кыргыз элиме мени ушу жарым кылым угуп эстеп жүргөндөр, мен сиздер менен эфирден жолугушуп атам радиодон. Менин айтарым эл журтубузга Кудай тынччылык берсин. Өнүгү жолуна түшүп атабыз Кудай буюрса. Кыргыз элинин келечеги да кең, жакшылык болот. Мен ага сөзсүз ишенем. Биз эмгектен эли. Ар кимибиз элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн, кыргыз эли үчүн деп туруп иштесек, жалпыбыз. Мен ойлойм ушу келечек биздин астыбызда жаш муундарыбызга, келечек жаштарыбызга ушу биз көргөн, биз эмгектеген жакшылыктардын баары тең келсе деген менин тилегим бар.
1: Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге болсо атайын алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин биринчи радионун угуучулары үчүн кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, бакыбатчылык тилейбиз.
2: Рахмат. Ушун менен Инсана токтуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Булбул үндөрчү 3-чү даражада Манас ордунун ээси Кыргыз Республикасынын жана СССРнин эл артисти профессор Кайыргүл Сатбаеванын 90 жылдык мааракесине карата Инсанат уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: ребенок может с наименьшими последствиями для себя это обойтись. Ну и вы, соответственно, тоже, если он с доверием к вам относится. Что еще я упустила, я даже не могу вспомнить по внешнему виду. Но, по-моему, вроде бы все сказала. Главное – это здоровые отношения со своими детьми. Сказать легко, я прекрасно это понимаю, да, что люди, они в первую очередь заняты, как бы приоритет благополучия детей стоит у каждого родителя. Никто в этом не сомневается, что это, что родитель хочет как можно лучшие условия для своего ребенка. Сначала физические, базовые, да, по пирамиде Маслоу. Вот, если можете, обратитесь к этому, почитайте, я думаю, это всем будет полезно. Но ребенок, он ребенок, он не на только бытовом языке понимает, а точнее на бытовом языке он не понимает. Он не понимает, что ему это сейчас нужно, он, говорю, на дальше не смотрит. Он здесь и сейчас находится, поэтому надо с ним как бы здесь и сейчас выстраивать отношения.
1: Ханабек Ибраимович, вот сейчас, по-моему, на ежегодной основе, да, проводятся форумы против наркотиков, вот именно с молодежью, со школьниками. Вот такие форумы, они насколько все-таки помогают обратить внимание, и, может быть, вы ищете тоже какие-то другие подходы взаимодействия с молодежью, потому что часто говорят, что просто лекция, да, она не так эффективна. Вот, и вот по этой работе расскажите.
2: Да, вот с прошлого года формат доведения информации мы поменяли. Не просто лекция, а на форумы приглашаем известных личностей, блогеров, кумиров молодежи, кто ставит их выше. Когда от них идет информация, усвоимости больше. Те же спортсмены, как они достигли, чего встречались в своей жизни, да? Угу. Они же тоже были подростками.
1: Хорошо, спасибо вам сегодня за вашу информацию, да, я надеюсь, что эта информация помогла многим тем, кому она нужна, и вот я надеюсь, что все-таки борьба с наркотиками продолжится, и людей, подростков, детей, которые в это вовлекаются, все-таки станет меньше. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие начальник отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подполковник милиции Ханабек Усенов, заведующий отделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева. Программу «Точка зрения» для вас провела Айда Низаркулова.
3: Улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили, бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили, элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили, анын келечегинин күзгүсү.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортыңыздын сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Ырсалды ынтымак. Ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так. Калыгул Байуулу.
5: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу арман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.